0: уншина. Таашаан сонирхно уу?
1: Чанжин бодлоо тогтоогоод гарманаас арваад чүдэн болон ноцоолог багалдсан хоньны арсан уутаа гаргав. Энэ бол олон болгийн талнуудхийн тамиг татгүй хүмүүсч эрэх үйс бэйндэ авч явдаг гал ноцоож идэж болгох бэй хамгаалж дохио өөх эрдэн болох юм. Чанжин чүдэн зурж ноцоохот хуурай салаа доороо галзолгож пис пас шатаж байлээ. Төвний зүрх галын сорой даган төг төг захилна. Хэрвээ чонын бас өтхөн утаа гарвал энэ чинь эрднээс одоо хүртэл хятад хүн Монголын талнуудхийн үрдсэнд асаасан хамгийн анхны тамдаг утаа болон шүү. Бүх бригадын хүмүүс ч юм энэ утааг олж харах бөгөөд цэгэтэд энэх чонжин дээрээс дэгдэж байгаа өтхөн утаа гарсаар лавтай тамдаг утаатай холбож бодох болно. Тийм биш, харин чонын хар утаа дэгдвэл бүх бригадын цэгэтэд түүний яаж буруу шахахыг бүүмэдэ гэж бодохоос чанжин айдас хүрнэ. Гэтэл гал дүрлзэн хөгжсөн байтал чонын бас мөн ямар ч онцгой байдалгүй байсаар цайвар өнгөтэй чонын бас гар өнгөтэй болж хувирсан ч дэмийл утаа гарсан гүмөртөө ямар ч галын сор алга байлээ. Овоотой гал чонын бастай хамт дүрлзэн хөгжихэд өнгөс носны хүүршиж чадсан өнөрл хамарч сорих гос биш, харин ямар ч өтхөн харуутаа алга байлээ. Яг л ишхи шатаасан шиг үихэн хүрэн утаа дэгдэж хуурай төлөөний утаа насаж шингэн байлээ. Хуурай төлөө болон чонын бас эжстэй авалтсан носож улаан гал дүрлзэв. Гэтэл харин ямар ч утаа харагдахаа болж хаан байсан охторгой тултал дэгдэх өтхөн харуутаа ажээ. Зөвхөн овоотой гал дээр шатаасан ишхийдүүдийл байж хүний зүрхийг цэцрүүлж сүсийн хэмхэлмээр хуй салших шиг харуутаа алга байлээ. Чанжин магнэ дэгүүр дааварлсан хүйтэн хүлсэн арчаад санаагаа үжиртэл гүн амьсгав. Энэ овоо гал гончдын өвөл дулаацад галаас ямар ч ялгаагүй байж ямар ч гайхаж сочмаар бэнгүй. Тэр утаатай галыг үнс болтол хар зогссон ч хүсэл сансан харуутаага олж үзсэнгүй. Тэр өндөр чулуун дээр зогсоод алас зүүн зүгийн өргөн уудам тал нутгийг харахад үхэр тэрэг уудам талаар алгуур явн адун сүрэг усны домд айт ямарна. Ажилч бүсгүй чууд амс хэлгүй хони гайчилж адилчин нар алгасалгүй чулуу гаргана. Жанжаны ноцоосон галыг хамгийн ойр байдаг хэдэн хончин гарснаас өөр ямар ч хүний анхаарлыг татаж чадсангүй. Алсад байгаа монгол гэрийн тооноор аргалын цинкер утаа асад дэше сууныглан жанжаны шатаасан чонын басны утаанаас хол илүү ид хүчтэй харагдаж байлээ. Жанжан горь тасрав. Тэмдэг утаа гэдэг нь хоосон нэр төдий байж хүмүүс тэмдэг утаа хараад сэдвийн үзмөгч санаагаараа тайлбарлсан эндүү зүйл болох нь гарцаагүй гэж бодсон бөгөөд саяын туршилт түүний таамаглалыг багач хийсэн гэрчилсэн байлээ. Эрдний чонж дээр шатаадаг тэмдэг утаа нь латай чонын басыг шатааж гарсан биш. Хуурай ноёдын төлөөн дээр өөх тос дусаагаад шатаасан ч өндөр охторгой тулах өтхөн харуутаа гарч болно. Гэхдээ чийгтийн аргал хоргоолын шатаасан ч өтхөн харуутаа дэгдэн уг материалын олходоч чонын бас ирэхээс хол амархан байдаг. Тэмдэг утаа бол чонын басыг шатааж гарсан гэдэг хэллэг бол ёстой санаагаараа айлдаж өөр бусдын хуурсан явдал байж дундуудын зоригсосгүй жирийн ард өөрийн бие өөртөө айлгсан хэллэг болондоо гэж бодлоо. Төлөөний үнс болон чонын басны үнс чонжоос үлэгдэн унав. Чанжин өөрийн шатаасан чонын бааснуутаагаас айж сүрдсэнгүй, харин дундуудын нэрти тол бичгийн дохин утааны тухай эндүү тайлбарлал хийж байгаад уур хөрөв. Дундуудын тарьялах боловсон умраатын талнуудхийн тухай танилт туйлын хумс мөртөө талнуудхийн чонын тухай нэнч худгийн ёроолдох мэлхий шиг. Хэдин хэсэг чоным бас олж туршиж чатаавал дараа дохин утааг чоным басар шатааж аргасан гэсэх юм идчих байтал. Эртэд өгөөгийн үе олон хятад хүн ягаад нэг хүнч туршиж үдсэнгүй юм? Чэнжэн өндөр чонж дээрээ суугаад бодлоо үргэлжлүүлнэ. Чоным басыг шатаагаад ямар ч утаа гардаггүй байтал эртний хүмүүс чонж дээр шатаагаад гардаг өтгөн харуутааг ягаад чоным утаа гэдэгв? Тэндэг утаа нь чоным сүргөөс нэн илүү сүрдүүлийн хүчин ба сэрэмжийн үйлдэлтэй байдгаараа надтай чонтой холбоотой. Эсвэл тэмдэг утаа нь чон ирлээ гэж сэрэмжин дохио өгч байгаа өтгөн утаа гэж юу? Төмөн газрын урт цагаан хэрэм надтай талнуудхийн чоным сүргийг хоригэлж чадна. Тэгэхэд чон ирлээ гэдгийн чон нь үнэн дээр талнуудхийн чоным сүргийг зааж байгаа биш. Харин чоным төрөнтэй туг өргөж, чоным тотмын шүтэж, чоноор дуурайл жишээ болгон чоным байлдах арга бодлого, оюун ухаан ба эрэлхэг догшин зан чанарыг хадгалсан хүннү, шамби, түрк, монгол зэрэг талнуудхийн морд зэрэг байхаа. Талнуудхийн ард түмэн эртнээс одоо болтол ерөөсө чон тотмын шүтэж, бие чонтой үлгэрлэн хятадчуудын хоньор үзэж ганцаар олны дайрах омог зоригоор тариалах үндэстний үзсэр ирсэн. Гэхдээ эртний дундуудын тариалах үндэстэн чи ерөөс талнуудхийн морд зэргийг хамгаас айдаг чонон гэж үзсэр ирсэн. Тэмдэг утааны хамаг анхны үндсэн утга нь чонж дээр шатаасан нь чон тутмын шүтдэг талнуудхийн морд зэрэг боомтод орхой сэрэмжилүүлсэн утаан дохио болвол таарна. Тэмдэг утаан чоным баастай ямар ч харьцаа холбоогүй байдаг гэж чинжин үзлээ. Дэргэнтэ дэлхий дээр хятад хөлөндөл сая тэмдэг утааг бас чоным утаа гэдэг үг байдаг байхаа гэж бодлоо. Хорвоо ертөнцид хулгана муураас хамгийн айхад хонь бас чонноос хамгийн айдаг. Тэмдэг утааг талнуудхийн үндэстний хамаг аюултад айралтын бэлэг тэмдэг болгож байгаа нь хятад үндэстэн өөрийн хонийн зан чанар юм уу гэрийн тэжээврийн зан чанараа илрүүлж байгаа хэрэг болох юм. Манжичин боомтын дотор орж төрийн гэрх барьсны дараа нүүдэл малжиж байсан манж үндэстэн талнуудхийг ойлгодогоороо талнуутыг болон тариалах үндэстний хоорондох зөрчлийг төрс суур намдуулан тэмдэг утаа аажмаар устсан. Гэвч талнуутыг болон тариалах боловсны хоорондох гүн зузаан зөрчлийг шийдвэрлж чадсангүй. Талнуутыг ойлгохгүй хядад хүн дахин шинээр улс байгуулсны дараа тэмдэг утаа төлөвөртэй унтарсан ч тариалах үндэстний адрагалбарлаж төймөр тавих утаа талнуутаг зөв хортом огоо шиг гулган төрсөн. Энэ бол тэмдэг утаанаас ч аюултай дайны утаа байж өөрийн гараараа урт цагаан хэрмээ нураснаас ч балын мунхаг бие хорлсон явдал болно. Чэнжэндгэнтэ үлзийн хэлсэн хэрвээ цагаан хэрмийн ардах нэлгэр их талнуутаг нэлээсэн том элс мунхаг болоод Монголын их элстэй залгалдвал Бээжин яанав гэсэн үг санаанд нь ороход өөрийн эрхгүй урт зүрс алдав. Хэдэн мянган жилийн турш талнуутхийг дайсган жүздэг тариалах үндэстний төмөн газрын урт цагаан хэрмэн тэрх бэр тэнгэр элсэнд болгодвол сая талнуутхий хайрлж нандгнах байхаа. Тариалах үндэстэн бол авса үзгүй бол нюлуус унагаад үгүй үндэстэн. Манж үндэстэн дунд оронд эзэн бол суусны дараа аажмаар тариалах боловсонд хайлагдан үүдэ төвжин бие магтаж өрн дахны боловсон соёлыг эрс эсэргүүчэн өөрчил чинчлэлт хийхгүй байсаар харин үхэр пуунд хаалга үүдэ хамх цахиулаад сая цэхээрэн ухаарч өөрчлөлт нээлт хийсэн. Чэнжэн хүлд орох үнс болсон чоным баасы харсаар цээж дүүрэн гутрав. Өдийн халуун нарнд шарагдахдаа Чэнжэн чулууны сүүдэрт алдлан ноёр авахыг сансан ч энд чоным баас илэрсэн газар болохоор айгаад унтсангүй. Гэнтэ морин туурын чимээ гарч дорж хурж ирэв. Тэр дунд цагаан монгол тэрлэг өмсөн ногоон торгон бүс бүслээд ажил чадамгай ариухан хэнчэр харагдана.

гэрж зогдохоор ирлээ. Миний хоны хамаагүй, тэр уулан дээр шатар нач байгаа хоёр хончноор харуулж байгаа юм гэснэ чулууны сүдэрт суулаа. Малчдын донд уламжилагдж байгаа тоглоом бол чон хонь барих монгол шатар ба монголын морд зэргийн өрөндөхнөөс авчирсан олон улсын шатар байж, харин хятад шатар наад чаддаг хүн нэг ч үгүй чанжин мэддэг байлээ. Билэг насны хэлэхээр хятад шатар дээр чум хятад үсэг байж монгол хүн үзээд ойлгодоггүй. Олон улсын шатар дээр харин ямар ч үсэггүй болвч хэн чигээд бүр танчигдаг. Ялангуяа морин морин хуурын толгойтын их ойролцоо байдаг болохоор монголчууд тон наадахд үртэй. Монгол тал нутаг одоо болтол Эрлхийг Баатарлиг эртний монгол морд зэргийн энэ дэлхийг донсолгонд автолсон үлдэгдэл юм үнэт гэрчээ хадгалсаар. Талнуудхийн үндэстэн хятад үндэстнээс хол өрт дэлхийн ертөнцийг таньж ойлгон олон улсын шатартай ойртон хамаг өрт өрн дахны дайны олзыг агнж олсон дорн дахны үндэстэн болно. Монгол хүн хүлгийн туурайгаар хөвчин дэлхийг донсолгож байсан он жилүүдэд хүчрхэн Ромын шашны хаан нь хаалгууд энэж хүнд ёсоор хүндлэн элчин сай томилон үргэн бялдуучилж байсан. Монгол хүний мухаш шүгэ Эрлхэг Баатар хадан зоригл өрн дэхний дайралтыг зогсоож чадсан. Талнуудагт ирсний дараа Чинжин бас Малчадаас олон улсын шатар наадахыг сурсан байлээ. Өвөр Монголын талнуудхийн зуны улирлын өдөр тон урт байж, хар өрт 3 цаг болмогч тэнгэр гэгэрэн орой 8-9 цаг болоод сая харанхуй бүрээ болдог. Хонин сүрэг зүүдэрч ябвал үе гишүүний өрөвсөл олдог болохоор хар өглөөгөр бэлчээрт гаргадаггүй. Эрэх үеш өдний өмнөх 8-9 цаг болж шүүдэр хатсны дараа сая хашинаас нь гаргадаг. Гэвч оройдон эрэх үеш нар унсны дараа сая хонин сүргийг хотлоно. Учир нь шар бүрийгээс тэнгэр харанхуй болтлох халуун уур тарах хугацаа бол хонин сүрэг их хэмжээгээр үүсэж тарга авах гол үе болно. Зуны улирлын хонь хариулах цаг нь өвлийн улирлаас бараг нэг дахин илүү байдаг болохоор хончд чүм зуны улирл болохоос айдаг юм. Өглөөрт цайгаа уугаад гарвал орой 8-9 цаг болтол үлэн хоосон явж халуун наранд шарагдан хамаг бий нь ядарч үлсэж цангахын зэрэгцээ үе туртайгаар урд өдрийг өнгөрөөдөг байна. Нэнч халууны гол болсоор Батганаа шүмүүл самуурын үеийн бардаг. Бээжингийн цэгээтэд талнуутагт ирсний дараа хахир өвөл нь халуун зуунаасаа илүү сэлүү таатай санагддаг ажээ. Батганаа шүмүүл самуурхаас өмнө улсж өмдаасах бол Чанжаны хамаг илүү тэсвэрлэх хүйе барих явдал болно. Малчадын улсж өмдаасах тэсвэрийг даадаг боловч олонх нь бүр ходоодон архахтай байдаг. Сэгэтэд төрөө жилдээ хонь хариулахад хуурай хүнсээ авч явдаг байснаа аажмаар 2 цагийн хооланд дассан байлээ. Доржи чинь бэлчээрт тарваг тон олон байна шүү. Баруун уулын хөтлөөр тарвагны нөх байхал байна. Бид өнөөдөр байдлын ойлгож маргааш өрх тавья. Уд болоход лавтай шарж идмээр хэд орох байлгүй гэвэл чинжин том баяртайгаар охэ тарваг олоод алчихвал үл дарах мөртөө ядраа тайлчихин шүү гэлээ. Хоёр сүрэг хонь мөн хэдсэр болохоор Доржи чинжиний дагуулан баруун хойно хөдлийн орой дээр гарч хэдэн хэсэг чулууны ард далдлав. Эндээс ард байгаа хонин сүргэн олж харах мөртөө өмнө талын тарвагны нөхөж тод олж харна. Хоёулаа дурнаа гаргаж нарийн шинжиж эхэллээ. Намжим уулын юрун дээр хэдэн 10 тарвагны нөхө онгойж өөхн чулуунаас нүдэг ялсам гэрэл татна. Олон булгийн талнуудхийн тарвагны нөх тон гүм байж уулан доорох хүдэр чулуугч малтад аргачдаг. Зарим малчад тарвагны нөхний амсар дээрээс хүрэн болор чулуу болон зэсэг хүдэр олж авсан нь
улсын хаан шинжийн хангийн соч

Жож олон булгийн тал нутгах нь хил ойролцоо байсангүй бол аль ихэдийн уурхын талбай болчихсон байхаа. Дэми утсангүй уулын юруны тэндээс тарвууны хос хэрэлдэх дуулдав. Энэ бол тарвуу нөхнөөсөө гарахаа сүмнэх дохио болно. Нүхний гадна ямар ч хариу чимээгүй бол тарвуу нүхнөөсөө гарч ирдэг. Бас нэг зэрэг дуурсны дараа нэг л дээр арваа тарвуу бултайж гарч ирэв. Нөх болгоны бутан дээр бараг нэг тарч зогсон дөрвөн зүгийн шинжиж амар тавны дохио өгөхөд мөндөл нүхнөөсөө гүйлдэн гарч ирээд арваад метрийн холох өвсний дунд хөөрөлдөн наадаж өвс идэж байлаа. Дарч заримжтайгаар өндөр охторгойд эргэлдэн нисэх бүрөгдийн ширтэн. Дайсан кривад оошилж ойрцсоор тарч заримжин дохио өгч бусад тарвагнууд ч юм нөхөндөө орж хүчрхэг дайсан холдож явбал дахиад нөхнөөсөө гарч ирнэ. Дорж дор дуунаар чи үзээ хамгийн хойцсахын нүхний цаана нэг чон байна шүү. Хүм болоод чон чум тарвагны маханд горилж байгаа юм байна гэлээ. Чон гэж сонсомогч жанжины урман сэргэж тэр зүг дурндав. Доржин заасан нүхний амсарт нэг бориг гозын зогсож хоёр хаагаараа өвчүүгээ маажил хийлэн ийш тийш сэрэмжтэй ширтэнэ. Тал нутгийн эрм тарвах салж амьдэрдэг. Дарч зулзгаа дагуулан олон нүх төвлөрсөн газар суухад борих харин ганцаараа нэг нүхэнд амьдэрдэг байна. Дорж мөн тэр хэсэг чулууны хажууд өнөх чон байна шүү. Миний барглахаар тэр адагта хагас өдр илүү хэвтэж байна гэвэл чанжин дахин нарийн ажиглаад сая чонын хагас бүхий бараг бүрүү олж харснаа тэсгэлгүй. Чиний нүд чинь өнөр чоны нүднээс хэцүү байна шүү гэлээ. Тэгэхэд Доржи, хэрвээ чон яаж тарвуу барихыг мэдэхгүй бол хэдийн сайн нүдтэй ч хэрэггүй шүү. Чон тарвуу барихад салхины доор талаас гарч нүхний доор талын өвсөн дотор далдалдаг юм. Чон нэг удаа тарвуу барих гэвч хялбаргүй шүү. Тусгайлан том боригий барьдаг. Чи үзээ, тэр тарвуу хурганы хэр том байна. Нэгий баривал бэндэ хүрчихэн шүү дээ. Тэглэр чоныг эрж олыг гэвэл үрдээр эрд тарвагны нүхийг эрж олоод дахин салхины доор талын өндөр өвсөн дотроос чоныг эрх хэрэгтэй байдаг юм гэлээ. Энний сонсоод чанжин баярлан хөөгсөж өнөөдөр бас нэг мэдлийг сурлаа шүү. Энэ тарвуг хэзээ сая өвс иддэг бол би чонын яаж тарвуг барихыг үзье гэж аль хэдийн бодсоор ирсэн. Гэхдээ тарвугны нүх тийм ардан байна. Чон бултайсаар тарвуг доороо нэг нүхэндээ шургаад орчихгүй юу гэвэл Доржи, тийм шүү. Тэгэхээр тэнэг бядуу чон нь тарвуг барьж чаддаггүй юм. Хурц шалмгай чон ол сая тарвугыг барьдаг. Төрөө чон тарвугын нүхэнд нь шургуулахгүйгээр барьдаг онч эрдэмтэй шүү. Чи энэ чонын тарвуу барих эрдмийг үзэж байгаарэ гэлээ. Хоёшоо ажиглавал гонин сүрэг хэвдсэн орноосоо хөдлөх янзгүй болохоор хоёулаа өргөлжилэн хүлээв. Доржи, харамсалтай нь өнөөдөр нохой дагуулсангүй. Тийм биш бол чон тарвуу барихын завд нохой мориороо хамтад нь нэхвэл тарвуг нь манай болж гэдсээ борлуулах хавтын хол болох нь тэр шүү гэвэл чанжин. Багуудад бид мориороо нэхэж үзье, хөөгөөд гүйцгэж магадгүй шүү гэхлээр Доржи, хэрэггүй, лавтай хөөж гүйцэхгүй. Чи үзэлдэ, чон уулны нюрууны дээр талаас уруу буухад бид харин даваа өгсөн шүү дээ гэснээ залгаад, хашил маргааш өрих тавья. Өнөөдөр чамд хань болж байдлын үзье. Чоныг тарвуу барих хугацаа мөн хагас сарын зай байна. Бороо ороод батганаа гарч ирсээр чоныг нүд чих хамрыг зуудаг болохоор үсэрч дэвгцээд урд цагаар бүхж чадахгүй. Тэр үе болсоор чон эргээд адуу малд бууж хүн амтныг зовоодаг юм шүү гэлээ. Бориг
Бусад харвганыхаа өвс идэхийг харсаар тэсгэлгүй урагшлан 10 метрийн хол өвснөөс яруу санд руу хідэн ам өмхөд нүхнийхээ амсартаа босч харьяад жис жас дуугарж байлаа. Доржи, тарвга зэдэ өөрнийхөө өмнөх өвсөө идэхгүй үлдэж байгаад нүхө халхалдаг шүү дээ. Тал нутгийн амтан ургамал амьд явах гөгч мөн ч хялбаргүй дээ хөөрхи гэлээ. Чэнчэн бүх анхаарлаа төвлөрүүлэн чоныг ширтэнэ. Чон хэвтэж байгаа орноосоо тарвгыг шууд олж үзэхгүй бололтой. Зөвхөн сонсох сэрлээрээ тарвганы байдлыг магдлах болохоор элгээрээ газар нялдан хэвтэнэ. Бариг хэдэн удаа эргэн урган гүйгээд ямарч аюул төгшүүрийн шинж тэмдэг илэрсэнгүй болохоор сэрэмжээ алдаж хажуу талын нэн ягч сахлаг хөөхөвсөн зөв гүйж очив. Бараг 5-6 минут өнгөрсөн бололтой чон гэнтэхгүй юм босов. Гэтэл чон тарвгыг нэхэмжилсэнгүй харин хайр чулууг чинээ мэдэн малтаж хөтөл уруу өнкрүүлв. Чулуу өнкөрдөх дуун нилээд их болохоор 20 метрийн зайтай байсан тэр борийг доороо нүхэн зүгээ дутаалаа. Энэ үес чон хуй салхи мэт төрөгнөөр тарвгтээ зэрэгд нүхний амсарт тулж ирв. Тарвуу сандарч өөр нүхэн зүгээ дутаах гэтэл чон хэдийн багалзурдаж яваад нисэх түргнээр уул нюруу давж алга болов. Энэ удааны дайралт ёстой нүд цавчхийн хором дуусан чанжаныг яа харавгүй гайхал төрүүлв. Чоны оюун ухаан арга башир ёстой гүн нууцхай ажээ. Чанжаны уншиж өнгөрсөн дүрсийн үүсэл зэрэг номуудын онлын мэдлэгч бодот амьдрал дэх сонин гайхамшигт үзэгдлүүдийг тайлбарлах үеэ бэрх байлаа. Нар баруун шагэлвэхэд хонин сүрэг хэвдрээсэн босож баруун хойшоо бэлчэв. Хоёула хэдэн үг зоогдоод хонин сүргээ харвал чанжины хонь өргөж байлаа. Яаран дурандаж үзвэл сүргийн зүүн гар талын шар хуарын дотроос нэг том чон гарч ирээд яаж ийхийн завгүй нэг хоныг дараад унгаж хэлээ. Чанжин сандархдаа хас хэрэг гэтэл дорж түүнийг нэг л дараад цуулгах чихв. Чанжин сэхэс хийж уура даран дахин дурандаж үзвэл чон нэгэнтэй хоньны гуйыг өрн идэж байлээ. Хоньи гэдэг амьтан чулц үзсэн ч чацаг алдаж маалхгүй номхон амьтан болохоор ямар аюул тулгарсан ч таг чимээгүй байдаг. Доржи, хоньын сүргээс ийм зайдуу байх юм чинь гуйгээд очсон ч хоньны амийг авар дийлэхгүй болсон. Тэгэхээр чон задлан идээд гуйж дийлэхгүй болоход нь хөөж байгаад ургалж авъя гэснэ. Муу дам шиг самуурхан байна шүү. Аимшиггүй миний нүдэн доор хонин сүрэхт бууна гэдэг чинь надыг муу үсхийн туйл байна гэлээ. Хоёулаа чулууны хажууд цэмээр сууж чоныг өргөөхөс болгомжилно. Энэ чон ёстой үлэн чон байлээ. Гончны эзгүүд заглаг өндөр шарах хараар халхалг болгож хонин сүргийн ойролцоо мөлхөн очоод гэндүүлэн дайрч тарган хоньныг татаж тавтай зоогөлж байгаа нь энэ байлээ. Чон уулын нуруу дээр байгаа хоёр хүн болон морийг олж харсан нь лавтай. Тэгээд утаахгүй харин нүдэн хүнийг дурандаж хоорондох зайгаа нарийн бодон минут секундыг алдалгүй мах өмхөлж завдахын хирээрэн залгиж байлээ. Чанжин энэ хараад өөрийн тийясан бэлтрэг нь хоол идэхдээ шалмаг байдаг нь буруу бишээ гэж бодлоо. Ёстой цаг бол амь нас гэдгээр нарийн жажилж удаан иддэг чон нь эр тороогүй өлгөрч үхгэн тэрээ. Малчаде хоньороо ховдог чон солисон үлгэрийг чанжин олонтоо сонссон. Нэг л хоньор нэг бүдүүн чон солих нь олзт юм аймэ. Нэг чон жилд багдаа унаг туглы багтаахгүйгээр 10-д хонь идэнэ. Хоньороо чон солисон хончин торгул шийтгэл олохгүй мөртөө харин саяшаал чагнал хүртдэг. Гэтэл хоньи алдаад чоны барьж дийлэхгүй бол их сүйдэл болно гэж чанжин санаа зовж байлээ. Тэр дурна чангадхаад харж байтал
хагас минут ч болол үгүй гонны нэг гуй арсан махтайгаа чонин гэдсэнд орчихв.

0: Гончи, амьд үлдэд ийлхгүйг мэдсэн Чанжин, Чон бүхэл хоныг идээд гэдсээ чирчэд ийлхгүй болохыг хүлээж байлаа. Хоёул Сэмэр мориныхоо дэргэд очиж чүдрийн тайлаад жолоогоо атгаж хүлээж байлаа. Хони гэдэг амьтан мунхагийн туйл болжээ. Хажууд ханийн татж унгаахад дэрэгдэн байсан арваад хонь аян хэлмэгдэж зүг толгойгүй зүгтав. Гэвч дэми утсангүй хонин сүрэг тайвширн намдав. Хэдэн хонь чонын өмнө очиж ханийн идхийг цэсэрхийлэн үсэх нь эсэргүүчл зарлж байгаа шиг бас үеман сонирхож байгаа шиг нь ёстой тэнэг мунхагийн туйл байлаа. Энэ харсан бусад арваад хонч ямар нэгэн хөөр нарийн болж байгаа гэж сонсон бололтой чим гадуурн тойрон зогсоод хаага дэвсэн сонирхож байлаа. Хамагчтай харин зуугад хонь цугларан чон болон татагдсан хонийг давхар давхар бүсэлж аваад хойн өмнөгөө ивэлцэн үцсгэн. Энэ нь яг л чи татагдахаараа татагд надад хамаагүй. Чамайг ичгсэн юм чинь би идэгдэхээс хэлтэрлээ гэж хэлж байгаа шиг байлаа. Анд нөхрийн кан алагдсны хараад айн сүрдэх болооч алацсана ухамшил гас биш ататан чонтой ас тулан эсэргүүчгүй байлаа. Энэ байдлыг харсаар Чанжин ёстой уусгаа дэлгэртэл уурлав. Тарны нүдэнд лүүшний биерийн доорох дундуудын нэг бүлэг тэнэг мунхаг ардууд Япон эзэрхүү төрмхэйтэн өөрийн ах дүүг нь алан шудаж байхыг хүрээлэн үзэж байгаа үзэгдэл кино зураг шиг тодрон өнөөдрийн хонин сүрэгтээ эгэ адил санагдна. Нүүдлэн малждаг үндэстэн хядад хүнийг хонти зүйрлдэг нь ийм л учир байжээ. Чон хонийг барьж идэх нь ярэнгүй харсалтын мөртөө хорсолтой. Гэтэл хон шиг өхөнч дорой ханья бодгүй ховинчир зан нэн хорсолтой, нэн жигшилтэй. Доржичи нилээд арга барагдаж зовно. Бүх баргаатта нэртий анчин гарин хонин сүргээ хаяад зэгэтний дагуулж чон тарву барихыг үдсээр байж гэгэн цагаан өдрөөр хоньо чонон тадуулж хэжээгэх муу нэрний дээр нэг удааны хариуцлага алдсан осол эндэл болох мөртөн хоёул нь бүр ашиггүй байдаг. Нэн илүү чон тэжээхэд дуру гүсэж байсан хүмүүс юу гэж хэлэх бол? Юу хэлвэч тэдний дур болжээ гэж бодхоос Чанжин нэнч айдас гүрнэ. Доржи чоныг дурнсаар нилээд батлахтайгаар энэ өгсөн хоныг миний дэрдээр ботчихё. Гэвч чоныг арсын би аван шүү. Тэгээд бошингүй тушаасаар л бид хоёулаа ялаа гавьяагаар тайлж гэж мэдэрий гэлээ. Чоны нүд хүнээс өчүүхэн салахгүй болооч хоньны махыг мөнл бүхэл хахуулаар нь залгилзаар. Доржи ямар зэргийн хурц сэргийг чонч үлссээр тэнэг болчдаг юм байна шүү. Тарган хонинд буусаар бүрч яаж гүйхэ хүртэл мартчихэж. Энэ чонч их ядуу байна. Хэдэн өдөр таруу гарч дийлсэнгүй үлэн хоосон явсан юм байна гэлээ.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарыг Радио Туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэж яргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Зингун шоуд нэг рүү.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Хөтлөгч Буян Хашиг байна. Өөрийнхөө доторх агуйн нуудад л хүн илүүтэй их төөрөгдөг гэдэг үгээр манай энэ ээлжийн дууны цэнгүүн

Манай нэвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Эрхэм сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийг буян хөшиг найруулан хөтөлж урт насан хянагчаар, ерөнхий хянагчаар бүрэн баяр ажиллажээ.

най ургах, налгар хайлаар намья татуулан найраа хөглөнэ. Сар таймшээх саруул хайлаар сайхан зүудэнд өнгөрн хоногшно. Айргаар сингэнэх амглан хайлаар амбан уулын одтай жарган, хүлэн баярын хуйс хайлаар хөгжмийн донжоор хүшхэ ярнаа. Хайларын дуу нэвтрүүлгээ.

0: амар сайн байцхан уу их юм сонсогч үзэгчтэй та бүхэндээ уулзж байгаа цагийн мэнд хүргээд хайлаарын дуу нэвтрүүлгийн энэ цаг маань энхүү эхэлж байна. За энэ цагта сайхан олон зочинтой өнөөдөр ингээд зочноо бас дунд нь сольж одоо оруулах юм байна. Ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулно гэж найдаж байна. За дармын тоог маань өсгөж өгөөд бас нэвтрүүлгийн маань энэ бүхэн дамжуулж агараа. За одоо зочинтойгоо та бүгдийгээ уулзуулъя. Өнөөдөр бол хоёр бүлэг зочноо ингээд ээлжилж одоо оролцож ярилцсан шүү дээ. За сайн байна уу? Сайн явж ирцгээв үү?
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: За өнөөдрийн нэвтрүүлгээ бол одоо алтархан наадмын талаар ярилцъя. Бүгдөөлөө бас нэг ойлгыг эсэн сэдвээс алтархан наадамд очиж оролцож бас сайхан шагнал тосож ирсэн одоо улсуудынхаа бол нэвтрүүлгийн хоймортой залцсан суужин. За Дамби ахыгаа хувьд бол нэвтрүүлэгтэй мань одоо манай хуучин зочин. Тэгээ өнөөдөр бол нэвтрүүлгийн зочны үүрэгтэй бол одоо энэ сайхан наадмыгаас бид олондоо танилцуулж таниулж нөх үүрэгтэй суужин. За хажууд нь сууж байгаа эгч маань болохоор бол уралдаанд орж тийм ээ бас сайхан шагнал аваад ирсэн зочин байгаа. За өөрийгөө танилцуулаад манай үзэгч сонсогчтой бас нэг уулзна уу.
2: За би бол өвөн хөшөөнэ. Төмөн баруун хөмнө төмөн хүзүү гацаагаар нутгтээ. Нарны борвал малсан санар байна. Дуучин санар байна. Ардтай дуучин.
0: За Дамби ах бас олонтойгоо уулзаад
1: сайн байна уу бүгд бол арай дугай сонсож байгаа усж байгаа үзэгчдтэй халуун мэндийг хүргэж байна өнөөдрийг. Би өөрө шинхэн бүрэти цун сумны мөнгөн чулуу нутгаа гонгагай Дамби нэгдэх хүн байна.
0: За ингээд нэвтрүүлэх маань ер нь шуудаар одоо дөрөвтэйгээр олон улсуудад хүрээд явна шүү дээ. Ийм учраас өөрийнхөө энэ цагийн нэвтрүүлэгтээ оролцох гэж байгаа тэр одоо хамгийн сайхан байдлаараа оролцоорой. Тайвхан байгаад ярилцъя.
1: Тэгнэ тэг.
0: За нэг сайхан шингэлтийн гурдаар та бүхэндээ харуулъя.
3: Баян хан кечелгате, барадин шырты кышыны кэрмдасанте, бурят кылары корылды горзанда, эрты дедин туук сайыл, зам-зам шыл, хупсаунды лэ кышылым бур улым жылы небаын занда, шыры кэм бурядут, жак салды оржы байна, халунар амышыл епте!
4: Воспари под большого химнана, где тайга серебрится в снегу, вижу древнее темя кургана, слышу звучное слово «нгу». Открываю края до края, я забытые наши миры. Степь шумит, подо мной золотая, от горы и опять до горы.
5: Мы рады приветствовать гостей из автономного района внутренней Монголии, Китайской Народной Республики.
0: Цян, тюртл харвали, ямар гой им бейвас. За энэ наадмын талаар одоо сайхан ярилцаж эхлэе да. Тийм бай. Ер нь алтарх наадам гэж бол биднээс одоо дандаа сонсч байдаг. Гэхдээ бол арай ингээд биеэрээ бол очиж үзээгүй. Гэхдээ шингэлт зураг дээрээс бол бас харж байсан. Ер нь ямар утга учиртай наадам уу? Хэдэн жилд хэд явагддаг наадам бэ гэдгийг бидний тайлбарлаад яриад өгнө.
1: Би ярих нь энэ алтарх наадам гэдэг бол 1994 оноос Монгол улсын Хинтэй аймгийн Дадал сумнаас нэг жижигхэн ардын дуунаас улбааж эхэлсэн.
0: Ардын дууны
1: тэмцээний уралдаанаас эхэлсэн. Явж байж 2000 гаруй онд 2003 байна уу 2 байна уу хүмүүс санаачилж дэши хөгжиж улс хоорондын олон улсын тийм их наадам болсон. Наадмалта дэлхийн бүгд бариадуудаа одоо нөхөрцөх гэсэн өршөд бараа гаруулах тийм уралдаан тэмцээн болж хөгжсөн. 2026 оны одоо өнөө жил болсон энэ уралдааны талаас авч үзэх юм бол алтарх наадмын төрөл зүйл бол яг 18 соёл урдгой одоо гэж хэлэх үү дээ. Энэ хөрөнд бол 18 төрөл зүйл байгаа юм. Тэгээд бүхний одоо спортод одоо юу тэмтэйгэ нийлбэл 24 тийм ээ?
2: Тийм
1: 24.
2: Тийм үргэн дэлгэн 6 бай.
1: 6 бай. Тийм үргэн дэлгэр найр шүү дээ. Энд бас бориад нэг өдөр өлгөрчд суухан хуургэтлээ. Аль ял ял юмнууд байгаа.
0: Харин тийм байна. За энэ өнөө жил бол одоо бүр ийм олон төрөлтэй тийм бай. Уул жилүүд нь бас жил болгоных нь одоо адил уу бас жахан арай өөр болоод явдаг уу?
1: Яадаг тэр оролцох хүн л байвал энэ бүх төрөл зөвлөр байдаг.
0: Аа
1: тэмцэн тэр яаж байна яа би 24 онд бас уушчил байсан л да. Болго аймагт тэгтээ бас л юм байсан.
0: Ер нь бол одоо маш өргөн дэлгэр хөвчөнд хийдэг юм байлаа штэ. Би бол ингэ сансан. Харин би ингэ сансан. Ер нь одоо утга урлагийн хамаадаа л байх ийм төрлүүд байдаг байхаа гэсэн чинь бол за кино, ном, яруу найрах, алтан цагч гэж энэ нандин бууц, өглөл, үдэн биер, ардын дуу, за хуурч байна, бурядын нэг өдөр гэд ер нь бол таны сая хэлсэн 18 төрөл.
1: Тий, торгоны зам гэдэр гэрэл зураг гэтэл одоо эн чин дангын эсрэгэд л одоо
0: харин уулгын талдаа бол үнэхээр баялаг юм байна.
1: Баялаг.
0: Тий. Тэгээд одоо улсууд хэр оролцож байна бас?
1: Өнөөжлээ тэмцээний талаар ярих юм бол одоо ил төрөл зэлд нь бүр хүмүүс их олон орон орон нутгийн хүмүүс энэ бориад чинь бас олон бориад учруул тий эрх бориад гэж байна одоо Монгол бориадууд ил аймаг ил одоо улс гэхүү дээ Монгол яг тийм хүмүүс байсан бас энэ чинь бас орсон хүн бүхнийг л оруулаад байхгүй бас яасан шүү дээ бас нэг төрөлд нь аль аймаг моджоос гэж бас хэдэн хүн нэрэмдүүлэх хэрэгтэй гэж бас тэгж яасан юм чиг байгаа юм бас тий.
0: За өнөө жилийн хувьд бол та бол хянах цараасцсан.
1: Тий би зохиолын дууны хянагч.
0: За зохиолын дууныхаа талаар тэгвэл яриад өгнө үү? Хэр зэргийн уралд амлсан?
1: Ай я ярих юм бол одоо жигтэй бас ширүүн тэмцсэн болсон шүү дээ. Би уулын алдарга наадамд өөрөө оролцогчийн талаар тэмцээнд тийм явж байсан. Тэгээ 2024 оноос алдарга наадамд шөвшөөр явдаг гэсэн та алдарга зөвлөлт. Аа тэгээд өнөө жилийн талд бол харцсангүй хэлэх юм бол Болгон аймагт болсон зохиолын дуунд ч бас л сайхан болсон. Тэгтээ өнөө жилийн улаан өдөд болсон зохиолын дууны уралдаан хүн зоолтой. Тэмцээнд орж байгаа хүмүүс маш сайн бэлтгэлтэй. Амар гоё тэмцээн болсан. Манай энэ Өвөр Монгол хятад гүрний төлөөлж оцсон энэ бориадууд маань тэмцээнд оролцсон хүмүүс маань бүгд бол сайхан шанд хүртсэн бориад өмнөг ус баярлуулсан.
0: Зохиолын дууны уралдаанд бол балжин төрүүлсэн юм байна.
1: Төрүүлсэн л да тэгтээ балжны шангал бол төрүүлснээс бас дээр шүү дээ. Гран при гэж хэлдэг юм тэр онц тийсэн. Өнөө жилийн дууны тэмцээнд бол миний энэ шүүхш суусан энэ салбарт юм төрөл зүйлд бол нэг хоёр гэж хуваагаагүй. 3 алтан медаль тэгээс
0: ашиг
1: тэгж хоолсон тэр нь аюугүй олон хүмүүлийн тий
0: тэгтээ
1: тэрнээ дээдтэй гран при гэж одоо онцд хэсгэж
0: хүлээ
1: тэр шаналд хүрсэн тэгэд бас онцолж хэлэхэд манай балжнай маань нөхөр содно
0: тий
1: бас тэмцээнд орсон тэгэд бас маш сайн дуулсан тэгээ яг л тэ нэг Монголдод уусан тэгээд тэр талаар ясан үгүй бол бас алтар солонд хөрхөл байсан да.
0: Тийм байна, тийм байна. За, тийм байна. Харин таны яриагаас одоо ер нь дуучид бол бас тийм бай энэ талыга энэ дууны талыга сонголтоос хэлээд эхлээд бэлтгэлээвэл маш сайн хийдэг болсон юм байна. Ер нь том уралдаан юм чинь ийм олон төрлийн уралдаан болж байгаа юм чинь улсуудаа сайхан бэлдээд сайхан шан авъя гэж бодож байгаа шүү дээ тийм бай. Энэ талд бас хянагчин хувьд та сэтгэл өмдөр байгаа л байх. Ямар сайхан бэлдээд хүндэтгэж оролцож байгаа бай энэ наадмаа тийм бай.
1: Тий. Айгүй Одоо маны эмтэл юм байхаас өөр алтархан наадмыг бол энэ бүгдлэх юм бориадууд их хүнжилж үзнэ. Тэр тэмцээнд орж

0: Өндөр байна. Сэтгэл өндөр байна.
1: Очоод та за яг таны ботсон шиг тийм бай талбайч гэнэ үү, юу ч гэнэ үү, ямар шоу байсан.
0: Их гоё байна. Тэнтхийн бүр ядууд бидний ба халуунаар өгсөн авчээ. Гоё байна. Тэгээд
1: та бол энэ удаа Ардын дөөний уралдаанд норсон.
0: Тий.
1: Тий. Тэгээд ямар шагнал олсон бэлээ?
0: Ардын дөөний уралдаанд ороод одоо онс төсөн. Шагнал олж.
1: Ямар дууд болсон?
0: Би одоо хүлгээ туурян гэсэн ардын дууд уулжээ. Манай хол ижи авин дуулдаг дуу.
1: Үлгэр төсөлийн дууд хуваалцаж ярил.
0: Энэ одоо 45 онд өнөө үеэр шүү дээ одоо. Манай бүр ядууд өснөө хөшөнд байсан шүү дээ. Одоо тэршний бадаа дэлхийн сүлөөл хайл сүлөөд гэж хэрэг сүлөөлхийн өрнөжтэй та. Тэгээд үхэр малаа туугаад нааша ирэн байна. Хүлэн борио тусгай өвтөж асарч जैन. Нутагт нь хүлэн борт. Тэгээд тэнхий бүрэлдүүд одоо нутагтаа ирэх болоход их баярлаад.
2: Харин.
0: Одоо нэг дуу захиагаад тэнхий ардууд нэг хүлгээ туурай гэсэн дуугаа дуулсан. Одоо дуулаад ирчээ. Ихэл баяртай. Үхэр малтайгаан нутагтаа ирээ. Тэгээд энэ дуу дуулагдсан байна. Тэгээд би тэрний одоо
1: уралдаандаа дуулсан. Тэгээд бас сайхан өндөр амжилттай яваад ирсэн байна. Ардын дуугаа ер нь та өөрөө ер нь залуугаасаа, багаасаа дуулах дуртай хүн байсан.
0: Дуулах дуртай байсан. Багаасаа л хүүхэд байхасаа.
1: Тэгээд дуутай яаж ойрцсон?
0: Дуутай одоо манай ээж манай нах сэжийн тэр бүр дуулдаг байжээ. Тэгээд тэднийл дуулахыг сонсоод л үхэр малдаа явах удаал. Тэгээд л дуулдаг. Бас сонсоод дуулдаг. Тэгээд л сурсан да.
1: За, одоо өнөөдөр хоолой бас ямар шоу байна тийм бай. Дуу бас нэг сонсгийгэ бодож ин шингэлт нэг байгаа юм байна. Шингэлтийг урдаар харуулаад авъя. Яг ах хүй талбай шингэлт ч та тийм бай энэ бол. Тэр сандсан тухайн үед дуулах та.
0: Тэмий сандраагүй.
1: Тийм үү. Дандаа тайсанд гардаг болоо тэгэм болоо. Хамгийн сайхнараа дуулч чадсан уу?
0: Болчихно аа.

0: За. Энэ дугаараа урал данд орсон юм байна. Гоё дууллаа та. Яг өөрийнхөөрөө байж штэ. Тийм бай. Хянагчуд нь бол ингээд солигдоод солигдоод явах юм байна да. Тийм бай.
1: Үгүй. Артын дууны хянагчд бол тэгэл байна.
0: А талвар наста.
1: Талвар нас.
0: А за за за харин 18 зүйлийн энэ их одоо урал дааныг бас салгаага салгаа тахгүй үлч сунжраад барахгүй л дээ юм байх.
1: Бориоч нь бас олон чатартай олон юутэй танкан байна.
0: Тийм байх харин.
1: Тэгээд тэр талбай талбайд нь. Тэгтээ энэ хэлэх юм бол хой шинэ болгох цун хөшөн улаан мөч тэр морин гоорч хөхөн энэ артэ дуушчтад хөгжимд чи өөрөө баяр
0: таагач
1: намра. Намра байда энэ дэс бас халуун баяр хүргэе.
2: Халуун баяр хүргэе намра та.
1: Намра.
0: За одоо таны
2: анхны дууга дуусна шингэрт байхгүй. Энэ шинэ 2 3 дуу

0: дуулж шалгаруулсан юм чинь.
1: Аа, тийм байна.
0: Анхны дуугаа би бага сансан дуугаа дуулж байд. Жохон аа, бас сансан дуу дуулж.
1: Аа, тэрөөнийхөө сансан. Аа,
0: тий, тэр дуугаа дуулаад барахад л бас тэндхийн арт юм уу да бидний халуунаа халуунаар хүрээлж авж ийн гэж би бодчихъя. Ягаад гэхэд жишээ нь хэлэхэд би тэр дуугаа дуулж барахад л нэг юу нэ агын могоетийн нэг дууны багш баяр гэж нэртэй. Би таних ш биш тээ. Тэгээ буугаад буухад л намайг халуунаар өгч яваад л энэ дуугаа дуулах тий гэд намайг. Би багш хүн дууны багш хүн гэд буя таньсуулаад би хүүгтээ сурагчтай дуу заана гинэ. Энэ дуугаа өдөө сонсож өнгөрөөгүй гинэ. Энэ ямар гоё дуу юм байна. Тэгээд л намайг болно уу гинэ. Тэгээд болно л гэж би бас дуугаа уламжилж явж ирэх юм чинь. Тэгээд нэг хүндэс заасан бас сурагчтай бас аахгүй да. Сашаа игээд бүр сурна штэ тий.
1: Одоо уламжил дэлгэрүүлнэ гэдэг юм штэ тий байна
0: штэ тий. Тэгээд би дуунаянга аян дуулж гүйд нэг бадаг. Одоо юугийн үгэн бүр хуулаад авчээ. Тэгээд дахин нэг дуу сандаг нэ. Тэгээд би хэлж тайгын дуу байна гэ. Тэгээд тайгынга дуу бас дуулж гүйд бас үгэн биш жаваад. Тэгээд би бодчихээ энэ бас ардын дуу хүн бахарх юм байна. Ба одоо ардын дууны төлөө л сурагчтай зааж явдаг гэж хэлж байна. Наад. Тэгээд та бид хоёр яг ажилхан байна гэж.
1: Тэгээд
0: тэгээд тэнд жоохон сэтгэл хөдлөжээ би ба.
1: Тэгэхгүй яах вэ?
0: Сэтгэл хөдлөжээ тий. Тэгээд ба болчихно бас.
1: Тийм байна. За, сэтгэл хөдлөлгүй яах вэ? Харин яг тэр ахшин тэгээд ч бас хүн ер нь таална гэдэг тийм бай. Хүн таалагчгаа штэ. Багш хүн байんだ бас өөрийн сонсоогүй, мэдээгүй, сайхан санагдаа танаас уламжлал гэж оцсон байхгүй юу тийм бай. За, өнөөдөр одоо бас хоолой ямар байна? Нэвтрүүлгийн өрөөнд ирсэн юм чинь бас нэг сайхан дуугаа, ардын дуугаа дуулахгүй юу гэж урьж байна.
0: Одоо нэг жаахан хоолой барагтэл байж ин тэглэш яанда. Сэтгэлээрээ дуулъя.
1: За.
0: Юу тоолох вэ? Бага я сансан дуугаа дуулчих.
1: За тэг харин яг энэ дуугаа сонсч үсэйг бодсон.

0: За баярлаа. Ер нь бурят дуу сонсоход бол яг намяа нь бол ингээд нэг юу гэж хэлэх юм хүний нэг аргадаад ч байгаа юм шиг тэмэрхүү санагддаг миний хувьд. Ер нь бурят дууны энэ нэг онцлогийн талаар дамбайх та юу гэж тайлбарлах уу?
1: Бурят дууны онцлогийн талаар одоо над болгоод хэлж гарцгүй. Гэхдээ одоо өөрөө мэдэх юм бол сонсноороо ойлголтоороо ярих юм бол бурят дуу маань маш гүнзгий утгатай. Маш тэгээд нэг яг мэдээгүй хүн тул нэг уйтгар төрүүлээч байгаа юм чиг нэг гоё мэдрэмж өгдөгл юм шиг байгаа юм аа. Би бурят дуунд үлгэлэгдэж үзсэн хүн болохоор тэрийг одоо гадны хүн сонсох бид яг өөртөө.
0: Өөртөө тий.
1: Тэгтээ гадны хүн сонсохдоо нэг уйраад л байгаа юм шиг нэг л гоё төрөлдөл өгдөг байгаа байх уу. Тэгтээ бурят дуул гоё шүү дээ. Дануудсын нуглал юу гэвэл дуучин хүмүүс тэгж ант найс нар тэгж цэнгэндэг хэлдэг юм байлээ те.
0: Олон жил дуугаа дуулж явж байна. Тийм бай.
1: Аа тэгээд.
2: Артын дуу энэ дуугаа дуулахдаа би дотроос уйддаг. Яагаад гэхэд би олон дүү тийш. Тэгээд дүү санаад. Уйрн.
0: Зүгээр зүгээр. Багыгаа санаад л ер нь дүүгнэрээ харахад бас хүн чинь бага насаа эргэцүүлэн боддог.
2: Тий.
0: Тий. Тэгээд дуу гэдэг чинь утга урлаг гэдэг чинь ийм л хүчтэй штэ хүмсийг бас. Уйлуулан хайлуулан.
2: Тэгээд энэ яг тайзан дээр игээд гараад дуулах үед бол би тэр дотор нь орчихно. Яг дуун дотор ороод ирэхээр уйрчихна.
0: Харин тэгэлгүй яах вэ?
1: Сэтгэлээрээ дуулж яах гэж хэлэх үү?
0: Харин яг л сэтгэлээрээ дуулъя гэдэг ёстой л сэтгэлээрээ дуулдаг юм байна. Та ер нь малчин хүн чинь мянган ажлын мэрэгжилтэн гэдэг штэ. Сайхан дуу хураараа хүн ардаа чаргадна, мал хардаач бас явахдаа дуулдаг юм чинь бүх энэ сайхан нутаг орн чинь бас тэр хоолойх чинь сонсож, дуух чинь сонсож урьдаг шүү дээ.
1: Тэгэх хэлэхэд энэ сонор гэж мань бол би залуугасаа мэднэ л дээ. Сайхан дуулдаг. Сайн ч малчин ард түмдээ хүнтэй хилдэг зөөлөн сайхан цан авар тэгээд аль сайхан тэр Монгол бариад ээжийн зан чанаруудыг хадгалсан хүн шүү дээ. Өөр хүмүүс өсгөж хүмүүжүүлж тэгээд сайхан хүнөө сайхан дуу гардаг гэж өнөнг юм билүү дээ. Тэгтээ сонор гэж мань бас залуудаа бас баргад Монголд амьдарч гисэн тийм үү? Уртын дуу жигтэй сайхан дуулна. Бүр бариад дуугасаа илүү байж
2: Би 22-р 22-тэд энд авгай болж иржээ. Тэнд бас нэг баян уулд галуураар бурят айлнууд байж нэг баг айл байна. Баг айлнууд 10 гаруй айл байна. Тэгээ баргасан 90. Би тэгээ хадамд ирэхдээ л ирээд л. Бурят уу. Түрүүний бас өөж амын дуулж ирсэн нь бас сонсож өссөн юм шин. Тэгээ тэндээ ирэхдээ сураад. Тэгээ баг ардын дуус янда. Тэн төрсөн юм шиг
1: өөр үү.
0: Өөрө тэгвэл та чинь яг бурят хүн биз дээ.
2: Яг бурят хүн.
0: Аа тийм байна. Гэхдээ бол тэнд амьдарч төрсөн учраас сайхан сурж дуулсан юм байна гэсэн ойлгож байна. Аа за тийм байна. Тийм байна. За дамбай ах маань яг уу? Өнөөдөр дуулах уу яг уу?
1: Одоо би одоо тиймэрхүү байна да ус өдрөөрэй найр
0: алдаад гээд
1: ягаад гэж хэлдэг нэ дээ тэр чинь.
0: Хоолой жоохон болохгүй шиг байна уу тийм бай. За тийм байна. Өнөөдөр нэвтрүүлгээ бол анх эхлэхдээ эхэлсэн. Одоо зочин олонтой уулзраас хоёр бүлэг хуваанаа гэх тийм бай. Одоо бол одоо дууны талаар ярилцаж алтарган наадмын дууны хянахч болон дуучнаар очсон хоёрыгоо оруулцсан сууж байна. Сүүлийн хагас одоо нэвтрүүлгийн цагтаа бол бас өөр мөрөгжлийн хоёр хүнийг бэлтсэн сууж байна гэдэг нь юмс та бүхэн манас манай нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонирхож үзээрэй гэж найдаж байна шүү. За дахиад дараа жил энтер болоо бол юунда наадамдаа бас очих уу?
2: Ашиа бас л дуугаа уламжилж ашинштай да. Урилаан дараа заавал төрүүлэн шиг юу байх вэ?
0: Энэ
2: ардынга дуугүй уламжил дарагдаж байгаа, оршигдж байгаа дууга дуулж залуусуудаа сэргээж, сургаж да. Явах нь манай үүрэг шүү дээ. Би бас нэг хөшөөний уламжлагч болсны хувьар. Бас мөнөө биш нь мөнөө шинд юу яагаа шүү? 50 нас дээш настай шүү дээ Урилаанд ороод.
0: Тий, тий. Бүл хуваах юм байна.
1: Насаар гэж хуваадаг.
2: Тэгтээ би одоо шадалтай байж явах дээр л дуугаа заагаад л
0: дуулаад л явж
2: ийтэй гэж тийм тийм өөрөө бас дуртай юм шин. Энэ одоо дуу дуусахгүй урилгын явахгүй бол нэг юм дутаад байх юм. Явъя л гэж бодох юм. Гараад явбал одоо юуш харамнахгүй. Харманы мөнгөө тоншраад явна. Нэг шээхгүй. Дуртай.
1: Тэр нэг дуун дээр дуулдаг шүү дээ. Дуугүйгээр яаж амьдрах юм бэ
0: гэж бодлоо.
2: Тий, дуугүйгээр яаж амьдрах юм бэ гэж бодмоор шиг санагдана.
0: Дурд шаргуй гэдэг бас сайхан байдаг хэрэгтэй тийм ээ. Энэ алтраган наадам дээр хаа нийт одоо хідэн дууны талд нь хідэн дис хуваасан, нас хуваасан, яаж хуваасан бэ?
1: Энэ баг хөхтэйс

0: 16 байна уу нас хүртэрхваан. Тэгээд сашана 30
1: тий дөрвөн бүлэг залуучууд
0: хүүхдүүд залуучууд идэр настайчул гэж.
1: Аа тий идэр настайчул гэж бас хуваасан юм байна.
0: Тус тусдан тэгээд бас бүр шанган бүр нэг үтээ
1: тийм байна тийм байна. Ер нь бол одоо уралдааны талдаачсан энэ шаанал хөхүүлийн талдаачсан бол яг налгар юм байна.
0: Налгар өнөө жилийн онцлж хэлэхэд улаан өдөд болсон энэ бурадын нийслэл хотчтэй одоо Оросын холбооны бурад юу нэ бурад энэ улаан өдөд маш сайн хийсэн. Шаанал манглан сайн байлаа. Машин, ташин одоо юу вэ? Тэр шаанглын мөнгөс нэгтгэр. Тэгээд энэ оролцож байгаа бүх хүмүүсээ сайхан хөлөөж авсан. Сайхан зочилсон. Тэгээд дараа 2028 онд ирэхэд болох юм байна. Тэгээд энд радио сонсож байгаа бүх Монгол ард түмэндээ тэр налгар бурьяатай алтрахны хашиж сонирхорой.
1: Сонирхорой. Тий, тий. Тийм байна.
2: Тэгээд би бас одоо би өөрөө ханна дотроо за манай нутаг орны өргөмж олон багш нар хүндэт хянагш багш нар тэгээд л одоо манай ард түмэн энэ бүхний шармайлаг энэ бүхний энергиор би одоо алтан медаль олж олондоо их баяртай байж байна.
1: Тэгээд
2: би яах вэ? Та бүхэндээ талархаж байна. Багш нартаа маш их талархаж байна.
0: Их
2: Далжин багш, Дондог багш гээд их баярлж байна шүү. Одоо их гоёор хинжээ. Одоо юу гэж хэлдэвлээ?
0: Төв гол.
2: Төв голчор хинэ. Их гоё байна тэгээд. Тэгэхээр өнө жилийн тэр одоо алтарган наадан их гоё болоо шагнал олон нэг дугуйланд чинь 10 гаруй хүн байна шүү. Хураач ахын хүний бүгдэнд нь алтан медаль өгөө шүү хүн болгонд. Энэ яаж хүнд урам хайрлж байна тийм ба. Тэгээд их баяртай бай.
1: Багаараа оролцсон одоо багийн гишүүн бүхэн шаналтай л гэсэн
2: юм байна. Гишүүн бүхэн шаналтай тийм.
0: Тэгтээ хуваанал да. Алт юу гэдэг.
1: Алт тийм байна.
0: Зоос мөнгөн ус юу тийм.
1: Тийм зоос
0: ялгаад тийм. Тэгээд шуулгын цаг юм аа.
1: За ингээд одоо цагийн хараагаас хоёр энэ хоёр зачинтайгаа гихөөд юм бай. Энд хүртэл ярилцсан байна. Ингээл одоо дараагийн хагас нэвтрүүлгээрээ нөгөө хоёр зочныгаа урья. За түр амар хоорондоо яг энэ нэг тоглолт байгаа юм байна. Тэгээ энэ тоглолтыг энэ дэр тавьчихад зочноо одоо солино шүү дээ.
2: Баярлалаа та хоёрт. Үзэгсэд та бүхэндээ баярлалаа. Аха.

0: За одоо нэвтрүүлгийн үргэлжлүүд эрхэм үзэгчтэй, эрхэм сонсогчтой. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Хайлаарын дуу нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ үргэлжлэн уулзж байна. За зочноо солисон суужина. За сайн байна уу?
1: Сайн байна.
0: Ингээд өөрийгөө танилцуулна уу та хоёлаа?
1: За. Ишин хэн зөв хомны гармын дорж ханд байна. Би шинэ хэн зөв хомны үйдхэн гачаагаар нүтгтэй багтар хаасаа авгаа лобсонымын сэнгэж ав байна.
0: За, нэвтрүүлгийн өрөөнд баярлан ухтээ. Алтаргнаар сайхан надад ирээ юу тандар.
1: Хайг надаа. Алтаргнаадам.
0: Анх оч чинь алтаргнаадамд уул носчсан юм уу?
1: Би анх ошоо. Анх дугаар удааны.
0: Таны хувьд?
1: Алтаргнаадамд ошоо. Аа би одоо анх дугаар удаа ошоо яа.
0: За энэ удаа та хоёлоо ямар ямар төрөлд нь оролцож хэр зэргийн үр дүнтэй харьж ирвэ?
1: Би хаа түр бүх сайхан наадмаар оролцоод тий бүлхүмөөр тоон торлогой бүлхүмгээ дараалсав тий. Бүх сайхан наадха хоёр бүлэг болоод бүх сайхан наадад бүх сайхан наадмын хада бүе боловсруулж
0: боловсруулах одоо тийм хөдөлгөөн маягийн наадам л та тийм бай.
1: Бүе боловсруулж хургаал дамжуулж үгжээ утгатай тийм дээ.
0: За энд нэг хэсэг сингэлт байна. Яг таны тоглолтын бас нэг хальт харуулад авъя олон доо. Таны энэ чинь бол Бурядын нэг өдөр гэсэн хөдөлгөөнд нь тэр төрлийн хөдөлгөөнд нь бол
1: энэ Бурядын нэг өдөр гэсэн.
0: Тийм байна. Бурядын нэг өдөр гэдэг одоо энэ уулгатай хөдөлгөөнд нь бол олуулан багаараа оролцдог юм байна уу?
1: Тийм ээ. Багаараа оролцдог юм байна. Бултуулаа 18,000 гоёлон оролцсон.
0: Оо тийм байна. Тадан хэр зэргийн одоо юу болов? Шагнал.
1: Бид одоо төрөө шагналаа.
0: Төрөө шагналаа. Яг энэ тануусын одоо энэнийг хэн зохосон?
1: Одоо нэгэн Данжин багштайгаа хамтраад игээд олон бүлхүмэн газатайгээд бол тараа.
0: Ярилцаад. Уламжилт юм нэг наадам байна гэдэг бол энэнийг хийсэн юм байл та. Тэгээ тэндих ус одоо хэр хүлэн авсан?
1: Одоо их гаяар хүлэн аваа. Тэр одоо хүнээ хийгээгүй урд нэнга одоо өвгөдөөд өлөнсөг холонцгаа үеийг наадаж гэрхэн наадыг хай гаргаж гэрээл тэгэж их баяртай хүлээж аваа.
0: Тийм байхaltaа тийм бай. Улсуудаас одоо өөр улсуудаас тоглож өнгөрөөгүй сонирхон байсан байх гэж ойлголоо хараад ичсэн. За хараад авъя хамтдаа.
2: Hey,

0: За энэ төртлө харуулъя. За иймэрхүү маягийн тоглолт хийсэн юм байна да.
1: Тэгээ
0: дийлэгтэн талд нь бол торгоогддаг юм байна. Торгоогдоод одоо уур авьяасаа гаргах юм байна.
1: Өлөхөн өсөө малхан талан чигээ дийлэг дэнаар таасхаа.
0: Тийм байна, тийм байна. За бас их утга учиртай нэг сайхан зүйлийг одоо бас тэр төмөндөө үзүүлээд ирлээ гэж бодож байна, тийм бай. За өөр одоо энгийн үед иймэрхүү талыг хэр бодож оролдгоо?
1: Аа би өөрөө хата мөнөөжл аймагт төсөө бодсон бат саялаа улан уламжлах шуулаа би бэхлэгээ дууна.
0: Бэхлэгийн дууна.
1: Чигэд би өөрөө дур бахаа гэх юмгоо уравьясараа бэхлэгээ дуугаа мөнөөхөр өтрөө дуулаа хар гэр хэм би аньютгайнгаа өгөд дээдүүл өрөнгөө жиха чигэд хандмаа авжамнивэ хат нэг нэртэй дуушин нахад өндөр нахтэй өнөөзөө нахлаад байжээ нэ. Чигэд юу яагаав. Чигэд өнө хайхан бүрээ даттайгаа дууи хоёр шийдэ заах үүргэтэй байна вэ. Чигэд энэ хоёртоо нэ хайхан дууга үе үеөрөө дуулж явахын хүсэж байна вэ.
0: Сайхан одоо тоглолтуудаараа таандууд игээ дуулаад байх юм бол залуучуудаас сонирчлаад сураад сонсоод бас өөрингө болгоон шүү дээ.
1: Тийм ээ. Бурьядартай ангаад.
0: Яг л одоо уламжил бас хэрэгтэй байна да. Иймэрхүү уусууд тий. За залуучууд бол чинь ер нь энэ сайхан дуунуудыг
1: их дуулахад өртэй болоод энэ юм аа.
0: Тий, одоо бол бас өөр болсон шүү.
1: Тий. Одоо дуулах.
0: Нэг орчин бол бас нийлэн ондоо болсон тийм бай дуулахаа болоод тоохо байгаад л одоо эргээд бүх зүйлд нь сайхан болоод л тийм бай.
1: Тий, одоо тамигтад тий дуу тий. Алан дуулдаг болоод ийнэ.
0: Харин таны хамтлагийн олноор бас олон тоглолтод ордгол байх.
1: Ордаг. Би одоо
0: ийшээ тийшээ сайн явдгал байх.
1: Миний одоо тэр бүхлэгэ дуун болоход заавал олон хүний соглож гэх өргөтэй их хөшөрддөг би баха хаяа хүн сүлээ гаргахгүй. Тэгэл энэ тэнд ба хүний хүлээд л одоо нэг нэгэр хүлээд л дуудаа дасраад л тэгэл тоглолт юмд ордог би явахсаны үзүүлгшээ. Одоо бүхлэг ингээ дуугаа тоглож шахаа. Одоо хам хошуун аа юм гаа хүлжил яхаа тэгэл тэнд оролцож
0: ахлагшин өргөтэй.
1: Би баха өөрөө бач юм ухаангүй мэдлэг саял мэдлэгш гэм байхгүй тэгээд өөрийгөө урав ясараа л игээд л
0: дур бахараа л авьясараа л
1: ингээд фантазиа игээд бүлхэмдээд юм гаяар л дуугаад болж явдаг гэж та.
0: Тийм бай.
1: Тэгээд таан туулгаа бүлхэмд багшнууд нэв хаяа нас хамжид багш байхадаа намдаа их шанга хатуу зарлиг юу хөлдөг хэн хургаал хөлдөг хэн чигээд мөнөө болж ирэхдээ дамжин багшмны манды дахуулаад явдаг болоо. Чигээд дамжин багшид хархамаад энэ тоон төрлийн авах хүмүүс их олон газар явж тавлаж явж яана бэ?
0: Зөө зөө. Тийм байна. За. За таны хувьд бол одоо урлалын талд орсон юм байна.
2: Тийм. Яа баа баа. Их айтл хэтл дуртай тийм. Огшон нагасаа жигээд хат шалтад багтаа идэв байга. Жигээд ба шатгүй юм да байгаа юм шин. Яв хон хойно одоо юу хөрсчээд өөдийнхөө хаяшлаад. Өлдвэн жирсэн хүйх хаяад багсаа идэв байгаа тийм ээ жигээд.
0: Одоо болтол ойж наа гэсэн. Ер нь багасаа эхлэе гэсэн чинь одоо баг насаараа тийм бай энэ ажлаа хийгээд ирээ гэсэн. Алтарган наадам та юугаар орсон?
2: Алтарган наадам
0: хийсэн.
2: Гар урлалаараа.
0: Гар урлалаараа ямар гар урлал хийсэн бэ? Над олон зураг явуулсан байна.
2: Монгол гөр одоо нүүдэл соёл гэхэн одоо өртөнөө малшад зөөд соёлоороо явдаг штэ. Манай дээр энэ хэлэт тийм монгол гэр болоод зөөдөл тийм
0: ойлтол яах
2: ха дуулдах муу тавина чигэд их дэгэл малгай жирж юмд ава тийм юмд яд их дуртай бахтай тийм юмд чигэд би өөрө шагын уламжлагч болон Тэгээд одоо аль юм тэгээд хөдөлгөөн бол хорилдаан болоход юмд бахтай явах дуртай. Тэгээд алдарган надам дүмнэ гадуур та. Оршуулсад их баяртай байна.
0: Одоо энэ ер нь юм аяг чинь бас нэг дуртай хүнд бол одоо тэгж хийж болохгүй. Дургүй хүнд бол одоо хаширтай штэ алжуур алжуур хөрмөр нэг юм хийгээд ингэ суугаа тийм бай. Тийм байдаггүй юу танд?
2: Дуртай хүн шин тэгээд нэг заваа олоод л бас аяг.
0: Энийг нэг бараа чи хурдан бараа гэж бодох байх та тийм бай.
2: Орон шанд.
1: Ядархаа мэдэхгүй тийм дуртай юу хийх дуртай хүн бол одоо
0: тийм байх та.
2: Заа лаа хэж л хална. Дуртай байх та.
0: Ямар одоо энэ жаахан жаахан зүйлүүдийг хийх чинь бүдүүн юмтай бас том юмтай дээл мэлтэй ба ондоо штэ. Тий.
2: Жишг юм болохдаа барихад барихад юм
0: шиг. Барихтыч хүчэр, харахтыч хүчэр, гар дэмж хэрэгтэй.
2: Тийм байна.
0: Яаж одоо энэ жоохон жоохон юмнуудыг ингээд урлаад ойчдаг байна тийм бэ? Хэр хурдан та?
2: Тэр ажлах дэмж авгаргүй дээ орой ойхо. Тэр орой болоод байна.
0: Эхтэрэн цэдэгэрэ юм аа
2: тийм. Зодя сагш я хая өдөртэй яхал дээ.
0: За бас жоохон морьч байна. Хүнч байна. Тэрэг унаач байна. Таван хошуу малч байна. Энэ зүйлэрээ бол одоо бриадын нэг өдөр гэдэг урал данд нь төрлийн урал данд нь орсон юм байна.
2: Тийм.
1: Бриадын нэг өдөр биш шээ.
2: А бриадын нэг өдөр биш.
0: Гар урлын. Тий, тий. Гар урлын.
2: Саял урлаг, гар урлаг.
1: Гар урлаг.
0: Орсон байна.
1: Та гарч байна.
0: Та хэр зэргийн шагнал болоод ирвэ?
2: Би алтан медаль нолж.
0: Оо тийм байна. Металаа бас харуулчих. За ямар гоё металь болоод ирсэн гээд хоёулаа зүйтэн суужин. Хоёулыг харъя.
1: Тэр олон шагнал байна.
2: Тэр олон шагнал байна танд.
0: За
2: 50,000 мөнгөний.
0: Гар урлын талдаа одоо бусад улсууд нь бас хэр зэргийн бүтээлүүд хийсэн
2: олон олон янзын хүний хүн гэдэг амар уран байна.

0: урдлал юу байсан? Босд хүнийх, өөр хүнийх.
1: Босд хүнээ. Тэр модоор орхих хүн бахад их гоё байгаа.
0: Модоор юу хийгээ?
1: Монгол улсын нэг настан. Модоор одоо өлдвийн юм хээ. Тэр шово болоод ургамал мод олон янзын юм хөт олон янзын юм хараа.
0: Тэгээ. Харин
1: арсаар хийснэ бэн. Олон янзар хөө модон болоод тэр адууны дэлснөөс адууны дэлхэр дэлхэн тэр тэр баа тэрнийг их бахтай гоё шагав гоё байгаа
0: тийм байна. Та тэгээд гоё зурх сүудэр татгүй яасан тийм бэ? Нэвтрүүлэг дээ нэвтрүүлэг дээ үсгүй юу банас
1: татааш татаад яга юу тэр шүүжимний яб хавлаад хэлгээд мөн тэрний оролцоогүй савтаагүй
0: харин тийм байна.
1: Тийм.
0: Тэгвэл биднээс бас үсгүй юу дагаа тийм бай. Харин ярихыг сонсоод нэрээ гой санах чинь. Гар урлал гэдэг чинь бас нэг соёл шттэй. Нэг өмнөс
1: соёл сайн. Тийм аа тэрнийг хэрэгэд хүшэр.
0: Харин хүн бүхэн бас чаддаг юм биш юм биш юм тий.
1: Тэндэл одоо орлав яст техник санаад очна. Ашсан байна да харахад гоё их л гоё. Тэгээд үгүй жаа. Тийм байна. Тоя багш хинагш яагаад санаута манда тахуулсан байна талархжээ. Энэ юм дөрөла.
0: Тий. Энэ бас нэг одоо хаан явсан гэсэн нэг багш эрхэм хүн хэрэгтэй гэж ярьдаг штэ. Эрхэм хүн байх хэрэгтэй гэдэг чинь бол насны ялгаа байхгүй шүү дээ тийм бай. Тэгээд должин багш бол одоо танаруудыгаа яга дагуулад гой гой газар явуулаад
1: урдтан
0: оруулаад тэгээд ч бас гол ажил нь бол энэ соёлоо уламжлаад явж байгаа шүү дээ
2: бүгд. Тийм, соёлоо уламжлаад явж байгаа.
0: Тийм байна.
2: Бүх сахих наадам хаада их гоё наадам. Нөө хашин одоо
1: их хоньёо
2: их өргөн дэлгэрээр наадаж явах юм байх хүсрээн вэ.
0: Харин
2: энэ бүх сахихдаа төрөн хэлэхдээ авын захиагийн дуугай дуулаад хоёр маж болж хуугаад яха дуулж барахта а тал э тал хоёр гэж хуваагаад яд а тал нь зүүн зүүн наран арха зүгт зогсоод а тал хай хилж э талынгаа ар талын гуйгод нэг нэг сахиад бөхөр чигээд хүсэгдээ ха тэр талынгаа болхо жилдэн болхо чигээд л тэр мэтэрлэн игээл сахиад гуйлдэж наадаг наадан чигээд буя болвсруулж ата өвшөнгөө хата заригт ажилша хөдөлмөрч буй хэн явах харуулхан наадан л дээ.
0: Харин энэ наадны бас миний хувьд ачсан сонсож өнгөрөөгүй. Тэгээ залуучууд бас хараавал үзээвэл энэ удаагаар дамжаад мэдээвэл бас сонирхох гэж тийм бай. Тоглох байх гэж бодож байна.
2: Бүх сахихдаа тэр басган хадамдаг хөргөгдөөд а хөргөндөө тэр өмтгөл бүхэн өмтгөд чигээд ата хөргөмнө хурц шаламгаа бүх шанга бүх дарион шаламгаахан хөргөмнө яваарэ та гэж гэн утгатай бүх яадаг өмтгөл өгдөг чигээд ата бүх ха хүүгдэнгээ ял болоход оо
1: тэр хор юм тий.
2: Хүүгдэнгээ ял болоход таван алдын бүхт гурван алдын бүх талалан авж ханзадан хадгалдаг юм нэ хата хой тойд юм нэ хөвөн ашда яахын бэлэг дэмбрил тэ гэж үздэг.
0: А
2: чигээд баха бүхё зангидж дээгүүр тавьдаг дэрэнгээ дээр тавихаар баггүй тэр ханз дээрээ тавьж дээгүүр их хөндөлдөг өвч бурья занхаа өөхөө тэгээд ара өргөтэй хүн нэ зангын буруулаад байгаа ханаад бүхээ жингэж үздэг тэгээд тэр бүхн хүнд болоод байдаг эгэд эхдэн ламаар хүнхийн дуудуулаад одоо яадаг
0: дам аргах гэдэг
2: одоо их олон утга болго тээ бүхмний хада чигээд бүхүү ха өрхүнээ хиймари сүлд ягадла одоо хэлхвэл хаа да та томчгүй олон байна да
0: тийм байна тийм
2: чигээд одоо
0: энэ дэмдэ танусын тоглосон энэ дэмдэ бол

0: энэ олон зүйлийг харуулсан гэдэг утгатай тийм бай.
1: Тийм ээ.
0: Одоо бүх үгээ бол одоо эрхмэлж дээдлэх хэрэгтэй манай монголзууд.
1: Тийм. Одоо бүхэл дээдлэх хэрэгтэй дээгүүр тавьж.
0: Харин бүсний талд авчил бол бас монголчууд маань энэ тал дээр бас их сайхан бэйлүүлжнэ гэж ойлгож байна. Бараг бурьяад гээгүү монгол төм маань бүх бүсээ үл одоо дээш нь явдаг.
1: Өөрөө задаршин яар зангидха. Өөрөө бүхэл хөдөө гол дунд хаан бариад ард дээшэн оряогод урдан асраад зангидхада тэр зангилаан ха ижийн хүй уйлаа гэж хэлдэг байха. Тэгээд одоо олон утгад тэр бүхэл зангидхада тэр зодог шинжээр зангидаа тэр засаан шар будаахэд баха дээшин хадгалдаг хадгалаад одоо аюул юхөө нөхө сэргийлэх юм ба хатхтэй байха олон утга байха да бүдэмнэ.
0: Харин тийм байна. Тий. Ба эрийн сүлд болсон одоо энэ бүсийгээ бас дээдэлж тийм бай. Цэвэрхэн дээшээ хүндэтгэх хэрэгтэй шүү гэдэг утгыг харуулсан.
1: Утгыг харуулсан. Тий. Их одоо бүх цагаад гүйлдэхэд одоо буяа боловсрал олж ашиг хэрэг шаламгайхан одоо ажил амьдралдаа хаадгүй буяа боловсруулах юм утга тийм юм тий. Тэн нэгэшлалара наадаж хорхон хүсэж байна да.
0: Харин нэг ингээд харуулсан юм чинь бас сонивчлаад ингээд уламжлагтаад явна шүү дээ. Залуучууд тоглоод.
1: Би анхан алтраган дошхода баха би баха өөрөө бүхэлгээ дууны уламжлагч болоход аяг аяа би одоо нэгэр балахгүй ваа гэж ханаа би. Тэгээд дамжин багш та дарга хүмлаада ошмгойд ошгтгийгэ. А шанга зарлиг богавдээ авталжин багш мэнэ чи гэдэн надаа аргагүй ошо. Энэний тэр сэнгэл дулма гэж манай бүрхмэй залуу тоглогш байха. Тэгээд энэмнэ тэрүүн хөхөл ханаатэ байэн чигээд хөвөөний өвдөд ошоогүй юм. Чи гэдэн миний өөргө хүнд болаад л одоо ошнолган хада ошоод л тэгээд алтан шагнал болоод л их баяртэл яваад ирэв та.
0: Харин оцон таарсан байхгүй юу тийм бай. Ийм сайхан тавлалтаа үзүүлэхгүй ашгүй гэдэг.
1: Ахаад. Гай гай тавлалтнуудыг үзээд их сэтгэл өндөр ядамд бүжээ ирэхгүй хатад баашаа хамгийн. Ирэхгүй хатын ярдхатын наадамд шат баашаа нэр юу болоод ирэх юм гээ.
0: Олон газраар одоо ийм амьдралыг харуулсан тестний урлагч нь одоо ер нь амьдрал будтай ингээд амьдралтайгаа ойрхон байгаа одоо таандууд хамгийн илүү ийм ёс зүйгээ мэдсэн. Тэгээ энийгээ бас тестний урлаг болгоод тоглоод гаргаад явж байгаа чинь нэгдвэл гой байна, сайхан байна. Ингээд залуучууд, хүүхдүүд бол хараад аа ийм юм бас байдаг юм байна гэд сурах зүйл олон байгаа юм байна.
1: Бидээ тэр таан турлагынгаа бүлхмээр баа бэйжийн шангаан омон чүнжээ ванхой ташаа амжи баа. Яг хоо өгүүлээ 81 гэдэг манай энэ их сатай байхад тэн дараа да ногоноороо бараар жагай байгаа. Тэгээ далаараа шаамжи залуу хүлэн байдээ торгуулийн залуу тоглогч те нахат энэ тоон төрлөгийн нэг бүлхэм ондоо хүн жолоож байгаа чигээ тэр багшм нэмнэ жолоод хаваад намд тэр өргөө энэ өргөө тэр шаагаад энэ тоон төрлөгийн бүлхэм минь дарж багш уч хэрхэж явж энэ чи багшм нэ жолоодад чигээд
0: тийм байна тийм байна таны өөрх хүнд болсон байна да
1: одоо өөрх хүндээ одоо хийхч юм болч юм уу ямар мөнөө болхад бүжи алтарганаа ирэхэд мэнэл толон багш гэж хүлэн байдаг торгоны тэр их том багша бидний бурьяад төрх хор юм хийгээд л одоо тэндэл ороод л бахал олон ханаг болвсраад я чигээд сэлжээхэн шинхэн ганг найрта бөмбөгийн олон газар хамтраад хэрэгтэй хүлэн байр бөмбөг игээд хоёр хаман дөрвөн газар хамтарж эрхэлж хэрэгтэй тэр энд баха оравч я бүжи анан
0: тийм байна.
2: Хүрээ юунд бас ах бас гэнэ.
1: Тэр хор юм аа.
2: Хоо яваач.
1: Одоо бүри жилэд жилдээ одоо сүлээ гарах одоо гэртээ байх хаврхан хаяа болчих нь дээ. Тэгээ байдгаад энэ доо энд явах тий тэнд явах тий одоо уламжлагш хүн шиндаа та явхал өргөтэй алуу тий. Ийм л байна да.
2: Явас том бойлог болох юм аа. Энэ авахштай дахуулаад явдав чигээд дуушд бала халан аяр бүжмийн хөөр явдаг гэж Монгол сүви шаамж ачигт гурав даар дараа тэгээ тэнд ба мозаэтэн орж юу хараа юм бэ гар орлол олон зүйлээ юм их гоё байгаа тэгээ багштай баяг талархаж явдаг олон дуушудаа бол тараа явдаг авчаа манай алтан болно болох юм аахт. Бахал хөдөлгөөний хөн уралд ам болоход энэ тэндэл яар.
1: Э шата бахал. Олон бүлхүмэнгээ занаа хэнаар л ата. Олон нийтийнгээ дэмжлэгээр л ата. Бүхний тварныга хэнаар л хайхан яваад ирэвч та. Хайхан явдаг шигэв. Тэгээд хаана таархан газар тохоо хэн хүн таарха. Жийл лохоо л хэн явна вэ та бодооны төлөө.
0: За ер нь одоо сая хэлсэн шиг дурд шаргуй гэж тийм бай. Дуртай болоод л энэ ажилла хийгээд л тэгээд одоо тэрнээсээ бол уламжлагч болоод л ингээд өвлөн уламжлие гэд одоо тойрн тоглолт хийгээд л явдаг зонго байгаа юм байна.
1: Тэгээд би баха тэр бөхлгэнгээ дуугаа ишинхэн хоргуулж заадаг юм. Заагаа би тэгээд юу бөхлгэе дуугаа Синхэн хургуул юмнаас сургачнууд нэлээд хураад ээ нэг төшөө сургачнал хураад ээ гэгээд орхон багшдаа би ба талархна би намай ирж заагти гэж сургаша закяагаад дууны хэшээл ороод би дуугаа хүүгөө тэр хүүгдүүд нэ хурш ам байна. Тэгээ дууны тоглолт 6-ын 1 нэ тэнд баах тэр тоглолтын дал макс мандууд ба хашаа
0: тийм байна.
1: Одоо хүүгдүүд нэ хураад ихдэн их баяр тэвэн би дуугаа
0: уламжлах цүнч нь одоо энэ ажлаа ингээд хийгээд л явах юм байна тийм бай.
2: Хойш үед залгамжлах, уламжлах хэрэгтэй л.
0: Тийм байна.
2: Тэгээд яваш нөхөн зоом нэр хоргоолж бахал шавтал шагын уралдаа аяах уу. Тэгээд хэдэн базар уралдаа хэмж. Тэгээд уралдаа хэдэг юм баах уу гэдэг. Одоо хойш үед уламжлах.
1: Тэгээд л өнө турнер самба игэл юм болоход би та бөхлөгөө нуугаад л наад болдог. Тэгээд л цуглаа юм болоход одоо энэ олон жил тэрнийг хэдлэг ирэв да.
0: За ярилцаа суухад бас цаг түргэн байна тийм бай. Нэг мэтгэд нэвтрүүлэг манаас өндөрлөх гэж энэ. Тэгээд нэвтрүүлгийн сүүлдээ бас сайхан нэг бэхлгийн дуу сонсоод энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрдүүлвэл яах вэ гэж бодож байна.
1: За болнаа.
0: За таны дуу сонсъё.
1: Шингэн голыг болж хагаад болъё.
0: Энэ дуугаа дуудна. За болно. За. За дуугаа эхлэрээ.

0: За баярлаа.
1: За баярлаа ингээд. За эхэн үзэгч сонсогч та энэ цагийн нэвтрүүлэг маань дөрвөн сайхан зочинтой та бүхэнтэйгээ уулзсан учирч ярилцсан одоо цаг хөрж өндөрлөх гэж байна. Ингээд нэвтрүүлгийн маань зорж ирж сайхан алтраг наадмынхаа талаар өөрийн хайртай дуртай урлаг соёлынхаа талаар авьяасынхаа талаар өргөн дэлгэр яриа өгсөн дөрвөн оролцогчтой үнэхээр баярлалаа гэж хэлье. Ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр
0: баярлалаа.
1: Баярлалаа. Түр баяртай гэж хэлье. Та нартай аз жаргал сайн сайхны хүсье. Баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: За баяртай үзэгчтэй.
2: Баярлалаа.
3: Зоним мэдээ 10 минут.

Манай хорооны мэд 8 дугаар сарын 5-ны өдрөөс 14-ний өдөр болтол Хөлмөр хот болон Өртөн засаг хотны намын хорооны цэрэг ардын хэрэглэг уусалцуудах албан гэр Өртөн засаг хотны ардын өндөр зэргийн шүүхөр Өвөр Монголын урдэгч хүчгийн хүрээлэн зэрэг олон дэгчийн хамтран эрхэлсэн төмөн газрын хил хязгаарын айдл жич сэтгэлтийг дулаацуулах 10 үйлчлэгчийн суурныг байгуулж хил хязгаарын хадамжлах 100 талбар ажиллахыг зохион байгуулж хил хязгаарын хамгаалах 1000 бачим хүчирдэлтэй явдаг шийдвэрлэн хил хязгаарын хамгаалах төмөн хүчнийг нягтруулах хэдийн бомбын сэтгэлтийг дулаацуулан хил хязгаарыг хамгаалах ширээс үйлчлэгчийн ажиллах Манай хотын хэдийн хошуу хот тойрогт гүнзгэрч төрийн бодлогын ашиг тус хууль цаазын батлага сэтгэлтийг дулаацуулах үйлчлэгийг хил хязгаарыг хамгаалах 1-р фронтод хүргэсэн байна. Тус ажиллах нь Өртөн засаг хотны намын хорооны 1571 ажлын байр дулалтай нэгт уялдуулж Хөлмөрийн хилийн бодот байдалд суурлаж сэтгэл дулаацуулах олон зүйлийн арга хэмжээг боттойгоор найдварчулж 1-р фронтын хилийн хамгаалагчдад үүрэг гүйцэтгэх тоног төхөөрөмжийг нэгдэлтэй тохируулан өгч ажлын байрын боттой боловсруулалтын тусгай боловсруулалтыг өргөнүүлэн хилийн хамгаалалтын дарга байлдагч болон хилийн олон түмэнд хилийн хамгаалалтад холбогдох хууль цаазад холбогдох асуудлыг эмхлэн харуулж эмчилгээний тойрон эмчлэх утга урдахыг хөдөө буулгах шуудан барааны гүйлгийг золгуулах мөнхөн гүйлгээний мэхэлтийг эсэргүүцэх ухаалгын тайлбарлах зэрэг ардад дөгм үзүүлэх үйлчлэгийг зэрэгээр үргэлжлүүлж хилийн бомбын үйлчлэгийг нэн илүү ардад ойртуулж нэн илүү хайр халамжтай болгоно. Эвэн Күндэсний Өртөн засаг хошууны хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч сүхччиг Фүжний мэдээснээр Өрт Бухотын анх дугаар хугацааны цөвөл алдах уралдан Эмин сумын Шишан хөл бүмгийн талбарт жинхнэр эхлэв. Тус ажиллах нь уралдааны явдлаар бодсон бос соёлын өвийг уламжилж уралдааны явдлаар ардын сэтгэлийг нэгтруулан үн удаан утга уулахтай тал нутгийн бодсон бос соёлын өвийг тусгай мэрэгжлийн уралдааны талбарт чоошин амжилттай хүчинтэй болгочээ. Уралдааны тухайн талбад бүх хотоос ирсэн 8 төлөөлөгчдийн анх хамтаар мөрөгчөж эрэмхийлэн уралдсан байна. Уралдааны явцад хүчин хурамтуулсан мөрөгчөж заримдан шүрэн хүчилж сэргэлтийн шугамыг шувтлан тамирчдын хоорондоо сэтгэл санаахан ололцож хамтар мөрөгчөв. Уралдааны талбарын гаднах уур амьсгалч хөр хөвгөнтэй байж бүх ардаарын бодсон бос соёлын үеийн уралдааныг баяртайгаар эдлэх үндэстнүүдийн олон төвний сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдагч гар холбон үндэсний бүлхэмтлийг хамтар ахиулах гүн зузаан уур амьсгалыг гүйцэд илрүүлсэн байна. Ажилхын эхлэлтийн ёс тол дээр Хөлмөр хотын цөвөл алдах нийгэмлэгийн пайсыг сөхөж цөвөл алдах хөдөлгөөнийг журамжуулах, байнгчлуулах, тусгайжуулах хөгжөлтөд зохион байгуулалтын суурийг баттгач. Тус удааны уралдааныг Өвөр Монголын Өртөн засаг хотны Эвэн Күндэсний судалгааны нийгэмлэг Эвэн хөшүүний үндэсний хэрэгэрхлэх зөвлөл Эвэн хөшүүний соёл бие тамир жуулчлал Аражуу кино төлөвс товч Эмин сумын намын хороо засгийн ордон цэрэг нэгчээс голлон эрхэлжээ. Уралдаанд тухайн талбарт шаваа сухалхаар дамжин уралдаанд оролцох анхыг A, B 2 дугуйлан хугааж дугуйлангийн ээлжлэх уралдааны дүрмийг хэрэглэн эмх журамтайхаар мөрөцөж уралдааны баримжааг чанга сахиж уралдааны эрхлэгч төв голч ил тод байхыг бүх талаар баталж ээл уралдаанд оролцох анхд ур мэрэгчлэн солилцох үндэсний нөхөрлөгийг зузатгах шилдэг давцангийг байгуулж биеийн тамирын уралдаанаар үндэстнүүдийн явалцаа солилцоо уусалцааг айхулж Хөдөмөр хотын цөвөл алдах нийгэмлэгийн дарга цэлмэг сурвалжлахад ярихдаа Цөвөл алдах бол эвэн күндэсний бодсон бос соёлын үеийн төлөөлөгч чанартай уламжлалт биеийн тамирын төрөл зүйл болно. Нийгэмлэг байгуулалт нь түүнийг байнгчлуулан төгөөмөлжүүлж малчд залуучууд багцуудыг дайчлан уламжлахад оролцуулахын тулд юм. Одоохонд цөвөл алдах нь зөвхөн бүх улсын үндэсний биеийн тамирын цуглааны тогтолтын төрөл зүйл байж хөгжилтөнд хязгаар

харагдаж байна. Бид нийгэмлэг байгуулч уралдан эрхлэх дүрм тогтоох тамирчдыг хүмүүжүүлэх зэрэг ил талаас дэсдэвшүүлж энэх тамирын хөтөлбөрийг ардын дундах ажиллагаас жинхэнэ уралдааны төрөл зүйл болгон хөвөрүүлэхийг ахиулав гэж. Шинэ барга баруун хөшүүний хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч уяхан Чинжун талаагийн мэдээснээр өөр өнтөр шинэ барга баруун хөшүүний баярсам шилдэг сан гэрийн сургалаар гэрийн суртлыг бадруулъя гэх гол сэдэвт ур чадварын боловсралтын анги эрхэлж гэрийн суртлын байгууллалтыг бодит хэрэглээний ур чадварын боловсралтад үйлдүүлэн сумдын эмэгтэйчүүдэн зохион байгуулж цагаан эдэд боловсруулах эдэд нухлах боловсралтад оролцуулж уламжлалт ур мэрэгжлийг уламжлан дэлгэрүүлэхийн хамт үндсэн шатны эмэгтэйчүүдийн ажил болох чадварыг дэвшүүлж Э зохицуулт гэр бүл Э зохицуулт хөдөө төсхны бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлжээ. Боловсруулалтын тухайн талбарт цагаан эдэд боловсруулах мэрэгжлийн багшаас цэг тарг хийх зэрэг уламжлалт цагаан эдэд хийх уур мэрэгжлийг жаач түүхийн материалаас боловсруулж гаргах явж хүртэл боттой жишээ үзүүлэн тайлбарлжээ. Ээлж нухлах заслын мэрэгжлийн багшаас үндсэн эллэлхэн мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлж журамжсан эллэлхэн авлага болчрын байр тогтоолт болон хүчийг эзэмдэх зэрэг уур мэрэгжлийг эзэмшүүлжээ. Тус удааны боловсрал нь адил ус хүмсэн онцлогт чиглүүлэн онлын мэдлэгийг жааснаар барахгүй боттой боловсрал хийхэд нэн чухалчилжээ. Боловсралт оролцогсод мэрэгжлийг эзэмшсэний дараа хэрэгжүүлж дийлэх хэрэглээд орлог олоход зохих хэмжээний баталгаа хангаж. Боловсрал нь олон төвхөний боттой хэрэгжээ шаардлагад суурлан гэрийн суртлын соёлыг мэрэгжил чадварын хичээлийн танхим дуудамжилж цагаан эдэд боловсруулах эдэд нухлах зэрэг хэрэгжиж чандраар чанга мэрэгжил чадварын боловсралтыг олон төвхөний гэрийн үүдэнд хүргэн эмэгтэйчүүдийн ажилч хөдөлмөрч бөгөөд сайн явдал хийх гэр бүлийн ойлголт түүнийг бий болгох хөтлөн жолгодож малжи хортны эмэгтэйчүүдийн ажил үйлс босгох ориглом халуун сэтгэлгээг улам нэг алхам хөгжин эмэгтэйчүүдийн хийхээс ажилт орлого нэмэгдүүлэхэд батлагтай болгочээ. Манай хорооны мэд Ардын амтралын бодот явдлыг давтан баттай сайтар хийж залуучуудын үйлс босгох орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэхин тул Жалангаал хот залуучуудын аж ахуйг гүн удалж орон нутгийн залуучуудын шинэ үүдч үйлс босгох амжилттай хүчнийг гүйсэд хөгжөж өргөн олон залуучуудын нутаг усантан үндэслэж нутагтан буцаж үйлс босгохыг хөтлөн чадаадаг. Энэ жил Эвхамт залуучуудын эвдлийн Жалангаал хотын хороо залуучуудын жижиг дэлгүүрийг хөгжүүлэн тэтгэх төлөвлөгийг эхлэн хэрэгжүүлжээ. Тус газар орны залуучуудын баг жижиг үйлс цогцлох гол цогцод найрлаг онцтойгоор чадвар олгож одоохонд нэгэнтэй 5 онцлогт залуучуудын жижиг дэлгүүр нь хөгжүүлэх нэрсэд сонгогдсон байна. Ойлгосноор залуучуудын жижиг дэлгүүрийн төлөвлөгийн гол талх нь залуучуудад голлон үүдэн бүтээх нутаг усандаа гүнзгэрэх өөрмөц онцлогт шин сорхох буян үйлдэх хүслийг өөрлсөн баг жижиг дэлгүүр нэхэхэд төвлөрүүлж Жадуу үйлс цогцлогчин урсч тутмаг, давчин тутмаг, их байлгаар тутмаг бодот хэрэгжиг оновчтой золгуулж, тусгайлан жадуучуудад хараалагдах үйлс цогцлон дэдгэн үзүүлэх, солилцсон өсөн байжих, харилцсан хавсралцсан энерги олгох давцангийг байгуулж өгөх болно. Тус удаа амжилттай сонгогдсон 5 жадуучуудын жижиг дэлгүүр нь эдэн умтан сэлүцэл, соёл биеийн тамирын хөдөлгөөн Ардд төгөөмжүүлэх үйлчлэг нийтийн асрамжийн сургал хүмүүжил зэрэг ардын амтралын олон хүрээг хамарсан байна. Эдгээр жижиг дэлгүүр нь залуучуудын нутагтан үндэслэж хүсэл зүйдэн тэргэлжүүлэн боттой ажиллах амтлаг үйлдэг болохоор барахгүй. Бас шинэ цаг үеийн нутагтан буцсан залуучуудын санаачилгаасан хариуцдаг үүрэглэх орон нутгийн хөгжилтөд хүч нэмэрлэх залуу насны төрс байдлыг гүйцэд илрүүлсэн байна. Санимэдэ 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэ. Нэвтрүүлсэн нь давлгаа.

0: хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хошууч Баатар цуута дурсан тэмдэглэл нэм. Хошууч Баатар цуутын үлгэр.
1: Сайн байцхан өрхөм сонсогч дөө. Хөлөмбөр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг сонсогчид та бүхнийх Америк айлтхан цолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Кунфансны үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсон уу?
0: Дондотын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган.
1: Улан Уда Кунфансын хөдөөгөр орон нутгийн намын хорооны шүүжий байсан ч бусдын өмнө өмсмөр хувцас нэх захач алга байлаа. Хэрвээ түүний таньдаггүй хүнтэй харах бол энэ хүн өмсгөл зүйл данч үзмөр хөгж санамар. Түүний эхэл боргож юм ажил чарбич бөгөөд ариулан гамнах шилдэг удамчлаа хатгалан баримталсаар ирсний ер нь бодож алахгүй билээ. Тэр хатуу жилдээ боргож юм бол Өвхамт намын өөр чанар удирдах катер эрх таньх байж болохгүй, Ямбасар тоотой байж болохгүй гэж үргэлж ярьдаг. Нэгэн өдөр түүний гэрт нь хэдэн зочин иржээ. Тэгэхэд түүний өмсөж байхаа өмд нь бүр

байсаа ерийн цагт өмсгөө хайрладаг тул хөд буух буюу хурлахгүй болохоор л сая гаргаж өмсдөг. Сүүлээр нь тус зах Европ хувцс нь санамсаргүй хэрэг болсон гэж хэн санана. Тэр өдөр нь Кунг Фанс нь Европ хувцс өмсөж хурлд очихоор хөрөөндөө гарч улаан уд мод ачхад шин соёо гарсан шиг байлаа. Өөрийн зайлсан улаан уд нь эдгэж гисэн байжээ. Кунг Фанс нь үргэлж улаан удаар салхийг халахлан элсийг тогтворжуулах сутлалт хийдэг болохоор маш баярлав. Улаан уд бол эрс чанга амжилтлын хүчинтэй. Айрын оронд олон харагддаг салхийг халахлан элсийг тогтворжуулах ургамал байсан юм. Сүүлдэн хүмүүс сохор балайгаар улаан уудыг готлосноос болж их байхалын залхаалыг хүртэж бүхий л гар шинэг шүүртэн цөлбөдөж давхар давхар элс манха шинэ хотыг залгахад хүрчээ. Иймээс Кунг Фанс нь улаан уудынхаа эдгэж үхширхэд маш сэтгэл тавьдаг байлаа. Тэр сүвхэх тулан модон доороо зогсоод модны салаа модон навчсыг нэхэд нэггүй нямпайлан шинжиж гарлаа. Шатам наран окторхойд өлгөгдөд наран зуухын төвлөрөлцөг яг түүний гарын тохой дээр тусаад хувцсыг хүүршөж гар хүрхийц болох хэрн хувцс нь нүх гарч эхлэв. Кунг Фанс нь дээл харлахтаа наран зүг хандаж, та яхад надтай үшөөрх нь бэ? Эн чинь миний цорын ганц болмор хувцс шүү гэж хэлв. Хурал тархаж гэртэ харж ирээд зөө утас ирэн өнөөх Европ хувцсынхаа тохог нөхөж гарлаа. Зарим нь түнд Кунг шүжээ дахиад нэг зах шинийг авчхаа гэж ятхав. Кунг Фанс тэгж бүрлгэх чухалгүй. Нэг хэсэг нөхөөс нөхвөл адилхан өмсөж болох юм биш үү гэлээ. Тэгэхэд хөт буух буюу хурлах үед бас л өнөх нөхөөстэй Европ хувцсаа өмсдөг байлаа. 7 сарын нэгэн өдөр Кунг Фанс ажлын тухайлангаа дахуулан хөт буучээ. Орон тэр бүхий ухаахад дотор хувцсан ч ухаачхад майхны гаднах дээсэн тэр дэлгэв. Дараа өдөр нь олон хүн тэнд зогсож түүний дотор хувцсыг зааж дахин ивэр шивэр хэлэлцэн. Хэрвээ тэд нүдээр үтсэнгүйсэн бол нэгэн орон нутгийн намын хорооны шүүжийн хүн давхар давхар нөхөөстэй дотор хувцас өмснэ гэж итгэмээргүй юм хан. Кунг Фанс нөхөөс ямар хамаа байх бэ? Дотор өмсөх юм чинь бусад хүн олж харахгүй. Дахиад хэлбэл нөхөөстэй дотор хувцас өмсөж болохгүй гэх хууль байхгүй биш үү гэж шогтлон ярив. Дараа оройн Кунг Фанс нь дөөл ухаач. Түүнд зөвхөн нэхэл дөөлтэй учир өргөлж орой ухаач өдөрт өмсдөг. Гэвч тэр оройн нэх шүн бороо орчихсноос түүний дээл хатаж дийлсэнгүй учир бусдаас дээл зээлж өмсөхөл болжээ. Нэг удаа холбооч нь түүний яаруу байхыг хараад хувцсыг ухааж өгөх гээд нэг зах дотор элгэвч нь олон газар цороод авахын тамтаггүй болсны үзэд сэмэр хайж орхижээ. Кунг Фанс нь хувцсаа тэглэх зур холбоочноос миний элгэвчийг олж харсан уу? Сонион сонин хүл урхаадгүй ч гэсэн үү? Зөв зүгээр байсан элгэвч харагдахгүй болчихлоо гэхлээр нь холбооч нь түүний хүлс чахруулан сандран ирж байгааг үзэд би түүний чинь хайчихсан гэж хариулв. Кунг Фанс сонсоод хаа хайсан бэ? Хурдан намайг дагуулад ирээд авчир гэж уурлав. Элгэвч ирж авчирсны дараа тэр өөрийн гараараа ухаан дэлгэж хатахад бас л утас цуу гархан нэг нэг зүгээр хэлхэн нөхөд авч өмслөө. Тэхээ тэр холбооч энэ энэ хэдий сайхан бэ? Бас өмсөж болох биш үү? Дахин шинэ авсан ч дотроо л өмсөх юм чинь хэн олж харах юм? Заосон ч арилах нь гэв. Түүний өмсгөл зүйл нь борох ч юм байж чадахын хэрэгт илүү нэг мөнгө зоос зарцуулан хувцас авахгүй

нөхөртэй гэрийн хүмүүс онцгойлон хөөхтөнч ингэж чанга шаарддаг. Тэдний үнтэй хувцас авахыг ерөөсө зөвшөөрдөггүй. Ажилч борох жуун татгалтай болохоор зорддог. Нөхөтэ күнжин болон күнлэнд өмд авхаар ханшина суухлаар нөх өмдөн 20 төхрөг гэхэд тэр ханши булялтсаар байж 35 төхрөгөөр 2 өмд худалдан авчээ. Өмд худалдаж байгаа хүн түүний орон нутгийн намын хорооны шүүжээ болох юм мэтэд ийм том дараг хүн ингэтл хэл амаа барааж ханши үн булялтна гэгч 5 төхрөгөөр дутна гэж юу? Үнэхэр итгэж ядан байлээ. Гэвч конфансын хөдөлгөөр ингэж идэж өмсгөх хүртэл арбилдаг болбоч амьдрал хүчирдэлтэй өрхийг дэмжин туслахад зоосо ерэн харамлдаггүй юм аа. Тэр хоол унтын талаарч гэдэс цадбал болчихдаг. Түүнд хоол будаах үлдэж болохгүй. Хэдий идвэл хэдийг аяхлах нэг мөхлөх амьгч бүрлэгч болохгүй зэрэг нэхэн зурвас бичхийн баримтгүй тогтоол байдаг. Тэр бол нэхэн хатар хүн хөдөө бууж ажил байцаахта өргөлж ментурын хоолнгэр точиж ментур иддэг. Тэр хоол нь итгэхэд хурдан цаг тарифтайгаас ажлын цагаа илүүчилж чадна гэж тэр ярьдаг байсан. Ингэж л нэг хаяг ментурын хоолоор гидсэд өргөж нэхэл сэтгэлээр махран ажилладаг. Хүү Күнжин түүнийг эргэж үзэхээр Ари орноо хүрч түүнтэй хамт хэд удаа хөдө бүчээ. Нэхүта тэднийг говийн элсэн танд хүртэл үд болох шахтлаа. Хүмбэрийн гидэс горчхнан дуугарч өлсөж ихэлснээр аргагүй төр аялахаа зогсож ингээд царгуулдэнгэр ус буцалхан дөхөм хоол дэвтэж идэхэр болов. Малчид жич тухайн ордны засгийн ордонд яршиг төбөг болохоос хичэн хөдөө буухад дөхөм хоол идэх нь конфансны үүдсэн шин илрүүлэлт байжээ. Гэвч тэд хоолоо дэвтэчхэд идэж амжаад игээр тэнгэр гинт хувирн хуйгах салхи тэнгэр бүрхэм элэс хойлруулан догшин дайралт хийчээ. Бүгдөр хурдхан дөхөм хоолн сава гараар бүтөөж хөдлөл багал удаан нэг данх нь дэвтөөсөн хоолыг хийсхэн аваачиж байлаа. Зарим нь гараар бүтөөсөн ч элэс орсон тул хаях бодол орсон ч конфансны эмнэ хайч чадгүй. Учир нь конфансн олдныг аргалаад ичих бүрлэгж болохгүй гэж шаарддаг. Тэр хүүгээс Күнжээ энэ удааны аялалд ямархан сүгдэлтэй байна бэ гэж асуухад ийм чөтгөрийн тэнгэрт уцарж өнгөрсөнгүй. Иймэрхүү дөхөм хоолыг ч нэн идэж өнгөрсөнгүй гэж хүн дүтнэв. Конфансын хүүгийнхээ мөрийг давшсаар энэ газрын амьдрал хатуу бүрхтэй гэвч бид итгэл зоригтой байх хэрэгтэй. Малчин түмнээ амьдралын чанар чансааг дээшлүүлэхийн төлөө өнөө хүчир зовлон амсах нь өчир бишээ гэлээ. Бүрий болох үеэр тэд Шигазе орны Клац шинд хүрхэд тентхийн удирдлага ухтан зочлохоор болсонд конфансн бид ажил байцаахаар бууж ирсэн. Танд яршиг төбөг авчирж болохгүй. Нэн албаны зоосоор хооллож болохгүй. Бид өөрсдөө хоол авч яваа юм а гэж гар сажив. Конфансн тухайн шинэ намын хорооны удирдлага нартай хэсэг ярилцсны дараа олноо давхуулан нэгэн бүдүүлэг буудалд буучээ. Оройн 9 цаг илүү болчихсон мөртөө үддэж сайтар хооллож дийлсэнгөө болохоор бүр өлсөхийн тойл болж зарим нь бас күн шүүжээ маны давхуулан ямар сайн хоол идүүлдэг бол гэж хөсөн хүлээж байлаа. Конфансын харин бид дөхөм хоолоо идцгээе. Энэ удаа нийлэг толон авч яваа юм гэлээ. Олноороо нэгэн нэгнээ ширтэлцсэнд конфансын өндөж дөхөм хоолоо дэвтэх гэхэд буудал нь буцалсан усгүй байлаа. Одоо ч маны дагуулан гарч хоол идүүлэх л болжээ. Нэг аяга мен турч болсоор яах вэ гэж олноороо сэм баярлав. Олны харц зэргээр
конфансны дээр тусахд тэр олны харснаа төр нэг эрен архалчха мархаш тануусыг сайтар зочлие гэж энэв. Тэр хэлхийн даху дөхм хоол хуурай хар хэмлэхийн даху амттай өнөхөр амттай гэж ярьж хартлаа. Сэтгэлд хоногшсон хүүхдүүд конфансны сэтгэлд хүүхэд хоногшдөг юм а гэж хүмүүс дандаа ярьдаг билээ. Нэхута конфансын нямошине кару шангас ирхэлсэн багсархуулт зөвхөн нэхэл багш 6 сурагчтай мөртө сургуулийн байрч түн бүдүүлэг бүхэд зам харилцаа дөхмгөөс энтэх хүмүүс гадаад ертөндтэй дэмий харилцдаггүй. Гадны хүмүүсч энд дэмий ирдэггүй байдгийг олгоод тентхийн багш сурагчийг эргэж үзэхэр болов. Тэр тэнд сургууль бий, багш сурагч бий. Бид хэрхэн хамаарахгүй байж болох бэ гэж ярив. Тэгэхэд тэр баяр зоос гарган бичгийн богч харанда тэмдэглэлийн дэвтэр зэрэг бэлэг авч хөөхтэй гих өрөвч сэтгэлээр тэдний хүсгэр мордлоо. Эмнэх зам маш аюул түгшүүртэй байж анх дах уулыг давж гарахад нэгэнт өндөрлөгийн тусгал үүсэж уруу лам хөхрөн амьсгал чухалдаж бүх бие суларан хоёр хүл хөвөн гисгэж баймаар хий тусан нэг алхам урагшлахад чи нэг алхам урагшлахад чи хүчирдэв. Тэр багш ба сурагчдтай төрхөн уулзахын төлөө амрах завгүй шүдөө зүүн урагшилжил байв. Бас хэдэн уулыг давах чухалтай тул хамт ява ажилтнад нь түүний төлөө санаашрын. Конфансын хүнд ночтой өндөрлөгийн тусгал үүсснээс гентэл гар бол яадаг билээ гэж бодцгоон харьч хаад сүүлэр дахин дохол олж иргээ гэж ятхав. Конфансын өнөөдөр өрхөвш хүүхдийг эргэж үзэх хэрэгтэй. Би эртэд очих байсан юм. Тэдний төлөө юр санаа болж идэд амтгүй унтаад нойргүй болтгоо. Иймээс бид хүчир бэрхшээлийг давхан эртхэн хүрхээр чармай гэж хэлв. Тэд хэдэн арван газар явсны дараа дээш харсан чинь уул нуруу өргөлжлөн эргэн тойрон өли хули байлаа. Хамт аялагч төвд үндэстнэ нэг катерн тэртэ холын уулын орхилыг заахад тэр уулын орыг даваад дахин нэг уулын жалгыг гарбал хурчихнэ гэж байлаа. Конфансын тэгвэл бид хүчээ шавхан эртхэн хүрхээр чармая гэв. Тэр өөр өмнө нь орж олны дагуулан урагшилсаар уулын орхилд гарв. Саяын төвд катер конфансны амьсга чухалдан царай зүс нь хужиж цайсныг хараад удалгүй хөрчгөх юм чинь амьсга давья гэлээ. Конфансын тэгвэл 5 минут амрья гэлээ. Бөхтөр саяхан сууц гатал гинт муу боллоо цасан шуурх ирлээ гэж хэн нэгэн их дуунар хайсгарав. Бөөм хар үүл тэртэй холын уулсын оргилоос далайн түлхэлт мэт уулын орой гэж бүүлж хойхон гэрх догшин салхиныг дагалдан тэнгэр газрыг бүрхэж яхал догшин арайтан мөтөр тэднийг галзуурхан дайрчээ. Конфансын ийм догшин цас шүрхтэй анхудаа тохиолдсон биш лавдуун тогтунаар олноор салж бутарч юрх болохгүй нэг доор бөөмнөрлөдөн далдлах хэрэгтэй гэлээ. Тэд бөөмнөрлөдөн нэг том чулууны цаана далдлав. Нүдэрмхийн зуур тэнгэр бүрхийн цасан шүрх болов. Олноор харилцсан дугуйлцсан нуруугаа налалцсан төврэлдэж шахалцсан бөөмнөрлөдөв. Догшин салх хуугийн шүгэж цас бутарсаар л байлаа. Анхаарын дулаац маш түргэн доошилж хахир хөйтөн тэднийг дарахад өрөө амна хавхран цэцэрж үзтэл хөлдмөр боллоо. Ингэж хэсэг өргөлжилснө цасан шурах зогсов. Тэгэх мөртө яг зардлах хүлээсэн мэт мөр сүдэргүй арилж тэнгэр гээж
нар гарав. Күнфанс нь харахад олноороо бүр цасан хүн болчихлоо. Тэр бэйдэрх цасаагүй бүн энэ бага цас шуурга манусыг яахан сүрдүүлж чадах бэ? Өргөлжлөн урагшалья гэхлээ. Тэгэхэд тэр цахан харахад саяын цасан шуурга яг 5 минут өргөлжилсэн байлээ. Күнфанс нь би 5 минут амраад хөдөлье гэсэн биш үү? Гэж шоглон хэлээд олны хатгантал энэ ялхав. Тэдний сургуульд хурч очиход багш ба сурагчид маш сочсон байжээ. Хэрвээ энэ үед Күнфанс нь тэдний өмнө зогсож байгаа биш юм бол тэд нэг орон нутгийн намын хорооны шүүжи албан ажил тим яруу байтал тэдгээр бэрх бартаг туулан тэдний үзэхээр хэрнэ гэж яасан ч итгэмэргүй юм ха. Энэ үед хүүхдүүд маш сэтгэл хөдлөж хасгиралтан Күнфансныг хүрэглэн авав. Күнфанс нь тэдний нэр сурлагийн хэр бүтэмжжээч гэр бүлийн байдлын захтараалан асуун сурахын дагуу авчирсан бэлгэ төгөн өгөхөд хүүхэд тун ёсрохоор күн авахдаа талархъя гэж дуу нэгтэй хасгирав. Эрхэм сонсогчдоо цагийн хараагаас болж энхөөлжи нэвтрүүлэг маань энхөө өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн нь Балчмаа анхны хянагч Гавраа хянагч урансад ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр анхаарлаа хандуулан хүлийн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай золгоё. Баяртай.

Бүлгийн нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил тэрээдийн бусаа дөрөнд хөх Монголын шин аянд унаамшны ертөнцөөс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хот газрыг туулах хурд сайтай машин, хүлээх хэрэг туулах хөнгөн явдалтай унаа. Анхаарч хүссэн унаамшны тань тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлаг, додомтлог, үйлчлэг, тусламж. Унаамшны мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна уу. Алтан шар зам тань үлзийтэй болтугай.

Радио нөтрүүлгээ байнгын харан болгооч бидний нөтрүүлэгт үргэлж хамт байлцдаг эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхнийх амар амгалан айлтхан золгож байна. Сүрэг тархан бэ амгалан ажил төрлөгн тавлаг алтан шаргал намраар тийм ээ сэрүүн салхинд хөнхтөгчэйж тань уужимхан саруулхан ухаан бодол тонглох урд талын одоо тийм ээ хараатай сайхан одоо тийм ээ байцхан уу эрхэм сонсогчтой хүлэн бүргэтийн хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн хүсэгт нөтрүүлэгт тань бол зөөсөр бүгд их алтан сонорт хүрлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Зэнгэд та бидний үргэлж анхаардаг тийм ээ хөдөлмөр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тусгай нэгэн одоо машин тэрэгний үйлчилгээ, машин тэрэгний тийм ээ орчлог додомтлох мэдээлэл сонсголоор тусгай мэрэгдлийн байр авчихсан хүсэгт нөтрүүлэгт таны сонорт хүрч байна. Хэрвээ та ажил амьдрал дундаа тийм ээ машин тэрэгний тухай ямар нэгэн мэдээллийг хүрсэн замч машин тэрэгэнд багтай байвал манай нөтрүүлэгтэй байнга нэгдэж нөтрүүлгийн одоо найруулагчтай холбогд холбогдож тийм ээ бид хамтдаа ярианы сэдвээ бас сүүгчилж тогтж болно. За ингэдэ 2026 он боيو одоо гад морин жил тийм ээ эд хүүхтэй өнгөрөн одоод нэгдүгээр нэгэнтэй бол одоо 8 дугаар сарда ороод ирлээ. За ингэдэ ер нь машин тэр гэдэг одоо амьдралын дундах томхон нэгэн тавар та бидний амьдралын одоо чухал нэгэн багж улсны хувьд бол тэр бас өөртөө бас нэг эдийн засгийн нэг жил гэдэг юм уу тийм ээ хичлэр нэгчилдэгэ. За өөрөөр хэлвэл Өнөө жилийн одоо 8 сар болтол эдгээр машины компаниуд бол нэгэнтэй жилийн дээр хагас жилийн хугацаанд бол одоо нилээд шин загварын машин тэргээ төлхөн гаргасан. За машин тэргээ борлуулах аж ахуйн одоо тийм ээ байлдах бодлого гэдэг юм уу? Үнэ хямдралт гэдэг юм уу? Ерөнхийдөө бас одоо нилээд чухал нэг 8 сараа гэж хэлж болно. За тэгэд ер нь одоо бас яг өөрийнхөө амьдралаар төсөөлж хэлэх юм бол тийм ээ баг сургууль байхдаа одоо дасгалаа тушаадаг шиг ер нь 8 сарын хугацаанд дотор 7 сараа гэж хэлж болно. Сар дотор бол одоо машин тэрэгний төрөл тэмдгүүд аж ахуйлууд бол нэгэнтээ өөрийнхөө одоо энэ нэг жилийн төлөв байдлаа бар гадарлалцсан байх. Дасгалаа тушааж чадах нь бол тушаачихсан. Сурлага анаахан таарах юм уу те дасгалаа сайн биелүүлээгүй машин тэрэгний аж ахуйлууд бас тодхон байна. За тэгэд Өнөөдөр нэг сонирхолтой зүйлийг бодож үзлээ. Ер нь манай дунд бас одоо игээ зам дээр дахиж байгаа машин тэрэгний тоо хэмжээ ер нь хэд юм бола гэдэг нь өнөөдрийн ЭЭ багжуудын бүртгэлээр үл 3 даншүр гарыг 4 даншүр гэсэн чиг юм нэг баг төлөв тоо өгөх юм байна те. Бид нар ч одоо 10-ад даншүр хүн амтай том ус. За үүний дотроос бол 3 4 даншүр нь бол одоо машин тэрэгтэй юм байна те. За тэгээ ийм утгаараа бол одоо бид нэр цаашаа зарим зүйлийг төсөөлж болно. Өнөөдөр машин тэрэгний одоо борлуулгын юм нэг тоо бүртгэл үүсүүлжэн дэр их амархан олддог болсон. Ярингуу одоо зарим тоо бүртгэлүүд бол жаахан одоо бүртгэх хараггүй гэдэг юм уу? Оновчгүй жаахан хийсвэр тоо гэж гарах нь зөвөө. За бид нэр энэ амьдрал дундаа үргэлж ашигладаг жишээлбэл одоо энэ дунчоди гэдэг юм уу тийм ээ? Машин тэрэгний одоо мэдээллийн том тавчны гарч үзэхэдвэл дээр нь энэ машин одоо 6 сард эдийн машин борлуулсан, 5 сард эдийг борлуулсан, 4 сард эдийг борлуулсан. За эсвэл дунд усын одоо 7-р сарын гэр бүл хэрэглэх машин тэрэгний сүүх машин тэрэгний борлуулгын жагсаалтаа гээд нэг өмнө 10 төрөл дэмдгийн 10 загварыг одоо гаргаад өчтдөг тийм ээ. Тэгэхээр яг одоо бид нэр машин тэргийг ярилцаж судлаж одоо болж гинүү үгүй юу гэдэг тал дээр бол одоо тоо бүртгэлийг авч харгуулж үзэх нь бас зөвхөртэй үлээ тийм ээ. Тэгээд ийм нэг асуудал гарсан байна. Одоогоос бараг 12 жилийн өмнө байхад 2014 он 13 оны хавцаавал энэ нэгэн төрөл тэмдгийн машин тэрэг дунд усад нэг жилд 76 чиг 5 билүү юу ч гэсэн 70 түмэн төгрөг одоо түмэн тооны машин тэргийг шинэ машин борлуулж өгдөг. Машин тэрэгний одоо төрөл тэмдэг гэдэг юм уу ямар нэгэн загварын нийгэмдэх одоо бодит хэрэглээний байдал тархалтын байдлыг үл авч шинжиж үзэхэд хамаг нэгдүгээр тул борлуулгын тоо баримтын үл үзнэ тийм. Энэ машин одоо нэг сарда бүх улсын тоо бүртгэл нэг 3 4 зөвхөн толгойг одоо худалдаг тийм ээ суурийг худалдаг үл энэ машин одоо бас муу байна л гэж ойлгоо шүү дээ тийм ээ. Ярангүй яг эсрэгээр одоо сар сарын одоо борлуулгын манглай сар сар одоо өчнөн 10 20 30 40 төм борлуулчдаг юм машинууд бол ер нь тодорхой ард түмний сонголт бүгд олмороо одоо таалсан хүн болгын шинийг авахыг хүссэн гэж ойлгож болно шүү дээ тийм үү. За тэгэхээр үл
Манай улс бол одоо ерөнхийдөө машин тэрэгний одоо ийм нэг бүлэг цогц гэдэг юм уу, машин тэрэгний бүрэлдэл байдлаас авч үзэх юм бол ерөнхийдөө ийм нэг түүхэн замлыг явж ирсэн. Эхлээд бол 2000 оны эхний үеэс манай улсын одоо машин тэрэгний ихэнх хувьцаа борлуулгын одоо тоо баримтын ихэнх одоо талыг бүл гадаадын бэл нийлүүлсэн машин тэрэг эзэлж байсан. За одоо эхлээд авч ярахад Toyota-ийн төрөл тэмдэг тийм ээ. Toyota-ийг бол одоо Гонжугийн Toyota компани, Ichi нэгдүгээр машин тэрэгний компани, за Bontech Honda ч гэсэн тийм ээ, Honda ч гэсэн Гонжугийн Honda гэсэн мэгтэй. За тэгвэл Шанхайгийн Тунгюн төгөөмөл хэрэглэх гэж би хүмүүст орчуулсан байгаа тийм. Тунгюн тэмдгийн доорууд одоо Chevrolet гэдэг юм уу, Cadillac гэдэг юм уу, эдгээр одоо Америк тэргүүд гол багтаж ирсэн. За ерөнхийдөө Toyota, Honda, Mazda юм уу, Nissan эдгээр машин тэрэгээр төлөөлүүлсэн Азийн одоо машин тэрэг буюу Япон, Кореягийн энэ дотор үе Шандай багтан тийм ээ, Япон, Кореягийн машин тэргүүд нэг бүлэг. За тэгээд Америк ТВ-ийн бол одоо GP юм уу, Chevrolet юм уу, Dodge гэдэг юм уу, тэгвэл одоо эдгээр машин тэргүүд байна. Европ ТВ-эр бол одоо BMW, Boma, эсвэл одоо Audi гэдэг юм уу, Benz гэдэг юм уу, Dodge тэмдэг гэдэг юм уу. Ярангуй цаана одоо бас бидний нөгөө яриад байдаг юу лээд швед ялан эдгээр машин тэргүүд багтана. Ерөнхийдөө бол одоо Америк ТВ машин тэрэг, Европын машин тэрэг, Азийн машин тэрэг гэдэг одоо нэг 3-4 том зэрэглэл хувааж болно тийм үү. За 2000 оны эхний 10 жил бол манай улсын одоо бие дааж өөсөө үйлцсэн машин тэрэгний буурай хөгжлийн цаг үе. 2000 оны эхний хэдэн онд бол та бидний дэргэд яг одоо цэвэр одоо манай улсын өөсөө үйлцсэн машин тэрэг, жишээ нь Чиру юм уу, Биади гэдэг юм уу, тэ эдгээр машин тэрэгүүд бол соёолж байсан. За тэгэхээр манай улсын одоо машин тэрэгний хэрэглэгчдийн сонголт гэдэг юм уу, дундад улсын машин тэрэгний зах зээлийн онцлог бол эхний одоо 2000 оны эхний 10 гарынх нь жилд бол одоо гадаадын машин тэргүүд их байраа авж байсан, бэл нийлүүлсэн машин тэргүүд. За сүүлдэж ирээд одоо 10 хэдэн он, 20 оны гаталтлуул манай улсын өөсөө одоо биен дааж үйлцсэн, эзэн мэдсэн цэвэр тусны машин тэргүүд бол чангарж ихэлсэн тийм ээ, Чирүүгээс авхуулаад, Биадигээс авхуулаад. За тэгээ одоо болоход бол бас нэг шинэгийн цаг үед иржээ. Юу гэхээр бол одоо цэвэр цахилгаан боיו шинэ энергийн машин тэрэгний одоо юм цаг үед орж ирээд байгаа юм. Тэгэхээр нөвтрүүлэгт Наранхүүгийнх нь одоо өөрийнх нь одоо тийм ээ дүгнэж хэлдэг одоо ярианы одоо бас нэг юу гэдэг айзм гэж хэлэх юм те. Ерөнхийдөө энэ машин тэрэгний бас нэг жагсаал бүлэг цогц гэдэг юм уу, төрөл тэмдэг дээр нэгэнтэй юм нэг цаг үе хийлсэн шинэ нэгэн цаг үе хурцирсан учраас үүний дунд бол одоо зарим нэгэн төрөл тэмдгийн зарим нэгэн машин тэргүүд бол цаг үеийн одоо золио үргэдэл болж одоо дунд үзлийн захтлгүүрээс ухарж гарах имэрхүү одоо нэг хувирлт хуучин юм одоо бол шинэ юм зүйл болно гэдэг үл үүдээ тий тэр утгаараа бол тодорхой юм аа. Бид нар одоо санаж байна уу? Японы одоо салдин тийм ээ, Mitsubishi компаниуд дунд үзлийн захтлгүүрээс ухраад гарчихсан явчихсан тийм үү. Одоо тэгвэл өнөөдөр ярих гэж байгаа нь Chevrolet. Chevrolet машин тэргийг одоо та бүхэн бас их сайн мэдэх байгаа. Ягаад гэхээр бол бас нэг алтан шар өнгөтэй нэмэх тэмдэг юм шиг. Сүлжээн дээр бол одоо энийг бас занга гэж хэлдэг юм байна. Яг нэг Европ одоо костюм хөтсөн дээр зүүдэг тийм ээ. Өнгөрийн занга бүч гэсэн шиг тийм үү. За Chevrolet машин тэрэг маань бол өнөө жилийн одоо 8 сарын гаталснаас авхуулаад ерөнхийдөө одоо дунд үзлийн захтлгүүрээс ухарлаа гармаар байна. Chevrolet тэмдэгт бол одоо ер нь үйлчлэгээ зогсоох гэдэг юм иймэрхүү одоо элдвэн яриа гараад иржээ. За тэгээд яас юм бол ягд одоо энэ Chevrolet чинь одоо бас яг өнгөрсөнд гэдэг юм уу, бидний одоо өнгөрсөн машин тэрэгний одоо ертөнцөөр авч төсөөлөх юм бол тийм энэ чинь бас том төрөл тэмдэг шүү дээ. Chevrolet машин тэрэг хаач байж идэг. Тэгээ яас юм бэ гэсэн чинь яг одоо нөтрүүлгийн оршилд ирсэн нөгөө нэг борлуулгын тоо бүртгэл дээр үл маш нэг өвгүй зүйл гарчээ. Ягаад одоо өвгүй хөө, яа өвгүүдэ шан хөө, ер нь бас нэг аж ахуй хөлийн нэр төр гэдэг юм уу. Яг ч одоо ханаас юм нэг тав бүртгэлийг олоод байгааг нь бол Наранхүү нь бол одоо батал дэйлэхгүй. Ярангуй одоо энэ тухай сүлжээн дээр өнөөдрийн одоо хувийн мэдээллийн ажил хийдэг хүмүүсүүд бол олон ярьчихэд байгаа. Юу вэ гэхээр 6 дугаар сард Chevrolet тэмдэгт машин тэрэгмэнд зөвхөн нэг л машиныг борлуулж гаргасан.
гэдэг тоо баримттай. Энэ ч бас арайч юм да тий. Юу та нар бас гайхах хөөр нүчнэ энэ том дундад улс энэ болон дундтын гэр бүл хэрэглэгчдийн дунд бас нэг л хөмбөл шофла машин төргийг сонгосон юм байна. Тэгэхээр өнгөрсөнд одоо 12-3 жилийн өмнө тийм ээ нэг жилд 70 тонн машин төргийг борлуулдаг байсан Шанчи Тунгюн Шанхайгийн машин төргийн тийм ээ Шанхайгийн одоо төгөөмөл хэрэглэх машин төргийн компани Ярэнко одоо Америкийн Билийн одоо дэмжлэгээр гэдэг юм Америкийн Тунгюн компани одоо тийм ээ аж ахуйн хамтарлцаагаар дунд улсад үйлдвэрлж угсарсан шавхлаа машин төргийн манд одоо таг борлуулаггүй болоод иржээ. За энэ бол одоо маш хэцүү зүйл байгаа бах. Манай сонсогчдын дундаас одоо шавхлаа машин төргийн байсан жолоочд байна уу ер нь санаж байна уу та ямар шавхлаан жолооч гэсэн бай танд ямар төрөлд өгч гэсэн бай тэ надад одоо шавхлааны хамгийн одоо том үгсэн суугдлгүүл одоогоос нэг 5-7 жилийн өмнө байхаа Mary Bow гэж тийм ээ Mary Bow гэж одоо англи нэртэй бас уг нь бол боломжийн тухайн цаг үеийн орчиндаа бол сайн тэрэг байсан. Ягд байхаар үл худалдах үртгийнх нь өөрийнх нь үртгийн хувьд бол доор. Одоогоос 5-6 жилийн өмнө 12-3 тонн төгрөгөөр одоо шинэ машин тэрэг худалдаа авна. За тэрэн тэр тусмаа бол одоо нэг чиг 5 тийгийн бүрээ хүрэхний хий шахалттай. Хамгийн гол нь гэр бүл хэрэглэх машин тэрэгний үнэтэй мөртөө маш одоо хөдөлгөө хүч сайтай бараг 200 барьны хүч ойртддаг байх. Тэгээ ер нь одоо энэ манай одоо нийгмийн олонх сонголтын дунд бол Японы ийм бүрэ хүртэл хий шахдаг уу өөртөө хий сордог одоо ийм жаахан хөдөлгөө хүч муутай Nissan-гийн Toyota-гийн Honda-гийн гэдэг эдгээр машинуудтай харьцуулах юм бол үүний дэргэд бол одоо нэмэг тэмдэгтэй шавхлаа машин тэрэг мэн бол тухай бит бас л их гоё байлаа шүү дээ. За Америк машин тэрэгний хувь машин тэрэг болсны хувьд бол шавхлаа тэмдэгт жишээ нь одоо Mary Bow шүү дээ. Mary Bow бол хамгийн гол нь суур 5 үйл нэлээд зузаан эзэмшлийн одоо ийм нэмэг дэрэмж сайтай жоломолгоо бариад нэг л дор их тос өгөөд наас цаашаа сайд луула жаахан гүйлгч хад бол нилээн сайхан одоо урсан юлган гэж хэлж болно. За тухайн үед бас өөрөө хямд байсан морины хүч сайтай. За тэгээд нэг баг сагал одоо тос жаахан шүрүн гişгдэг шүрүн жолоод хүнд бол тосны хорогдц жаахан өндөр гэхээс өөр үл тэм нэг их шалтгаангүй байсан тухайн үед бол Mary Bow нилээн худалдсан байх. Яг одоо төгөөмөл халуурж исэн нэг жилдээ бол ус нэг 30-40 төмийг бол худалдсан л байх тийм ээ. За зөвхөн одоо Mary Bow гэж шавхланс одоо өнгөрсөнд бол 2006-7-8 онд бол жинчэн гэдэг нилээн томхон шиг уужимхан шиг янцтай машин байлаа. Айсүгийн машин дотроос бол одоо Копачи чөлөө, за сүүх тэрэгнээс Кол үзэх юм уу тийм ээ. Эдгээр машин тэргүүд бол бас тухайн үед болж исэн. Гэвч яг одоо шавхлаан тэмдгийнх нь одоо төрөл зүйл гэдэг юм уу стил онцлогийн хувьд авч хэлэх юм бол манай улсын одоо Шанхайгийн машин тэргний бүлэглэлтэй нийлээд одоо хамтарч хийсэн эдгээр машин тэргүүд бол ерөнхийдөө худалдах үнэн доор харьцангуй одоо гэр бүл хэрэгэлдэг нэх одоо тансаг сайхан гэхээсээ илүү хямдхан 10 түмэн төгрөгийн дотор 10 түмэн төгрөгийг дөнгөж гаталдаг юм нэг багж чанартай тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр одоо ингээд шавхлаа машин тэрэг маань дунд улсын зах зээлд одоо жаахан тийм үнэгүй болоо гисхэх газаргүй болоо дунд улсын зах зээлээс ухарж ийна гэдэг энэ нэг цагийн анир дээр аваад үсгэд үл шавхлаа тэмдэгт машин тэрэг яг жив жинхнэр дунддын одоо хэрэглэгчд таалагдж шавхлаа сайн машин шүү дуртай шүү тийм ээ. Сонгодог машин гэдэг энэ нэг алхам үнэхээр хүр чадаагүй юм төлөв байдлаа. Яг үний хэлэх юм бол одоо Toyota-ийн Camry гэдэг юм уу, Honda-гийн одоо Accord гэдэг юм уу, Datsun-гийн тийм ээ, Sutan, Maytang ч юм уу, Lang-и гэдгээр машин тэргүүд чиг өө сайн машин шүү. Ер нь 7-8 тө 10 тонн төгрөгөөр энэ машины худалдаа аваад яасан ч буруудахгүй гэдэг ийм нэг хэмжээ хүрээгүй. Харин гэдрэг жишээ нь одоо Кол үзвэ шүү дээ. Кол үзвэл бол би бас хувиндаа их нэг их сонирхолгүй. Ягаад гэхээр Америк машин тэрэг гэдэг юм уу, ер нь юрийн үедээ тос усандаа жаахан халтай. Тэгээ хамаг гол нь хөвшрээд бас нь өндөр болоод ирэхээр жаахан тос ус гоожаа жаахан засвар ихтэй байдаг ус нэг юм шалтгаан бий. За тэгээ шавхлаа машин тэрэг маань ер нь 8 дуус сарын ихтэр бас одоо улсын дотоодох томхон сонин мэдээний байгууллагт сөрүүлдэгчд хандаад бол шавхлаа тэмдэгт машин тэрэгний компани уу улсын дотоодод машин тэрэгээ үйлдвэрлээд нэн илүү дунд улсаас гадных одоо дэлхийн зах зээлийн борлуулга дээр хүчээ тавина гэж одоо хариуцлагат нь сонин мөдөнд
өртсөн байгаа юм. За тэгэхээр бол одоо яг жинхэнэ одоо шоколад дунд усын зах зээлээс ухарж гарна уу гарахгүй юу юу болно уу гэдэг нь чухал биш. Харин энэх одоо төрөл тамдгийн бас нэг юм одоо өнгөрсний хуучин уламжилт тосон хөдөлгүүртэй машин тэргэний эзэгнэлтийн байдал гэдэг үү зах зээлийн байдлаас бол одоо усны манай улсын машин тэргэний зах зээл хэрэглэгчдийн сонголтыг үл авч үзэж харах хэрэгтэй байна. За үүний дотор өнөөдөр бид нар машин тэргийг авч ярихтай зэрэг зөвхөн одоо бидний амьдралд юм уу манай газар нутгад хэрэглээд тасчихсан цэвэр тосны машин тэрэг гэдэг одоо энэ нэг л сувгаар очиж машин тэргийг хэмжээлж болохгүй. Яг л тэгэхэр үл бас л тав бүртгэлийн учир яригдаад эхэлнэ. Манай улсын одоо гадаадын бэл нийлүүлсэн машин тэрэг болоод манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн машин тэргийн зах зээлийн эзлэх харьцлын тоо гэдэг бас нэг тоог олж харлаа. Эн дээр үл юу гэж байна? Өнөөдрийн одоо зах зээлээ эзэлж байгаа байдал ил машин тэргийн одоо төрөл тэмдгүүдийн өрсөлдөөн дунд буюу даасан буюу шинэ энергийн машин тэргийн зах зээлийн 175%-ийг эзлээд авчихсан. Тэгээд үлдэж байгаа 125 нь болохороо гадаадын бэлтэ гадаадын төрөл тэмдгүүд энэ дотор ч бид нар өнөөдөр яриад байгаа одоо Toyota юм уу, Honda юм уу, Nissan юм уу, Datsun тэмдэг юм уу, Audi бома бүх зүйлийг багтаагаад энэ дотор нэг амжигтай нэг дотор бол одоо бас Америкийн Tesla машин тэргүүс багтаж байгаа юм. Tesla машин тэргүүл миний одоо сүлжээн дээрээс харьс өгчлснээс өнөөдөр дунд улсад бол ус нэг 2-400 тум орчим машин тэргийг борлуулчаад байгаа байдалтай. Энэ 25 дотор жишээ нь одоо Datsun тэмдэг шиг, Honda тэмдэг шиг дунд улсын одоо хамтрагч бэл оруулсан компани нь борлуулж өгнө. Мөн Тэнжин гараамаас одоо оруулж би нөгөө 4 айсын худалдаанаас биш жишээ одоо нөгөө тансаг машин Rolls-Royce гэдэг юм уу тэсээс тавсан хурдан машин Lamborghini гэдэг юм уу эдгээр машинуудыг бүгдийг нь хамруулад ер нь гадаадын одоо төрөл тэмдэгтэй машин тэрэг дунд улсын зах зээлийг эзэлж байгаа тоон 125 гэж байгаа юм. За тэгэхээр бид нар өнөөдөр машин тэрэгний одоо цаг үеийн сонголт машин тэрэгний одоо энэ цаг үеийн айзм цохлог юу болсон бэ? Яг одоо 10 жилийн өмнө хэлэх юм бол дунд улсад 10 машин худалдан гарахад зөвхөн нэг 2 юм уу 3% нь дунд улсын өөсөө үйлдвэрсэн машин тэрэг байдаг. Харин 6-7% нь үлбэр гадаадын машин тэрэг байдаг байсан бол өнөөдөр бүх зүйл тонгорч тийм ээ. 90 цаг үл эргээд иржээ. Одоо ёстой цаг цагаараа байдаг үцэхэлдэг хөхөрөл байдаг хүн болоод ирлээ шүү дээ тийм үү. За тэгэхээр шоколад тэмдэгт машин тэргүүл одоо дунд улсад одоо юугаа хийх вэ? Нэгдүгээрт бол энэ дунд улсад машин тэрэг үйлдвэрлэнэ гэдэг одоо жишээлбэл Америк гэдэг юм уу эдгээр хөрөнгө тусаад авч хэлэх юм бол хүний хөдөлмөрийнх нь одоо хүчин илүү хямдхан за газар ус цахилгаан гэдэг юм орон зайгийн талд бол ерөнхийдөө ашиг хонжоор ихтэй. За дунд ус маань ус дэлхийн одоо арилжааг үйлгэ машиныг одоо далаагаар төвөрлөх зөөвөрлөх одоо тийм ээ том өртөө гэдэг юм уу янз янзын утгаараа эдгээр одоо том дэлхийн том хөрөнгө тусаасан машин тэргийн үйлдвэр бол дунд улсад ирээд машин тэргээ үйлдвэрлээд ядаж одоо би танаа дунд улсад худалдаха болилоо. Би танаа улсад үйлдвэрлчээд би гадаад руу борлуулъя гэдэг одоо иймэрхүү тодорхой байдалтай. Цаашлаад Америкийн одоо машин тэргийн том компани манай улсад машин тэргээ үйлдвэрлчээд дахиад зөөгөөд Америк аваачаад улсын дотоод борлуулж байгаа гэдэг юм байдал бас өнгөрсөнд хангалттай байсан. За тэгэхээр шоколад тэмдэгт машин тэрэг өнөөдрөөс хойш явах бай. Ярангуу одоо хэсэг хугацаанд бол бас нэг арталын үйлчилгээ нэгэнтээ одоо бордуулгачихсан зам дээр гарчихсан шоколад машин тэргээ арчлаад тийм ээ үйлчилгээ үзүүлээд тэгээд байх болно. За нөгөө талаар бол одоо гадаад руу борлуулээд дунд улсын зах зээл бол нэгэнтээ өөрсдөө хөвчихсэн эд одоо манай шоколад машиныг тоохоо билжээ авахоо билжээ. Энэ бол ард түмэн та бид нар хүн бүрийн сонголт тийм ээ. Энэ дотор шоколад машин тэргийн худалдаа авсан эсвэл шоколад машин тэргийн голоод худалдаа авахгүй байгаа машин тэргийн хэрэглэгчд болгоны одоо хамтын бас нэг үр бүтээл шүү дээ тийм үү. За тэгэхээр гадаад руу борлуулах болно. За ингээд бас нэгэн одоо гадаадын нэртэй одоо том төрөл тэмдэг гэж хэлж болно тийм үү. Мөн ч одоо манай улсын 2000 оноос эхлээ манай улсын машин тэргийг хөгжүүлсэн манай улсын одоо эдгээр том гадаад бэлтээ дунд улсын одоо ааж хөлүүдийг туршлага сургамж олгосон гадаадын мэрэгжлээ зааж өгсөн хуучин багш нарын дундаас бас нэгэн одоо буцах болжээ л гэдэг одоо иймэрхүү дүгнэлтээ хэлээ да тийм ээ. За тэгээд
шофлон тэмдэгт юу нь яс юм болоо гэж би бас удаад хувинда эргүүлж боддог. Машин үнэтэй юу? Үнэтэй бишээ. Муу юу? А бас муу бишээ. А жаахан засвар иддэг. Жаахан тос илүү зарцуулдаг. А миний одоо ойлголтоор юу вэ гэхээр одоогоос нэг хэдэн жилийн өмнөөс эхлээд шофлон тэмдэгт одоо машин тэргүүд маань яасан гэхээр хөдөлгүүрийнхөө хувьд жаахан өвгүй одоо байрлуулалтыг хийсэн. Юу вэ гэхээр шофлон машин тэргүүд бол ихэнх нь 3 бүлгүүртэй. За энэ жаахан бас одоо хэрэглэгчдийг зэгшүүлсэн дунд улсын хэрэглэгчдийн дургүйцлийг хүргэдэг нэгэн тал байхаа. Тав хүн бүгдээрээ мэдчихэе. Өнөөдрийн одоо хүн төрөлхтний машин тэрэг үйлдэх мэрэгжил бол ерөнхийдөө 4 бүлгүүртэй машин тэргийг хэрэглэн тийм ээ. Яг одоохоор энэ бүлгүүр гэдэг юм ажил хийнэ бас өөрийнхөө одоо дөргилт гэдэг юм уу бас одоо тал талын асуудал бий. Тон тгш байхаараа харьцангуй гайгүй те. 4 бүлгүүрээс 2 дэше ажиллаад 2 доороо байж ин дахиад тэр 2 босоод харьцангуй одоо юм нэг тэнцүү тогтвортой гэдэг юм уу. Цаашлаа 6 бүлгүүр 8 бүлгүүр гээд явчихдгаас биш. Манай одоо шофлан шиг 3 бүлгүүр эсвэл нэг хэсэг хугацаанд үл энэ Европын Worm тэмдэгт машин тэрэг маань үл нэг хэсэг 5 бүлгүүр гээд хөөрөөд байсан те. 5 бүлгүүртэй машин тэргүүд одоо ч ихсэн байгаа. Тэхээс биш 7 бүлгүүртэй 9 бүлгүүртэй ингэж одоо сундгаа тонгруу таонооддаг машин тэргний одоо энэ бүлгүүрүүд маш ийм хөдөлгөөр маш цөөй. Тэгээ 3 бүлгүүртэй болоод ирэнгүүт манай дунд улсын хэрэглэгч жаахан дургуун хөрчгсөн. Наадах чинь 3 бүлгүүртэн дөргөд байдаг өвдөрхөн амархан ер нь хүнээс нэг дутуу бүлгүүртэй юм 10 том 10 хэдэн төмөр авч яах юм бэ гэдэг. Энэ бас нэг шофлон төмдгийнх нь өөрийнх нь мэрэгжил гэдэг юм уу. Зах зээлийн талд бол бас буруу тийшээ гიშгсэн учир би. Тэгээ ярэнгүү одоо шофлон бас зөвхөн одоо өнгөрсний 2007-8 он шиг тийм ээ хямд чадалтай л гэдэг болох юм биш те. Өнөөдөр чинь машин тэргний сонголт гэдэг чинь амар штэ тийм үү. Ядаж одоо энэ дахиад одоо тоо бүртгэлээр авч хэлэхэд бид нэр одоо яриа дурдаад өнгөрсөн Германы Dodge-ын тэмдэгт гэдэг юм уу, Японы Toyota гэдэг юм уу эдгээр бэл нийлүүлсэн машин тэрэг маань ч гэсэн жиг жигдхэн 120 хэдээс 130 хэд зарим нь одоо цаашлаа 140 орчмаар борлуулга нь муудад ороод ирчихэж байгаа юм. Тэгэхээр бол зөвхөн одоо шофлаа муудаж байгаа бишээ. Харин одоо бидний өнгөрсөн 20 жилийн урсгал, цагийн урсгал болоод машин авбал хаашл гадаадын машин сайхан дэлхийн нэр тэмдэг 80-100 жил болсон компани гэдэг энэ яриа холдоод иржээ. Өнөөдөр манай дундын одоо хэрэглэгчид бол машин одоо худалдаа авахтаа нэгдүгээрт тос ариулахыг бодол хэлнэ. Тэгэхээр бол ногоон пайдтай машин тэрэг болоод ирнэ. Тэгээ дахиад одоо нарилга аваад үцхэд бол өнөөдрийн 1000 онцгойлон цөөр цахилгаан цол одоо ийм цахилгаантай машин тэргийн борлуулга дотор ихэнх нь манай улсын өөртөө үйлдвэрсэн машин тэрэг гой байр байраа аваад борлуулга авч байгаа юм. За ярангүй манай одоо газар орны цаг үеийн онцлогоос шалтгаалаад манай хүлэн байрын хүмүүс бол одоо жишээлбэл энэ цахилгаан тэрэг хэрэггүй одоо нүвлийн хүйтэн тал нь одоо тийм ээ хүйтэн тал нь дуусаад явчихна мөчнө гэдэг яриа байгаа боловч яг бодтой үйлдэл дээр үлээ ядаж одоо цэвэр тосны машин тэргийг худалдаа авахгүй ч гэсэн тос цахилгааны холшин хөдөлгөөн хүчтэй жишээлбэл одоо BYD тэмдгийн DMI мэрэгжлийн одоо холшин хөдөлгөөн хүч гэдэг юм уу. За эсвэл одоо Lixiang Mutin одоо цахилгаан гаргачаад байхад цахилгаанаар явуулдаг. Нөгөө нэг зай нэмэгдэлтэй зөнг чанг гэж хэлдэг штэ тийм ээ. Эсвэл одоо Toyota-ийн одоо энэ холшин хөдөлгөөх мэрэгжил цахилгаан залгадаг уу hybrid гэдэг юм уу. Эдгээр мэрэгдлүүдийг урдаар очиж бодол хэлэхос биш өнгөрснийх шиг шууд нэг чиг тав тийм бүрээ хурдны шахалттай цэнгэр байдтай цөвөр одоо энэ тосны машины худалдаа авна гэдэг хэрэглэгчд бол цөөрөд ирчээд байгаа юм. Бид нар л одоо энэ нэг цаг үе орон зайгийн нөхцөл болдлоос шалтгаалаад хаашил тосон тэрэг авчия. Жаахан ариутай шиг тосон гамтай шиг нэг юм авчия. Тос нэмэхэд бас хурдан штэ хүйтэн бас дамгаа штэ гэдэг. Ийм сонголт яг бүхэлээ 13-4 дош өрхөн амтай дунд улсын зах зээлд авч хэлэх юм бол жижигдээд байна. Манай улсын зах зээлийн одоо энэ том тооны хэрэглэгчид мань шууд л ийм нэг цэвэр сахилгаан машин тэрэг рүү дайраад байгаа юм. За тэгэхээр байдлын юм хүү. За цэвэр тос улаад цэвэр цахилгаан гэж ярихгүй ч гэсэн өнөөдөр одоо манай улсын цэвэр тосны бяндаж өөсөө одоо зөвхөн үйлдвэрлэж байгаа жишээлбэл чирэв гэдэг юм уу, биадич гэдэг юм уу тийм ээ. Эдгээр машин зэргүүд одоо ярангуй чангачин бас багтаа штэ. Мөн өөрийнхөө орон зай өөрийнхөө хэрэглэгчтэй бол тас одоо базаад авчиад байгаа юм. За тэгээд
нэг нэгээр одоо машин тэрэгний дэлхийн одоо алдарт компаниуд нэг нэгээрээ буцаж яваад нөгөө цагийн эзэлсэн аваргууд зодгоо тайлаад нутаг буцаад доороос одоо шин залуучууд гарч ирж байгаа энэ нэгэн цаг үеийг та бид нар хамтдаа тэмдэглэж байна. А ярангүй өнөө жилийн хувьд бол бас нилээд хувирлт гарчихсан. Цэвэр цахилгааны машин тэрэгний цахилгааны одоо дэмчигийнх нь баримжаа 7 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжүүлсэн. За тэгээд улсын баримжаа шинтлэгдэж байна тийм ээ. За тэгвэл одоо их ирэх нэг жилийн дараагаас бол одоо манай улсын нэг оюунтын жолооны систем бол 3 дугаар дэсттэй орох боломжтой. 3 дугаар дэсийн оюун жолоо бол өнөөдрийн 2 чигийн шүүсэн дэсийн одоо оюун жолоогоос шууд илүү чадамгаан илүү ухаалаг болох нь зүйтэй. За тэгээд орчин одоо бас энэ дэнчигний мөргөжил дээр хагас хатуу төлөвт дэнчир гэдэг одоо мэрэгдлийн нэр үг бол ороод ирсэн. Хятадаар бол одоо бангутай гэж байгаа юм. Энэ хагас хатуу төлөвт гэдэг одоо мэрэгдлийн нарийн байдалд дараах хүн өсөө одоо мэдээгүй байна. Би ч гэсэн одоо машин тэрэгний инженер биш учраас тийм ээ. А миний бодол хэлэх нь юу вэ гэхээр миний олсон дүгнэлт нь үл энэ хүйтнийг одоо харцсангүй даадаг тэр тал руу гал машин тэрэгний дэнчиргийн мэрэгжилтүүд бол дайрж байгаа нь тодорхой. Хүйтнийг бол одоо харцсангүй даадаг. За тэгээ бангутайгаас одоо дээшлээ шинээр нэмэгдэж эхлээд бүхэл одоо хатуу төлөвт гэдэг юм уу манай ардын үгээр хэлэх юм бол хүйтнийг даадаг дэмчир хэрвээ 100-ы 100-аар одоо бүтээд манай хүйтэн оронд үлийн хүйтэн тийм ээ цахилгаанаа бас айгүй барьчдаг нэг 180 70-ын цахилгаанаа бариад хүйтэн орны хүмүүс ч гэсэн одоо цахилгаанаар машин тэрэгэ жолоодж гүйлгэх боломжтой болох юм бол цэвэр тосны машин тэрэгний сонголт бас цаашлаад ирнэ. Зөвхөн одоо шофлан биш шүү. Яг одоо миний өөрийн одоо бодол жишэлтээр үл цаана одоо юу үлдээд байна. Жишээлбэл Америк улсын Линкн машин тэрэг тийм ээ. Ерөнхийлөгчгөө нэрээр нэрлэлжсэн Линкн машин тэрэг бас аюултай л байна. Энэ янзаар юм бол бас хэцүү юм байна. Бидний сайн мэддэг Америкийн одоо ерөнхийлөгч унаа болох Cadillac гэх мэтийн одоо энэ яг одоо BMW тулгын 3 чулуу, тансаг 3 чулуугаас одоо ашлуулад 2 дугаар дэсийн одоо тансаг зэрэглийн сайхан машинууд бол бас л борлуулга муутай. Одоо ингээд олон худалдаа үйлдвэрээ хаах, хүнэ багсгах, зардлаа багсгах, дунд тусад үйлдвэрлэлээ дахиад гадагшлуулах энэ нэг сонголт бол ярангүй болчиход байгаа юм. Тэгэхээр хэрвээ бас сонсогч маань та бүхэн маань ус энэ талаар сонирхолтой үл яг үснэ гэдрэг чиглэлийн сонголт хийж болно тий. 10 хитгэн дөмөр гоё тансаг Америк машин тэрэг том орон зайтай амар хөдөлгөө хүчтэй гоё одоо лавар бүрөөтэй гоё засалтай линк машин тэргийг би энэ үед авчих болно болно шүү дээ. Та хэрвээ яг одоо тусан тэргийг хэрэглэх санаатай. За мөн хямдаар одоо илүү гоёхан шиг сайхан шиг том гэлтэй машин тэрэг авъя л бас болж юм тийм ээ. Ярангүй эдгээр машин тэргүүд бол бас нэлээд хэсэг хугацааны хооронд бол ар талын үйлчилгээ арчлагд томдлого одоо сэлбэг засвар хангагаад байх л болно. Харин яг одоо хөлн байр нутагта хүйтэн орон цахилгаан тэрэг сонгох уу тусан тэрэг сонгох уу гэж та өөрөө эргэлзэж байгаа юм бол бас одоо судалгаа наривчлагаа өөрийн бодит амьдралдаа тааруулсан одоо ийм сонголтыг хийх хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ. Өнөөдөр бидний тэрэгт байнга одоо олон ярьж байна. Цахилгаан тэрэг авчих уу? Аваад яах вэ? Цэнгэлэн за үлийн хүйтэнд яах вэ? Бас болно. Нэг дүүргээ 500 км гүйдэг үлийн хүйтэнд 250 км нь үлдэж байвал таны амьдралын одоо хэрэглэнээс болно тийм ээ. Та хотоос гарахгүй энэ хайлаар тойрог дотор хамгалан болгосон дотор л эргэлдэх юм бол бас болж байна тийм үү? Болохгүй зүйл гэж байхгүй. Жишээ нь бол одоо хоёр машинтай яг хүйтэн яруу гадагш шагарах хэрэгт бол тосон хөдөлгөөртэй машин тэргээ аваад гарчин хот дотор зуны сайхан уйлдрийн одоо бусад уйлдрилд бол наац цэвэр цахилгаан машин тэргээр цахилгаан зэнгэлээд хямдхан айлаад дотор болж штэ тийм үү? Чаархам сонсогчтай ингээд энэ цагийн өтрүүлэг манд бас яалтчгүй өндөрлөх цагтаа хүрээд ирлээ. Машин тэрэгний одоо манай улсын бас нэг бүлэг цогц гэдэг юм уу ихэнх одоо тайм одоо нэг хөгжилтийн шат үеийг хамтаа эргэцүүлсэн шаргал өнгөтэй одоо Европ хувцсны бүс бүч гэдэг юм уу алтан зангиа одоо шофлон төмдөг манд бас юу нэг ихэд л моцчихлаа шиг байдалтай байна. Дунд улсын зах зээлээс ухарч одоо улам холдож бидний хараанаас холдож ирэх ус нэгэн цаг үе хүрч ирэх байхаа. За тэгээд алтан шаргал замтан байнг үзээтэй байх бол тухай амар сайхан аялаж байх сайхан зөвлөлөө төвшүүлээд үсгт нөвтрүүлгээ өндөрлүүлээ нөвтрүүлгээ бэлтгэд нарааж хөтлсөн наранхүү анхны хянагч гаврал хянагч урансод ерөнхий хянагч бүрэн баяр баяртай эрхэм сонсогчдаа

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Колумбиад хүчтэй газар удалсан явдал чиглүүлэн Ши Жинпин Колумбиагийн ерөнхийлөгч Дейла Аспирилад шахалгаан чимээлгэж болгоон тохнолсон.
2: Соёлын улваг хамгаалан соёлын өв үлдэгдлийн чаг үеийн гэрэл хэлбэг бадруулыг гэсэн мэдээлэл.
3: Төв банкийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд өөрчлөлт хөгжлөлтийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тараасан.
2: Цагаан гахай халим нэрэмжит далайн хар салхины нөлөөгөр олон муж орнд шүрэн бороо орж эд газрынхан олон жилийн арга хэмжээ авч байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсож хоно.
3: Төвөрөө жоги мэдээ. 9-р сарын 11-ний өдөр улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин Колумбиад хүчтэй газар удалсанд жоруулж Колумбиагийн ерөнхийлөгч Дейла Аспирилад болгоон тохнуулах шахалгаан чимээ илгээсэн байна. Ши Жинпин илэрхийлэхдээ Колумбиад хүчтэй газар удалж хүн хар ихэр эндэж шарахтаж хэд хөрөнгө хүнд мочтой хохирц свитцнийг олж мэдээд би маш сочин хилмэгдлээ. Би дундад улсын засгийн ордон ба дундад улсын ард түмний өмнөөс эндэгсэдийн хойноос гүн эмгэнэн гашуудаж байхан илэрхийлж эндэгсэдийн гэр бүл ба шарахтагсдыг чин үнэнчээр болгоон тохнолж байхан илэрхийлж байна. Ерөнхийлөгч Дейла Аспирилагийн удирдсан Колумбиагийн засгийн ордны дагуулгаар Колумбиагийн ард түмэн завтай сэтгэл нэгдэн хүчтэй хамтдаж эртний өдөр гай гамшигыг ялан давж гэр орноо сэргийн байгуулахыг итгэж байна гэжээ.
2: Товара жүгмэдэ төвхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундын үндэс тэнэ гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүзэ Ши Жинпин жаахтан төвхийн дурсгалт жийлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төвхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дундын соёл ба дундын жоргоснаа ачаалж байгаа нэг олон өртгийн төмдөг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлан дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл түүхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь эд газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жишээг ойлгож, дундын соёлын өв өртнө нь хамгаалалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэлбэгээ тасралтгүй сачруулж байна.
3: Чиндэжин болгосноо Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнгө айсыг харуулсан төвч ихмэй уламжлалт хэв номтой модон түлээгээр шаажин шатах жууханд гал ночох ёстол яг хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Шаажингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэмчтэй гаргаж эртний чимдэгжин шаажин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулан тухайн газрын жуулчд 1000 оныг тулсан шаажин шатах жуухыг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаажинг үйлдэж гаргахгүй үжиж чимдэжин болгосны дархан хүнээ шаажингийн гар урлалын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөгч. Шаажин болоо дундуудын үндэстнээ өвөрдөн мөн дундуудын соёл боловснаа чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10-р сард ерөнхий шүүж Ши Жинпин чимдэжинд азал шинжин байж ахгүй чухалчлагта шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж 1000 оны шаажингийн төвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбэгтэй болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаажингийн соёлыг уламжилж дундуудын үндэстний өв эрдэнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр жимдэжин гар үйлдэлийн шаажингийн үйлсийн бууруулдагдал нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж дэлхийн өвийн нэрст шаажин гар сэтвэлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрлсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдалд суурлан дэлхийн өвөр сэтвэлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Жимдэжин хотын соёл араажуу Тэлвэс аялалч уулцлын төвчмэй ухуулга танилц чуулгын салааны дарга уухайч хэлэхдээ дэлхийн өвөр сэтвэлсэн энэ 5 журмас шилдэг уулцлын зам шугам нь уул уурхайн буур, эртний шаачин штаах жуухийн үлдгэл буур, хуучин хотын зээл гудамж хэргийг багтаасан. Үнэт их сурвалжийг совтын хэлхээ мэт хэлгэж, шаачингийн соёл уловснаа амьд сурах үлгэр түүхийг харуулсан. Жуулчд энд мянган жилийг туулсан дорн дахнаа шаачингийн хэв намбыг ойлгож мэдж болно гэж.
2: Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин жаахтан соёлын өв бол гэрэл сачрангуй дунддын боловснай хүчтэй гэрч өвөх дэдсийн бидэнд үлдэж өгсөн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэж. Энэ жилийн жунаа амралтад дэлхийн соёлын өвөр аялж жуулчлахын соёл аялал жуулчлалын шин урсгал болжээ. Хөөнана Ань Янд энэ хотын буураар аялан тойрох хүмүүс маш олон болжээ. Гажар орны жуулчид нэр алдарн мандсан 3000 жилийн түүхтэй энэ шангийн боловсны сонирхохор хүрсэн байна. Жуулчин Жүүкө Хэлэхтэн бид дэлхийн үзүүлж байгаа түүхийн дурсгалт зүйлсийг үзснээр барахгүй бас гуруудийн үзүүлэхийн тоглолт ясан бичгийг сонирхсон бөгөөд бэйчлэн оролцсон ажиллагаанууд маш сонирхолтой байлаа. Хүүхдүүд эдгэрийн үзээд шууд ойлгож чадна. Бас энэ хотын буураар сэтгүүлсэн маш олон соёлын үүдэлтэй бүтээгдэхт хүн байлаа. Маш их ололттой байна гэж. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн чадвах ажил төрлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин баярын ойртож мэдэрч тоглож болох соёлын өв өдөр ирэхүе олон боллоо. Дэлхийн соёлын өв болсон Торгоно зам дараа Чангайнаас Тэнгэр уул хүрэх зам шугамын чухал дамжилхийн нэг болох Шинжангийн Чангжи жуухийн Жимсар шан Бэйтингийн эртний хотын буурт Ховр Нандин түүхийн дурсгалт зүйл байхаар баггүй бас VR мэрэгжил судлан суралших зэрэг хэлүүрээр дамжуулан түүхийг амьлуулсан байна.
3: Түүх соёлын өв үлдэгдэл нь дундын үндэстнээ удам олбаг ачаалж байдаг юм. Түүхийг хүндтгэн биширч соёлон хайрлах сэтгэлгээ өвөрлөвөл түүх соёлын өвөлдөгдөл эртний барилгынууд нь бүр түүхийн эм тэмдгийг хадгалсан соёлын ачаалбар болно. Жорох шиг тосгон хэмээх алдартай Анхуймуджийн Хоншин хотын Чэншэнэ Шидигу эртний тосгонд гэр бүлөөрөө жугаачж яваа хүмүүс жондон харагддаг. Хүмүүс эртний гудамжаар жорчж гот сайхан анхуй маягийн тоосон сийлмэл, модон сийлмэл, чулуун сийлмэлийг сонрхож, эртний хүйжүүгийн үлгэрүүдийг сонсон, мянган омай эртний тосхнай өвөрмөч онцлогийг баярын мэдэрдэг байна. Мянган омай соёлын улбааг үеийн үедэн жалгамжлан уламжилж байна. Одоохонд манай улсын дэлхийн дэсийн өвөлдөгдлө

0: 61 болж, үүний дотор соёлын өв үлдэгдэл 42, соёл ба байгальд хамрагдах өв үлдэгдэл 4 байна. Ерөнхий шүүжи Ши Чинпингийн соёлын үжил санаагаар жолоодлог болгож, дундадын соёлын ховор эрдэнэс нь хамгаалалт ба жалгамжлалын дунд чаг үеийн гэрэл гялгаахан тасралтгүй бадруулж байна.
1: Тоомара Чукомэтэ Дундад улсын Ардын банкын 15-р 5 жилийн өөрчлөлт хөгжлийн төлөвжүүлгийг өнөөхн дармлан тараажээ. Төлөвжүүлгэн мөнгөн гүйлхэнэ хүчирхэг улсын байгууллалтыг түргэтгэж, төв банкын дүрмийг түүлдэржүүлж, аж ахуйн чанарлах хөгжлөлтөд үйлчлэхэр харалтаан болгосон байна. Төлөвжүүлэгт Джонсны шинжилх ухааны тогтвортой өрүүл систем ба бүх талыг хамарсан их талын хянуур болгоомжтой хамааралтын системийг байгуулах хэрэгтэй. Джонсны итгэмжит зээлхийн бодлогын хэрэгслийн ерөнхий хэмжээ ба бүтцийн чадварыг цайтар бадруулах хэрэгтэй. Гүйлгийн норм бүрэлдэх явцдах жах дэлгүүрийн шийдвэрлэх чанартай үйлдэлийг бадруулж, ардын Джонсны гүйлгийн нормыг жохистой тэншүүртэй төвшөнд үндсэнд нь тогтворжуулахыг батлах хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлгэнэ тогтвортой баталгааны системийн байгуулалтыг чангатгаж, голдлогтой чар хүрээнэ мөнгөн гүйлгэнэ эрс төлийг тогтой шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж тодорхойлсон байна. Төлөвжүүлэгт шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтэд жохитсан мөнгөн гүйлгэнэ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн тогтчийг байгуулж, зээлхийн тэмдэгдийн жах дэлгүүртэх шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн болонг чанарлага байгуулж, мөнгөн гүйлгэхээр бохирдолгүй хөгжилтийг дэмжих болон бохирдол өд баг гадагшлуулах тийш хөврүүлэх чанар үр ашгийг нь дэвшлүүлж, нийтэмд нь ашиг хүртэх мөнгөн гүйлгэнэ системийг үргэлжлэн түүлдэржүүлж, нас жилийн асрамжийн мөнгөн гүйлгэнэ системийг байгуулан түүлдэржүүлж, дижитал мөнгөн гүйлгэх түргэн ахиулж, мөнгөн гүйлгэхээр хэрэглэг урамшуулах ба өргөдөх ажлын орчмын чангаруулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. Төлөвжүүлэгд бас нээлттэй, багтаамжтай, баялаг, амжилттай хүчинтэй уян хатан одоо үеийн мөнгөн гүйлгэнэ жах дэлгүүрийг үргэлжлэн байгуулах хэрэгтэй. Ардын Джонсыг олон улсын болохыг ахиулж, олон улсын аралжаа бабил оруулалт, бэл хурамдуулахад ашиглахын өргөдөх хэрэгтэй. Дижитал Ардын Джонсыг тогтвортой хөгжүүлж, итгэл үнэмшлийн үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна.
0: Товара Жогимитэ. Улсын энергийн төвчөө 8-р сарын 11-ний өдөр Дундад улсын устрахч энерги хөгжүүлэх 2026 оны мэдүүлэлтийг дарамтлан тараасан байна. Мэдүүлэлт жаахта. Манай улсын устрагч энергийн аж үйлс идэвхтэй ахалтай болж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их устрагч энергийн аж үйлс төрийн бодлогын хөдөлгөгч хүчнэр хөгжих боломжтой байснаас аажмаар зах дэлгүүрийн хөдөлгөгч хүчнтэй болох шин шатруу ахаж байна гэж. Мэдүүлэлтээс үзвэл 2 жилд манай улсын дахин ашиглаж болох устрагч энерги тасралтгүй нэмэгдэн 2026 оны 6-р сар болоход манай улсын дахин ашиглаж болох энергиэр устрахч бэлтгэрлэх чадвархи жилүүр 140 том тон ус давж чахалгаанаар усыг чадлж устрахч бэлтгэрлэхээр гол шугаман болгон бүх улсад устрахч нэмэх өртөөг нийт 620-ыг байгуулж олон гармынхан бохирдлогой шавтар бохирдлогой метил алкохол нэмэх чадвартай болж чавар устрахчийг дамжуулах хоолой нь 350 км-т хүрсэн байна.
1: Товара Чукомэтэ, төвийн чагуурын шинжилгээний станц 11-ний үдийн хоон энэ жилийн 13-р номерт далайн хар салхийг үргэлжлэн хянан байж хааж номерлохон жогссон байна. Гүйч тус удаанаа далайн хар салхин ба хүйтэн урсгалын нөлөөгөр жишэж байхаар 15-ний өдөр болтол 10 гарай муж оронд Адар бороон буюу ажирхан бороо орж, Хэнань, Шандун, Анхуйгийн жарам газарт ажирхан бороо орно. Хэл газар уран салам өчрийнхэн үер устлаа сэргийлж далайн хар салхинаа сэргийлэх арга хэмжээг идэвхтэй найдваржуулж олон томны амь нас эд хогшлын амар төвчнийг бүх хүчээрэн баталж байна. 8-р сарын 10-ны өдрөөс Хүүбэй мужийн олон газарт дундаас их бороон орж, зарим газарт нь аадар бороон орж, төржүүр 7-оос 10 дэсийн хүчтэй салхиос салхилсан байна. Үүнд Синьянд ажирхан бороо орж, тухайн газрын усан ашигналтын салам өчөр нягтай хамжилтын жүвдэлчж, үндсэн шатанд шаардан байж чадах дугуйлан томилж, жангалгийн аюул эрсдэлтэй газар орны шаардан байж чадсан байна. 12-ийн өдөр Хэнань, Жэнжоу, Кайфэн, Пиндин шан зэрэг газрын хэсэг Шан хот тойрогт ажирхан бороо орж, зарим газарт аянг чахлан хүчтэй салхи салхилан чанг солио урсгалын уур амьсгал илэрсэн байна. Газрын байчин нөлөөгөр тус удаанаа далайн хар салхинаас болсон хур бороон

0: 12-оос 13-ны өдөр болтол Шандун мужийн Завжуан Жинин Ляочэнжир хотод их бороноос аатар бороон орж, жарам нутгаар нь ажрахан бороон орох юм байна. Завжуан хотын Шүчэн тойргийнхан Хөмөргва Эдвуд садгалах 12 газар тохиролж, ус гадагшлуулах хөөрөх дагуул одны утас том хэлбэрийн машин механик зэрэг төхөөрөмжийг ийж хүрдүүлээд байна. Бээжин хотын үерэс сэргийлэн ганх сургаантай тэмцэх ажлыг жолоодох газар 11-ний өдөр үер устлаа сэргийлэн бачин байдлыг гаргаж ах 2-р дэсийн төслийг эхлэн хэрэгжүүлж, бүх хотынхан үер устлаа сэргийлэх хамаатай ажлыг яаралтай эхлүүлсэн. Хотын тойрогдох ус хурдах газруудад ус татах төхөөрөмж болоод ус хаших халтгав чирэг төхөөрөмжийг урьдчилан тохируулсан байлаа. 11-ний үдийн хойрын 6 цаг болтол уулах горондох аюул өрсөлттэй айл өрөх гачаа тусхан нам доор гажирдах хашаа хүрээ зэрэг үер устлал гажиржийн гай гамшигт байрагдаж мэдэх аюул төгшүүртэй орно хүн ордыг бүхнийг шилжүүлэн төгнүүлсэн байна.
1: Тобраажуугийн мэдээ бодоччхын аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шижин пинжаахтаа бодоччхын аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоччхын аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил гажрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоччхын аж ахуйд тавихыг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогой болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжлийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анхдагч 7 тонны даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3-р сарын сүүлчээр Хэнанд анхудаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хабарулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтмортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж бэлбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5-р сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хабарулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилгээ хийх хөгжлийн замаар замнах хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашихаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах оутчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үйлдэл чадавхийг чаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая 1 бүтхөгт хүнэ жагуурын сольж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 цагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6-р сард ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хүнхийгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж ажихтаан шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уусалчлах давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоодн дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2-р

0: том хэлврийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27-ны өдөрт гарамдаан бучиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихан жуг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж вилбрийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч вилбрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын вилбрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ манай компани хоёр хөлөг онгоч вилбрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч вилбрлэх клубд тавчин байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчлсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэжээ.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чарх хүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужи уулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөтөлбөр хүчнээ чадвархийн талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж готлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төвраж үг юм дээ. Төвийн чиргээ явдлын хорооно хүн чирэг ангийн дээд чиргээ удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадгах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтлан дараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөраж үгэмэд, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэрчжээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нахч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нахч эмэг хоёулийг Нэнгийнтин хавсран ардын явдлын саламчроос өмчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй нэнч Шоуюйг гаригийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэнхлэгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүмэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирхэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэн мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жилодогч 4 том 2000 хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хорооллын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балгахс жийл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жийлэн шинээр байж хааж хошуу шанаа шатна ардын явдлын саламч хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянан

0: хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сар 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17 105 чиг 22 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооно нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлага дэн Янвэй Вэн танилцуулагта. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхчөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төвөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлэн. Одоолтл амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнөл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам зэрэг 27 салаан мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнөл хүүхдийн үндсэн амьдрал 6 өмжилийн баталгаа эмнэлгийн үйлчилгээ хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж хайр халамж хүртээж төнөл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхчөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар орнд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэхдээ нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
0: Товар ажиг мэдэ төвийн аж ахуйлын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчи Бээжинд алуун ёсоор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтэй гүнжихээ уусалчулан бодит шогчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсийн хамтарсан шогчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль аж үйлсийн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртөө ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол шогчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таах шулуугдсангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогтлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан шогчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилжих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан шогчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшинд хүрчиг солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхын чар хүрээ нь дэлхийд оройлох болно.
1: Төвөр аж үгийн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэм пинжухлахтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажилж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чөгчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлого дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахан үүдэлтэ шинжилэлт хийж эдргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр журах өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацаага сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамтдагсан улсын дотоодын чорын ганц том хэлбэрийн хөгжмийн чамг болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2 дугаар сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэг төрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна.
2: Мэдээ сонслоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуцсан найруулагч Дээж Сачин Тунгалах, нэвтрүүлэгч Хунчин Майрсаг Алтан Түш.
3: Би бол тусал ус.
4: Би ч тусал ус.
3: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
4: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
3: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
4: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
3: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа төмсгийг усалдаг.
4: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо.
5: Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, усал усыгч сүйтгэлгүй зов ашиглав.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Өрхөм хүндэттэй сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэлж нэвтрүүлэхээр та бүхэнд Өвөр Монголын Хөлнбор хотын өвөнх үндэстнээ өөртөө жасах хошууны шинхэн жүн сумны мөнгөн чулуу качаагаар нутагтай ажилч бүсгүй бүжтийг сурвалжилж бэлтгэсэн төмөр хүүхэн чуудын жарах санааны үйлдэлч үүлэгч гэсэн сурвалжлахыг сонсохоор боллоо. Сурвалжлахыг Хөлнбор хотын хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Сурна Хангас юм. Та бүхэн хүлэн авч сонсон уу?
2: Ойлгосноор бол та бол төмөр хүүхэнчүүдийн одоо өнгөнд орсон байна. Төмөр хүүхэнчүүдийн ажил хийж өнгөрсөн байна. Жалуу насндаа тийм ээ.
3: Тийм ээ.
2: Хөдөө наснаас нь төмөр хүүхэнчүүдийн өнгөнд орсон бол
3: би бол одоо 15 наснаас алан төмөр хүүхэнчүүдийн өнгөнд ажиллаж эхэлсэн. Тэгвэл миний ээж бол хүний ганц хүүхэн байсан. Тэгээд одоо өөрөө айл болоод манай өөр ингээд төрхөндөө нэртэн өгсөн. Миний ээж аа бол өгсөн настан шүү дээ. Яг хөвсөн алтан ба гэдэнд өсөж байж байгаа. Сургуульд нэг 6-р анги балбараа явсан. Ингээд хөдөө бүр байхан болохоороо хөдөөний ашиглаа өс тарайж бүр явдаг байсан. Ингээд манай төмөр хүүхэншүүдийн клинач маань бол манай 74 он хаа хийгээд гачаа дээр төмөр хүүхэншүүдээ үйл ажиллагаа. Өрний зүй хэрэгтэй манай мөн чулуу гачааны төмөр хүүхэншүүд сүфэл настан төмөр хүүхэн байсан. Тэр хүүхний дагуулгаар насны бид төмөр хүүхэншүүдээ хөдөлгөөнд явж эхэлсэн. Орын сумнынга сургууль яваад үч өглөө марчия сургуульд явдаг байсан. Өглөө өглөө Мария Марта сургуульд явна. Орын хөшөөлөө буугаад ирэн үч өглөөнд ашлаа хийн хоёр хашааны нийт байхан болохоор бүрэл ажилд багаарлахгүй явдаг байсан.
2: Тийм байна. Тэр үеийн хүмүүс одоо ажил амьдралыг сайн хийдэг юм байна. Ажил хөдөлмөрт сайн оролцдог юм байна, тийм ээ.
3: Тийм аа, тийм. Тэр энд болохоо нийт байсан болохоор нийтийн ажил бүр чанамгайлж уугад хөгшөнгөө бүр яадаг байсан шүү дээ. Тэр энд. Өдөрний ажил юм бүр хийдэг байсан. Өвс хатна. Одоо шулуун хөрөн баян хатна. Өхрөө дугаарны хаяа хашааны ажил хийнэ. Тогол борооны васи тун дунаамарти хийн энэ мэдрэшнийгээд жизэг сажаг хөдөөний ажил бол орон байсан. Тэрэндүүл бүр явдаг байсан да. Тэгээ түмэн шаргатэ өвөхөтөөн бидон болон мөнгөн шүрвэнэ хүн сомнайнга баруурог шайгар түмэн шаргатэ бидон бол отар ожианху мартаж байна. 5-6 түмэн шарга хүүхэн шүү зарошод одоо их хавар болоход өвөхөн мартаж сахан алтаад өвөхөтөөдөг байсан шүү.
2: Тийм байна. Одоо аавыгаан дагаад төрөөс чинь одоо яг баргаатын ажил гэж байсан байж. Тэгэхэд баргаатын ажил дээр хийж байсан байж, тийм ба?
3: Тийм аа, тийм аа. Аавыш настай болохоо тэгээд сургууль цаашаа явна гэхэд маань тун тун сургууль явна гэж дарууласангүй. Маний ээж настай болохоо 60 гартын одоо тэр энд байсан шүү дээ. Тэгээд одоо тэгэл гадаа ажил хийгээд. Аавыш сонд бол би бол юу нэ? Мөн ч л сонгон хамгийн хүүхдүүдэн барсан, ажил барсан.
2: Тийм байна. Яг энэ төмөр хүүхэнчүүдийн одоо өнгөнд орсон цаг болсоор яг 75 онд орсон байна. Тийм ба та?
3: Тийм ээ, 75 онд орсон шүү дээ.
2: 15 настай даа, тийм үү?
3: Тийм ээ, 15 настай даа.
2: Тийм байна.
3: Төмөр хүүхэнчүүдийн асуу манай 74 он хаа хэлж бай болсон. Эхлээд бодсон шүү дээ. 74 он хаа тэгээд одоо 78 он болтер төмөр хүүхэнчүүдийн ажиллагаа төгсөж яцсан. Мэн дотроо би бас өөрөө юуне аппликан гэж байдаг кейс байдаг байжээ. Бидэн бол отос гачаараа чагаараа аппликан хийна хүмүүс сэнг ажилдаа явж яана бол улаан тогшиг бол ялбана тэр юм дээргээ бас гэдэг нь даны аргач зөнгөрсөн аппликан бол улаан тогшиг болсон. Тэгээ сононд бас нэг төлөвлөгшийн бас нэг хурал би бас явж өгөмсөн сүпин насан дахуулаад очсон байгаа. Иймшгүй дундаа.
2: Тийм байна. Одоо энэ улаан төвч гэдгээр нь одоо тэр тохон үеийн тэр барагадын одоо үл дөгөлийн хооронд нь одоо ажил хөдөлмөр хийж одоо мөрөгжлөө гуралдаг юм байна. Тэгээд одоо сайн хийсэн, сайн мөрөгжлтэй, сайн хөдөлмөрлөг хүмүүсийг бол одоо энэ улаан төвчээр сонгодог юм байна, тийм ээ.
3: Тийм ээ. Бид гачаа гачаанууд дундаа одоо хүнийн хэнаар ажиллаа хийж яануугээд одоо ширдэг юм бол дуудаа одоо гитхаалд явна. Ондоо гачаан бидгээг жишээлээс хэрэгэд манай мөнгөн чөлөө эрхэд бол одоо үйтхэн эрхэд тачиж адилхан хэн 6 болдоо ташаа тэр хурагдаа суугаа. Тэр энэ бол бидэн гэргаадаа юу гэж байлаа. Гэргаадаа хөө жишээш тэгээд энэ одоо жишээш юу гэ нэнгээ уралдаан дэж жишэгшнүүд очноо. Гэргаа гэргаадын га. Уралдаан хурын фигээд одоо ани гэргаад өөр ингээ хөн ашма. Одоо хэлж өгөнштэй бидэн ийм ажил хийгээ ийм петишнэн болоо тоглоо ажил махан одоо петишнэн. Амьдрал та бахад бид хаал хийгээд улаан тогш болгон тэр тэрнээ ярилсаа тэгээд хэдэн гэргаадын одоо бид хаалаа өөр ингээ хөн ашма гадуун нь тэг гаргаж бараа тэгээд улаан тогш удаан гаргадаг байгаа ийм ашид бас хэдэн удаа явж өнгөрсөн.
2: Тэгэд энэ баргадын ажил гэж одоо өмнө хүн бүхэн оролцох чухалтай тийм үү?
3: Хүн бүхэн оролцноо. Маш том том бол бүр оролцноо. Тэгэд үл хүүхэд залуу хүүхдүүд бол өнөө өнөө ажиллах үегээд өөр жаваа хавсраад асуулт үүсдэг. Нэг шашин хийдэг байсан. Тэр энэ дүр их баргадын ажил гэхдээ өхөр мандаа өглөө дунаанд тэгвэр хад өвс хаддаг. Өөр байгаа хүмүүс өвс хатаад асарнаа тэр энэ. Тэр энэ өхөртөө оройгүй явж өгнө. Та шавахын төвхөдөө өгөө баасын төвхөдөө гэдэг бол одоо хэн мансрын төлөө гэргаар цагаа өгдөө баа яана гэдэг бол дундаа үрэлтэн төвсөн хийнэ. Нэг нэгээр иргэд та тахуулагч нийтний давхруулаад тогны харьяасаагаар өгөө талсаагаар игээд бүр явж нэг нэгээр бая саадаг байгаа. Энд одоо баас өгдөө чинь үгүй өхний ажил дээр хэн яаншуугаар хийж юм гэсэн дундаа бидэн бол юм унаа төгш үйлдэг байсан.
2: Тавлаад өнөө 1975 онд одоо төмөр хүмүүжүүдийн оролцож ирсэн байна. Тэгэхэд хэдэн жил төмөр хүмүүжүүдийн ажил хийсэн бол?
3: Төмөр хүмүүжүүдийн одоо ажлыг хийхэд би 89 он болтер хийжээ. Тэгээ хамтын хөтөлбөр шүү дээ. Энэ бол хамт яраа хөтөлбөр хийдэг. Ганц хүний хөтөлбөр юм биш. Өмнө нь хамтын хөтөлбөр.
2: Тийм байна. Одоо нөө төмөр хүмүүжүүдийн ажил гэхэр нь баргадаа ажиллахаас адилгүй байдаг юм байна.
3: Төмөр хүмүүжүүдийн одоо идэвхтэй төрөөрөн ажилладаг юм аа. Залуу хүүхдүүд одоо төрүүлэн ажил хийнэ гэсэн шууд үү. Одоо ямарваа ажил хийх төрүүлж авшигэлж яадаг байсан тэр юм даа.
2: Тийм байна. Тэр үеийнс нь одоо төмөр хүүхдүүд гэж чохом одоо өргөтэй хүнөөс зилүү ажил хийж явж байсан байж тийм ба.
3: Тийм шүү. Бид нар өргөтэй хүн гэдэгт яг заавал энэ өргөтэй хүүхдүүд бүрийг явж хүй төндгөөс халуунд халуудаж зүнийн халуун штэ. Үрэгийн дүүтэн штэ архив болоотой. Одоо батуун байгаан хүмүүдийн нэгэд бүтэ хасаа явдаг байсан бидэн бэр. Одоо энэ татар бол ажлыг озон нэгэн дээр маа хэлсэн даяар хүй төнгөд бидэн морин даши цуугаа башин тэнд очо. Намас хэлсэн нэ. Энэ байгаан гэргаад ажил дүүрэн оролцож байсан манай төмөр хүмүүс шүү.
2: Одоо энэ төмөр хүмүүсийн өгнөнд явж баргадын ажил дээр гавшгайлж шоор хэлж явжсэн нэ түүхэн бодвол ямар шихэн төрөлд ордог бол
3: тэр нэг юм их сайхан төрөлд гэж байна. Ягаад төс сагийн юм дээр бол гэдэг бол ийм өнгөлтэй сайхан гэрэгт нэг юм гацлыг хийсэн хоошнаад чи агива хуй тунд бааж юм шиг их сандаггүй байсан хамаанд хамааж ийна гэж их боддоггүй байсан яг л ястэл одоо ясандаар явж ийна гэдэг юм хэлдэг байсан. Тэгэх юм шиг бодлоо өөрөө бид ичигш батна тэр бол одоо их сайхан өнгөрлөлтэй ажил байна гэж би татра батна. Ягаад гэхэд мөнөөний залуушууд хүүхдтэй нийгэм болох хүчтэй тэр энэ талгар маны бидэн хүүхдүүд байх тэр цагаар энэ дээр бас их сайхан өнгөрлөлтэй баяр хүртэ явж байсан.
2: Одоо чахам хөдөлмөрөөрөө гэрэлтэж явж байсан байна тийм үү?
3: Тийм аа.
2: Та тэгвэл одоо бас үрхийн чирэг одоо сонгогдсон байна. Үрхийн чирэг одоо хөдөө онд сонгогдсон бол
3: Тэгвэл анхны манд өрхөн сэрэгтэй. Манай өвөн хөшөө байгуулсан 20 жилийн гаваад өрхөн сэрэгтэй хаврахаа хэлээд 5 сарга хэлээд идэм бол боловсрч хэлсэн. Манай дахуулагч бол манай одоо зөвсөг өрхөн сэрэгээ хүртэлсэй дарга Одиган гэж хүн байсан. Тэр хүн бол дахуулаад бидний эс хөдөн сар боловсраалаад 8 сарын нэгэнд хөшөө байгуулсан 20 жилийн гаваад мөрөн фошнаа шалгаж тэнд болсон. Хорин жинэн гайд марин дэгор фотоо хайртаад жисдсэн шинда.
2: Тэгэд одоо энэ 20 жилийн гайд дээр бол тавал 2 дугаар нисэд тод ирсэн юм байна. Тэгэд тохын үед бол ямар шихэн шагналаар таныг шагналсан бол
3: шагнал шата яхаа хөдөлсөн юм. Бүртгэл энэ гоолын дөрөв нэг шалт торгон хүмжигэн бүрэгэр шагнадагсаа гэдэг юм. зөвсөг төрхөн сэрэгшнүүд буугаа бол сахи авахгүй да. Тэр нэ мөргөж мөргөсөөс боловсрын дунд нэг боловсрын их хүнд байсаа гэдэг юм.
2: Тийм байна. Гэхдээ яг тэр үсэд одоо урлаан болохоор нь бас одоо уралдаж олны өмнө бас тодорч бас сайхан шагнагдж явсан болохоор бас урам жирэгтэй байсан байхаа тийм ээ.
3: Тийм аа тэр энд бол тухайн цагийн дээр би шамаагаад баг нэг хоёр дарамт нэгж бодсонгүй. Хүний нэг л адны нүхтөрөө яг шамаагаад удаад боловсраад яг нэг мөдхөд хоёр дахь гэсэн шагнал олсон байгаа тухайн үеийн дээр үл их баярласаа.
2: Одоо хөдий жил одоо өрхөн чиргэл явсан бол
3: би бол одоо нөхөн чиргэл явсан өрхөн чиргэлтэй. Өрхөн өрийн биеэр одоо яваад гацрайлаад яваад одоо энэ нөхөн чиргэлсэн нөхөн чиргэл.
2: Энэ тавал 18 настай нэг жил өрхөн чиргэл явсан байна. Чохон бас залуу хүнээ бас галваган сацруулж явлаа. Одоо бүрхэд тавал одоо бас энэ төмөр хүүхэнчүүдийн нэг ажиллагаанд бол олон удаа оролцож байгаа юм байна. Та бас өвөн үндэстний өртөнд засаг хөшөөнө төмөр хүүхэнчүүдийн одоо ажлыг бол гард шийж байгаа юм байна. Одоо орчмын хэдэн жил ямар шухан ажиллагаа явагдлж байгаа бол энэ тохиогоо бидэнд яриад өгнө үү?
3: Бидэн бүр өвөн хөшөөнө. Өвөн хөшөөн бол анаа Ухвий сум, энийн сум, шинэхэн зүүн сум, баруун сум гэдэг. Гэхдээ шинэхэн зүүн сум яа дахуулж Шинхэн зүүн сумынга төмөр хүүхэнчүүдийг дахуулж гадагшийн их олон явсан. Тодвор тодвор тар явсан. Саяхан зөвсөн ийм ийм гэх явсан. 23 онд бүлгийн бол Бөөжин хотын одоо дэлхийн настай шүдээ соёлын соёлсоны уралдаан комиссионд ошоод бидэн бол шинхэний төмөр хүүхэнчүүд явхар гүжээр мөнгөн медалаа нэлаагаад ирсэн өнгөрөө.
2: Одоо ч гэсэн одоо нас явлаа гэдэг болгоч одоо бас төмөр хүүхэнчүүдийн хаан жирэг санааг сайхан ухаагүйлж тийм ба хайч үйдэн мөдрүүлж явж байгаа юм байна танаас.
3: Тийм ээ тийш болж явна. Одоо энэ санаа цангаа манда явж өнгөрөн угаа юм гоо. Энэ саял гэж хэлсэн шүү дээ. Явж өнгөрөн төөх саяла одоо хайч үйдэн заламжилж мэдүүлж ерөөс их асуулаар их санаагаараа явж байна. Нийгмийн төдөөр гэдэг бол бас энэ нэг нас гэж шууд бол байна. Саяхан үүхэн замхнаа дахуулж бидэн бол анаргалаа өөр Монгол ташаа батан бас яхар бүжгээрээ бас түрүүлсэн. Гүйрийн ташаад алтан медаль болсон 24 онд. Энэ бол мандын явдаг дэлхийн настай шүдэр соёлын соёлсан болсон. Миний явж байгаа манай ямархан бол бүр тийм аа.
2: Олороо нийлж гаад бас олон хүмүүсд энэ хайр хандав хүргэж ийм сайхан ажиллагаанд бас олон удаа оролцсон юм байна. Энэ тохиогоон өргөчлөөд ярьвал.
3: Аа бидэн бол одоо хайр халамжийн талаар бол манай энэ уган хөшөөний төмөр бүхэн шүүд байна. Миний энэ дээр замаа дэйшил оролцсон бол манай яг шинэхэн нүдгээ төмөр бүхэн шүүд Арабаан төмөр бүхэн хандиг өргөсөн байна. Хаан өргөсөн байна. Өсөнөө хөшөөнд бас өргөсөн. Манжуур Өсөнөндаа бол одоо бидэн бол цаа таншгүй. Хоёр хүнд бол хандиг өргөхгүй гэдэг бол одоо хэрхэн аргагүй таашгүй. Хүний ядар бол хүндээ хандиг өргөх бидний захиан байгуулаад ингэж хандиг өргөдөг. Энэ бол одоо нэг ядар бол нэг их тусалх маань нэм засхыг бас нахай хамж. Бидний бас нэг үгийн цааг хэрэгж байна шүү дээ. Бидэн бас шийдэм хинж үүшинг реалбин тоор бидэн бол бас нам засхын ийм хайр хамжаар ийм сайхан настай шүүдээ бидний ийгш бүрэлж бидний ийгш манд урамшуул шийхэн бидэн бол бас тренд нам засхынга бас нэг хайр хамжаар бас явьяа сайхан нам засгтай хайр хамж олон төмөдөөр бас нэг хайр хамж зүүнийа гэж ийгш шармаж яддаг аа. Бид бол одоо манай бол төмөр хүүхэн шүүд ингээ үйл ажиллагаа нийгмийн төмөдөө сайхан бидэн бол одоо хайш үедээ бол өнөг түүхээ уламжилж хайш үедээ сайхан өдрүүлж ган засагтаа сайхан бас нэг хайр халамжтай эргэж явъя гэж бодж байна. Энэ дундар афлексийн дагуугаа манай өвөр Монголын хүмүүсээр төмөр бүхэн шүдээ энэ сайхан дурсамжийн энэ хүн бол үгүй суулын бодож мандуудаа явж өнгөрөн түүх юм. Одоо сарын дээр нүртэй сасан дээр мөртэй болгосоо энэ бол бидэн бол нэг дангар ахлагч та бас баярлаж явдаг аа манай төмөр бүхэн шүд.
1: Өрхөн хүндэттэй сонсогчдоо Төв радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн тухаар энхүү өндөрлөө. Найруулагч Боян Тэгш, хянагч Бүрэн Улжи, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
0: цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
4: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
5: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. 4-7 оны үеэр улс даяар хотын сөхөөтэн жалуус хөдөө нутагт бууж малчин тараачнаас дахин хүмүүжлэх хүртэх халуун өрнөлт гарсан билээ. Энэхүү түүхэн чаг мөчд Нанжин хотын нэг бүлэг сөхөөтэн жалуус Өвөр Монголын уулын Ихчуу аймаг одоогийн Ордос хотын Үүшин хошуунд бууж малчиттай хамт ажил хөдөлмөрд оролцсон өөрсдийн гал халуун жалуунаасаа малчих үйлдвэрлэл амьдралд жоруулсан байдгаа. Иймхүү эдгээр сөхөөтэн жалуусын Үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан ул мөр чог жолбоо гэсэн хоёр ном хэвлүүлсэн ба ул мөр гэсэн баримтат фильм үйлцсэн юм. Программынхаа энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууна улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Оюун Билгийн сурвалжилсан сурвалжилгын 3-р хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: За тэгээд сая бол одоо уул мөр цог золвоо гэх одоо хоёр номыг яаж бүтээсэн, одоо яаж бэлтгэл ажиллаа хийсэн, сурвалжилж явсан нэмэрхүү сайхан үлгэрээс хуваалцлаа. За тэгвэл энэ хоёр ном, нэг нь бол одоо бас сүдрээр голсон тийм үү? Тэр үеийн одоо хүмүүсийн ажил амьдарч байсан сүдэр боёо, одоо тэдгээр хүмүүсийн одоо үлгэр учирлыг илтгэсэн нэмэрхүү сүдрийн нэмэрхүү мэтгэл байгаа юм уу?
1: Тийм ээ. Энэ хоёр дахь ном цог жобоо гэдэг Нанжин сэтэд үүш нутагдагч. Энэ ном бол одоо гэрэл зураг. Энэ дотор бол голдуу болоо 600 гэрэл зураг байна. Энэ гэрэл зургууд бол одоо олон гэхийн одоо бодлогогүй гэрэл зураг шүү дээ.
0: Тийм.
1: Хуучин гэрэл зургууд. Энэ бол одоо бид хүмүүсүүд олон гэхийн үгээр сэтэн багш нар гэдэг юм да олж өгч. Зарим сүлэн нь бол одоо анх удаа мосто тасалдаж байгаа хүмүүст дэлгэдэж байна. Тэгээд өнөртгийн хувьд бас нэлээд өндөр гэж үзэж байна.
0: Одоо тухайн үед сүдэрсэн сүдэр үү?
1: Тухайн үед сүдэрсэн холдом. Сүлийн одоо сүдийн одоо янз янзын учир явдлыг тасгасан сүдэр гэсэн нэлээд байна. Жишээлбэл одоо хоёр орны харилцаа, холбоо, одоо бусдын мөнгө одоо хандивийн ажиллагаа юм уу, янз янзын ажиллагаа нүрс нь чинь сонирхолтой үйл явдлын гэрэл зургууд шарим бэ. Холбоо бол тухайн үе. Тухайн үеийн одоо

0: авчээ. Багшаар аваад гэдэг нь одоо тэдний ангийн төгтөнгөө зүдэрч байна. Тэгэхээр тэдний одоо татгаа явуулдаг хүмүүсийн сонирхолтой зүдрүүч байна. Тухайн үеийн цаг үеийн хүмүүс яан бочих одоо яваанаар очих гэх юм аж байгаа нь үлдээ. Яан оцсон тэр зүдрүүч байна. Энэ дотор одоо үеидээ ууш тухайн үеийн ангийн сүрж тантаа болоод одоо хавцааны голомт болсон яан дотчээ. Энэ оцсон энэ тухайн үеийн сурагчид одоо багштай холбогдсон зүдэр. Эргээд бидний ажиллаад нуулж байгаа хүч ханд бас уйдаа өшө дахин удаа хайм сугастаа мочжээ. Тэгэлээ нэ тэр үеэс болоод өнөөдөр одоо ингээд 50 гаруй жилийн халуун май дараа хийнэ. Зүдэр энэ хацуусан хэлбэрээр одоо тавьж. Ер нь энэ дотор нэлээд тухайн үеийн зүдэр болоод өнөөдрийн зүдэр хацуусан зүдэр гэсэн нэлээдвээ. Эргээд хамгийн сүүлдэн бол одоо нэ 117 үнэ одоо юуш таа зоологийн хинцүүдэр бүгдийг одоо оруулахар чармайж нэг хүнээс өдөр олж таах байх. 116 анхны хинцүүдэр харамт бүгд таарч байна. Иймэрхүү байдалтай.
1: Одоо бүр тухайн үеийн гэрэл зураг баяу одоо эдгээр хүмүүстэй хамаа бүхий гэрэл зургийг мэдгэсэн байна тийм үү?
0: Энэ бол тийм учраас тухайн үеийн Нанжин гэдэг бол бас том хот шүү дээ. Өнөөдөр ч том хот.
1: Тийм.
0: Энэ нэ Нанжин хотод байсан хүмүүс манай том хотод ирэх нь үстэл бол тэгэхээр гэрэл зураг өөрөө аадрс хүн дээд үү. 08 он, 07 он ихтэй гэрэл зураг танай бол одоо нэлээд хүчээр асуудлаа. Одоо гүшүүн очих юм уу? Тухайн гэрэл зургийн газар очиж байгаа зураг авах бол остой. Хэдэн тухайн үеийн дотор гэрэл зургийн машин өөрөө наадсан хүмүүсүүд байна. Тэр хүмүүсүүд татсан гэрэл зураг яг хэрэг бол өнөөдөр тэдний тусгай сурвалж бишээ. Эргэн жилийн гэрэл зураг ч бишээ. Тэр гэрэл зураг бол одоо ингээд байршуулагын хувьд юм уу одоо тодорчийн хувьд бол тийм өндөр түвшинд хүрч чадахгүй юм аадаг. Гэтэл тэр гэрэл зураг бол үлдсэнээр тийм үү? Тухайн үед тэгж гэрэл зураг татснаар өнөөдөр төгтэй гэж би бодохгүй давж дээ. Асуулын гэрэл зураг хүнээ гэрэл зураг мөн атлаа хүнээ амьдралын тэр цаг үеийн юм тэмдэг гэж ойлгож байна. Тэгээд бид үүсээр энэ дайрын сэтгэлийн элемент цаг үеийн өнгө айс тэр гэрэл зургийн цаана нь болоо агуулгад гэж байна. Тэгэхээр ингэж бодох нь өөрөө маш сонирхолтой санагдав. Тэр ганцхан жишээг авах нь манай үүшин хөшөнд одоо тэр үстэ том кино үздэг театр байсан шүү дээ тийм үү? Гэвч одоо бүр шинэ гэр байлга аваа тэр бүр хүний өөрсдөөс ачагдахын толгой болж зарим хүүжээ өмөрсөн. Тэгэхээр тэр гэрэл зураг ба яг бүхний янзаар юм бай. Тэгээ үүний харах нь үст үнэхээр юм тэр цаг үед ботсон шиг тийм. Үний хожим одоо тэр нэг цаг үеийн ахуй амьдралыг кино юм уу телевизний нэг зураг аав гэж одоо энэ гэрэл зургуудад маш хяналт надад юм таарч гэж үжиж байна. Тэгээ тухайн нэг юм ямар очиж сумж ирсэн тийм ба ямар нэг хийдэл өмөрч ирсэн. Тэр үстэн хүмүүс ямар боровч юу тийм амьдарч байсан. Тийм ба тэр мөртөө ямар баяр баярсан л тээ.
1: Тийм тийм
0: тийм. Одоо тухайн үеийн гэрэл зургууд дахин намбар згсэн бүр өөрчлөгдөж байна шүү. Өнөөдөр бидэн гэрэл зургуудаа гар утсаар ингээд гэрэл зургууд татчих юм. Тэр үеийн гэрэл зургууд бол одоо тийм жогсоогоор байна. Нарийнх нь утга гэрэл зург байдаг шүү. Энэ үеийн ямар гэрэл зургууд ч гэлнэ. Эсвэл эцэгний дотор тэр гэрэл зургийн чамуу юм уу одоо тэр жаасан гэхэд тавьж штэ.
1: Тийм.
0: Тэр нэг боцхоо гэрэл зургийн хүнээх биетэй ганаас юм тэр нарийн нарийн боцхоо чигээд тодруу байгаа гэрэл зургийн хариу байдаг. Тийм гэрэл зург ус нэлээд ариун байна. Энэ юм зэнж би гэрэл зургийн одоо батаах хэлүүр маяг энэ бүр цаг үеийн даа өөрчлөгдөж байна. Тийм учраас тус чамгийн үжихийн давуу бол нэг жилийн цаг үеийн өнгө айсыг ингээд тулаад өнгөрсөн шиг сэтгэлгээ төрөлдөж байх гэж үзжээ. Тэгээд энэ номд яг тэдний нийл харуулсан биш. Тэр 68 оноос найшаа одоо 50 гаруй жилийн түүх одоо ийм нэг сэгэтний амьдралын хаасаа дэлгэдэж ингэж ойлгож болох байхаа.
1: Яг тийм байна. Одоо тухайн үед өнөр 60 70 оны үед ингээд гэрэл зургаар манай өвшин нутгийн тэрхүү хууцны амьдралыг үлдээ завсан. Энэ бас өнөр бас нэг нь үн өртөгтэй зүйл байна. За тэгээд одоо танаас ингээд эмгэгтгээд одоо ном болгож хөвлөхөр маш олон хүмүүс маань урвуулгаар одоо тухайн үеийн амьдрал дэлгэг

0: гэдэн тийм үү. Тэгэхээр энэ ном бас өнөр нэг талаар одоо Нанжингийн сөхөдөд энэ одоо ажил амьдралыг дурсгасан, бас нэг нь одоо тухайн үеийн түүхийг одоо манай залуучууд одоогийн үеийн хүмүүсийн одоо нүдэн өмнө дэлгэсэн. Энэ бол өнөр бас амаргүй ажил байна. Тэгэхээр ингээд хоёр номоо одоо бэлтгэж найруулаад бас нэг баримтат одоо фильм байна гэсэн. Тэгэхээр сүудэрлж фильм үйлдэн гэсээр одоо ном бичгтэй бас адилгүй тийм үү? Одоо үжигдэхгүй ажил маш олон байдаг байхаа. Ардан одоо сүудэрлэхөөс эхлээд одоо эсгэж үйлдэх энэ талаар тийм үү?
1: Тийм, баримтат фильмээ бол одоо манай хамт зурцлагын хинэ баяр төрөөтэй нөхдөд хийжээ. Тэгээд том бол хамт байж байсан гэдэг төсөл төлөвлөгөө хийсэн хүнийхэн нэг нь Ретнай Бүгд юм хамт олон байг учраас та ер нь энэ хоёр ном энэ баримт төлөвлөгөө бол хэн нэг нь хийсэн юм биш. Одоо ер нь манай нам засгийн одоо нэг идэлтэй тохируулаа арт толын баталгаа зоос мөнгөний дэмжлэг тийм ба зохицуулаг бүх юм өрдөнд бүрдснээ дараа манай нөхдүүд бол одоо ажлын хаан алтан сахан цагаан зайчилж одоо эдгээр сүмгүй тэмцсэн гэж бар болно. Энэ бараг 2 жил болохгүй тоотой 22 сар болсон юм ба. 22 сарын хуучин хаанд энэ 3 одоо 2 ном 1 фильм зэрэг дагалтсан одоо энэ хор бичлэгүүдийг хийж байгаа гэдэг нь нэлээд одоо хон хуучин хаанд нэлээд одоо том ажлыг хийсэн шиг санагддаг. Энэ нь одоо маш их хүмүүсд оролж ирсэн. Германы коммерсийн бүлэг дүрм гэсэн чигсэн маш харуул хүмүүсүүд байна. Тэдгээр хүмүүсүүд одоо энэ төвөөс байрлан талархаж байгаа сэтгэлгээ эдхий. Ер нь гаригийн 6-ны амралт, гаригийн амралт чигээр одоо ажил амрах цагаан юм дэж ажиллаж, юм дэж оруулж, энэ ажлын төлөө шуурхай орж, сүүлд бүр хайр сэтгэлээс тай болоод маш их амьдралын утгатай ажлыг хийж ах шиг сэтгэлийг төрүүлэх хүн бүхэн төрөлдсөн. Тэгээд ингээд ажил таних гэсэн хянамгай одоо ер нь тэдээс хэрэгтэн багш нар тэдгээр хүмүүсүүдээс маш таа нарийн харилцаатай болсон. Өдөр тамирны 2 утас тусан бид энэ утас аван ер нь энэ ажлаас астан өөр ажлыч гэсэн ярилцсан. Ингэж байж яг сайхан тэр хүмүүсүүдийн юу бодож байгаа сэтгэж байгаа манай үшин хүмүүсүүдийн одоо нэнди хэрэгтэн тухай үйлчилж боддгийг үз. Энэ номд туслах аргасан байх гэж үзэж. Тэгэхээр бид энэ бол болдгүй тэр нэг амьдралд үйл явдал үлгэрээр гол шижин болгож энэ талын бод идэв уудал бичсэн юм яажтай.
0: Тийм ээ, надаа яг тухайн үеийн цаг үе чинь бас их одоо өдөв одос бас хомс гэхдээ хүмүүсийн хоорондох одоо нөхөө хайр сэтгэлэг нөхөрлөл энэ бол их жузаан байсан цаг гэж ойлгож байна. Тэгэхээр одоогийн мөц одоо харилцаа явуулчаа байдаг байхаа. Эдгээр хүмүүс маань.
1: Тийм тийм тийм. Ер нь энэ Нанжин болоод ордсын хоёр орны хооронд харилцаа хав өнөөдөр хүртэл маш сайхан явагдаж байна. Хожим залуучууд, залууны үеийн хүмүүс биеийн дээр ч гэсэн улам сайхан өдрөг, улам сайхан чөлөөтэй, улам нягтлал болон гэдэгт итгэж байна. Одоо өнөөдрийн хувьд бол одоо юу ч чадлгүйрийн чаг үе гэдэг нутгийн гаралт юм уу, одоо Нанжин хотын төрөмөө соёл юм уу, харилцан уусчиж харилцан нэг нэгээс нь сэтгэл зүйл маш харин бий. Тэгэхээр ер нь бидний энэ ажлаа дамжуулаад хийдэг жор дуугаад одоо бидний эдгээр хүмүүсүүдийг санагдсан одоо энэ үлгэр үйл явдал юм бол одоо мэдж авах чадвартай санагдаж байна. Бас нэг нь бол одоо нэг гол нь бол хожимын хүмүүсүүд хоёр орны харилцаагийн боломж сайхан нэгтэй болгож Нанжин удаад ордос ийм хол баримтлагтай ийм түүхэн ийм хол зохиолтой гэдэг юм хожим хүмүүст мэдүүлж эн нэрүү хүмүүсүүд энэ хоёр хачаа хадван улам нэгтэн болгож дээр нэгэн чинь үүдэлт өгчихдэг байхаа гэдэг нь тийж байна. Нэгэд хүн бол одоо Нанжин хотод амьдарч байна. Эсвэл тэрвисийн сэтгэлийн залуучууд өнөөдөр Нанжин хотод амьдарч байгаа нь нэлээд олон бай. Тийм учраас бид суулжахын үед очиж суулжлаад өрөвтөн чинь ном гацны дараа Нанжин хотод тэдний галт гардуул гэсэн юм санаатай. Тэгээд тухайн үедээ нэлээд 10 хот осны эсвэл өдрийн нээлтийн өдөр бас цугари цагэтэн тухайн талбай дээрсэн. Тэгээд энэ ажлаа дарамцаад хэдэнсэн маш баяртай. Манай үүшний намын хороо засгийн урдун улс төрийн жүлгэн мод одоо гол нэрхэлсэн байгууллага. Манай намын хороо нэгдсэн харин манай хам жуучлоо манай үндэстэн хэрэгтэй жилдээ чуун бомтын үндэстэн хамтын жүгчийн нохомстыг батхах их эмлэгийн хэм хэхэчлэн манай удаам учир бодсын бүсус хэлийн үйн төв хэхэчлэн хамаа бүхий байгуулах бас хүн томж оролцсон байна. Ухаан талбарын дарууд одоо бэдэ нутгийн гарал таамад дэрэгсэн тэгвэл гэрэл зургийн бүтээлийн дэргэн үзүүлгийн ёс явагдуус. Тэгээд дэргэн үзүүлгийн бүтээл нь бол одоо сайн ярьсан нэ чог жолоо гэдэг номд орсон 600 гэрэл зургийн тодорхой. Тэгээд онцлог ташиг 60 бүтээлийн ухаан талбараар дэлгэн харуулсан байна.
2: Хүндэт сонсогчдод сая та бүхэнд Нанжингийн Сөхөтэн жалуусын үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан хэвлүүлсэн Ул мөр, Чог жолбоо гэсэн хоёр ном ба Ул мөр гэсэн баримтат фильмийн тухай Өвөр Монголын Ордос хотын үүшин хошууна улс төрийн зөвлөгөөний дэтгэргүүлэгч оюун билгийн сурвалжилсан сурвалжилгын 3 дугаар хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж алтан түш.
3: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
3: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Самбайс хан өрхөн хүндтэй сонсогчтой сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг төвшүүлэн залгаж байна. Би хөтлөгч Занданго. Өнөөдөр 2026 оны 8 дугаар сарын 12 гарагийн 3. Энсгийнхаа сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээр Уртан цэсхорны эдийн засгаас 2000 гарай төмөн төгрөг гаргаж, Уртан цэсхорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны талбай ордонны шинжилэлт ба уралдааны ухуулгыг дэмжсэн. Бүх улсын залуучууд багчуудын эмэгтэй хөл бөмбөгийн үндэсний бүлхэмдлийн нөхөрсөг уралдаанд манай орны төлөөлөгчдийн анги дэдэлсэн. Манай орны чанар сайтай үхэр хоньны махыг дэлгэн борлуулах ажиллагаа Гуандун мужид явагдсан зэрэг мэдээнуудаа сонсох юм. Уртан цэсхорны эдийн засгаас 2311 төм 6000 төгрөгийн тусгай бэлмэн гаргаж, Уртан цэсхорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны талбай ордоны шинжилэлт уралдааны ухуулгыг дэмжжээ. Уртан цэсхорны эдийн засаг нэгтэлтэй төлөвжүүлэх, голдлогыг товилгах, амжилт бүтэмжиж чухалчлах зарчмаар тус бэлмөнгийг хоёр хэсэг хуваажээ. Нэгд талбай ордны байгууллалтыг дэмжсэн байна. Уртан цэсхорны эдийн засгаас тамирын шагналтай суглааны нийтийн асрамжийн мөнгийг 2000 төгрөг төгөргөөр тамирын цуглааны даачлан гүйцэтгэж байгаа бүхт хотод буулгаж уралдааны бэлтгэл зохион байгуулалтад хэрэглүүлжээ. Бэл мөнгийг уралдааны талбай ордны хамгаалан өөрчлөх уралдааны явдал тамирчдын боловсролын батлахад голдуу зарчуулжээ. Эдийн засгийн боломгийн дэмжлэгээр Бухт хот Олимпикийн тамирын төвдөө 2500 төмтгөргийн нэгтэлтэй төлөвлөн олгож, тамирын төвийн суур төхөөрөмжид эсвэлжээ. Тус хугацааны уралдаанд бохирдлгүй хамтаар эдлэх нээлтийн ариунчигч ойлгогдохгүй чанга найдваржуулж, талбай ордон ба нийтийн байрыг шинээр байгуулсангүй. Хоёрд уралдааны ухуулгыг дэмжсэн байна. Уртан цэсхорны эдийн засгаас 311 төм 6000 төгрөг буулгаж, Аражу телевизийн шууд нэвтрүүлэг ухуулгын фильм үйлдэгсрэг ажлыг тусгайлан дэмжиж, тус хугацааны тамирын цуглаанд идэвхтэй яраг хөтлөн дагуулжээ. 8-р сарын 11-ний өдөр Уртан цэсхорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны хүнд хөнгөн тамирын уралдаан эхэллээ. Эхний өдөр 8 алтан медаль шалгаруулж, Уртан цэсхорны 2 зүйлийн тэмдэглэлийг шинтгэжээ. Эхний өдөр эрэгтэй 1500 метр эмэгтэй улаан дугаалангийн хол харайлт, эмэгтэй хөхөгчин дугаалангийн шидүр жад, эрэгтэй улаан дугаалангийн өндөр харайлт болон шидүр жад зэрэг олон төрлийн шийдвэрт уралдаан явагджээ. Эмэгтэй хөхөгчин дугаалангийн шидүр жадын шийдвэрт уралдаанаар Баянурхан Хотын тамирчин Литиан Я Уртан цэсхорны тамирын цуглаанд анх оролцсон бөгөөд 43.3 метрээр манглайлж, Түнглэ хотын тамирчин Ян Шон 42.61 метрээр дэдэлжээ. Хоёр тамирчин ч тус төрлийн уралдааны эмэгтэй 18-аас бага насны дугайлангийн Уртан цэсхорны тэмдэглэлийг шинтгэжээ. Эмэгтэй

Улаан Дугаалангийн хол харайлтын шийдвэрт уралдаанд бүх орны 33 тамирчин оролцжээ. Улаан хат хотын тамирчин Гон Шин Ян 5.27 метрээр төрүүлж, Гөх хотын тамирчин Жин Хо 5.14 метрээр дэдэлжээ. Уралдааны эмэгтэй хөх Дугаалангийн 100 метрийн бэлтгэл уралдаанд Шилэнгол аймгийн тамирчин Фужаны 11 секунд 76-гийн хэр бүтэмжээр өртөн зас хорны тус төрлийн уралдааны шин тэмдэглэлийг үүтжээ. Хүнд хөнгөн тамирын уралдаанд 142 төрлийн уралдаан тохируулж, нас жилээр нь хөх хөхөгчин улан 3 дугаалан хувааж, бүх орны Ил аймаг хотын 1268 тамирчныг оролцуулж байна.

2026 оны бүх улсын залуучууд багчуудын эмхтэн хөлбөмбөгийн үндэсний бүлхэн дэлийн өхөрсөв уралдаан 8-р сарын 9-ний өдөр Шинжангийн Аксууд өндөрлжээ. Бүх улсын 28 төлөөлөгчдийн ангийн дотор манай орны төлөөлөгчдийн анги дэдэлжээ. Манай орны тамирчид 11-ний орой харж ирсэн байна. Төлөөлөгчдийн ангийн тамирчдыг Чүм Ордос хотын Эл Дүмд баг сургуулаас сонгосон юм. Уралдаанаас өмнө тед 21 өдөр хатуу жилдээ боловсрч Шинжангийн аагам халуун цогцхийн тусад өдөр бүрийн үдийн хойнох хамгийн халуун цаг боловсрдог юм байна. Уралдаанд нийт 6 талбай мөрийцөн тохируулан 5 талбай нь жинхэнэ уралдаан, 1 талбай нь хөрсөг уралдаан явагдуулжээ. Уралдааны дараа тамирчид бусад төлөөлөгчдийн ангийн тамирчидтай тасалцсан найзалж тал нутгийн бэлэг дурсахлаа гардуулсан байт. Тэд хятад үндэстэн, монгол үндэстэн байх бөгөөд Шинжаанг түрээд ойгур үндэстэн, хасаг үндэстэн, хотон үндэстэн зэрэг бүх улсын 28 төлөөлөгчдийн ангийн 17 цөөнтод үндэстний тамирчинтай хамт уралдаж, хамт сууж, гүн зузаан нөхрөлжээ. Тус уралдаанд тамирчин сонгох, нэгдэлтэй боловсруулах, уралдаанд мордох зэрэг бүх явцыг бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоо, Уртан зас хорны эмэгтэйчүүдийн холбоо зохион байгуулж, тамирын уралдаанаар үндэстэнүүдийн залуучууд багчуудын явалцаа солилцоо уусалцлыг ахиулахыг зорьжээ.

Бүх орны хэл газар онцлогтой соёл жуулчлалын ажиллагаагаар давчин болгож 408 зөвсөн жүчтэй өгтөж байна. Ойрдо 2026 оны Улаанбаатарын дуух хөгжмийн нар Улаанхад хотын хэшигтэн хошуунд явагдчихэ. Төмөн мөгийн тэнгэр талд жуулчд дуух хөгжмийн нар цаатахын дагуу хэшигтэн хошууны аль олон үзмжийн орноор тойрчээ. Улмбар хот тал нутгийн соёл жуулчлалын давулгаараа дүүлэн давхаа Домдод улс Үзгэлэн цаахан миний нутаг том хэлбэрийн хам жуулчлалын шууд нэвтрүүлэг аялагч дуулчлал өвөр Монгол 5 тансах Улмбар 12 дугаар хугацааны хуучин бар хошууны төмөн ахтын төвөргөө наадмыг зохион байгуулжээ. Ордос хотын отын өмд хошуу баярт наадам гацаа тусахны алгадах бөмбөгийн уралдааны зохион байгуулж 93 наадмыг бүх улсын ажлын чөлөөний алгадах бөмбөгийн холбоот уралдаантай уялдуулан эрхэлсэн хамт хөдөө аж ахуйн онц цэг дүүнээ дэлгэн борлуулжээ. Хянган аймгийн Аршин хот 2026 оны Аршааны маразон уралдааныг эрхэлж бүх улсын гал газрын 6,000 тамирчныг оролцуулан тэдэнд Аршааны ой шугаа, галтуул, ариун булаг, хил хязгаар уялдсан өвөрмөц ам ухаан үзмжээ сонирхуулсан байна. Манай орны чанар сайтай өвөр хонны махыг дэлгэн борлуулах ажиллагаа түрүүхэн Гондон можийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны тэнкэмд явагдчихэ. Тус ажиллагаа нь Гондон өвөр Монголын хамжилцаа гүнжгэрүүлж, дэлгэн борлуулах, хамтлуулах, цахилгийн золгуулах хэлбэрээр манай орны өвөр хонны махны аж үйлсийн төрөл тэмдэгтсэн хөгжилтөд үйлчилсэн байна. Ажиллагаад гаралтын орны дэлгэн борлуулах тойрог гаргаж, бие бүхий өвөр хонны махыг чүм гаралтын орноос шууд ханган бүх явцад хүйтэн хөлдөө бараагүйлгээгээр соргогий баталж байна. Өхрийн хаврах, өхрийн маха, хоньны хаврах, хоньны гуй, хоньны сэр, нуруу, хоньны махны ороомог зэрэг олон бүтээгдэхүүнийг дэлгэн борлуулж, бүтээгдэхүүн бүрд гэм хийжгий байцаасан иж бүрэн гэрч баримттай бүгэд үн ханшин, ил тод байж, завсрын арилжаачны үн нэмхийг сэргийлж чадсан байна. Өвөр Монголын өхөр хоньны махны байгаллаг үнэр амтын мэдүүлэхийн төлөө ахуй талбайд үн төлбөргүйгээр амтлуулах тойрог гаргаж тал нутгийн чансан өхөр хоньны мах, сярсан өхрийн хавирга зэрэг онцлогт хоол бэлтгэж тал нутгийн өхөр хоньны махын байгаллаг үнэр амтыг Гондон можийн хотын ардд амтлуулж хоол идэхийн дагуу тогоочдоос бас өхөр хоньны махаар гэртээ хоол хийх ур мэрэгжил, нэгдэний материал тохируулах хийгээд урт хугацаагаар нөөцлөн хадгалах аргыг түгээмэлжүүлсэн байна.

Ойрд Дундад улсын давсны үйлсийн бүлэглэлийн түнглэх хотын 8 хошуун дахь байгалийн хужирыг ерөнхийлөн ашиглах төсөл нь уусган малтах туршилтыг баялуулж 4000 гаруй удааны үлгэр эдийн шалган байцааснаар зөвхөн анхны боловсруулалтын цэвэрцээрээ 199.4%-ийн цэвэрц бүхий олон улсын баримжаанаас давсан байна. 252 дүншүүр төгрөгийн бэл оруулалттай Дундад улсын давсны үйлсийн бүлэглэлийн түнглэх хотын 8 хошуун дахь байгалийн хужирыг ерөнхийлөн ашиглах төсөл нь улсын дотоодын төрөв бохирдлгүй уусган малтах мэрэгчлэр бүтээгдэхүүний цэвэрц, хольц, тогтвор чанар зэрэг элементээрээ бүх улсын байгалийн хүчрийн эс чанарын гол заалтог шинтгчээ. Тус төлөнд тусл нь бодтой хэмжилтийн тоо баримтаараа олон улсын баримжаада засвар оруулахад баримт хангаж улсын дотоодын хүчрийн үйлдвэрлэлийг баримжаа дааж үйлдвэрлж байснасаа баримжаа тогтоон үйлдвэрлэх болсон чухал их давалтыг биелүүлжээ.

Одоохонд манай орон үер өсөлтийн сэргийлэх зангилгийн хугацаанд байна. Уртан зас хорны ил шатны бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх хамааралтын салам өчөр үер өсөлтийн сэргийлэх хэлцүүлийн аргыг бүх талаар найдваржуулахын хамт нийгмийн бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх хүчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэн үер өсөлтийн хугацааны амар түвшний сайхан хамгаалж байна. Баянур хотын урдын өмд хошууны хөх охторгой аварн туслах ангийн гишүүд хараа газрын хаан усан орны тархалтын онцлогтой уялдуулан аюул төгшөртэй бүс нутгийн чанга хянан байцааж бүх ил өдрөөр харин хамгаалж байна. Одоохон бүх орны дансласан нийгмийн бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх аварн туслах эгнээ 38 аварн туслах голлогч ажилтан 895 байж байралтын онгоц их чадамжтай ус татруулах өөрөг авралтын тунаглал зэрэг үр өсөлтийн сэргийлж аюул гамшигаас аврах 300 гарай ич хэрэгслийг нөөцлж байна. Энэ жилийн үр өсөлтийн хугацаанд бүх орны ил төрлийн нийгмийн бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх хүчин нь хүмүүсийн шилжүүлэх, устлын арилгын саадыг цэвэрлэх, далд гэмийн байцаан шийдвэрлэх зэрэг 1-р фронтын ажилд идэвхтэйлэн оролцож, нийгмийн бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх хүчний зохион байгуулалтад намтлах, ажиллагаа түргэн үндсэн шатанд ойрцсон зэрэг дагуулгыг гүйцэтгэдруулан үр өсөлтийг сэргийлэх бүх бус нутгийн бүх талын амар түвшний сэргийлэлтэд чухал үйлдэл үзүүлж байна. Өвөр Монголын их сургууль ойрд Дундад Монгол Орсын хөгжилтийн судалгааны хүрээлэнг байгуулжээ. Дундад Монгол Орсын хөгжилтийн судалгааны хүрээлэл нь улсын өмч нээлтийн байлдах хөдөлгөөний хэрэгцээ шаардлагын тойронд эрдэм шинжилгээний нөлөөлөх хүчин шийдвэрт бодлогын лавлалтын үн өртөгтэй чухал бүрөвтэйлийг гаргаж олон улсын хараастай хил хязгаарын засалтын судалгааны дэдэсийн чадвартны хүмүүжүүлэн хил хязгаарын судалгаа, бүс нутаг, улс орны илгалын судалгаа, Дундад улсын баян даасан мэдлэгийн системийн байгуулалтад бэлэг тэмдгийн чанартай чухал их үр бүтээлийг гаргах болно.

Ард Уртан засхорны аж үйлдвэр ба мэдээ зөнгчлэлтийн тэнхим 2026 оны бүх орны мэрэгжлийн тоног төхөөрөмжийн анхны суурьжч зангилгийн сэлбэг тоногийн анхны болог удаагийн үйлдвэрийн магтлын тогтоох нэрсийг нийтэлжээ. Үүнд өдөрт 300 тон модон төмсийн чардуул үйлдвэрлэх бүрэн авт үйлдвэрлэлийн шугамын төхөөрөмж, уурхай тэрэглэх цол цахилгаан хөдөлгөөгөөрт уусан болгох тэрэг, гуураа дээрх хэтих чадамжтай салхин хүчний цахилгааны машин зөвчил бүрийн суур тоноглаас зэрэг 9 зүйлийн үйлдвэрийн магтлын тогтоочээ. Манай орон одоогийн байгаа нийгмийн даатгалын сэтгэлийн тушаалгаж хамаарах систем төшөглөн сүлжээн дээр сэтгэл тушаах үйлчилгээ бүх талаар шилдэгжүүлж бүх орны электрон гайлын явдлын төвчөний нийгмийн даатгалын сэтгэлийг гүйцэтгэх бүх явцыг нэвтрүүлэн байгууллага нэгч хийгээд хувь хүний гайл гүйцэтгэж сэтгэл тушаахад төхөмжүүлж байна. Одоохонд электрон гайлын явдлын төвчөний нийгмийн даатгалын тухайлсан ажил нь байгууллага нэгчийн нийгмийн даатгалын зардлын өдөр тутмын эрэмжлэн мэдүүлэх, сэтгэл тушаалсан гэрч гаргах зэрэг 23 зүйлийн тухайлсан ажил ба хувь хүний сэтгэл тушаах, гэрч баримт гаргах, сэтгэл бусах зэрэг 11 зүйлийн тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж, нийгмийн даатгалын зардлын хамаатай ажлыг нэг сүлжээгээр нийтэм гүйцэтгэх, бүх явцын сүлжээндэр гүйцэтгэх болгочээ.

хүн уншуу Ухаан довч түүх зэрэг гурван иж орон нутгийн бүтээлийг төвлөрүүлэн нийтэлжээ. 8-р сарын 11-ний өдөр Фужиан Өвөр Монголын соёлын солилцооны үцгэлэнгийн ажиллагаа Улаанхат хотын олон том чуурдлын ордонд эхэлжээ. Фужиугийн марлан цэцгийн цай хийх мэрэгжил, Шуушааны чулуун сэлмэлийн мэрэгжил, Улаанхатын байран тэргийн сэлмэл, Хуншааны цаасан хайчилмэл зэрэг хоёр газрын өвөрмөц онцлогтой бүтсэн бос соёлын өвийн төрөл зүйлийг төвлөрүүлэн үзүүлж байна. 8-р сарын 11-ний өдөр Бордохын амтад идээний ширс ажиллагаа Баянур хотын хангийн хойд хошуунд явагджээ. Ажиллагаа нь амтад идээн соёл жуулчлал бүтсэн бос соёлын өв хэрэглэгийг ахиулахыг уйлдуулж Бордохын тарайлан болон орон нутгийн соёл иргэншлийг бүх талаар илрүүлжээ. Төрөхөн Ордос сүтгийн отгийн хошууны 2026 оны жуулчлалын наадамжич Ордос нарийн судчуудын цуглаан отгийн хошууны бүх ардын бие шаргуулах талбайд эхэлжээ. Тус ажиллагаа нь 93 наадам, тэмээ уралдах, билуу шидэх, уран сайхны үдшилэг, Ордос нарийн уралдаан зэрэг олон агуулгаар хол ойрын наадамчдаа баясгаж 8-р сарын 15-ны өдөр болтол явагдана. Хэрэглэгээ хөгжүүлж ардад ашиг хүртээхийн тулд Хянган аймаг 8-р сарын 10-ны өдрөөс эхлэн худалдааны талбай, чөлөөтэй дэлгүүр, тос нэмэх, хоног будал, идэн хумдаан, ном бичиг зэрэг төрлийн ардад ашиг хүртээх хэрэглэгээний тэмдэгтийг тархаажээ. Ажиллагаа нь 8-р сарын 31-ний өдөр болтол үргэлжилнэ.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араачуу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсон юм чинь.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидэн толгсон жилийн ярдгал юм бол таалагдна таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араачууд наа очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Загагч хийлэн үү? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгий. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажирддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэгээ.
0: Тэгээ, тэгтэй. Ах минь аа, амар сайхан сууч ягаарэ. Араачуутай өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За, за миний дүү аян жамдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За, сайн сууч, сайн сууч. Явлаа.
1: За, баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачуу гэж яасан сайхан юм бэ? Хүчит ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

0: гарахаар байгаа сэргэж нам уушхаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Ани мохоха. Парт ягд босго бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэн тарьжтэй.
0: Мэдсэн хамга.

0: байгаагаар.
1: Зархам сонсогчдоо одоо та бүхэндээ өнөөдрийн цаг агаарын байдлыг сонсгоё. Өнөөдөр манай орны зүүн бийн өмнөр хэсэг газраар бүрхэх баг зэргийн бороотой. Энэ үнд улаан хатын ихэнх газар Түмлөгийн өмнө бийд дум зэргийн бороо орно. Улаан хатын баруун өмнө бий Түмлөгийн өмнө бийд нилээд их бороо орно. Баруун бийн баруун хэсэг газар Думд бийн өмнө хэсэг газар зүүн бийн баруун хэсэг газраар

4-5 төсөн салхи салхилж байснаа. Зуунаас хэсэг зуур 7 төсөн салхи салхилна. Ухад оронд өнөөдөр тунгалаг 28-аас 14 градус, маргааш тунгалаг

0: Удан Бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулгын төвчөөс дамжуулъя.
2: Хотын намын хорооны банкын хороо хуралдуулчээ. Ши Жинпин ирэх шүүжийн ойрын хугацааны чухал зохиол ба дээд шатны холбогдол бүхий хурлын бичиг материалын зургаснаг уламжлан суралцаж, тууштууд нь найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулсан.
0: Хотын намын хорооны дэдэш шүүжи Дүүх Үйлян, аж үйлгүүрийн өдрийн сонины хорооны дарга ерөнхий найруулагч Жэн Чин Дүн нартай уулзсан.
2: Төмөн газрыг ногоорулсан Гавиатан гэх бүх улсын ам ахуйн өдрийн гол сэдэвт том хэлбэрийн хам зуучлуурын шууд нэвтрүүлэг, Хонголжин жагар тарсны улсын ойшхын цэцэрлэгт жинхэнээр нэвтрүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 10-ны өдөр хотын намын хороогийн банкын хороо хурал хуралдуулж үнэн сэтгүүлийн нийтэлсэн Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн эрүүлэнх дундад улсыг төрөвтгөн бүтээн байгуулах гэх чухал зохиолыг уламжлан суралцаж, төвийн болон өөртөө засах хорны холбогдол бүхий хурлын бичиг материалын зөрг санааг уламжлан суралцаж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны шүүжи Дүүх Үйлян хурал эрхлэв. Хурлаас Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн эрүүлэнх дундад улсын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий туушлуулж, чухал зохиолын гол уулга болон үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий суралцсан нарийн ойлгож, эрүүлэнхийн урд тар хөгжүүлэх байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, эрүүлэнхийн ойлгогдох хүнийг өлзүйлийн төрийн бодлогыг тогтоох бүх явцад уусалцуулж, настан хүүхэд зэрэг голдлогын хамтлагийн батлагыг сайтар хийж, эрүүлэнх хүлэн байрын бүтээн байгуулалтыг Лавдунбаттай ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хуурлаас чухалчлагтаа. Төвийн сахилгаат байцаах хорой улсын хянан байцаах зөвлөлийн олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялцралын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засах ажлын тохируулах хурлын зориг санааг эрсэн найдваржуулж, өндөр баримтад таран газрын бүтээн байгуулалт, хөдөө тасхны хамтын бэлмөнгө, эд хөрөнгө, эх байлгийн хамааралт, өмөлгийн даатгалын суурь мөнгө, насчлын асрамжийн үйлчлэг, жичээ, ардын амьдралын хүрээнтэх захитал сургуульчлагын асуудлыг төвлөрүүлэн засах зэрэг чухлийн ардын амьдралын бодит явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж, сөвөгчийг харгуулан байцаах болон хэргийн байцан шийдвэрлэх эрчмээ чангаруулж, хөжирхөгийн сүрдүүлийг бий болгож, нэг хэргийн байцан шийдвэрлэж, нэг бүлгийг сэрэмжлүүлэн нэг хүрээг засахыг бийлүүлэх хэрэгтэй. Төвлөрүүлэн цэгцлэн засах болон хар бүлэгтэн харигс хүчнийг арилгах тусгай тэмцлийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар адгаж, тэмцлийг гүнзгийрүүлэх үндсэн чиглэлийг оновчтой эзэмдэж, ногдж байгаа харигс хүчинд холбогдсон аюул төгшүүрийг гүнзгий уудлан туйлбартай байцааж, элцүүлийн үргийг бүтөмчтэй найдваржуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Хэлбэрч үзлийг цэгцлэн засахыг буттайжуулж, үндсэн шатны улс төрийн хариуцлагыг хөнгөрүүлэн, баримжаад зохицуулан өөрийгөө байцаахыг байнгажуулан өрнүүлж, дүрм тогтоол тогтоохыг чиглүүлэх чанартаагаар сайтраадгаж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх элцүүлийн ажлыг буттайд найдваржуулахыг бүх хүчнээр ахиулах хэрэгтэй. Ахар буттай шинэ зохиолын суртал хурдлын суртлаар гардас болгож, суртлаа хувируулж шинэ суртлыг бий болгохыг үргэлжлэн ахиулан, суртлын байгууллалтын шинэ үр бүтөмжөөр ажил хийж үйлс босгох шинэ зүтгэл чармайлахыг өнөнхөө хөгжөөх хэрэгтэй гэв. Хурлаас 2026 оны бүх улсын ам ахуйн өдрийн гол талбарын ажиллагын бэлтгэл ажлын акцийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, бүх улсын ам ахуйн өдрийн гол талбарын ажиллагын

0: сайтар эрхлэх бол улс болон өөртөө засах хорноосоо хулан байртад тушаасан чухал их улс төрийн үүрэг болох бөгөөд хотын дүр төрхийн дэлгэн үзүүлэх чухал цонховч болно. Дан эрхлэх ажлын ашигтын аз тохиолыг амжиж, нарийн зүйлсийн дээшлтийг нэгдэлтийг төлөвжүүлэн сайтар адгаж, ажлын амар төвшин амжилтыг явахдгийг баталж, ажлын халамжлалыг чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах хүчрхөгийнх хөдөлгөх хүчин болгон хойруулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалсан байна.
1: Манай хорооны мэд 8-р сарын 10-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжийн дүүхүйлэн зөвхөн өдрийн сонтны хорооны дарга ерөнхий найруулагч Жэнчин Дүн нартыг уулзсан байна. Дүүхүйлэн Жэнчин Дүн нарын хүрэлцэн ирснийг баярлан өгтөж байхан илтгэж, зөвхөн өдрийн сонтны хорооны урт хугацааны турш хөдөлмөрд үзүүлсэн дэмжлэгэд тадархаж байхан илтгэхийн хамт бүх хотын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулав. Тэр их хэрэгтэй. Хөдөлмөрийн нутаг дэвсгэр өрхөн удам, амархуй сан, их баялаг идэвх, аж үйлсийн суур бат, шинээр мандсан аж үйлсийн адас ирээдүй сарвал удам юм. Одоохонд бүх хотоорн өртөн засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын тойронд чанар сайтын хөгжилт болон өндөр хэр төвшин бүхий хамгаалалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж байна. Аж ахуйн өдрийн сонны хорооныхан төвийн намын сонин аж ахуйн том сонны давуулхан үргэлжлэн бадруулж, Хөдөлмөрийг өнгөрсөн тайхан адилаар анхааран ухаахулж, Хөдөлмөрийн үлгэрийг олон талаас сайтар ярихыг хүсэж байна гэжээ. Жэнчин Дүн илэрхийлэхдээ аж ахуйн өдрийн сонны хороо тус үеийн давуулхан гүйцэд бадруулж, орон нутгийн чанар сайтын хөгжилтийн дундах шинэ арга хэмжээ, шинэ гэлэс зэрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн нэн олон судан бүтээл гаргаж, Хөдөлмөрийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтад сайн сайхан яриа хэлэлцээний үр амсгалыг бий болгож өгөх гэжээ. Ван Мэн Яндич оролцсон байна.
0: Манай хорооны мэд 8-р сарын 10-ны өдөр Хүлэнбор хотын намын хорооны ухуулах хэлтэс Хүлэнбор хотын хам зуучлаурын төвөөс голлон эрхэлж, Шаншимужийн үелийн хот, Хөбэмужийн сайхан даваа машинчилсан ойшуугийн талбай, Мориндаваа дагуур үндэстний өөртө засах хошуу, Өвөнх үндэстний өөртө засах хошуу хамжилтсан хөдлөлтсөн Төмөн газрын ногоор уулсан Гавьятан гэх бүх улсын амахын өдрийн гол сэдвт том хэлбэрийн хам зуучлаурын шууд нэвтрүүлгийг Хонголжийн загарт насны улсын ойшуугийн цэцэрлэгт жинхнээр нэвтрүүлв. Тус ажилгыг Шинхэ хорооны сүлжээ үйлдэлэг хам зуучлуур, Ардын сүлжээгийн Өвөр Монгол дэх хуваар сүлжээ, Бэнтэн хам зуучлуур, Тал нутгийн Үүлэн сүлжээ, Хүлэнбарийн сонин мөдөгийн олон нийтийн дугаар, Дингбян хам зуучлуур зэрэг хам зуучлуурын тавчангаар дамжуулан бүх сүлжээгээр шууд нэвтрүүлэг хийв. Тосуудагийн шууд нэвтрүүлэг нь элсийг зассан Гавьят мод хэмэгцэн элсэрхэг газрын загарт нарсаар хөрдлийн гол шугам болгож, охор фильмийн дэлгэн нэвтрүүлэг тухайн талбайн сурвалжилга, сүлжээгээр холбоо авах, тусгай мэрэгжилтний гол зорилтод тайлмж, урдан сайхны програмыг уйлдуулсан олон ишэд хам зуучлуурын илрүүлэх хэлбэрийг хэрэглэв. Ажлын тухайн талбайд бүх улсын элсийг зассан төрөний олон нийтлэх хүмүүсийг урьж, 1-р фронтод тэмцсэн өнгөрлөлтөд хуваалцаж, 7 сарын 1-ний Гавьян тэмдгийг хүртгэсэд бүх улсын элс зассан баатар Шигуан Ин 3-р үеийн элс засагч Шижиан Янг дагуулан Өвөө Омбол 3 үеэр Монсын элсэрхэг газарт үндэслэж, Хонголжийн загарт нарсыг ургуулн тарьж элсэн цөлийг ерөнхийлэн зассан, ойн хормын аж ахуй хөгжүүлж олон түмнийг дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулсан ногоор улалтын уламжлалын үлгэрийг ярив. Умратын үлгэр дуурайл бүх улсын ногоор улалтын хөдөлмөрийн жишээч Лижин Хай гэр бүлийн хинэ дагуулан тайсанд гарч, түүний 40 гаруй жил Мориндаваа дагуур үндэстний өөртөө засах хөшөөний аглага ууланд үндэслэж ойжулсан үн төлбөргүйгээр ажих модо хандвалсан, олон түмнийг дайчлан ногоон халхавчийг хамтар байгуулсан төрөний үйл ажиллагааг таньцуулав. Хонголжийн ойшуугийн товчоогийн загарт нарсны сайн үйлдрийн суурны хоёр үеийн үр баяжуулах тусгай мэрэгжилтэн Жүшао Мэй, Жа Хай Кван тухайн талбайд жагарт насны сайн үйлдрийг үржүүлэн байжуулах мэрэгжлийн бомб шавтлах явцыг ярьсан байна. Шууд нэвтрүүлгэд Хөбэмужийн сайхан даваа машинчилсан ойшуугийн талбайн дарга Үйши Товтай сүлжээгээр ярилцаж, өндөр хүйтэн элсрэх газрын амиахын яс чанарыг дээшлүүлэх өөрчлөлт жижиг ойшоогийн талбайн 2 дахь удаагийн үйлс босгохыг хэрэгжүүлэх арга замын тухай тайлбарч хийсэн байна. Зүүн хойтын ойшоогийн их сургуулийн профессор Жангу Цай Өвөр Монголын их сургуулийн марксийн үзлийн дээд сургуулийн намын хорогийн шүүчи Фусуугийн тус бүр ойшоогийн тусгай мэрэгжил үзэл санаа онлын талаас жагарт нарсын 3 умратын инженерийн дэх амиахын үнөртгээ тайлбарлаж 3 умратын зориг санааны элбэг баялаг цаг үеийн уулгах хүнийг системтэй тайлбарлав. Хөлбөмбөр хотын ойшоогийн утга бэлчээрийн товчоо Хөлбөмбөр хотын ойшоогийн бүлгэлийн хязгаарт компани Хонголжийн ойшоогийн товчоогийн 1-р фарантын тухайлсан ажлын голлогч тухайн талбайд бүх хотын амь ахуйн хамгаалалт амь ахуйн бүтээгдэхүүний өртгийг хувирлуулах үйлдлийн үр бүтөмжийг дэлгэн үзүүлэв. Бүх талбайн шууд нэвтрүүлэг нь жагарт нарсны сайн үйлдлэр холбоос болгож Хөлбөмбөрийн үйлдлийн эрэлтийн суурин газар Монсын элсрэх газар сайхан даваагийн өндөр даваа Морин дава дагуур үндэсний ууртаа засах хөшөөний уулархах газар зэрэг олон газрын элсийг засах шугамын холвож уй уйын ойшуугийн хүмүүсийн үргэлжлэн тэмцэж урт хугацаагаар чармайн ажилсан олон түмний дөрдөрхийн цог завхааг төвлөрүүлэн илрүүлж үнэн боттын хэргийн жишээ Нарин боттын тоо баримтаар 3 умратын инженерингийн үүдсэн дэлхийн төсийн амиахын сэргэлтийн гайхамшигийг илрүүлж бүх улсын амиахын өдөрт бохирдлгүй ухуулгын уур амьсгалыг бий болгож өгсөн байна. 8-р сарын 15-ны өдөр бүх улсын амиахын өдрийн гол талбарын ажиллагаа Хөлбөмбөр хотод явагдахаар байна. Гол сэдвэнд Дундад улсын маягийн одоогчлтын ногоон дэвсгэр өнгөн зузаатгах болно. Урт хугацааны турш Хөлбөмбөр хотын хин уул ус ой мод газар тариа нуур бүрд нутг бэлчээр элсмах мөс часыг нэг цогцоолсон хамгаалах болон системтэй засахыг үргэлжлэн ахиулж урт хожид улсын амиахын боловсны байгууллалтын жишээ үзүүлэх орноор үнэлэгдэж 2-р ээлжийн улсын амиахын бүтээгдэхүүний өртгийг баялуулах тогтчийн туршилтын чигээр сонгогдож гол талбарын ажиллагааг Хөлбөмбөр хотод явагдуулах нь манай хотын амиахын засалтын бодит амжилтыг дээд хэмжээгээр мэдэрсэн явдал болно. Хөлбөмбөр хотын амь ахуйн бүтээгдэхүүний ерөнхий үртгийн тооцоо хийсэн үр бүтээлийн сони мод нийтлэх хурал дээр бүх хотын ой шугы, нуга газар, өвсөт газар, тариан газар зэрэг дөрвөнгийнхөө хүрээний амь ахуйн бүтээгдэхүүний ерөнхий үртэг 7203 дүншүр төгрөгөд хүрвэ гэж албан ёсоор нийтлэв. Хөлбөмбөрийн тал нутаг орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэртэ төрөл тэмдэгтийн жишээлтэй хэмжигдэл 732.31 дүншүр төгрөгөд хүрчээ түүний доорх тал нутгийн хонь мах, бэшлэг, хар дэлдүү, үнэн сүү, өхри мах, төмөс, гаймын тос, хөөх жимсгэн, шар бурчиг, бинсян тутраг зэрэг 10 том нэрт төрөл тэмдэгтийн нөлөөл хүчнийг үргэлжлэн өргөтгөв. Ногооруулалтын өргөтгөөг ногооруулалтын хөгжүүлэх ногооруулалтын хамгаалахыг зэрэгээр эрхэмлэж усан чөөрөм, зоосон хөмрөг, амбуданы хөмрөг, нөөстрөгчийн хөмргийг холболдуулж ойшоогийн тал нутгийн нөөстрөгч хуруулах аралж амь ахуй соёл зугаацал, ойн хормын аж ахуй, мөс часны онцлогт аж үйлсийг хамжилтсан хөгжүүлж хөөхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгон хувируулах замыг үргэлжлэн шулуутгав. Нэг сайн үйлдрээс өргөн удам ногоон бүрд хүртэл амь ахуйн хамгаалалтаас өртгий хувируулах хүртэл Хөлбөмбөр хотын хин үйлдэлгээр хөхөмдөг ногоон уул ус бол алт мөнгөн уул мөнгөх ойлгоход хүнийг амьдлыг ар гэрчилж манай улсын умратын чухал амь ахуйн амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэх эрсбат хариуцлагыг харуулсан байна.
1: Манай хорооны мэд 8-р сарын 9-ний өдөр Өвөр Монголын өртөн засах хорны 16-р хугацааны биеийн тамирын цуглааны омболт олон улсын маягийн бүх барилдах алгадаг бөмбөх зэрэг төрөл зүйл эхлэн уралдав. Уралдааны эхний өдөр Хөлбөмбөр хотын тамирчид бүх хүчнээр мөрөгцөж 2 мөнгөн метал болон 1 хөрөл метал гардчээ. Олон улсын маягийн бүхэн уралдааны төрөл зүйлд Хөлбөмбөр хотын хэн нийт 15 тамирчин томлон эртний маягийн бүхэн уралдаанд оролцуулж Уралдааны эхний өдөртөө 1 мөнгөн метал, 1 хүрэл метал жичээ, 4 төрөө 8 нэрсэд орсон шилдэг бүтэмж олсон байна. Үүнд тамирчин уухан урт хугацааны уралдаанд бэлтгсэн хурамтлаг болон эрэлхэг баатарлаг сүс зоригоор эртний маягийн хөх дугуйланхин 97 кг-ийн дисэн мөнгөн металыг тэмчин олж, тамирчин үйгхүн эртний маягийн хөхөгчийн дугуйдангийн 55 кг-ын дэсэн хүрэл металлыг тэмцэн олов. Тасгалжуулагч Алмас илэрхийлэхдэ төрөө өдөр тамирчдын бүхэл зөвчийн байдлыг дээждүүлэх орон зай бий. Уралдааны байдлан цаг тухайдан тохируулж байлдах архан шилдэгжүүлдэн дараачин уралдаанд бүх хүчнээр оролцож нэг сан хэр төвшөнд хүрэхэр чарбан гэжээ. Умболтын уралдааны талбарт эрэгтэн хөхөгчин дугуйлангийн 200 метрийн чөлөөт умболтын шийдвэрт уралдаанд Хөдөлмөр хотын тамирчин Даши Замс мөнгө металл гардаж эмэгтэйгийн хөхөгчин дугуйлангийн 100 метрийн мэлхэн умболтын шийдвэрт уралдаанд тамирчин Фүлийн бүх хүчнээр шавталт хийж өчсдөн 4-р нэрсэд орж улсын 2-р дэсийн тамирчны баримжаад амжилттай хүрчээ. Умболтын анхын дагуулагч Фүүндүнгийн танилцуулснаар тус хугацааны 16-р хугацааны биеийн тамирын цуглааны Хөдөлмөрийн умболтын анхныт 32 тамирчин томилжээ. 50 жижиг уралдааны зүйлийн өрсөлдөнд оролцуулжээ. Хөдөлмөрийн нэлээд орой ихдүүлсэн төрөл зүйл болсны хувьд эмгэнэн ордын доторх хуучин хүчирхэг анхт зөрүүтэй байх боловч тамирчин нэг бүр цөм чөхрөшгүй тэмцэх зорихоор уралдаанд оролцож шилдэх хэрэг бүтэмж олохоор чармайж байна гэжээ.
0: Манай хорооны мэд 10 хошууны Шангян үй балгасын хин орон нутгийн их байлгийн давуулагтаа төвшиглэж онцлогт жимсийн аж үлсийг гүнзгээс өвгчлэн худал тасганы амиахуй болон соёл зугаацлын их байлгийг амьлуулж онцлогт жимс ногоо түүх шин эзэгнэлтийн хэлбэрээр олон төмний орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж бүх балгасын худал тасганы аж үлсийн чанар сайдын хөгжилтөнд хөдөлгөх хүчин хурамтуулж амжилтлын хүчин нэмэрлэв. Одоохонд яг сайхан улаан гүйлээс зах дэлгүүрт гарах зангилгын хугацаанд би Шангян үй балгасын Ийзэр Шан тосхны Лүүжөв төв жимс түүх хүрээлэн тогтсон хугацаанд үүдэ нээж жочин ухтав. Жимс түүх хүрээлэнгийн хин бохирдлгүй амиахын тармилын баримжааг баримталж чанар сайтын амиахын улаан гүйлсийн бүтээгдэхүүнээр голдлого болгож хүрээлэн төргийн өөртөө түүх болон ондоо газарт бөөмөр борлуулах хос чиглийн эзэгнэлтийн завхрыг хэрэгжүүлж тус газрын шин сургах жимсийн борлуулга дан цолгой борлуулгын зам хязгаарлагдах зэрэг хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж нутгийн онцлогт жимсийг хөдөө тосхноос гаргаж орон бүсийн гаднах зах дэлгүүрт өргөтгөв. Жимс түүх хүрээлэнд амжирлын хүчнээр бялхаж мөчир дүүрэн элстэй улаан гүйлэс анхилам өнөр ханхалж байлаа. Элбэг дэлбэг шим тэжээлтэй шилдэг сайн жимс нь эргэн тойрны зугаацгасдын сонирхлыг татаж өх байгальтай ойртож хөдөө нутгийн өнгө үзэмж болон тариалангийн хав цангилыг бахархан ойлгов. Ойлгосноор тус түүх хүрээлэнгийн ерөнхий тал байна. 35 муу байж 1300 гарын жимсийн мод тарьж улаан гүйлс, шар гүйлс зэрэг шилдэг үлдрийг нарнямба байжулав. Хүрээлэн нээсэн анхны өдөр хүрээлэн торгийн шин сургаг жимсийн борлуулгын хэмжээ 400 гарын жинд хүрч үйлдвэрлэл борлуулгын сайн эхлэлтийг баялуулав. Зугаацагч Жан Юйлян цэцэрлэгдэх улаан гүйлсийн чанар болон амтыг махтан сайшааж маш сайн төрөгдөлтэй гэж хэлсэн байна. Тухайн талбарт түүж жижиглэн худалдахаас гадна хүрээлэн тойрог нь бас захиалгыг золгуулах барааны гүйлгээний тохируулан хөргөх зэрэг олон эшчилсэн борлуулгын загвараар дамжуулан чанар сайтын улаан гүйлсийг Ягш хот, Манжур хот, Даяншуу балгас зэрэг эргэн тойрны орон бүсэд борлуулан жил бүр хүрээлэн тойрогт тогтвортой хоёр түмэн төхөргийн аж ахуйн үр ашгийг авчирж өнөх жижиг жимсийн хүрээлэнг нэгэнт олон түмнийг дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулахын жаргалтай аж үйлс болсон байна. Жимс түүх хүрээлэнгийн харуулцлагатан зөөгүй ишээний танилцуулснаар хүрээлэн торгийн жимсийн бүтээгдэхүүний үнийн харьцал өндөр чанар сайтай зугаацгасад өөрөө сонгож түүж болно гэвээ. Дараачин алхамд Шангян Юй балгас амиахын их байлгийн давуулагтаа үргэлжлэн суйрлаж онцлогт ой жимс сүлөөцэн түүх зэрэг ардыг баяжуулах аж үйлсийг хөтгөх эрчмэ чангаруулж тармилын үрхийн хутлан жолоодоч байгаад жимсийн яс чанарын хорой шугамыг чанга сахиулж сүлжээн дээрх болон сүлжээн гаднах олон эхчилсэн борлуулгын арга замаа үргэлжлэн өргөтгөж амиахын их байлгийн давуулгыг аж үйлсийн хөгжилтийн давуулаг болон олон төмний орлогын нэмэгдлийн төвөр ашиг болгон хувирлахыг үргэлжлэн ахиулж онцлогт аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхээр худал тасганы хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэхээр байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уутам анхны хянагч Цэлхэр, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлснэ Зул Давлахан, мэрэгжилтэн Жуудан.
0: Хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн амар сайн байцгаана уу? Хөлөн байрийн дуулын нэвтрүүлгийн энэ дугаараа Андай бүжгийн аяг сайхан уянгийн найрлаар эхлүүлэн цуурайнтуулж байна.

Сэжин Баатрийн дуулах ар гэртээ захтлаа бичлээ гэх сайхан үнгийн дуугаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэн байна. Таалдам сонирхорой.

0: Энэ сонсогч та сая та бүхэндээ гочлол гойхон дуу хөгжмнүүдийнх сонирхолтой сонсголоо. Хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн хөтлөгч Сансар.
1: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
2: Хорийн үлгэрээ анхааран сонсдог эрхэм сонсогчдээ минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт бүх ширмэн хуурчин хэлсэн Шэйлун ар Лиудучинг төвшитгэсэн гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхорой.

Хар үрийн ардуда дамдамар досчонон орж, чыншан бүгдөр орж. Юг чыншанны өмнө үүбдөг нүглэн сүгдөж, уолтын ижин дуудөж бэна кэлэ шүй чыншан мөнгдэн зангдэн зандар. Чыншан бүгөсан гарчирэв гэнэрэн, чондан сүгад. Яв сарвэгаад болбола. Барын сайшан асри толжиржэй, бүдөчмө орул хэнвид хагаан ижинэн түргүн орчиргэба. Ижинэ өмнө орчиж өбдөг нүглэн сүгдөд. Тэнгэрмэд дуу ижин, түшмэл намагий.

хэрэг чэрэг болвэлд хурдан дургун явлуу хэвэлвэл хэвэлвэй мүүж бодноорон шүйшэнг шанги тосчон жал жавжжэ. Идэн хулгамбар гаж хоёр өдөр амруулж. Юг чиргагам бол басу. Өдрийн сэн чагин сэний шилгэж жагад морд жавгтлдан. Шүэ юэн шүэ бол басу нэгэн өдрөө. Албан хуэг

нэгэрлэн мандывгэ сара хонгэлжэ. Тэргэл таарэн дэгдэвэ сара хонгэлжэ на хойгууда. Валганнаарэн мандывгэ сара уйлуужам ман хожэна. Отон бочиди бурдувгэ сара хонгэлжэ на хойгууда. Хүхшин хүхшин хоягжэ.

хүлэг мөрнөө мэнд ванган догоор үртгэний. Ан хавийн ус пөлжөрөн дэн вэш гэчэй мэнийд. Хүлэг уннаа мөрнөө мэнд ванган догоор үртгэний. Хочин нисцэн ус пөлжөрөн дэн вэгэм мэнийд. Гороккын жил болоод ирсэн юм чин атбус бас ус фэлжрэмэдэж. Үнийл вэ хааны чим бол бас хайсан дэр гараад.

ханы жину халуу билээ өрөгчээ. Түр гүрнөөр дэрсэлжор усунгай байтал хлөө зэргэндөр оруул. Шуэ чован ий болбасу пээлтар шуэ илүнгэй яуэлч. Хабун хэйнөөс халуу хэтэн хлөө задарч. Хэчэн нүүрэн нүүл болжээч. Ча үнэй лхуэй ахта хлэнг мэрэгон унат. Шуэ чован а тэргүлэ

Ой, ширгийг болболе яннуу тэгнэ гацрэ болгат. Өдгөр дэмбэл дан дуурум орд ястан жаңжуун чиргөгий болбол. Гуанглоо сүгнэ гажар долоон үдүүрин юу хөрм тэлэвгэж жэрлэ буунаран бачу хага ичин. Баргун сайшан асардан үргөөд явсанны хэлвэ хуйу чиргүүд гуанглоо сүгнэ гажар хэрмэлжэй басалвэ. Дядаватыл үлгэр болмасу яң тайши яң тэллүң. Хүгэнда уэлжэй вангсүңтэй горболан барайшангара тутасангайды. Боргүлэн тута явагсагар байгаад хаавртимдэхэлэ баргүй шиша лэн олдэн. Лэн ханчын оты зүрчэ. Мүнша вангрэ дор шүргэч. Өөрөн үшө хортуули аавжи шатгүй уэлсин нэчин бол дилвэ гэдэг болвуша. Үнэ мүнша вангийгий

зургийн үжигнэр нүдэн давтаж. Энэ нь хавэна хавэна. Энэ болоос манай Ян Тайшины ёо хүүхэн Ян Шими гэдэг. Өдөвгөдөр болвол баруун орд нэ нян нян. Шиша ванг дотром бот энэ дэн нэг насандан нэмдэр жил хэ гэдэг болвош. Өдөрө шулдан эмдэр бол миний жуул жавшан гэж бодчаа. Өнөө үед вангсун болвол шиша вангдур хэлж байна. Шээйрун болбаасу шээжо ванг авгиган дарар яваад гуурвэн жил боллоод ирүүдэ. Чанганы хотны дотор болбаасу Тяа уучууги нэшгэж айшат шидэлдэн баатар шүүм болжээ. Мөнэ жавшааны дэлэмдүүлжи байгачи юух чиргөгий дайшил. Чангаан нотнэ дүүрвэн алгар даржи урбаасу таңвэлдэн тогийги чаявчин унгад. Таңын ширөгий үжил болно кэлэ. Мөн үгий сонсоди

Хэн хөнөрдө тамгиги атхан дотор оннорл бол Түг болоди намдыр дөрө өврин нэр минь ашырна Буусно сан бага жия хэппон мүтниды Бухтои чүм болоди бүгд долли жерэнгэн Бошин дэртэ

лингчгийс ажиж лингэнаары жаагат. Умноо тал үүрэн нартан нэв хийгу дэлдэ дэккэн мид улан улахчин улан үнгийн тог дэшэна мандат. Улан барси тогнэдэрэн жоргэлж. Хэту тал харангу улу янчэжэр хэн мид харарахчин харунгийн тог дөшүнөм боттод хар барси тогнэдэрэн жоргэлж. Чуун тал жөрн артан гулу дэлдэ тэгэн мид хүг өгчин хүг үнгийн тог дөшүнөм боссож хүг барси тогнэдэрэн жоргэлж. Баргун тал барс барсан арту хувиго ян чадгэн вид чаган чагагчин чаган үнгийн тог дөшөнөм бассад чаган барси тогнэдэр жургалж. Уурын бий тэнэдэр гулу янчиж сүрин утта мандулгир хин вид тунда болбол шешэрэгчин шэрунгийн тог дөшөнөм бочи шэр барси тогнэдэрэн дөмгэлж. Үнүй соодэ болвола тогин унгаар хөвчөлтөн хаяг чиргүдөө.

Энүүд шишаван нэртэн нээсиги суглат. Мөнтэн маянит яугэн мөнтэн варахшанан давсиши үчигван элгэчөр хөргөлн гэтэл чиний хөөнэ бий нан фанг дингдин во лигаллин орни хамглахчи шенфэнжанжун. Дэн нэртэн нөн бэсиги суглат мөнтиг ба. Үчигван элгэчөр хөргөлн гэтэл чиний хөөнэ бий бий фанг рэн хуйсуй сэн иш вот иш. Дэн нэртэн нөн бэсиги суглат мөнтиг ба. Үчигван ямар гачөр хөргөлн гэтэл чиний хөөнэ бий бий фанг рэн хуйсуй хамсын норны хамглахчи хөвжин дүүдийн зашлаа. Дэн нэртэн нөн бэсиги суглат янгтэллон янгтайшинэ ёугна элгэчөр гэтэл чиний хөөнэ бий ши фанг гэнсэнжэн дуа тумрийн орны өчгөлөгчи шижин дүүдийн дашаал. Дэн нэртэн нөн бэсиги суглач вангсунг ба. Чиний бэй дүн фанг жаим у сэн моддийн орны хамглахчи дүнжин дүүдийн дашаал. Дэн нэртэн нөн бэсиги суглат янхвайг ба. Чия чи болвасу дунда Тогин дор наттай жаларна. Би вонтул чи зэрэгэгэд. Би умартул чи саран дорула. Санмуд шүмбэлгэба. Тамхам оттору югчэрэгэй гэнжачжи. Нэмэн норнор нэхтэлжи. Исэмэнгэри эргүлжи. Арабын унгэрэ харгүлжи. Арабын хоёр үжирсалаандуур ит төчөгий бүрдэл жарвгэнэрэн тохомбо корвэн жиргэ тэлбэвгэнэрэн хотны чуун хаалга.

Үрлэй нарна манды өсөр үүжон ширгэн жамалжи. Отын мүчдэй бүрдүү өсөр хуайгэн болгыл хонгылжа. Мэнэл янгтэй бол бэлдүү жамалжа сар вэгада. Мүнша вангнэ чиргүүдэ нэгэн үдүрэн хэвэндон. Алвэн нотнэ баргүндэ тэвэн ажирин үчүрсүү. Тэвэн ажирин үчүрүү нэгэн юг бартан дүүгэл бэдгүү. Өш ухэн савулах мочолог нэлдэн. Мэн гажир бол басүү юг чиргэй далдалан бүүлгас сүгэгэв. Үнгээд болвол үн гажир ерч хэргийг ом болвол анги-ангийн салгаад буулгаас нэгэр хүй. Дэхаад ава тэлдэг болвол.

торшул тагнуллэ чэргүүд төрин вэн шэй шэй лондон орчирод хэлж үгж байна. Чанган нотнэ барандэ тэвэнгэжийн үчүр юг чэрэг хаанаа зэртэн нэмэтгүй далдалан муугаад байна. Мөн үги сонгодод шэй лун юй шэй дотторон дөшөнаарж дошонаарад бодод уснаа. Эй, үни ото урын нарги хэргэлж ягаад авсуга. Мөнгөж бодоноор амбал бол. Ах, той луа бүхтэнэ дуудаж. Тя чэн фаллунгэ дуудаж. Чэн фаллунгэ чин дотор иму тиму хэдэн үгэ хэлжэй. Мөн обгэн ах, той л та. Баргүн дэшо чэн фаллунгэ хуож ямна. Өө модэнэ дотор орг үсэр өргөөд ирнуа. Хэнэсэн хараа шараагаад эргээд ирэхлээр горвланаа. Ах тахтэн дөрн мордуу гөнөрн ах туу горвал. Аваргаадр чэн фаллун нэ бэй ахтэн дөрн мордод. Аскэн барэ шанду тагады явлаа. Хэвэнгэжэрэн үндэр уул, удангэжжэн мэний, өмнөө талдан,

ki tutta terra davia totaji bolwe tevru davia tengru doran garni tonga je jambelia delle dottore orni shirgo je jannavia hormutto dure garni wanga je jannavia holgano hondorni huruga rokchillavia chamegi alal dokwe telakwe goji no dirhin risudo chhalung хөлбөөс гэнаран ээ шохэ модны дондор ороод л явлаа шүү. Чи битгий яар хэжмийн өдрөөр чамайг барьж авснаа зүрээр алт зүгэ гэж. Хараа чараагаад болвол лувгийн нахтойл өргөд явсныр хөөй дяа даваад л ул чин валлуга. Модны дотор боргуулан дутаа ёрхин вид шиша вагны харуулын жиргү жогтөөрн жогт. Юунэ хүмүн ямар холга ирвэ гэж. Чи эле улне дөрм молло гэж үүн дөрө тунар жанд хин вид чэн валлон аракгүй. Нэг шүгд орсонгүй. Энэ үед болбасу харуулын жиргүд. Чинфаллунгийн өмнө талдан хоогод. Шиша вагны өмнө жандур абад ороод ирэх үед чинфаллун аа.

Jumbalbal heresin thila Bineg halt Taigan tegen une juro bolhigin wid nadigi bolbal allen gode hunder holgoj Eri cheri emgarje yu wangde doro shuaragen irbe Yuwangchi hanase irbokle chitnya soga yangsi Chewalong jeogeun Dihat bolbol yu shishawanga Chewalong aja sujbena tane changan notne dotri bedel yambarbena Манэ чангаан оттэнэ бэдэл гэппэл юг чиргоги швэйлунг дайшэлэн явад гуурвэн нон болжи өтүүгө ирүүдэ. Авэг тэгам болвол түмчан жоддолдо хийгод алэлдам болжина гуурвэн жил болуад ирүүдэгэн. Чүнгэл танэ чангаан оттэнэ бэдэл яжэнда. Манэ чангаан оттэнэ бэдэл гэвэл чангжун чиргэн чоурод. Дөрөө бүрээ болхин түйлаа. Иймасан би ганчараа нэнгажыр үлхин бидо хагаа нэжнөө. Хэрэсэн түйлдөөр толсон талдан намагий хуулгоу

өврэм бай. Баргун хаалгны арт өөр банг чивэр ад жохтож. Хүрэж бэхи гэлвэ. Шишаван. Сүнэгүн нө сүм мэдэтгөө зэ өм ягаад. Поделв сүн агар болбол. Мүнтэн гэв. Мүнтэн. Үшин бай швай. Элгачор хөргөлн гэтэл чиний хөөнэ бэй өмнө хаалгар шууд дээрэн ор. Дэнэ нэрдэн нөн мүнгдийг ба. Чиний бэй арийн хаалгар шууд дээрэн ор. Гяди яңдэлун гэв. Яңдэлун варахшаан андавчиди чиний хөөнэ бэй жүүн хаалгар шууд болбол дээ.

алгари болбол яан теллүн телвадор дирхин мид пүшкэн тал дөрөө шидэм тус шигтэн болдан мэрний дөрөө давчлаа дивнад явла

өргөд лянгдэж этэртлэн байраад и болболд чааши янан навадл явлаа шүү. Баргун хаалгнэ дотор болваас швэйлэн өврим яран. Хүлэн жогсэж бэ хин үйд. Вэ шиша ванг болваас өврим яран барын хаалгаар оронгот. Жинжин ди амтна. Хулжин үнэгэдэлди. Мөрнэн тэргүн долгон орж ирвгсэр. Тяд ураад гараад явна. Шейлон болбол үдэн нартэр хүлээжээга тулнан. Хэд удаа бэлзэн бэлзэн гэж орж ирвгэнэрэн ураад ураад гараад ил явна. Ягсээ хөөй шейлон төсгэл үгүй хэлэнгэлжи. Ахта хүлэгэн мөрнөөн тэргүн долгэн орж ирвгэтэлэн. Ура олэг нэрнэн өвчөн дөрэй шэдамар нүдөө дөггээн нүйсэдэ. Тэр олэг нэрро давгэн харангүй сүнэ ябдар хэшонон хургэн. Ура дөггэн нүйсэдэ бэджи та өвэн дүгүгээ бэтэн мэнгшаван. Мөрнэ тэргүн толгээ уру таварчалаад унадал илшуэ. Бэртэрэн бэргэч итэртэлэн бэржабчэ. Шишаван аргүй. Хүнэ арган дарснаан сэмэч. Үн үйд янхуай бэдэлэй үжэж гарстан нулдан. Тэрчэн жэнди үнэгэдэлдэй амтан орч ирэнгэ жэнбэйни вангсун тэхэлом болуул үмэн жүхтан гараад ябча. Чэгвулэн хаа ябчаэгэвулэ үмно болас. Рүнан олдэ сурод. Рүнан вангнэ дооршургач. Рүнан ванги үдгот. Таң улаттай бэлдулан кэлэ рүнан ван болбаасу шэрэгэй туп болгогод хүлжгэнэ. Таң улатгэдэгчэн бол дэлэнэ хийсэ. Бэйн жиягуэ хүн богдаэчэн бол жол хэгэдгэй чийм бэтгвайо. Арэгвэ эмдалдалэг гэжэрвэ янхуайнэ бэйо.

мөн авгин адаггүй хойлон. Сүнэг нь ёг чирэг юм болбол хэмж ахгүй гараа болвэй гэж шийл үнгээ бэйю. Сүтгэлийн дотор нь бодож охтоо үгэнэр нь луугийн адаггүй хойлон. Луган болоод луинг ба урагшаанан давшиж тайлом болуули арин алгаарэ гарчи жан хэту талаас нь хэм хуйчиргэг нь хорул жолва жагман жаварри хулегади луугийн нахту хэлон хэмжи бэхи хэлва тэн нэр тэнэн фэсиги сулат тун овгийн наадэ гугурва тун тэллунг тун тэнху тун тэнбио нарвди болбол та барун алгаарэ гарчи жан баргун талатын хэм хуйчиргоги хойрул болха жагман жаварэ хулегади барун талатын хэмжи бэхи хэлва сунгавген адаггүй хойли дуудаж тайлон өмнөө хаалгар гарч ээжан өмнөө талдаан бүх жагман жавари хулагад өмнөө талаасан бүхж бэхи хэлвэ өөрин бэй дүүн хаалгарэ гарч ээжан дээсэн нээ чирги болбол хэмж авэгод бүгд бүгдөөрэн гадар талааран хэмжүл бэхи шүү. Уулаграт телевичлийн бэтту каргартаан болвли калван бори атгсан гарамгэ чэрүгд хдивэсэн нэмэтвэ танаар дутааж болвэ хэрбайгад дутаадаг бол дуг толгойч нагал дутаавэ болвэл ял.

үн ятэг охин үйд үн хэдэн баатар жанжунут тадан болвол ялгүй гэж шээйл унгаат хилээд болболон арабын түмэн жирги үнчин хуяг хайр болсон бай үрөөсөн жифтгэн хугалсон байгаар харан үйс үнэ болбаасу тангвалтын чанган отын дотор

хоёр галан жигүрлэн жогтож жарлаг хөлөөжи бэн. Үн үйсэд балбал, шуэйлүн яншуай, шиша ванг болот. Босу горбан улсгийн болбал, эмэдийарэ бэрэмсалсан дулдан үнүсүн. Хагаан ижинэ үмэнтэ болбал чирчапчачач. Тэлэхгүйн үдэ хагаан ижинэн учир имэдгүй, шиша ванг болбасу үнүсүн. Чангаан отидарчэ гэсэнэ сонсонорон, хааны жин төсгөлгүй хэлэнгэлж. Үмэн тэсэн широгий тэрчгэдэнэн гурмалагдаад. Хөө шиша ванчи самурэн дүйлаа. Үн хэс шиша ванжэлж мэна. Хааны жин үшо, би хэмнэ байоран хүдүлсэн бишэ. Тайши өчим болман надыгий үдөө жагаад. Абжиржээгэн, чи чүмэл хүнүүдөөгөл хүнэвгарорни. Хуртан дүргэн үннэн хэлгэж хааны жин болбол ег

Яг үнэн дээ наваа тэлдэг болвол чиний хадам бүжиг чинь хаан зоогтнаа тий. Эвэл болвол би юу чиргий дайчил гэж. Ийм иймандык жандыктаса миний буруу. Үгле хагааны чинь уйдасын тэлэвгүй. Үн эмэд байлагад ман хор болвэ. Үгүйчлэгээ туусгарвэ. Чи чиккэрэн чирэг хойганда болаад шиша олоттан өргөж яваа. Мөнөгий сонсуугнаран үн хагааны чинь хөдий уршалдэ хааны мангад хойг чиргандаа болаад яхгүйгэл хуя тиа даваа тэлбол. Шүэйлүн үммэн шандавшыжэй. Өдүүгэ гурвэн жиллэн доттүүрі таңсы фомэлли. Хагаан ічэн дээн үүргэн бэрхэн вийдэ хагаан ічэн тосын навад үж басу. Хамэг түрүндүн хэту ортанне хүбэнжон нэнгнэн гэпп. Нэнгнэн үммэнши дэвшыжэй үүбдүүн үглэн сэгдот. Уруху лилун фэнган умман талдан төврэд. Өчэ хагаандым болбол төрүгүн толгээгин дарж байгаад мүргүлхэн үйд хагаан ичэн хараад үрцүүн хэчэн үргүүлжад. Өдүүгэ хүбэнжо нянгнэнтэй үжэгсэндан наша сэ уулжэж байгаад толдан төрүбаад ичэ чохвэгэ жамбэни. Хайсыган үжүжэ нэн илу байрэлжэ. Хумангжон нянг-нянг болбасу өгүүрэдэн арин ортэнэ нянг-нянг кинвид хэшэгтүүр мүргод хэши урэн жоксво. Хоэр дугартэн шуэйлунг ба. Шуэйлунг үмэнши давшэжэ. Чи өдөгө гурван жилэн дотро хуйг чиргий хиоролсон гэ. Иймасан бол чиний гавья бага басу. Чи өннөөсөшон жон түмэн чиргин дөөтэ жоуду ешвэклэ швейлун хэшэгтүр мөргөө дээши ура жахча. Тарандым болбол швейжованклэ швейжованлэвэй үмэнши сүгтэн вэд хагааны жинэн ужад хэчэн урон улулжад. Уолсаа зорубсунгай байтал хлөөсэргүндар ортан миний шуэ жауанга. Чи болбасу үн гэжэр гэрин улсаан нуулгоо дабжира. Гахчаху шуэ фанам болбасу ар лиу чучунгий сэлн хамглуул. Чэмээд болбасу сүсэ вангнэ жиргий тошэя. Чи чондор ирстэн бол ирвэй гэсэн бол. Хагааны жиннэмэган сургаг дараа үгээ гэдэг болбачэ санан дорулаг дараа тэя. Чэлэн бүнглүү гэчэндэ нар нэмэж үгнөөг кэлэ шуэ жоуан гэшэг түрмүргад хэши урад жоғсы чэгбэ. Дарандын лүө овгэн ахтүү хойэл гэттэл урахши гарчэджээ мүүргэн зүгдод. Тайлэг авья болбол бага басу имэсэн тайл дүр болбол санвангэн жиргий тушан. Мүнч үмүн хэту тогнэ баатыр жанжун. Дарандыны түн овгэн ахтүүг орып болла сүн овгэн ахтүү хэйл гэттэл үмүн шандавшэж мүргэн зүгдод. Тадан тагул бачу мүн хүшин жадалли гаргасым боллолли хоэр вангэн жирг овангэн жиргий тушай. Хэшэг түүр мүргод хэши уарэн жоксэж бэхэн вид. Чэн фаллунг болод маачээллунг гэв хоэр хүмүн болбол урахши давшад. Хагаан ижинэн сэхэл лавла түжэн кэлли үнэр үвэгдэ дээсэн. Валаан үдэнэ сэдэн үүрдэсэ толдан. Чэн фаллунгий үжа чэн ёжэн гэдэг яг мийм гэдэг гэжэ дотуран санжи. Маа чэллунгий бараараад үжэв гэдэлээн маа самурнэ үрдэсэ гэжэ мөстэн толдан.
та хоёул бол басу бүй хүү жанжунг ба. Хэ шигтүр мургад хэши урхин виды. Чэн фаллунг болот ма чэллунгне өнянг едугадыч. Үн хоёлам бол бол өмөн талдан хаанэ өмдэ сүгдэч. Та хоёул бол басу. Им сэхэн хүүхдэй түржүш гож. Имасан чэн фаллунгне өчэм бол басу жингва бүрэн. Ма чэллунгне өчэн ингва бүрэн. Тут тутэм бол бол яңын яң үртлээн жирэг тус шалий тушагаад бол бол. Үн үлгэр байртайга.

гонд цонцгчдоо. Энд хүрээд Шэйлун ар Ливжүүчэнг төвшөтгөөсн гэсэн хуурийн үлгэрийн бүх уулгыг сонсгож төгсгөлөө. Энэ цагийн үлгэрийн нөтрүүлэг өндөрлж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толгой.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаан.

0: дэндүү ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дүү ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
0: Ардын дүү дууран түмлэг.

Амглан сайн байлцсан уу эрхэм хүндтэй сонсогч та. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх эхэлж байна. Анхны дугаараа говийн өндөр. Инкэ дуулдна.

эрх мөндтэй сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх энд хүрээд хүндэрлэж байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн хөтлөм найруулсан сансар хянагч урт насан ерөнхий хянагч бүрийн

0: Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэл
1: хөгдөө.
2: Сайн бацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжууд дүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэг тань та бүхнийхээ амрамгалан альтхан зулгаж байна. Сайхан намржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид манай хамжууд дүүрийн төвийн сөрөлдлөгч Ойтой Шархүүгийн мэдээлсэн 40 дугаар хугацааны шинхэн хүндэт хүлэнбийн уралдаан төгс

40-р хугацааны шинэхэн хундагт хөл өмгийн уралдаан төгс амжилттай өндөрлөв. Шинэхэн нутгийн зон төмний 40 жилийн агаагүй чармайлга ба хүн ардынхаа сэтгэлийг баясгасан хорон мүч хөхөмдөг ногоон шинэхэний тал нутгийн үрдсэнд уухан дуутай хамт цуураадж шинэхэний өхөд хүүгдийн хүсэл мөрөөдлийг тэргэлшүүлэн дундуудын үндэсний хөгжилт авшилтын яруу хуудсыг үргэлжлэн бичгэлнэ. 8-р сарын 2-ны өдрийн үдийн хойно 40-р хугацааны шинэхэн хундагт хөл өмгийн уралдааны шийдвэр туралдан амжилттай явагдаж, шанд олох ёстой жич 6-р хугацааны цэлгээхэн шинэхэн урлагийн тоглолт хөөр наргаан цэлгүүлэн явагдлаа. Шинэхэн үтэг тэр жилийн Хүлэнбор хотын биеийн тамир аял жуулчлалын нэрийн хуудас болсон энх тал нутгийн өвдөгш цуглаан нь 40 жил дараалан явагдаж, үеийн үеийн залуус тамирчид залгаагаар уралдааны талбайд эрэмхээлж, хүн зоныхоо сэтгэл зүрхийг хөвөлзүүлсэн олон дуртгалтай хөрмийг үлдээсэн билээ. Тус удааны уралдаанд өвөн күндэсний уртан засахой шүний шинхэн зүүн сум, шинхэн баруун сумын 12 гацааны баг идүү хилэн оролцсон юм. Уралдааны талгуурт ил гацааны баг Жавха Түгэлдэр тэмцлийн зориг бадрангүй сэтгэл санаагаа нэгтгэн хамжилцаж, эрэлхэглэн тэмцэж, тал нутгийн охид хөвгдийн бүлхэнд нь тэмцэж зоригтай тэмцэх зориг санааны дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлв. Ногоон зүлгэн дээр хүүхдүүд чинээгээр гүйлдэж, хөл өмгийн хөдөлгөөний өвөр мэч жидчидийг мэдрэж, уралдаан ба цэнгүүн дунд биеийн тамирын зориг санааг бадруулж, гаднаас ирсэн жуулчлагчид тал нутгийн ногоон зүлгэн дээр явагдсан энийг биеийн тамирын өвдөгшид цуглааныг биечлэн ойлгож, онцгой нэгэн зүний удирдлын сайн сайхан ойлголтыг бий болгожээ. Уралдааныг сонирхон суусан нутгийн бүрэлцүүд ус нутгийн залуу нэгэн үеийнхний цог зали амжирлын хүчнийг харан баясаж, харцанд нь шинэхэн нутгийн хөгжих маргаа шин өөдлөх ирээдүй тодорно. Үндэсний хувьчил заслаар гойсон цоглог залуус уран бүжгээ бүжиглэн, шинэхэн нутгад яруу дуу цуураатан 6-р хугацааны цэлгээхэн шинэхэн урлагийн тоглолтын дунд 40 жилийн ойгоо өгцсөн шинэхэн хундагт хөл өмгийн уралдаан төгс самжилттай өндөрлөө. 6 өдрийн турш олон ээлжийн хурц шүрүүн мөрийн цанаар дамжин шинэхэн баруун сумны төмөн хүзүү гацааны баг мандалж, шинэхэн зүүн сумын мөнгөн туяа гацааны баг дэдлэж, харган гацааны баг 3-дугаарт орж, шинэхэн баруун сумны холбоо гацааны баг 4-дугаарт тодорж, шинэхэн хундагт хөл өмгний уралдааны 40 жил нь шинэхэн нутгийн хүн ардын хайр сэтгэлгийг холбож, хөл өмгний биеийн тамирын зориг санааг уламжилж, ил гацааны нөхөрлөл явуулцаг зузаатгаж, маш олон залуучууд багцуудын хөл өмгөө үшиглэх хүсэл мөрөөдлийг бий болгож, дан цолгоо орн нутгийн биеийн тамирын уралдаанаас давж, үндэстнүүдийн олон түмний өөдлөнд давших хүчнийг дамжуулах чухал ачаалбар болж, жилийн жилдээ өргөжин хөвчих нь давтай.

сайн байна уу? Би миний нэр Найрал гэдэг. Би бол Шинхэ Хүлэмгийн ангийн ахлагч. Тэгээд бас 40 дугаар удааны энэ Шинхэ Хүлэмгийн уралдааны захиан байгуулагч нэг болно. Тэгээд тус удааны уралдаанд бол манай бол нэг цэлгтэй тайлбар бол 40 жилийн ойдоо бол манай энэ Шинхэ газар орны бол 12 гацаа бол бүгдөөрөө өөрсдийнхөө молголоо багаан бол гаргасан байна. Ихэд их амжилттай байна. Тус жилийн уралдаанд бол одоо шилдэг одоо сайн шинээр одоо шин тамирчин их олон гарч байна. Дээрээс нь бас мэрэгжил нь бас их дээшилж байна. Тэгээд бас манай энэ нутаг орны 17 бол бидэнд бол их дэмжлэг өгч байна. Олон талаар дэмжлэг зөөлж байна. Ийм байдлаар.

Залуу тамирчдаа болгуулаад сануулх нь бол өөрийнхөө мэрэгжлийн улам сайн дэвшлүүлж одоо шинэхэн хүлэмжийн уралдааны бол улам сайн нэг төвшин дээр гарахын чар байх юм хүсэж байна.

0: нэр Галваасар гэдэг. Тэгээд миний одоо нэг хүлэн бүгний нэр одоо манай Шинхэн хүлэн бүгэн гэдэг бүрэ Малатона гэдэг, Маратона гэдэг. Бурят Маратона гэдэг чи.
1: Энэ удаа ингээд одоо 40 жилийн ойг бидгийн уралдаан маань 28 өдрөөс одоо өнөөдөр гэдэг явж байна. Одоо ингээд таны ард яг одоо хамгийн сүүлийн одоо уралдаан болж байгаа юм байна тий. Тэгээд одоо уралдааны бүр үзсэн үү? Ер нь ямар төрөлттэй байна? Уул уулаасаа бас ондоо нь юу байна?
0: Би энэ уралдааны үед одоо энэ манай Шинхэн хүлэн бүгэн уралдааны дээшлэлт их байна. Далуу тамирч дээр наадах нь бүмбүйс үсэх нь дээшлэлт том өндөр байна гэж би бодож байна.
1: Өнгөрсөн жил бас ондоо
0: байна. Ондоо байна. Бүр энэ олон ангинууд бүр багсаа юутэй байна. Одоо шилий гэж хэлнэ шүү дээ. Дүрэ их гарч үгүй. Бүр адилхан байна. Сайн наадаж байна гэсэн үг тийм ээ.
1: Өөрөө
0: өндөр хүрч байгаа юм
1: ажилла.
0: 54
1: хүрч байгаа. 54. Тийм. Мориати маратонаа. Энд бүгд бүгд багтай байгаа үстэ.
0: Тийм бидээ даврэ.
1: За. Тэгээд өөр ямар онцгой тал байна өнөө жилийн наад. Эхнээс нь аваад хэвчээ.
0: Одоо залмийн сүлөө үе гэрчээ ажилтай басч ирдэн. Тэгээд одоо энэ үлгэцэд тон олон. Уртай жилээс одоо бүр тон олон үлгэцэд тон арван байна. Их хөгжөөнтэй гоё явагдаж байна.
1: Манай ороод наа гэдэг юм байна байгаа юм.
0: Бид нэг үдийн амралтаараа энэ юэлло гэх юм нэртэй хуучин тамирсад бас хоёр анги хуваад наадаа.
1: Өөрөө наад чих үлээ хэрсэн наадаг хүн байв одоо аль байранд нь байдаг юм?
0: Би хошоос байсан.
1: За
0: тэгээ хамгийн сүүлд нь ингээд тамирчид та сайхан зүгэн үлдээдэг байх. За энэ шинэхэн хондрын уралдаан минь улам жилээс жил өөтэ тамирчид минь амжилт нэгэн сайн байх үе.

0: алдарт дуучин цэцэгма ярахтаа.
1: За сайн байна уу? Би бол одоо Шинхэм нутгийн басхан одоо Намжилмаа багш ингээ хүүхэн. Тэгээд бас өөрөө ан хамтлагийн ха дуучин урлагийн дэс сургуулийн багшаа. Тэгээд би өнөөдөр нутгтаа ирээд Сүлжээхэн Шинхэмийнхээ 6 дахь удааны энэ том үйл ажиллагаанд оролцож байна. Одоо амх дугаар удааныхаас бусад одоо 5 удааныхтэн бүр оролцож ирсэн. 2-3 удааных юм бас өөрөө бүгдийн нэг одоогчлуул удирдах хийж ирсэн. Тэгээд энэ удаа бол одоо манай залуучууд үе үеийн залуучууд дээшээ босч ийн бүжигчин дуучин сайн сайн авьяастай одоо дүүнэрийн хонон гарч байна. Тэгээд энэ удаанаа бидний онцлог бол бас шинэ дуунуудаа их олон одоо гаргалаа. Тэгээд хамгийн гол нь бас улаан морин жил манай даштарч даргаынхаа бидсэн шинэхэн адууны тухай. Тэгээд шинэхэн адууны зориг санаа, шинэхэн адууны энэ улс гүрэнд бусаж ирсэн энэ үйл явдлыг энэ дууны өмнөд багтаагаа. Тэгээд морин жилтэй даргаынхаа энэ шинэхэн адуу мори дуугийг энэ удаагаа дуулнаа. Тэгээд та бүхний маань одоо амьдрал ажил үйлээс одтой хий мартай байг, морин жилээс цаашаа бүр өөдөсрөх байх болтугай гэдэг зүгнэл бас байна. Тэгээд манай Шинхэн нутгийн малчдууд одоо улс гүрэн ухаантайгаа дандаа бодог магтан дууж байдгаа. Тэгээд улсынхаа одоо ивэлэлдор ийм сайхан гэрэлтэй туяатай амьдарч байгаа болохоороо бас дандаа сэтгэлийн үгээ ярих гэж боддог, сэтгэлийн дуугаа дуулах гэж боддог эднийхээ сэтгэлийг одоо залуучууд бидний дүүнэр гартаа тусан авч энийн улам цаашаа хөгжүүлэн бадрууд зөвхөн энэ эвэнкийн тал дутаг, гүлэн байрын тал дутаг цаашаа үүрэн Монгол орныхоо бүх газруудаар тэгээд манай бүх улсын хүмүүстээ энэ дутаг байгаа хүн амаар цөөхөнд гэсэн улстай хайртай, соёлдоо хайртай, ариун сайхан санаатай, ажилч хөдөлмөрч авьяастай энэ хүмүүсийнхээ одоо хамгийн сайн сайхан хүний урлыг соёл камераараа олон томдоо үзүүлэх маш их хүчтэй одоо чармайдаг. Тэгээд бас энэний төлөө зүтгэдэг. Тэгээд манай энэ нутгийн соёл урлыг өдрөөс өдөр өөднөн мандаж та бүхэнтэй мөр зэрэгцэг энэ сайхан хоргоод хамгийн сайхан аз жаргал бүхнийг хүн болгонд цацан хүргэж явъя гэж

0: алдарт дуучин дондог цэрэн ярахтаа.
1: За өнөөдөр манай сүмхэн нөхө дүшин жилээ бүл бүмгийн урандаан болж байна. За мөнч 6 дугаар хугацааны сүмжээхэн чимхэн соёл урлагийн найр болж байгаа. Тухай ирээд 80 дугаараа нөтгөнхөө олон хүмүүстэй уулзаж байгаадаа маш баяртай байна. Нөтгөнхөө олон хүмүүс сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё.

0: алдартай дуучин Должин ярахтаа.
1: За сайн байна уу? Өнөө төшин дэмнэ. Аян байр болж байна. Асал жихэн шинхэн дэмнэ. Сэтгэл өндөр баяртай байна. Хэдэн өдөрөө наагаар амжилттай явуулсан баяр хүргэж байна. Хайлан манай сэжигэн шинхэнэ хамгалттай хүмүүсд их баярлж байна. Манай улаан үдийн Батмаханд дондогсрон дуушдууд нэ дахин сэсэгмаам нэгэд зүг зүг дуушдууд нэ хөргөсөн ирээд байна. Нэгтдээ үргэж байхад баяр хүргэж байна. Баярлаж байна. Энэ арай тавлалт өгөөд өнөө баярлаж байна. Манай гоё залуушууд залуу дуушд байгаа гарж байна. Онцгойлон бүжигшэд. Тэгээд ийм хайхан бүжиг захиахан бүжигэ багш нартай баяр хүргэж байна. Тэгээд залуушууд нэ улам цаашаа шармэж гээд манай сэлжээхэн шинхэм нэ ушаа цаашаа үргэж байх болтгоо. Манай хөл бүмэмдээ залуушууд гээд Өвөрмөн Монголоо төлөөлөд оролдоод орж шармайж явдагт нь үнэн зөрхөн баяр хүргэж байна гэдээ залуучууд нь өшөө шармайхтыг

0: алдартай дуучин Бадам ханд ярах та.
1: Би анаа бүгдээрээ. Би

Иргэн сонсогчдоо, энэгийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгдээ та бүхэндээ 40-р хугацааны шинэхэн хүндэлт хөлөнгийн уралдаан төгс амжилттай өндөрл үгийх мэдээлэл хуваалцаж одоо өндөрлөх болж байна. Төвлөрийн бэлтгэл нариулсан ахлам агни хэмжээ гэвэр хэмжээ өрнсөд өнхөгийн хэмжээ бүрэн баяр.

За Хулгамбаар хотын хамж хөдөлтлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаргийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхой эрхэм зонсогч та бүхнийгээ сонирд. Шинэ уран бүтээлийн сонирхмж болгож энэ цагаар Ганжуурийн шүлэг Чөвчин болдын аялгуу Аштин гэгэн Андрамин дуу өргөн байна. Хүлэн аван сонирдоорой. За тус туугаа залуу судан дуучин Жавхуран дуулж байна.

холын холоос буудалсан хон цагаан галуу мэндээ, хоногийн зүүдэнд ирсэн хонгор дагн чийл мэндээ, алсын алсаас төмөссөн алтан жигүүртэй шувуухай мэндээ, амгалан зүүдэнд дэлгэрсэн аз юрээлийн сарн айл мэндээ, амарг хайрыг болиасан ариун зүрхний янаг мэндээ, алаг замбуудынгийн нар болсон аштын гэгэн алдрайл мэндээ.

Итгэл итгэлдэн шингэсэн энхрээ жахан ангирминдээ өргөлж зүүдэнд хорогдсон өгд заяаны ханил миндээ амарга хайрыг болясан ариун зүрхний янаг миндээ алаг замбулингийн наран болсон аштингэгэн алдрайл миндээ

эрхэм зонсогчдоо. Э ганжирийн шүлэг чивчэн болдын аялаг уу дуучин жавхлангын дуусан Аштингийн алдрамин гэх шин цодон дуу та бүхнийгээ сонорт илгээн уянгаруулж энэ цагийн нөхрүүдэг маань жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизионы Баяр морон өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын усны төсөн бодсон бос соёлын үеийн уламжлагч Паулч Бадамрынчин хайлна.

өнөөдөр мансын ордондаа орныг нь хүмүүний хүрээд ирвүүлээ. Орын нүнсэн лосон хүртэ халаа. Өжөөр

Бага үгээ ихөөгөр жанган жирэв. Өннийг үссэн мансин хана, Ахчуу чөөжіндэн нуучи мүдөв, Өннөл маягарэ үжи уола. Өн хоран дуурумо нирсэн бэдлтэ, Hann bolmula Ormini ordan dar ishtjujba

Үжисүүгүй иймэр гархуй юм. Аргалан сарғалан хоярахт мэрон.

Арногава хатан ягараад ирээ. Хүрэж нүйл арногава хохол луас нэхэн номн тэгэна.

гарж ирсэн штан. Үнээ сэ ханэ сүтгэлээ

гэжэна ботчид яраа чи гэжэна уллане уссэн дөлгийгэ вот луга натра

хаан авчирхуйд төрөний болбол хөч хөрөхтэй өхнари хүнне алан догоран өрхөвш харгаж болхайдай. Нохоны толго дөгүүр өрэгүлжи төрний болхайга баруун талне үдөрөө

нэрэн алад авжи. Улаан оосон төлгөнө. Атэгад лавжи арлоова. Акаде авсныган сүүлэр. Алны хан доогур гурам шургуулж. Авжгарж үйлэд нохоны хана. Толгойныхан

үзүг яг л таархвэ болсоосо уурын өдөлж яана мангасан унаа нэ хандөрс чангдэр яана.

миний өчөнгөц яа чирвал өндөө радио хийрай.

얼굴 망신한 자네 달 때네 야진 온다이.

태스슨 돌로우대 오리가릉 사리가릉 허여메라나 오르네 장

0: өртний сайхан үлгий тай.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.

0: Эрхэлтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахトゥ олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хөдөмбөр
1: мендийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хөдөмбөр.
1: Миний сайхан хөдөмбөр. Миний сайхан хөлөмбөр.

0: Амархан сайн байлцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа. Миний сайхан хөлбөмбөр шууд нэвтрүүлэг та бүхний сонортын хөхөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр Ном Эрдэнэ булангийн агуулаг тохируулан Адуучин Буджавгүй найруулан зохиосон Адуу Буджав хоёр химээх номын агуулгаас та бүхэнд хөрөгөр бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо.
1: Эрдэнэ чулуу Алмас Эрдэнэ, Эрдэнэ түнд Нам Эрдэнэ. Намын далай байгалийн гайхамшиг, намын далай оюуны сан. Нам Эрдэнэ.
0: Мөрднөө явдал ба аран шин. Алхаад найхаж гоё алхадаг мөр байтга. Шогшоод зүүлэн шогшоо, хатуу шогшоо гэж байдаг. Сайбарт доор сайбар, дээр сайбар гэж байдаг. Жороод хонин жороо, усан жороо, тэлмүүн жороо, тэмээн жороо гэж байдаг. Цахоо гэж доор муухан цаг гэж, шогшоохоос дээгүр явахыг хэлдэг. Юрхэ гэж эмэл дээр хүчтэй гэдгийн сууж амийн татан давхуулгүй хурдан хатруулан явуулахыг хэлтгэ. Давхаа гэж дөрвөн хөлө сунтал харааж хурдан давхыг хэлнэ. Мөрний явдалд бас эрт хазар эвдэж орой ташуур эвднэ гэж ярьдаг. Энэ нь адууг эрт барихад их ааштай хазар ногт авахгүй. Мөрдход булгиж буухаж аашилж нэг өдрийн замыг явж дийлхгүй эцэж цуцаж удааширхыг хэлнэ. Эрмэг адуу гэж морж тэр гүүч тэр хол зам явхад хоёр жавчаараа чустай яхан хөөс хайж салхиод явхад хөөс нь дээлийн өвдөг хормойд нь алдаж явх тутам ампулялдан сажилж биеийн хөнгөрж байх шиг байж хэдэн өдөр унсан ч эцэж цуцахыг мэдгүй моргүгийг хэлтгэх. Адуун сүргээс барьж унан явхад хоёр тээшээ хазар хайлан өнч хонход уяанда эргэлдэн хангинтал үрсэж сүргээ мөрөөдөн байдаг зантай азрак гүүг ганган зантай адуугдг. Адуучин хүнэ хамгийн хайртай хүлэг бол урхын азрак гүү болно. Ямар ч ороо догшин эмнэгийг барьж чаддаг. Бусад энэ бол миний адууны хашаа гэж өгч унуулдаггүй. Их хайрлж хамгаалж байдаг. Адуучинд бас нэг эрхий доороо дарж хүнд мэдүүлж хэлдэггүй нэгэн нүх цадуу бас байдаг. Адуучин хүн өдөржин хол айрын өрөлд явж унсан адуун эцэж ятран сүргийн дундаас ямар ч юм баригдгүй байдаг. Энэ үес ургаа барьж нуу цадуундаа алхаж очиход эзнээ үдсэн нуу цадуун зогсож амархан баригдчихдаг. Үүнийг үнж хүл залган унаагаа барьж гэртэ хайрдаг. Адуучин энэ хүү адуундаа онцгой хайртай байдаг. Надад 41 номертай харагчгүй байдаг. Монгол адууг сурахад амархан байдаг. Өргөлж отор нүүдлэр явхад тижэл өгч сургаж дадсны дараа өглөө бүр дуу сонсдох газраас дуудахад гэртэ гүйж ирж тижэлээ итгэхэд нь барьж өдрийн ажилдаа унддаг. Үүнээс гадна уян дээр буюу явдлын дунд хазар хаях толгойгоо эмэн хүл доороо хийж тавих эмээлийн авангуут зөөлөн газар буюу цасан дээр хөр бүлхийг бүр амархан сурч чадах. Миний ойлгодог малчин хүн засаг ботлог 5-10 жил болбол хувиржил байна. Зөрчлөө гэж торхоочл байна. Зөрлөө гэж донгосчл байна. Зүгдэж явсан ч буруудаж явсан ч намаа итгэж засхаа тахаж духа явдаг хүмүүсийг малчин хүн гэдэг. Табун хүшүү мала амтайхаа адил хайрлаж тал нутаг байхалуусаа өөрийн биш шиг хамгаалж мөнгө зоос ашигын төлөө улайж ажилддаггүй хүмүүсийг малчин хүн гэдэг. Эцэг тэнгэр эх дэлхийн эзэнтэй юм шүү. Бид дээр нь сайхан амьдарч яваа. Эртний цайхын дээж өргөлж өргөж байхаарай. Орон дэлхээ баясдаг юм гэж сурхдаг. Үрл майлын модыг бүх хугал, жимсийн модны салаанамаг бүх салгаж яв. Зүс муха хөхөд төрдгиймал гэж хэлж сурхаж байхалла хамгаалах ухааныг заадаг хүн бол малчин хүн. Ямар ч байгалийн зуд гамшиг дуцарч малаа өхүүлсэн ч нам засагта гомдол тоочж ядарлаа зүдэрлээ гэж хэлдэггүй. Өөрийн хүч хөдөлмөрөөр хүчрийг туулж явдаг хүнийг малчин хүн гинэ. Өндөр өртөгтэй сайн үлдэр мал уцарч мал үн хурж байсан ч үн өртөг хүрхгүй жаахан болбоч надад хэшиг буйна өгч байна. Би сайхан амьдарч байна гэж баярлаж нутгийн малаа хайрлаж хамгаалж яваа хүнийг малчин хүн гинэ. 5 сарын нэгнээ дэлхийн хөдөлмөрчнээ баярын ганц өдрөө хүртэл амралтгүй явж би ч яхав мал минь цадж байгаа бол болоо гэж баясангүй явдаг хүмүүс бол малчин хүн. Малын хадэрэгд ноорхой дээл цоорхой гуталтай явж байвч хурам найр наадамд бол хорхой торхон дээл өмсөж булаг халуугаар гойж хангай морь үнч мөнгөн баавртай эмээл тохож шарчгнүүлэн давхиж ганглж чаддаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Тасхим хүйтэнд 5 хуруу харагдгүй нүдвийн шургантач хацар нүрэ хүлдэн малын дэргэд цэцрэн зогсож халуун цунай шатам халуундач хонхурга хайчлан хөлсөн арчин хөдөлмөрлөдөг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Алдмун ажилтан шиг сар сарын баярын өдрийн амралтгүй гар гарагт 2 өдрийн амралтгүй 8 цагт босч 9 цагт ажиллаж 5 цагт амардаг хүмүүс бишээ. Эртний нар нар явж нар ортол ажиллаж хоолтой хоолгүй явдаг. Мал мен цадж байгаа бол болоо би ч яах вэ гэж явдаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Нүүдэл явдалд оройтж гэртээ хурж чадгүй болоход эзгүй ихээр хонь малаа хурааж ганцаар унд хоолгүй хондог хүн бол малчин хүн. Чухал яруу ажилтай эрэнд мархашийн ажлаа бүтээхийн төлөө ганцаараа таг харангүй шүн айхгүй 70-80 газар хамаагүй давхин явдаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Өнчин өрөөсөн мал, үргэлд орсон, эцэж доройтсон малыч хайрлан тэжээч 5 хүшүү малынхаа колон хаг хүртэл авуулж чаддаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Эмхтэйчүүд нь эмнэг догшин үнийг өөрөө сааж сургаж цагаан идэгээ идэж. Эрэгтэйчүүд нь эмнэг догшин морь бусдаар биш, хөлсөөр биш өөрөө сургаж номхон морь болгон унж явдаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Хотын хүмүүс альбан ажилтад ажвэлдвэр уурхайн арвин хүмүүсийн цагаан ид улаан ид гой арсан итлэл ноосноол үрийн гойхон хувцсыг хангаж байгаа хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Нүүдэл соёлыг эрхэмлэж олон төрлийн өвс сурхмлыг таньж малта олон төрлийн өвс идүүлж отор нүүж өсч тархахын харж сэтгэлэн баярлаж явах хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Хөрш зэргэлдээ айлтайгаа өв найртай явуулцаж хэн хэн гадагш гар бол балын харж өгч хүчирдвэл тусалж үн бэн гэж хэлэлцдэггүй хавсардаг бурхан сэтгэлтэй хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Аюутад ганц мэрэгчлэр суралцаад үнэмлэлтэй албан ажилтад бүр ажлын гэрч мэрэгчлийн үнэмлэлтэй тэгтэл малчдыг мянган мэрэгжилтэй гэж үнэлж хасгараад гэрч чалах үнэмлэлч байхгүй. Нин үнэмлэл олгодог нэгч байгуулгач байхгүй. Ажлын гэрч мэрэгчлийн дэсгүй хугацаагүй ажиллаж амралтгүй явдаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Хот газрын урлагийн тайзанд гарч чаддаггүй ч 5 хүшүү малынхаа дэргэд морон унж талхангай уул хайрхан урхаа мод урсах ус байгаль дэлхийг цуур яттал дуулдаг өвс урхан бол цэцэг навчсыг найхатал дуулдаг голмөрд нэг оргитл дуулж чаддаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Өдөр нь Монгол грийн тооноор нар баруун үнийн дээд үзүүр хүрхэд хэдий цаг болж байгаа. Үнийн дунд хүрхэд хэдий цаг болж байгаа. Үнийн үзүүр сахалтрах хүрхэд хэдий цаг болж байгааг мэдэж тооны нар хана голлож ас хойно болоход 12 цаг үд болж байна гэдгийг мэддэг. Зүүн үнийн үзүүр ханын толгой хүрхэд хэдий цаг

алдан гадсын дээр талд долоон бурхан очвол шүн тунд хэдий цаг болж байхыг мэдж чаддаг. Үүр цайхад долоон бурхан хаан байдгийг бүрэн мэдж байгаалаа ашиглаж одон орныг шинжилж цаг өдөр шөнийг тогтон хэмжиж ажиглаж чадж явдаг хүмүүсийг малчин хүн гэнэ. Та бүн хуруу харагдгүй тах харанхуй шүнч чон нохойхоо сайхгүй хээр хүд малын хаа дэрэгд ганцаар хонтог таснээс дугурсан аянгад шүрүүн боронтай шүнч өргөсөн бутарсан адууха цуглуулж манч хонтог хүмүүсийг малчин хүн гэнэ. Малчин хүн өдөр бүр эцэг тэнгэрийн эвэл их газрын шимиг хүртэж байдгаараа эрхэн дээд хэвсүртлийг үүрэд шүтэн дээдлж явах учиртай. Улаан өхрөөс учирлах нь цөлөөлөгдөхөөс өмнө манай гөл хөх хүшүүнэ нутаг тойлын өргөн уужуу байж нутгийн малчид жилийн дөрвөн уларалд дураараа нүүж малчиж суур шин амьдрахыг юр мэдхгүй байжээ. Тэр үст жил жилийн бэлгийн уларлын 8 сард бархын улаан ганжур сүмд гадаа дотоодын их харалжаа маймай цуглан болж цуглан дээр орос, японы хүмүүс ихэр мал авч малчид малаа худалдсан зоосороо нэг жилийн идэж өмсөх, идэлж хэрхлэх зүйл авдаг гэдгэ. Орос, японы хүмүүс мал худалдан авхад хамгийн түрүүнд хандхан улаан үхрийг мах их гэж өнтөр өнөр авдаг байсан гэнэ. Энэ тухай би сарул туя гацаанай далгарсан цэрэм понсог өвгөн болон сарул замт гацаанай сархират халдын 80 гарсан лэ дорж настнаас анх дуулчээ. Лэ дорж гуай надад хандхан улаан үхэр зун намартаа хандхай хар нутаглаж өвгөл болоход халах колд өвлжиж нас гүйцсэн шарууд нь одоогийн эм тэжээлэр махлуулсан бух адил байжээ. Тэгэхэд ганжуур наадмын цуглаанд худалдахаар аваачхад хэрв хэдэн өдрийн өмнөөс уйж шавхраахгүй юм бол замдаа мухлаг тэрэгнээ араас чирүүлээд явхад явж чадахгүй байсан гэж ярьж байлаа. Улаан үхрийн мах сүүн бас онцгой амт шимтэй. Хуучиндаа үр хөөхдөггүй айл бусдаас хөөхд өргөж тэжээхт улаан үнэнээс үхэр өгжж тэжээдэг гэдгээ. Манай хүшүүнэ нэр дэмчи үлцийн худаг далаа тонд манай бархаадаас авсан улаан үнэнээ сүүхөр өргөсөн хөхт өгчж байлаа. Бас манай сомд ар талаа гэдэг дундын бийтэ эрт маймаа хийж ихэр баяжсан хятад хүн 2000 оны эдшийн үед манайд ирж миний сувай улаан үнэг зах дэрэх хамгийн өндөр өнөр авна гэвэ. Би худалдах санаагүй нөгөө өөр зүсмийн тархан субай үнэг зааж өгсөнд улаан үхрөөс өөр зүсмийн үхрийн махыг би итгэхгүй гэд явж манай хурш айл балжирч авийн кас нэг улаан субай үнэ авч явжээ. Сүүлээр нь 3 жил дараалан эдшиндээ бүр улаан субай үнэ авсан байлээ. Энэ хүн хайлаарт очиж суугаад нилээд чил болов. Одоо ямар мах идэж байхыг мэдхгүй. Хэрв нэг уулзаж уцарвал түүний заавал улаан үхрийн мах иддэг учир ухааныг асууж ойлгомаар байна. Тэр лав нэг бодсон сэтгсэн зүйл байх гэж би боддгоо. Өөр бусад ийм арбын үхэр хон байхад заавал улаан үхрийн мах иддэг нь үнэхээр гайхмаар. Хуучиндаа өргөлж үхэр тэргээр аянд явдаг. Ээж нуураас давстэж цааш чуулалт хаалга хүрэх холын аянд хар туурайтай улаан шарын хүлэн дохолгүй явж ирдэг. Харин цуг явсан алаг цагаан зүсмийн шарууд хүлэн дохолж тэрхэ чирхээ бүхэл бэеч авч явж чадгүй хөвтөж чирүүлээд хоцордог байсан гэж аав минь ярьдаг байлаа. Сүүн эдлэлийн дотор улаан хар үхрийн арс хамгийн хүдр бөх байдаг. Алаг үхрийн арс нь улаан хар үхрийн хэс хэврэг. Хамаг анаа нь цагаан үхрийн арс амархан тасардаг. Обо тахих буюу бөө утхан залж үйл бэлдэх үйс хүмүүс манайхаас улаан үнэнээс үү авдаг байлаа. Малдаач хүмүүс улаан үнэнээс үүгийг эмтэй

төг найруулж тарьдаг. Бархцууд нутгийн хүрийн хамгийн дээд зүсэн бол судалтай халуун хүрэн өхөр гэж ярьдаг. Хүмүүс үүнийг барин рэн зүс гэж дээдэлдэг гэж өвгцүүл өргөлж ярьдаг. Эдгээр байдлыг үзэж сонссон би. 80-аад оноос нааш хувь дангаар ажилласан 40-д жилийн турш улаан өхрөө тижин өрчлөлээ. Одоо болтол миний өхөр өвлийн мөрөнд пэнд хөвтүүлж баасын тэрхээр зөөж хайж үцэвгүй. Задгай хотонд дэвсгэр тавьж төмөр хурцоор баасын дөрвөн зүгт шидэж оволж өвлийг туулдаг. Пэн хашаа хэрэггүй, баас цэвэрлэх хүн хэрэггүйгээс улаан өхөр минь надад ихэж зардал арбилдаг. Миний тэжээсэн улаан өхөр хэвтэр үргүүлд орсон ч байгаалыг өвс бортойхоос астан ямар ч тэжээл иддэггүй. Нийгмийн хөгжилтэй тахалдан малын үйлдвэр сажирж өндөр үн хүрч байгаа өнөөдөр малын маймачинд энэ өвхөн зоосонд дургүй ёстой тэнэг хүн байна. Хүнээ сайн тугал төмөн төхөр хүрнэ. Таны тугал хагас нь бас хүрхгүй гэж хэлэгдэж үзлээ. Гэхдээ би энэ үн хүрхгүй малаараа үр зээллэггүй. Тавхан хөөхдөө суралцуулж төгс сайхан айл өрөх болон төгөл төр амьдарсаар ирлээ. Нандингнэж хайрлаж тэжээснийх нь ашиг шимэн надад шингэлээ гэж би бодож явтга. 2022 онд миний өхрийн тоо толгойн хамгийн оргилын 450 толгойд хүрсэн. 180 нь улаан өхөр байсан юм. Сүүлээр нь нутгийн даацын баримжаа шаардлага ёсоор ихэнх нь худалдлаа. Өнөө дахиад нутгийн өхрийн үлдрийг хамхаалнаа гэж сонсдож байна. Хүмүүс ч нутгийн өхрийн мах итгэх нь арвдж худалдан авья гэсэн сүрг ирчэл байна. Манай хүлэн байр хотын араачуд элбэс хорооны хөтлөгч, найруулагч А. Гонгоржав 2010 оны үеэр Монгол улсын халах сомонд хүрэхэд нэгэн өвгөн. Танай баргын хандхан улаан өхрийн удам манайханд маш олон байна. Улсын үлдрийн сайн үрийн алтан медаль олсон. Хүлэн байр сомын улаан хүзүүд хонин улсын дэсийн хоноо алтан медаль олсон шүү гэж ярьсныг А. Гонгоржав надад ярьж өглөө. Манай шинэ барга зүнхшүүний түүхэнд 1928 оныг улаатын жил гэж хэлдэг. Тэр жил гөлхөх зай сомны бөмбө болон мэрс халах сомын нутагт хоёр монгол гэр босгож гөлхөх шүүнэ үжи зай илаж сомны айлуудыг малтан халахд нүүлгэхээр зүтгэж байсан гэдгэ. Тэд хоёр айлуудыг халах колын баруунтай нүүлгэн буулгаж байхад үжи сомын нэг хэсэг зон бид нүүхгүй дугар жанчны нутгаас салахгүй гэсэнд халахд нүүхээр болсон хүмүүс нь тэгвэл бид үж сомны тамхыг аваад нүүнэ гэж үж сомныхт их зөрөлдөн болсон байлаа. Тэр үеэс үж сомын идшин хорлоо занг нас өндөр болсон тул хүү хонгор идшин болон даши зангд тамхаа өгч тэд хоёрыг шөнөөр морьтой нутагтаа хариулав. Тэгээд тамхыг авч чадсангүй тэр олон зон хүнтэй малтайгаа халах хуруу нүн явжээ. Улаан өхөрч энэ удаа халахад дагалдан хүрчээ. Нутаг буцах гэсэн хүмүүсийг халахын хилийн цэргүүд та нар манай нутагт зодон хийж учир гаргалаа гэж бүгдийг хорж өдөр шөнөгүй харуул манатай цагдан сахижээ. Нүүдлийн хүмүүс хоригдоод нилээд хоног батлаа. Энэ дотор миний нах цав Өлзий Баатар явж байсан. Хүмүүс Баатар занг гэж дууддаг. Тэгэд нэг өдөр Баатар занг хүмүүст та нар энэ шөнтөө бүр нууцаар нү надыг хамаарх хэрэггүй гэв. Оройн Баатар занг харуулын гурван цэрэгт архи мах гарган хамт найрлалдаж харуулын цэргүүдийг согттол архиулгаад унтуулжээ. Энэ хооронд нүүдлийн хүмүүс чимэн гаргалгүй эдлэл хэрэгслээ ачаалж хонмолоо бүгдийн нийлүүлж шүнжин явж халах голыг гатлаад нутг өрөөга явжээ. Үлдсэн Баатар занг харгалтай хул морио эмэллэж хүмүүсийн араас давхуулан явжээ. Нөхшүүн унтсан гурван цэрэг өглөөгөр босоод үдсэн чинь Баатар занг болон нөхө олон нүүдлийн хүмүүс аль нь ч байхгүй зөвхөн занг

Эн авга хүүхэд нь гэрте хоцорсон байлээ. Ганц айлаар юу хийхэвдээ халах зэргүүд хамаархаа болж тавьж явуулсан гинэ. Эн тухай ээж минь намайг баг байхад бид нутагтаа харж ирээд нийлэт хонцсны дараа нах цаавч нь сая гэрте харж ирлээ. Хаач байхад ирж байгаа нь энд болтов гэж ярьж байсан юм байна. Нутаг уруугаа бутсан олон зон нүүдлэлд гарсан нүүдэл нь нөхөд толгойг чиглэлээ. Нүүдлийн ард хоцорсон баатар цангаа бид яалтай билээ. Тэргэлд гарсан нүүдэл нь тэгт тариатаа чиглэлээ. Түүний ард хоцорсон баатар цангаа бид яалтай билээ. Өхөр тэрхэн нүүдэл минь өндөр хуваагаад чиглэлээ. Өөрийн ганц гэрээрээ хоцорсон баатар цангаа бид яалтай билээ гэж баатар цангаа мөрөөдөн дуулсаар нутагтаа хурч ирлээ гэж өвгцүүл ярьдаг. Дуунд дурдгдсан эдгэр нутх нь Дундд Монгол хоёр улсын хилийн заагийн зүүнтэй одоогийн Баянгүн гацааны нутаг дээр байна. Өндөр хуа гэдэг газар нь өнөөгийн Баатар зангийн өөрийн халын тагтаг обоо өндөр хуа болно. Одоо Сахрад халын Мөнтийн нутагт байна. Тэгт гэдэг газар нь одоо Хурлаат халын Тэмцгийн хүү Дүгүрч ав сурчиж амьдарч байна. Тариат гэдэг газар нь одоо Хорчит халын Дуламж ав сууршин амьдарч байна. Баатар занг гурван охин нэг хүүтэй. Эх охин нь дарын миний мөм Дарима болно. Хоёр дахь охин нь Халбан Адиахын эхнэр Боли. Гурав дахь охин нь Сахрад Янсангийн эхнэр Мажиг. Цорын ганц нэг хүү Идэм жав гэж шинэ барах зүүн хөшөөнө хөшүү дарах байсан. Цөлөглөгдөхөс өмнөх түүхийг ажиглавал барах цууд хэд удааны нүүдэл дунд хандхын улаан үхэр улаан хүзүүд хоньо халахад авч хөрч тэр үхэр хонь нь давуулыг үнэр амтаараа нэр гарч эмэн дурдсан улсын сайн үлдэрийн малын алтан медаль олсон нь тэр байжээ. Улаан үхэр нутгийн хүнзон өвс ус бэлчээрийн удрал хувьсал хичнэн байсан ч удам судар нь тасраагүй ул ба түүхэн мартагдаггүй. Урт утаан уламжилагдаж, улмаар бадран хөгжиж, өржин дэлгэрэх ёстой гэж би өргөлж боддог. Зэрэг сүстэй идэм өвхөн. 1968 онд Баянгүн Өвөрбүлэг 2 байрхад нийлээд Баянгүн байрхадаар нэрэгдэв. Тэр үед Баянгүн байрхад Мангирт харган ус, дүүрэгч, лэнз, гурван авгайн дов, дээд олом, дунд олом, доод олом, шүтэн довоор бордоо хадаж, яндан үхэр бируугаа бордож, бэлчээр шилжиж, нүүдэллэм малжж байсан. 1969 оны өвөл манайх Сэнгэгийн хинтэй Мангиртын хоолын ард баригадын хадсан бордоо хурааж, яндан адуугаа бордож өвөлжив. Мангирт хоолын өмн цахад савн сүрэн Хөглмагийнхан өргөлж өвлждэг байсан. Мангиртаас барунш Аравжа Понцөг өвгнэх Цагсана өвгнэх Идэм өвгнэх дөрвөн гэр мал бордож өвлжж байв. Понцгийн хүүхэн Сумьяжов, Идмийн хүүхэн Нямажов баахан байсан. Хоёр хүүхэд бируугаа бордож байхдаа Аравжа Нямжовын хүүхэн Эрхэм гэдэг залуухан бүсгүйтэй наатахад хоёулаа хамсаад бас түүний дийлхгүй. Эрхэм нь энэ хоёрын дээлийн захаар цас чихэд орхиод явчихдаг байлаа гэдэг. Тэгэхэд харахан усанд баригадын төв сургуульд олон айл өвлждэг байсан. Тэр үед айл бүхэн бүр нарсан төлөө буюу мүчир авч өвлийн түлшээ хийдэг байлаа. Мангиртын өмнө их нарсан дотор хоёр хүн төврөөд гар хүрхгүй хатаад өгчихсэн бүдүүн нарсан мод байдаг. Энэ модыг унгаж яваад түлш хийвэл нэг айл өвлийн хүйтнийг дулаахан өнгөрөөчихнө. Төв дөрө өвлжиж байгаа олон хүмүүс Мангиртд өвлжиж байгаа айлын хүмүүс бүр түлш хийхсэн наатай очиж үзв. Би ч гэсэн бас Сэнгэ ахтай очиж үзсэн. Аврах хөрөөгөр унгаа яг гэхэд хөрөөнө бариул модны хоёр талын төөхөртэй зайд багтгүй болохоор хөрөөд ч дийлхгүй.
энэ янзаар энэ модыг хэзээ яаж унгадаг юм гэж үтсэн хүн бүхэн зүрх халдан бутдаг байлаа. Тэгсэн чинь үжин халын идэм өвхөн сөхөр чавчиж энэ модыг унгаж өвлийн түлшхив. Энэ өвхөн бол бая багтай их сахалтай өвхөн байсныг бид бүр мэднэ. Энэ бүдэн модны мөчрийн төлж нэг өвөл гүйцэв. Хавар их биеийн хагалж хавтас болгож хөдөр бүх архлын задхай чингэлэхив. Тэр үеийн 20-от настай залуучууд хүртэл зүрх алдаж зориг мухсан байтал идэм өвгөн сөхөр цавчиж унган үхэр тэргэндээ хэсэглэн хэсэглэн тээж авчирсныг үзээд үнэхээр бишрэн гайхаж зориг байвал зорьсонтой хүрдэг гэсэнийг ойлгов. Эрхэм сонсогчдоо, ингээд энэ хөлжийн өвтрүүлгээр Адуучин Будажавхан найруулсан зохиосон Адуу Будажав 2 хэмээх номын хэсэг агуулгаас та бүхэндээ ин хөөрхлээ. Энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань өвөр өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж өгөх хөтөлсөн нь Балжмаа, анхны хинэгч Гавра, хянагч Уран Содөг, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай золгоё. Баяртай.

0: Удан Бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулгын төвчөөс дамжуулъя.
2: Хотын намын хорооны банкын хороо хураал хуралдуулчээ. Ши Жинпин ирэх шүүжийн ойрын хугацааны чухал зохиол ба дээд шатны холбогдол бүхий хурлын бичиг материалын зөргснэг уламжлан суралцаж, тууштууд нь найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулсан.
0: Хотын намын хорооны дэдэш шүүжи Дүүхүү Илян, аж үйлбэрийн өдрийн сонины хорооны дарга ерөнхий найруулагч Жэн Чин Дүн нартай уулзсан.
2: Төмөн газрыг ногоорулсан Гавиатан гэх бүх улсын ам ахуйн өдрийн гол сэдвт том хэлбэрийн хам зууцлуурын шууд нэвтрүүлэг, хонголжин жагар тарсны улсын ойшхуйн цэцэрлэгт жинхэнээр нэвтрүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 10-ны өдөр хотын намын хороогийн банкын хороо хурал хуралдуулж үнэн сэтгүүлийг нийтэлсэн Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн эрүүлэнх дундад улсыг төрөгдгөн бүтээн байгуулах гэх чухал зохиолыг уламжлан суралцаж, төвийн болон өөртөө засах хорны холбогдол бүхий хурлын бичиг материалын зөрг санааг уламжлан суралцаж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүү Илян хурал эрхлэв. Хурлаас Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн эрүүлэнх дундад улсын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий туушлуулж, чухал зохиолын гол уулга болон үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий суралцсан нарийн ойлгож, эрүүлэнхийн урд тар хөгжүүлэх байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, эрүүлэнхийн ойлгогт хүнийг илзүүлийн төрийн бодлогыг тогтоох бүх явцад уусалцуулж, настан хүүхэд зэрэг голдлогын хамтлагийн батлагыг сайтар хийж, эрүүлэнх хүлэн байрын бүтээн байгуулалтыг Лавдун Баттай ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хуурлаас чухалчлагта. Төвийн Сахилгавата байцаах хорой улсын Хянан байцаах зөвлөлийн олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялцралын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засах ажлын тохируулах хурлын зориг санааг эрсэн найдваржуулж, өндөр баримтад таран газрын бүтээн байгуулалт, хөдө тасгын хамтын бэлмөнгө эд хөрөнгө эх байлгийн хамааралт, өмөлгийн даатгалын суур мөнгө, насчлын асрамжийн үйлчлэг, жичээ ардын амьдралын хүрээнтэх захитал сурвалжлагын асуудлыг төвлөрүүлэн засах зэрэг чухлийнх ардын амьдралын бодит явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж, сөвөгчийг харгуулан байцаах болон хэргийн байцаан шийдвэрлэх эрчмээ чангаруулж, хөжөрхөгийнх сүрдүүлийг бий болгож, нэг хэргийн байцаан шийдвэрлэж, нэг бүлгийг сэрэмжлүүлэн нэг хүрээг засахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Төвлөрүүлэн цэгцлэн засах болон хар бүлэгтэн харигс хүчнийг арилгах тусгай тэмцлийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар адгаж, тэмцлийг гүнзгийрүүлэх үндсэн чиглэлийг оновчтой эзэмдэж, ногдж байгаа харигс хүчинд холбогдсон аюул төгшөрийг гүнзгий уудлан туйлбартай байцааж, элзүүлийн үргийг бүтөмчтэй найдваржуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Хэлбэрч үзлийг цэгцэн засахыг бут тайжуулж, үндсэн шатны улс төрийн хариуцлагыг хөнгөрүүлэн, баримжаад зохицуулан өөрийгөө байцаахыг байнгажуулан өрнүүлж, дүрм тогтоол тогтоохыг чиглүүлэх чанартаагаар сайтар адгаж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх элцүүлийн ажлыг буттэд найдваржуулахыг бүх хүчнээр ахиулах хэрэгтэй. Ахар бодтой шинэ зохиолын суртал хурдлын суртлаараа гардас болгож, суртлаа хувируулж шинэ суртлыг бий болгохыг үргэлжлэн ахиулан, суртлын байгууллалтын шинэ үр бүтөмжөөр ажил хийж үйлс босгох шинэ зүтгэл чармайлахыг өнөнхөө хөгжөөх хэрэгтэй гэв. Хурлаас 2026 оны бүх улсын ам ахуйн өдрийн гол талбарын ажиллагын бэлтгэл ажлын акцийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, бүх улсын ам ахуйн өдрийн гол талбарын ажиллагыг сайтар эрхлэх бол улс болон өөртөө засах хорноос хүлэн байртад тушаасан чухал их улс төрийн үүрэг болох бөгөөд хотын дөрвдөрхий дэлгэн үзүүлэх чухал цонховч болно. Дан эрхлэх ажлын ашигтай аз тохиолыг амжиж, нарийн зүйлсийн дээшлтийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар адгаж, ажлын амар төвшин амжилттай явахыг баталж, ажлын халамжлалыг чанар сайтын хөгжилтэйг ахиулах хөжөрхөгийнх хөдөлгөөн хүчин болгон хувируулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалсан байна.
2: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 10-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүү Илян аж ахуйн өдрийн сонтны хорооны дарга ерөнхий найруулагч Жэн Чин Дүн нартай уулзсан байна. Дүүхүү Илян Жэн Чин Дүн нарын хүрэлцэн ирснийг баярлан өгтөж байхан илтгэж, зөвхөн өдрийн сандны хорооны урт хугацааны турш хөдөлмөрт үзүүлсэн дэмжлэгэд тадархаж байхын илтгэхийн хамт бүх хотын аж ахуйн нийгмийн хөгжлийн байдлыг танилцуулав. Тэр хэлэхдээ хөдөлмөрийн нутаг дэвсгэр өрхөн уудам, айм ахуй сан, их баялаг эдбэг, аж үйлсийн суур бат, шинээр мандсан аж үйлсийн адас ирээдүй сарвал уудам юм. Одоохонд бүх хотоорн өртөн засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын тойронд чанар сайтын хөгжилт болон өндөр хэр төвшин бүхий хамгаалалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж байна. Аж ахуйн өдрийн сандны хорооныхан төвийн намын сонин аж ахуйн том сонны давуулахан үргэлжлэн бадруулж хөдөлмөрийг өнгөрсөн тайхан адилаар анхааран ухаахулж хөдөлмөрийн үлгэрийг олон талаас сайтар ярихыг хүсэж байна гэжээ. Жэн Чиндун илэрхийлэхдээ аж ахуйн өдрийн сандны хороо тус үеийн давуулахан гүйцэд бадруулж орон нутгийн чанар сайтын хөгжилтийн дундх шинэ арга хэмжээ, шинэ гэлэс чигтээ анхаарлаа төвлөрүүлэн нэн олон судан бүтээл гаргаж хөдөлмөрийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтад сайн сайхан яриа хэлэлцээний урамсгалыг бий болгож өгөх гэжээ. Ван мөн яндич оролцсон байна.
0: Манай хорооны мэд 8 дугаар сарын 10-ны өдөр Хүлэнбор хотын намын хорооны ухуулах хэлтэс Хүлэнбор хотын хам зуучлаурын төвөөс голлон эрхэлж Шаншимужийн үеийн хот Хөбэмужийн сайхан дава машинчилсан ойшуугийн талбай Морин дава дагуур үндэстний өөрт засах хошо өвөн хүндэстний өөрт засах хошо хамжилцсан хөдлөлтсөн төмөн газрын ногоор уулсан гавьятан гэх бүх улсын ам ахуйн өдрийн гол сэдвт том хэлбэрийн хам зуучлаурын шууд нэвтрүүлгийг Хонголжийн загарт насны улсын ойшуугийн цэцэрлэгт жинхнээр нэвтрүүлв. Тус ажилгыг Шинхай хорооны сүлж үйлдэлэг хам зуучлуур Ардын сүлжээгийн Өвөр Монгол дэх хуваар сүлж Бэнтэн хам зуучлуур Тал нутгийн Үүлэн сүлж Хүлэнбарийн сони мөдөгийн олон нийтийн дугаар Дэнбян хам зуучлуур зэрэг хам зуучлуурын тавчангаар дамжуулан бүх сүлжээгээр шууд нэвтрүүлэг хийв. Тосуудагийн шууд нэвтрүүлэг нь элсийг зассан гавьят мод хэмэгцэн элсэрхэг газрын загарт нарсаар хөрднлийн гол шугам болгож охор фильмийн дэлгэн нэвтрүүлэг тухайн талбайн сургалжилга сүлжээгээр холбоо авах тусгай мэрэгжилтний гол зорилтод тайлмж урдан сайхны програмыг уйлдуулсан олон ишэд хам зуучлуурын илрүүлэг хэлбэрийг хэрэглэв. Ажилхын тухайн талбайд бүх улсын элсийг зассан төрөний олон нийтлэг хүмүүсийг урьж 1-р фронтод тэмцсэн өнгөрлөлтөд хуваалцаж 7 сарын 1-ний гавьян тэмдгийг хүртгэсэд бүх улсын элс зассан баатар Шигуан Ин 3-р үеийн элс засагч Шижиан Янг дагуулан өвөө Амбул 3 үеэр Монсын элсэрхэг газарт үндэслэж Хонголжийн загарт нарсыг ургуулн тарьж элсэн цөлийг ерөнхийлэн зассан. Ойн хормын аж ахуй хөгжүүлж олон түмнийг дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулсан ногоор улсын уламжлалын үлгэрийг ярив. Умратын үлгэр дуурайл бүх улсын ногоор улсын хөдөлмөрийн жишээч Лижин Хай гэр бүлийн хинэ дагуулан тайсанд гарч түүний 40 гаруй жил Морин дава дагуур үндэстний өөрт засах хөшөөний аглаг ууланд үндэслэж ойжулсан үн төлбөргүйгээр ажих мод ханд болсон олон түмнийг дайчлан ногоон халхавчийг хамтар байгуулсан тэрүүний үйл ажиллагааг таньцуулав. Хонголжийн ойшуугийн төвцөгийн жагарт нарсны сайн үйлдрийн суурны хоёр үеийн үр баяжуулах тусгай мэрэгжилтэн Жүшаомэй Жа Хайкван тухайн талбайд жагарт насны сайн үйлдрийг үржүүлэн баяжуулах мэрэгжлийн бомб шавтлах явцыг ярьсан байна. Шууд нэвтрүүлгэд Хөбэмужийн сайхан дава машинчилсан ойшуугийн талбайн дарга үйш тавтай сүлжээгээр ярилцаж өндөр хүйтэн элсэрхэг газрын ам ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэх өөрчлөлт жичээ ойшуугийн талбайн 2-р удаагийн үйлс болгохыг хэрэгжүүлэх арга замын тухай тайлбарч хийсэн байна. Зүүн хойтын ойшуугийн их сургуулийн профессор Жангу Цай, Өвөр Монголын их сургуулийн Марксийн үзлийн дээд сургуулийн намын хорооны шүүжи Фусуугийн тус бүр ойшуугийн тусгай мэрэгжил үзэл санаа онлын талаас жагарт нарсын 3 умратын инженерийн дэх ам ахуйн үн өртгийг тайлбарлаж 3 умратын зориг санааны элбэг баялаг цаг үеийн уулгад хүнийг системтэй тайлбарлав. Хүлэнбор хотын ойшуугийн нутаг бэлчээрийн товчоо Хүлэнбор хотын ойшуугийн бүлгэлийн хязгаарт компани Хонголжийн ойшуугийн товчоогийн 1-р фронтын тухайлсан ажлын голлогч тухайн талбайд бүх хотын ам ахуйн хамгаалалт ам ахуйн бүтээгдэхүүний өртгийг хувируулах үйлдлийн үр бүтөмжийг дэлгэн үзүүлв. Бүх талбайн шууд нэвтрүүлэг нь жагарт нарсны сайн үйлдрээр холбоос болгож, хулан байрын үйлдрийн эрэлтийн суурин газар, Монсын элсэрх газар, Сайхан даваагийн өндөр даваа, Морин даваа дагуур үндэстний өөртөө засах хөшөөний уулархах газар зэрэг олон газрын элсийг засах шугам их холбож, уй уйын ой шугам хүмүүсийн үргэлжлэн тэмцэж, урт хугацаагаар чармайн ажилсан олон төмний дүр төрхийн цог жавхааг төвлөрүүлэн илрүүлж, үнэн боттын хэргийн жишээ, Нарин боттын тоо баримтаар гурван умраатын инженерингийн үүдсэн дэлхийн төсийн амиахын сэргэлтийн гайхамшигыг илрүүлж, бүх улсын амиахын өдөрт бохирдлгүй ухуулгын уур амьсгалыг бий болгож өгсөн байна. 8-р сарын 15-ны өдөр бүх улсын амиахын өдрийн гол талбарын ажиллагаа Хүлэмбор хотод явагдахаар байна. Гол сэдвэн Дундад улсын маягийн одоогчлтын ногоон дэвсгэр өнгөн зузаатгах болно. Урт хугацааны турш Хүлэмбор хотын хин уулуус ой мод газар тариа нуур бүрд нутг бэлтэр элсмах мөс часыг нэг цогцоолсон хамгаалах болон системтэй засахыг үргэлжлэн ахиулж, урт хожид улсын амиахын боловсны байгууллалтын жишээ үзүүлэх орноор үнэлэгдэж, 2-р ээлжийн улсын амиахын бүтээгдэхүүний өртгийг биелүүлэх тогтчийн туршилтын чигээр сонгогдож, гол талбарын ажиллагааг Хүлэмбор хотод явагдуулах нь манай хотын амиахын засалтын бодит амжилтыг дээд хэмжээгээр мэдэрсэн явдал болно. Хүлэмбор хотын амиахын бүтээгдэхүүний ерөнхий үртгийн тооцоо хийсэн үр бүтээлийн соёны мөдөө нийтлэх хурал дээр бүх хотын ой шугы, нуга газар, өвсөт газар, тариан газар зэрэг дөрвөнгийнхөө хүрээний амиахын бүтээгдэхүүний ерөнхий үртэг 7203 дүншүр төгрөгөд хүрвэ гэж албан ёсоор нийтлэв. Хүлэмбарын тал нутга орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэртэд төрөл тэмдэгтийн жишээлт хэмжигдэл 732.31 дүншүр төгрөгөд хүрчээ. Төвний доорх тал нутгийн хонь мах, бэшлэг, хар дэлдүү, үнэн сүү, өхрийн мах, төмөс, гаймын тос, хөөх жимсгэн, шар бурчиг, бинсян тутраг зэрэг 10 том нэрт төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөг хүчнийг үргэлжлэн өргөтгөв. Ногоорлолтын өргөтгөөг ногоорлолтын хөгжүүлэх ногоорлолтын хамгаалахыг зэрэгээр эрхэмлэж, усан чөөрөм, зоосон хөмрөг, амбуданы хөмрөг, нөөстрөгчийн хөмргийг холболдуулж, ой шугын тал нутгийн нөөстрөгч хуруулах арилжаа, амиахын соёл зугаацал, ойн хормын аж ахуй, мөс часны онцлогт аж үйлсийг хамжилтсан хөгжүүлж, хөхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгон ховруулах замыг үргэлжлэн шулуутгав. Нэг сайн үйлдрээс өргөн удам ногоон бүрд хүртэл, амиахын хамгаалалтаас өртгий ховруулах хүртэл, Хүлэмбор хотын хин үйлдэлгээр хөхөмдөг ногоон уул ус бол алт мөнгөн уул мөнгөх ойлгохтхууныг амьдлигаар гэрчилж, манай улсын умраатын чухал амиахын амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэх эрсбат хариуцлагыг харуулсан байна.
2: Манай хорооны мэд 8-р сарын 9-ний өдөр Өвөр Монголын өртөн засах орны 16-р хугацааны биеийн тамирын цуглааны Умбалт олон улсын маягийн бүх барилдах, алгадах бөмбөг зэрэг төрөл зүйл эхлэн уралдав. Уралдааны эхний өдөр Хүлэмбор хотын тамирчид бүх хүчнээр мөрөгцөж, 2 мөнгөн метал болон 1 хүрэл метал гардчээ. Олон улсын маягийн бүхэн уралдааны төрөл зүйлд Хүлэмбор хотын хэн нийт 15 тамирчин томлон эртний маягийн бүхэн уралдаанд оролцуулжээ. Уралдааны эхний өдөртөө 1 мөнгөн метал, 1 хүрэл метал жичээ, 4 төрөө 8 нэрсэд орсон шилдэг бүтэмж олсон байна. Үүнд тамирчин уухан урт хугацааны уралдаанд бэлтгсэн хурамтлаг болон эрэлхэг баатарлаг сүс жоргоор эртний маягийн хөх дугалынхын 97 кг-ийн гисэн мөнгөн металыг тэмчин олж, тамирчин Юйхүн эртний маягийн хөхөгчийн дугуйлангийн 55 кг-ийн дэсэн хүрэл металыг тэмцэн олов. Тасгалжуулагч Алмас илэрхийлэхдээ, төрөө өдөр тамирчдын бүхэл зөвчин байдлыг дээшдүүлэх орон зай бий. Уралдааны байдлан цаг тухайд нь тохируулж, байлдах архан шилдэгч үлдэн дараачин уралдаанд бүх хүчнээр оролцож, нэн сан хэр төвшөнд хүрэхэр чарбан гэж. Умбалтын уралдааны талбарт эрэгтэн хөхөгчин дугуйлангийн 200 метрийн чөлөөт умбалтын шийдвэрт уралдаанд Хүлэмбор хотын тамирчин Даши Замс мөнгөн метал гардаж, эмэгтэйгийн хөхөгчин дугуйлангийн 100 метрийн мэлхэн умбалтын шийдвэрт уралдаанд тамирчин Фүлин бүх хүчнээр шавталт хийж өчсдөн 4-р нэрсэд орж, улсын 2-р дэсгийн тамирчны баримжаад амжилттай хүрчээ. Умбалтын анхын дагуулагч Фүүн Дүнгийн танилцуулснаар Тус хугацааны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны хөдөлмөрийн онболтын анхнийт 32 тамирчин томилжээ. 50 жижиг уралдааны зүйлийн өрсөлдөнд оролцуулжээ. Хөдөлмөрийн нэлээд орой ихдүүлсэн төрөл зүйлээ болсны хувьд энгийн ордын доторх хуучин хүчирхэг ангтай зөрүүтэй байх боловч тамирчин нэг хүрээ цөм чөхрөшгүй тэмцэх зорихоор уралдаанд оролцож шилдэх хэрэг бүтэмж олохоор чармайж байна гэжээ.
0: Манай хорооны мэд 10 хошууны Шангян Ю Балахсинхийн орон нутгийн их байлгийн давуулагтаас төлшиглэж онцлогт жимсийн аж үлсийг гүнзгээс өвгчлэн худаа тасхны амиахуй болон соёл зугаацлын их байлгийг амьлуулж онцлогт жимс ногоо түүх шин эзэгнэлтийн хэлбэрээр олон төмний орлогын нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж бүх Балахсин худаа тасхны аж үлсийн чанар сайдын хөгжилтөнд хөдөлгөн хүчин хуримтуулж амжилтлын хүчин нэмэрлэв. Одоохонд ях сайхан улаан гүйлэс зах дэлгүүрт гарах зангилгын хугацаанд би Шангян Ю Балахсын Ийзэр Шан тосхны Лүүжоу төв жимс түүх хүрээлэн тогтсон хугацаанд үүдэ нээж жочин ухтав. Жимс түүх хүрээлэнгийн хин бохирдлгүй амиахын тармилын баримжааг баримталж чанар сайтын амиахын улаан гүйлсийн бүтээгдэхүүнээр голдлог болгож хүрээлэн төргийн өөртөө түүх болон ондоо газарт бөөмөр борлуулах хос чиглийн эзэгнэлтийн завхрыг хэрэгжүүлж тус газрын шин сургаг жимсийн борлуулга дан цолгой борлуулгын зам

0: болсон анхны өдрөө хүрээлэн торгийн шин сургаг жинсийн борлуулгын хэмжээ 400 гарын жинд хүрч үйлдвэрлэл борлуулгын сайн эхлэлтийг баялуулав. Зугаацагч Жан Юйлян цэцэрлэгдэх улаан гүйлсийн чанар болон амтыг махтан сайшаач маш сайн төрөгдөлтэй гэж хэлсэн байна. Тухайн талбарт төвж жижиглэн худалдахаас гадна хөрөлөн тойрог нь бас захиалгыг золгуулах барааны гүйлгээний тохируулан хөргөх зэрэг олон эшчилсэн борлуулгын загвараар дамжуулан чанар сайтын улаан гүйлсийг Ягш хот, Манжур хот, Даяншу Балгас зэрэг эргэн тойрны орон бүсэд борлуулан жил бүр хөрөлөн тойрогт тогтвортой хоёр түмэн төхөргийн аж ахуйн үр ашгийг авчирж өнөх жижиг жимсийн хөрөлөнг нэгэнт олон түмнийг дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулахын жаргалтай аж үйлс болсон байна. Жимс түүх хөрөлөнгийн харилцаалгатан зөөгүй ишээний танилцуулснаар хөрөлөн тойргийн жимсийн бүтээгдэхүүний үнийн харьцал өндөр, чанар сайтай, зуга цагсад өөрөө сонгож төвж болно гэвэ. Дараагийн алхамд Шаньян Юй Балгас амиахын их байлгийн давуулагта үргэлжлэн суйрлаж, онцлогтой ой жимс сүлүүцэн түүх зэрэг ардыг баяжуулах аж үйлсийг хөтлөх эрчимэ чангаруулж, тарималын өрхийн хөтлөн жолоодоч байгаад жимсийн яс чанарын хорой шугамыг чанга сахиулж, сүлжээн дээрх болон сүлжээн гаднах олон эшчилсэн борлуулгын арга замаа үргэлжлэн өргөтгөөж, амиахын их байлгийн давуулгийг аж үйлсийн хөгжилтийн давуулаг болон олон түмний орлогын нэмэгдлийн цогөр ашиг болгон хувирлахыг үргэлжлэн ахиулж, онцлогтой аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлгээр хөдөө тасгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэгээр байна.
1: Энцогийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Зул Давлахан, мэрэгжилтэн Жүдэн.
0: Хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дуу бол дурдлт юм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Хөтлөгч Буян Хашиг байна. Өөрийнхөө доторх агуйн нуудад л хүн илүүтэй их төөрөгдөг гэдэг үгээр манай энергийн дууны цэнгүүн нөтрүүлэг эхэлж байна. Яагаад би чамдаа бүр отхон баяр дуулна.

0: Ямар зориулах сэтгэл юм. Энэ гэлэхт ихээрээ. Ямар би чамда.
1: Зүрхний чинь гэрэлд гэдэг дууг хүргэе. Алтан түлхүүр дуулна.

0: Манай нөвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Эрхэм сонсогчдоо. Нөвтрүүлгийг буян хөшиг найруулан хөтөлж, урт насан хянагчаар, ерөнхий хянагчаар бүрэн баяр ажиллажээ.
1: Бухатын хүчин төшөгдөн бүх улсын бодлосон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, бодлосон хөвсөртийг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээс уралчиж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэвхтэй бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлье.
5: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
4: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлыг үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
4: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшэ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, чинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Хөлөнбаар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгалж байгаа ардын амьдралдан үйлчилнэ.

Улаанбаатар хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араач уу ярьж байна. Одоо цавгүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цавгүрийн төвчөөс энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цавгүрийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөгөөс өнөөшн улстал давааны дээр зүүн хэсэгт баг боронтой бусад газар оронд үүсшинэ. Давааны баруун хэсэгт 4-5 дэсгийн салхи баруунаас салхилч давааны дээр хойд хэсэгт 3-4 дэсгийн салхи баруунаас салхилан давааны зүүн хэсэгт 2-3 дэсгийн салхи баруун өмнөөс салхилч бусад газар оронд 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилтэнэ. Маргааш өглөөгөөс маргааш нь ултал давааны дээд хойд хэсэгт жирэвсгэн боронтой бусад газар оронд тунгалаг шинэ. Давааны өмнө хэсэг баруун хэсэгт 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилч бусад газар оронд 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилтэнэ. Хайдар оронд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 4-5 дэсгийн салхи баруунаас салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Алтан нэмэлт болгосонд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 4-5 дэсгийн салхи баруунаас салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Амглан балгасанд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 4-5 дэсгийн салхи баруунаас салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Баянхүрээ балгасанд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 4-5 дэсгийн салхи баруунаас салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Баянтхой болгосонд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 4-5 дэсгийн салхи баруунаас салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Банжуур хотод үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 4-5 дэсгийн салхи баруунаас салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Ягш хотод баг боронтой байснаа тунгалаг шинэ. 4-5 дэсгийн салхи баруунаас салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Лавдаадын балгасанд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 4-5 дэсгийн салхи баруунаас салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Гэгэнгол хотод баг боронтой 3-4 дэсгийн салхи баруунаас салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Аргод болгосонд үйлшиж байснаа баг боронтой 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Жалангад хотод баг боронтой 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Нэрэг болгосонд баг боронтой 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Наачи болгосонд баг боронтой 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Хайлар оронд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 4-5 дэсгийн салхи баруунаас салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Эрхэм сонсогч.

Манай хорооны мэд 8-р сарын 5-ны өдрөөс 14-ний өдөр болтол Хөлмөр хот болон Өвөртөн засаг хордны намын хорооны цэрэг ардын хэрэглээг уусалцуудах албан гэр Өвөртөн засаг хордны ардын өндөр зэргийн шүүх хор Өвөр Монголын урддаг жүжигчин хүрээлэн зэрэг олон нэгчийн хамтран эрхэлсэн төмөн газрын хил хязгаарын айтл жич сэтгэлтийг дулаацуулах 10 үйлчлэгчийн суурныг байгуулж хил хязгаарын халамжлах 100 талбар ажиллахыг зохион байгуулж Хэд хязгаарын хамгаалалт 1000 бацан хүчирдэлтэй явдаг шийдвэрлэн хэд хязгаарын хамгаалалт төмөн хүчнийг нэгтрүүлэх хэдийн бомбын сэтгэлтийг дулаацуулан хэд хязгаарыг хамгаалах ширээс үйлчлэгэний ажиллагаа манай хотын хэдийн хошуу хот тойрогт гүнзгэрч төрийн бодлогын ашиг тус хууль цаазын баталгаа сэтгэлтийг дулаацуулах үйлчлэгийг хэд хязгаарыг хамгаалах 1-р фронтод хүргэсэн байна. Тус ажиллах нь Өвөртөн засаг хордны намын хорооны 1571 ажлын байр дулалтай нэгт уялдуулж Хөлмөрийн хилийн бодот байдалд сурлаж сэтгэл дулаацуулах олон зүйлийн арга хэмжээг боттойгоор найдварцуулж 1-р фронтын хилийн хамгаалагчдад үүрэг гүйцэтгэх тоног төхөөрөмжийг нэгдэлтэй тохируулан өгч ажлын байрын боттой боловсруулалтын тусгай боловсруулалтыг үрдүүлэн хилийн хамгаалалтын дарга байлдагч болон Хилийн олон төмөнд хилийн хамгаалалтад холбогдох хууль цаазад холбогдох асуудлыг эмхлэн харуулж, эмчилгээний тойрон эмчлэх, утга уурдахыг хөдөө буулгах, шуудан барааны гүйлгийг золгуулах, мөнхөн гүйлгээний мэхлэлтийг эсэргүүцэх, ухаалгын тайлбарлах зэрэг ардад дөгм үзүүлэх үйлчлэгийг зэрэгээр үргэлжлүүлж, хилийн бомбын үйлчлэгийг нэн илүү ардад ойртуулж, нэн илүү хайр халамжтай болгоно. Эвэн Күндэсний Өвөртөн засаг хошууны хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч сөхччиг Фүүжний мэдээснээр Өрт Бухотын анхдугаар хугацааны Цүвбалалдах уралдан Эмин сумын Шишан хөл бөмбөгийн талбарт жинхнэр эхлэв. Тус ажиллах нь уралдааны явдлаар бодсон бос соёлын үеийг уламжилж уралдааны явдлаар ардын сэтгэлийг нэгтрүүлэн үнэ удаан утга уулахтай тал нутгийн бодсон бос соёлын үеийг тусгай мэрэгжлийн уралдааны талбарт чоошин амжилттай хүчинтэй болгочээ. Уралдааны тухайн талбайд бүх хотоос ирсэн 8 төлөөлөгчдийн анх хамтаар мөрөгчөж эрэмхийлэн уралдсан байна. Уралдааны явцад хүчин хурамтуулсан мөрөгчөж заримдан шүрэн хүчилж сэргэлтийн шугамыг шувтлан тамирчдын хоорхонтон сэтгэл санаахан ололцож хамтар мөрөгчөв. Уралдааны талбарын гаднах уур амьсгалч хөр хөгжөнтэй байж бүх ардаран бодсон бос соёлын үеийн уралдааныг баяртайгаар эдлэх үндэстнүүдийн олон төвний сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдагч гар холбон үндэстний бүлхэмтлийг хамтар ахиулах гүн зузаан уур амьсгалыг гүйцэд илрүүлсэн байна. Ажилхын эхлэлтийн ёстол дээр Хөлмөр хотын Цүвбалалдах нийгэмлэгийн пайсыг сөхөж Цүвбалалдах хөдөлгөөнийг журамжуулах байнгчлуулах тусгайжуулах хөгжөлтөд зохион байгуулалтын суурийг баттгач. Тус удааны уралдааныг Өвөр Монголын Өвөртөн засаг хордны Эвэн Күндэсний судалгааны нийгэмлэг Эвэн хөшөөний үндэсний хэрэглэх зөвлөл Эвэн хөшөөний соёл бие тамир жуулчлал Аражу кино телевиз товч Эмин сумын намын хороо засгийн ордон зэрэг нэгчээс голлон эрхэлжээ. Уралдаанд тухайн талбарт шаваа сухалхаар дамжин уралдаанд оролцох анхыг A, B 2 дугуйлан хугаж дугуйлангийн ээлжлэх уралдааны дүрмийг хэрэглэн эмх журамтайхаар мөрөцөж уралдааны баримжааг чанга сахиж уралдааны эрхлэгч төв голч ил тод байхыг бүх талаар баталж ээл уралдаанд оролцох анхд урам

хэрэгжлэн солилцох үндэсний нөхөрлөгийг зузаатгах шилдэг давцангийг байгуулж, биеийн тамирын уралдаанаар үндэстэннүүдийн явалцаа солилцоо уусал цаг айхулж. Хөдөөмөр хотын цөвөл алдах нийгэмлэгийн дарга цэлмэг сурвалжлахад ярихдаа цөвөл алдах бол эвэнх үндэсний бодсон бос соёлын үеийн төлөөлөг чанартай уламжлалт биеийн тамирын төрөл зүйл болно. Нийгэмлэг байгуулалт нь түүнийг байнгчлан төгөөмөлжүүлж, малчд, залуучууд, багцуудыг дайчлан уламжлахад оролцуулахын тулд юм. Одоохонд цөвөл алдах нь зөвхөн бүх улсын үндэсний биеийн тамирын цуглааны тогтолтын төрөл зүйл байж, хөгжилт нь хязгаарлагдаж байна. Бид нийгэмлэг байгуулч уралдан эрхлэх, дүрм тогтоох, тамирчдыг хүмүүжүүлэх зэрэг ил талаас дэс дэвшүүлж, энэх тамирын хөтөлбөрийг ардын дундах ажиллагаас жинхэнэ уралдааны төрөл зүйл болгон хөвөрүүлэхийг ахиулав гэж. Шинэ барга баруун хөшүүний хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Уяхан Чинжун талаагийн мэдээснээр хоёр өдөр шинэ барга баруун хөшүүний Баяр сум шилдэг сан гэрийн сургалаар гэрийн суртлыг бадруулъя гэх гол сэдэвт ур чадварын боловсролтын анги эрхэлж, гэрийн суртлын байгууллалтыг бодит хэрэглээний ур чадварын боловсролтой уялдуулан сумдын эмэгтэйчүүдэн зохион байгуулж, цагаан идэ боловсруулах, идэд нухлах боловсролд оролцуулж, уламжлалт ур мэрэгжлийг уламжлан дэлгэрүүлэхийн хамт үндсэн шатны эмэгтэйчүүдийн ажил болох чадварыг дэмжлүүлж, эй зохицуулт гэр бүл, эй зохицуулт хөдөө төсхний бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэж, боловсруулалтын тухайн талбарт цагаан идэ боловсруулах мэрэгжлийн багшаас цэг тарга хийх зэрэг уламжлалт цагаан идэ хийх ур мэрэгжлийг жаач, түүхийн материалаас боловсруулж гаргах явж хүртэл бодтой жишээ үзүүлэн тайлбарлаж, ээлж нухлах заслын мэрэгжлийн багшаас үндсэн эллэлхэн мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлж, журамжсан эллэлхэн авлага, болчрын байр тогтоолт болон хүчийг эзэмдэх зэрэг ур мэрэгжлийг эзэмшүүлж, тус удааны боловсрол нь адил ус хүмсэн онцлогт чиглүүлэн онлын мэдлэгийг жааснаар барахгүй, бодтой боловсрол хийхийг нэн чухалчилж, боловсролд оролцогсод мэрэгжлийг эзэмшсэний дараа хэрэглэж дийлэх, хэрэглээд орлого олоход зохих хэмжээний баталгаа хангаж, боловсрол нь олон төвчний бодтой хэрэгжээ шаардлагад суурлан гэрийн суртлын соёлыг мэрэгжил чадварын хичээлийн танхимд удамчилж, цагаан идэ боловсруулах, идэд нухлах зэрэг хэрэгжиж чанараар чанга мэрэгжил чадварын боловсролыг олон төвчний гэрийн үүдэнд хүргэн, эмэгтэйчүүдийн ажилч хөдөлмөрч бөгөөд сайн явдал хийх гэр бүлийн ойлголт түүнийг бий болгох хөтлөн жолгодож, малжих ордын эмэгтэйчүүдийн ажил үйлс босгох ориглом халуун сэтгэлгийг улам нэг алхам хөгжин, эмэгтэйчүүдийн хийхээс ажилт орлого нэмэгдүүлэхэд батлагтай болгоч. Манай хорооны мэд ардын амьдралын бодит явдлыг лавдан баттай сайтар хийж, залуучуудын үйлс босгох орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэхийн тулд Жалангаад хот залуучуудын аж ахуйг гүн уудалж, орон нутгийн залуучуудын шинийг үүдэж үйлс босгох амжилттай хүчнийг гүйсэд хөгжөж, өргөн олон залуучуудын нутаг усандаа үндэслэж, нутагтан буцаж үйлс босгохыг хөтлөн чадаадаг. Энэ жил Эвхамт залуучуудын эвдлийн Жалангаад хотын хороо залуучуудын жижиг дэлгүүрийг хөгжүүлэн тэтгэх төлөвлөгийг эхлэн хэрэгжүүлж, тус газар орны залуучуудын бага жижиг үйлдэл цогцлох гол цогцод найрлаг онцтойгоор чадвар олгож, одоохонд нэгэнтэй 5 онцлогт залуучуудын жижиг дэлгүүр нь хөгжүүлэх нэрсэд сонгогдсон байна. Ойлгосноор залуучуудын жижиг дэлгүүрийн төлөвлөгийн гол талх нь залуучууд голлон үүдэн бүтээх, нутаг усандаа гүнзгэрэх, өөрмөц онцлогт шин сорхох, буян үйлдэх хүслийг өөрлөсөн бага жижиг дэлгүүр нэхэхэд төвлөрүүлж, жадуу үйлс цогцлогчин урсч тутмаг, давчин тутмаг, их байлгаар тутмаг бодот хэрэгжих оновчтой золгуулж, тусгайлан жадуучуудад хараалагдах үйлс цогцлон дэдгэн үзүүлэх, солилцсон өсөн баяжих, харилцсан хавсралцсан энерги олгох давцангийг байгуулж өгөх болно. Тус удаа амжилттай сонгогдсон 5 залуучуудын жижиг дэлгүүр нь эдэн умдан сэлгэцэл, соёл, биеийн тамирын хөдөлгөөн, ардд хүмүүжүүлэх үйлчлэг, нийтийн асармжийн сургал хүмүүжүүл зэрэг ардын амьдралын олон хүрээг хамарсан байна.

0: Эдгэр жижиг дэлгүүр нь залуучуудын нутагтаа үндэслэж хүсэл зүүдэн тэргэлжүүлэн боттой ажиллах амтлаг үйлдэг болохоор барахгүй. Бас шин цаг үеийн нутагтаа буцсан залуучуудын санаачилгаасан хариуцдаг үүрэглэх орон нутгийн хөгжилтөд хүч нэмэрлэх залуу насны төрс байдлыг гүйцэд илрүүлсэн байна. Саний мэдээ 10 минут нэвтрүүлэх нэвтрүүлдэ. Нэвтрүүлсэн нь давлгаан.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо. А радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай. Нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тотом гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Таашаан сонирхно уу?
2: Чанжан бодлоо тогтоогоод Харманаас арва чүдэн болон ноцоолог багалдсан хоньны арсан уутаа гаргав. Энэ бол олон булгийн талнуудхийн тамиг татгүй хүмүүсч эрэх биш бэйндэ авч явдаг гал ноцоож идэж болгох бэй хамгаалж дохио өөх эрдэн болох юм. Чанжан чүдэн сурж ноцоохот хуурай салаа доороо гал золгож пис пас шатаж байлээ. Төвний зүрх галын сорой даган төг төг загилна. Хэрвээ чонын бас өтгөн утаа гарвал энэ чинь эрднээс одоо хүртэл хятад хүн Монголын талнуудхийн үрдсэнд асаасан хамгийн анхны тэмдэг утаа болон шүү. Бүх бригадын хүмүүс ч юм энэ утааг олж гарах бөгөөд цэгэтэд энэх чонжин дээрээс дэгдэж байгаа өтгөн утаа гарсаар лавтэ тэмдэг утаатай холбож бодох болно. Тийм биш, харин чонын хар утаа дэгдвэл бүх бригадын цэгэтэд түүний яаж буруу шахахыг бүүмэдэ гэж бодохоос чанжин айдас хүрнэ. Гэтэл гал дүрлзэн хөгжсөн байтал чонын бас мөн ямар ч онцгой байдалгүй байсаар цайвар өнгөтэй чонын бас гар өнгөтэй болж хувирсан ч дэмийл утаа гарсан гүмөртөө ямар ч галын сор алга байлээ. Овоотой гал чонын бастай хамт дүрлзэн хөгжихэд өнгөс носны хүүршиж чадсан өнөрл хамар цэрэг гос биш, харин ямар ч өтхөн харуута алга байлээ. Яг л ишхи шатаасан шиг үихэн хүрэн утаа дэгдэж хуурай төлөөний утаанаас ч шингэн байлээ. Хуурай төлөө болон чонын бас эжстэй авалтсан носож улаан гал дүрлзэв. Гэтэл харин ямар ч утаа харагдахаа болж хаан байсан огторгой тултал дэгдэх өтгөн харуутаа ажээ. Зөвхөн овоотой гал дээр шатаасан ишхийдүүдийл байж хүний зүрхийг цэцрүүлж сүсийн хэмхэлмээр хуй салших шиг харуутаа алга байлээ. Чанжин магнит дэгүүр дааварлсан хүйтэн хөлсөө арчаад санаагаа үжиртэл гүн амсгав. Энэ овоо гал гончдын өвөл дулаацдаг галаас ямар ч ялгаагүй байж ямар ч гайхаж сочмоор бэнгүй. Тэр утаатай галыг үнс болтол хар зогссон ч хүзэл сансан харуутаага олж үзсэнгүй. Тэр өндөр чулуун дээр зогсоод алас зүүн зүгийн өргөн уудам тал нутгийг харахад үхэр тэрэг уудам талаар алгуур явн адун зүрэг усны домд айт ямарна. Ажилч бүсгүй чууд амс хэлгүй хони хайчилж адилчин нар алгасалгүй чулуу гаргана. Жанжаны ноцоосон галыг хамгийн ойр байдаг хэдэн хончин гарснаас өөр ямар ч хүний анхаарлыг татаж чадсангүй. Алсад байгаа монгол гэрийн тооноор аргалын цинкер утаа асад дэше сууныглан жанжаны шатаасан чонын басны утаанаас хол илүү ид хүчтэй харагдаж байлээ. Жанжан горь тасрав. Тэмдэг утаа гэдэг нь хоосон нэр төдий байж хүмүүс тэмдэг утаа хараад сэдвийн үзмөгч санаагаараа тайлбарлсан эндүү зүйл болох нь гарцаагүй гэж бодсон бөгөөд саяын туршилт түүний таамаглалыг багач гисэн гэрчилсэн байлээ. Эрдний чонж дээр шатаадаг тэмдэг утаа нь ладай чонын басыг шатааж гарсан биш. Хуурай найтан төлөөн дээр өөх тос дусаагаад шатаасан ч өндөр охторгой тулах өтхөн харуутаа гарч болно. Гэхдээ чийгтийн аргал хоргоолын шатаасан ч өтхөн харуутаа дэгдэн уг материалын олоход ч чонын баас ирэхээс хол амархан байдаг. Дэмдэг утаа бол чонын баасыг шатаж гарсан гэдэг хэллэг бол ёстой санаагаараа айлдаж өөр бусдын хуурсан явдал байж дундуудын зоригсосгүй жирийн ард өөрийн бие өөртөө аялгасан хэллэг болондоо гэж бодлоо. Дулианы үнс болон чонын баасны үнс чонжоос үлэгдэн унав. Чанжин өөрийн шатаасан чонын бааснуутаагаас айж сүрдсэнгүй. Харин дундуудын нэрти толвичхийн дохин утааны тухай эндүү тайлбарлал хийж байгаад уур хөрөв. Дундуудын тарьялах боловсон умратын талнуудхийн тухай танилт туйлын хумс мөртөө талнуудхийн чонын тухай нэнч худгийн ёроолдох мэлхий шиг. Хэдин хэсэг чонын баас олж туршиж чадаавал дараа дохин утааг чонын баасаар шатааж аргасан гэсхий мэдчих байтал эртэд үгөөгийн үе олон хятад хүн яагаад нэг хүнч туршиж үтсэнгүй юм? Чанжин өндөр чонж дээрээ суугаад бодлоо үргэлжлүүлнэ. Чонын баасыг шатаагаад ямар ч утаа гардаггүй байтал эртний хүмүүс чонж дээр шатаагаад гардаг өтгөн хар утааг яагаад чонын утаа гэдэгв? Тэндэг утаа нь чонын сүргөөс нэн илүү сүрдүүлийн хүчин ба сэрэмжийн үйлдэлтэй байдгаараа наттай чонтой холбоотой. Эсвэл тэмдэг утаа нь чон ирлээ гэж сэрэмжин дохио өгч байгаа үтхэн утаа гэж юу? Төмөн газрын урт цагаан хэрэм наттай талнуудхийн чонын сүргийг хоригилж чадна. Тэгэхэд чон ирлээ гэдгийн чон нь үнэн дээр талнуудхийн чонын сүргийг зааж байгаа биш. Харин чонын төрөнтэй туг өргөж, чонын тотмын шүтэж, чоноор дуурайл жишээ болгон чонын байлдах арга бодлого, оюун ухаан ба эрэлхэг догшин зан чанарыг хадгалсан хүмүү, шамби, турк, монгол зэрэг талнуутхийн морд зэрэг байхаа. Талнуутхийн ард түмэн эртнээс одоо болтол ерөөсө чон тотмын шүтэж, бие чонтой үлгэрлэн хятадчуудын хоньор үзэж ганцаар олны дайрах омог зоригоор тарьялах үндэстнийг үзсэр ирсэн. Гэхдээ эртний дундуудын тарьялах үндэстэн чи ерөөс талнуутхийн морд зэргийг хамгаас айдаг чонон гэж үзсэр ирсэн. Тэмдэг утааны хамгийн анхны үндсэн утга нь чонж дээр шатаасан нь чон тутмын шүтдэг талнуутхийн морд зэрэг боомтод орохыг сэрэмжилүүлсэн утаан дохио болвол таарна. Тэмдэг утаа нь чонын баастай ямар ч харьцаа холбоогүй байдаг гэж чанжин үзлээ. Дэргэнтэ дэлхий дээр хятад хөлөндөл сая тэмдэг утааг бас чонын утаа гэдэг

шийдвэрлж чадсангүй. Тал нутгийг ойлгохгүй хядад хүн дахин шинээр улс байгуулсны дараа тэмдэг утаа төлөвөртэй өнтөрсөн ч тарьялах хүндэстний адрагалбарлаж төймөр тавих утаа тал нутаг зүг хортом огоо шиг гулган төрсөн. Энэ бол тэмдэг утаанаас ч аюултай дайны утаа байж өөрийн гараараа урт цагаан хэрмээ нураснаас ч балын мунхаг бие хорлсон явдал болно. Чанжандгэнтэ үлзийн хэлсэн хэрвээ цагаан хэрмийн ард их нэлгэр их тал нутаг нэлээсэн том элс мангав болоод Монголын их элстэй залгалдвал Бээжин яанав гэсэн үг санаанд нь ороход өөрийн эрхгүй урт зүрс алдав. Хэдэн мянган жилийн турш тал нутгийг дайсган жүздэг тарьялах үндэстний төмөн газрын урт цагаан хэрмэн тэрхвээр тэнгэр элсэнд болгодвол сая тал нутгийг хайрлж нандинах байхаа. Тарьялах үндэстэн бол авса үсгүй бол нюлуус унагаад үгүй үндэстэн. Манж үндэстэн дунд оронд эзэн бол суусны дараа аажмаар тарьялах боловсонд хайлагдан үүдэ төвжин бие магтаж үрэн дахны боловсон соёлыг эрс эсэргүүчэн өөрчил чинчлэлт хийхгүй байсаар харин үхэр фонд хаалга үүдэ хамх цахиулаад сая цэхээрэн ухаарч өөрчлөлт нээлт хийсэн. Чанжин хүлд орох үнс болсон чонын баасы харсаар цээж дүүрэн гутрав. Үдийн халуун наранд шарагдахдаа Чанжин чулууны сүүдэрт алдлан нойр авахыг сансан ч энд чонын баас илэрсэн газар болохоор айгаад унтсангүй. Гэнтэ морин туурын чимээ гарч дорж хурч ирэв. Тэр дунд цагаан монгол тэрлэг өмсөн ногоон торгон бүс бүслээд ажил чадамгай ариухан хэнчэр харагдана. Тэр үлсэ арччихээд оо чи байсан юм уу? Сая энэ хэсэг чулуун дээрээс гал дүрэлзэн утаа гарч байхыг хараад алины хончин нь тарвугаалаад шарж идэж байгаа юм гэж санала. Улсад бүр гэдэс горьгүй байн шүү гэвэл Чанжин би ханаас тарвуг олж алах эрдэн байхад нэг баг ядарсан болохоор гал ноцоож ядраага тайлж наадсан юм. Чиний хончин гэвэл дорж хойд хөтлийг саяхан давж гарч ирсэн нэг сөрөг хоньи заагаад хонь тэнд хэвтэж байна. Баг унтыг гэж бодсон чи жаахан зүрхшөөгөөд байна. Тэглээр чамайг эрж зогдохоор ирлээ. Миний хоньи хамаагүй. Тэр уулан дээр шатар наач байгаа хоёр хончинаар харуулж байгаа юм гэснэ чулууны сүдэрт суулаа. Малчдын донд уламжилагдаж байгаа тоглоом бол чон хонь барих монгол шатар ба монголын морь цэргийн өрн дэхнээс авчирсан олон улсын шатар байж харин хятад шатар наад чаддаг хүн нэг ч үгүй чанжин мэддэг байлээ. Билэг насны хэлэхээр хятад шатар дээр чум хятад үсэг байж монгол хүн үзээд ойлгодоггүй. Олон улсын шатар дээр харин ямар ч үсэггүй болвооч хэн чигээд бүр танчигдаг. Ялангуяа морин морин хуурын толгойтын их ойролцоо байдаг болохоор монголчууд тон наадахд үртэй. Монгол тал нутаг одоо болтол Эрлхэг Баатарлиг эртний монгол морь цэргийн энэ дэлхийг донсолгон довтолсон үлдэгдэл юм үнэт гэрчээ хадгалсаар. Тал нутгийн үндэстэн хятад үндэстнээс хол өрт дэлхийн ертөнциг таньж ойлгон олон улсын шатартай ойртон хамаг өрт өрн дахны дайны олзыг агнж олсон дорн дахны үндэстэн болно. Монгол хүн үлгийн туурайгаар хөвчин дэлхийг донсолгож байсан он жилүүдэд хүчрхэг Ромын шашны хаан нь хаалгууд энэж хүнд ёсоор хүндлэн элчин сай томилон үргэн бялдуучилж байсан. Монгол хүний мухаш үгүй Эрлхэг Баатар хадан зоригл өрн дэхний дайралтыг зогсоож чадсан. Тал нутагт ирсний дараа Чанжин бас Малчдаас олон улсын шатар наадахыг сурсан байлээ. Өвөр Монголын тал нутгийн зуны улирлын өдөр тон урт байж хар өрт 3 цаг болмогч тэнгэр гээгэрэн орой 8-9 цаг болоод сая харанхуй бүрий болдог. Хонин сүрэг зүүдэрч ябвал үе гишүүний өрөвсөл олдог болохоор хар өглөөгөр бэлчээрт гаргадаггүй.
эрх үүшээ өдийн өмнөх 89 цаг болж

шүүдэр хатсны дараа сая хашинаас нь гаргадаг. Гэвч оройдон ирэх биш, нар унсны дараа сая хонин сүргийн хотлоно. Учир нь Шарбүрийгээс тэнгэр харанхуй болтлох халуун уур тарах хугацаа бол хонин сүрэг их хэмжээгээр үүсэж тарга авах гол үе болно. Зуны улирлын хонь хариулах цаг нь өвлийн улирлаас бараг нэг дахин илүү байдаг болохоор гончит чүм зуны улирал болохоос айдаг юм. Өглөөрт цайгаа уугаад гарвал орой 8-9 цаг болтол үлэн хоосон явж халуун наранд шарагдан хамаг биен ядарч үлсэж цангахын зэрэгцээ үе туртайгаар урд өдрийг өнгөрөөдөг байна. Нэнч халууны гол болсоор батгана шумуул самуурын үйлийн бардаг. Бээжингийн цэгээтэд тал нутагт ирсний дараа хахир өвлөн халуун зуунаасаа илүү сэлүү таатай санагддаг ажээ. Батгана шумуул самуурхас өмнө үлсэж умдаасах бол Чанжаны хамаг илүү тэсвэрлэх үе барих явдал болно. Малчад үлсэж умдаасах тэсвэрийг даадаг боловч олонх нь бүр ходоодон архахтай байдаг. Цэгэтэд төрөө жилдээ хонь хариулахад хуурай хүнсээ авч явдаг байснаа аажмаар 2 цагийн хооланд дассан байлээ. Доржи, чин бэлчээрт тарвга тон олон байна шүү. Баруун уулын хөтлөөр тарвганы нөх байхал байна. Бид өнөөдөр байдлын ойлгож маргааш өрх тавь. Үд болоход лавтай шарж идмээр хэд орох байлгүй. Гэвэл чинжин том баяртайгаар. Охэ, тарвга голоод алчихвал үл дарах мөртөө ядраа тайлчихин шүү гэлээ. Хоёр сүрх хонь мөн гэдсээр болохоор дорж чинжиний дагуулан баруун хойны хөдлийн орой дээр гарч хэдэн хэсэг чулууны ард далдлав. Эндээс ард байгаа хонин сүргэн олж харах мөртөө өмнө талын тарвганы нөхөйч тод олж харна. Хоёулаа дурнаа гаргаж нарийн шинжиж ихэллээ. Намжим уулын юрун дээр хэдэн 10 тарвганы нөх онгойж өөхөн чулуунаас нүдг ялсам гэрэл татна. Олон булгийн талнуудхийн тарвганы нөх тон гүм байж уулан доорох хөдөр чулуугч малтад аргач гэдэг. Зарим малчад тарвганы нөхний амсар дээрээс хүрэн болор чулуу болон зэсэг хөдөр олж авсан нь улсын хайн шинжиг хангиас очиод олон булгийн тал нутх нь хил ойролцоо байсангүй бол аль хэдийн уурхын талбай болчихсон байхаа. Дэми утсангүй уулын юрууны тэндээс тарвганы хос хэрэлдэх дуулдав. Энэ бол тарвга нөхнөөсөө гарахаас өмнөх дохио болно. Нүхний гадна ямар ч хариу чимээгүй бол тарвга нүхнөөсөө гарч ирдэг. Бас нэг зэрэг дуугарсны дараа нэг л дээр 10 тарвга бултайж гарч ирэв. Нүх болгоны бутан дээр бараг нэг тарч зогсон 4 зүгийн шинжиж амар тавны дохио өгөхөд мөндөл нүхнөөсөө гүйлдэн гарч ирээд 10 метрийн холох өвсний дунд хөөрөлдөн наадаж өвс идэж байлаа. Тарч заримжтэйгээр өндөр охторгойд эргэлдэн нисэх бүрэгдэн ширтэн. Дайсан хэрвээ доошилж ойртсоор тарч заримжин дохио өгч бусад тарвагнууд ч юм нөхөндөө орж хүчрхэг дайсан холдож явбал дахиад нөхнөөсөө гарч ирнэ. Дорж дор дуунаар чи үзэ хамгийн хойд сахын нөхний цаана нэг чон байна шүү. Хүм болоод чон ч юм тарвганы маханд горилж байгаа юм байна гэлээ. Чон гэж сонсомогч жанжаны урман сэргэж тэр зүг дурандав. Доржин заасан нүхний амсарт нэг бориг огозын зогсож хоёр хаагаараа өвчүүгээ маажил хийлэн ийш тийш сэрэмжтэй ширтэнэ. Тал нутхийн эрм тарвга салж амьдэрдэг. Тарч зулзгаа дагуулан олон нүх төвлөрсөн газар суухад бориг харин ганцаараа нэг нүхэнд амьдэрдэг байна. Доржи, мөн тэр хэсэг чулууны хажууд өнөх чон байна шүү. Миний баргалахаар тэр адагта хагас өдр илүү хэвтэж байна. Гэвэл чинжин дахин нарийн ажиглаад сая чонын хагас бий бараг бүрүү олж харснаа тэсгэлгүй. Чиний нүд чин өнөр чоны нүднээс хэцүү байна шүү гэлээ.
дээхэд орж. Хэрвээ чон яаж даруг барихыг мэдэхгүй бол хэдий сайн нүдтэй ч хэрэггүй шүү. Чон даруг барихад салхины доор талаас гарч нүхний доор талын өвсөн дотор далдалдаг юм. Чон нэг удаа даруг барих гэвч хялбаргүй шүү. Тусгайлан том боргий барьдаг. Чи үзэ, тэр даруг хурганы хэр том байна. Нэгий барьвал бэндэ хүрчихэн шүү дээ. Тэглэр чоныг эрж олыг гэвэл үрдээр эрд тарвганы нүхийг эрж олоод дахин салхины доор талын өндөр өвсөн дотроос чоныг эрх хэрэгтэй байдаг юм. Ингээлээ. Энний сонсоод Чанжан баярлан хөөсөж, өнөөдөр бас нэг мэдлэг сурлаа шүү. Энэ тарвг хэзээ сая өвс иддэг бол би чоныг яаж тарвг барихыг үзье гэж алих хэдийн бодсоор ирсэн. Гэхдээ тарвганы нүх тийм ардан байна. Чон бултайсаар тарвга доороо нэг нүхэндээ шургаад орчихгүй юу? Гэвэл дорж. Тийм шүү. Тэгэхээр тэнэг бядуу чон нь тарвга барьж чаддаггүй юм. Хурц шалмгай чон ол сая тарвгыг барьдаг. Төрөө чон тарвгын нүхэнд нь шургуулахгүйгээр барьдаг онч эрдэмтэй шүү. Чи энэ чоныг тарвга барих эрдмийг үзэж байгаарэ. Ингээлээ. Хойшо ажиглавал гонин сүрэг хэвдсэн орноос хөдлөх янз гүй болохоор хоёулаа өргөлжилэн хүлээв. Дорж, харамсалтай нь өнөөдөр нохой дагуулсангүй. Тийм биш бол чон тарву барихын завт нохой мориороо хамтад нь нэхвэл тарвг нь манай болж гэдсээ борлуулах хавтын хол болох нь тэр шүү. Гэвэл Чанжан. Багуудад бид мориороо нэхэж үзье. Хөөгөөд гүйцгэж магадгүй шүү гэхлээр дорж. Хэрэггүй, лавтай хөөж гүйцэхгүй. Чи үзэлдэ, чон уулны нюрууны дээр талаас уруу буухад бид харин даваа өгсөн шүү дээ гэснээ залгаад, хашил маргааш өрих тавья. Өнөөдөр чамд хань болж байдлыг үзье. Чоныг тарву барих хугацаа мөн хагас сарын зай байна. Бороо ороод батганаа гарч ирсээр чоны нүд чих хамрыг зуудаг болохоор өсөрч дэгцээд урд цагаар бүхж чадахгүй. Тэр үе болсоор чон эргээд адуу малд бууж хүн амтныг зовоодаг юм шүү гэлээ. Бориг бусад тарвганыхаа өвс идэхийг харсаар тэсгэлгүй урагшилан 10 метрийн хол өвснөөс яруу санд руу хэдэн ам өмхөөд нүхнийхээ амсартаа босч харьяад жис жас дуугарж байлээ. Дорджи, тарву кэзэдэ үүрнийхөө өмнөх өвсөө иддэггүй. Үлдэж байгаад нүхө халхалдаг шүү дээ. Талнуудхийн амтан ургамал амьд явах гөгч мөнч хялбаргүй дээ хөөрхи гэлээ. Чанжан бүх анхаарлаа төвлөрүүлэн чоныг ширтэн. Чон хэвтэж байгаа орноосоо тарвгыг шууд олж үзэхгүй бололтой. Зөвхөн сонсох сэрлээрээ тарвганы байдлыг магдлах болохоор элдгээр газар нялдан хэвтэнэ. Бориг хэдэн удаа эргэн урган гүйгээд ямарч аюул төгшүүрийн шинж тэмдэг илэрсэнгүй болохоор сэрэмжи алдаж хажуу талын нэн ягч сахлаг хөөхөвсөн зөв гүйж очив. Бараг 5-6 минут өнгөрсөн бололтой чон гэнт гүйн босов. Гэтэл чон тарвгүй нэхэмжилсэнгүй, харин хайр чулууг чинээ мэдэн малтаж хөтөл уруу өнкрүүлв. Чулуу өнкрдэх дуун нилээд их болохоор 20 метрийн зайтай байсан тэр борийг доороо нүхэн зүгээ дутаалаа. Энэ үес чон хуй салхи мэт төрөгнөөр тарвухтай зэрэгд нүхний амсарт тулж ирэв. Тарвуу сандарч өөр нүхэн зүгээ дутаах гэтэл чон хэдийн багалзурдаж яваад нисэх түргнээр уул нюруу давж алга болов. Энэ удааны дайралт ёстой нүд цавчхийн хором дуусан Чанжаныг яахаргүй гайхал төрүүлв. Чоны оюун ухаан арга башир ёстой гүн нууцхай ажээ. Чанжаны уншиж өнгөрсөн дүрсийн үүсэл зэрэг номуудын онлын мэдлэгч бодот амьдрал дэх сонин гайхамшигт үзэгдлүүдийг тайлбарлах үе бэрх байлаа. Нар баруун шагэлвэхэд гонин сүрэг хэвтрээсэн босож баруун хойшоо бэлчэв.
Хоёулаа хэдэн үг зоогдоод хонин сүргээ харвал чанжины хонь өргөж байлаа. Яаран дурандаж үзвэл сүргийн зүүн гар талын шар хуарын дотроос нэг том чон гарч ирээд яаж ийхин завгүй нэг хонийг дараад унгаж хэлээ. Чанжин сандархдаа хас хэрэг гэтэл дорж түүнийг нэг л дараад цуулгачхив. Чанжин сэхэс хийж уура даран дахин дурандаж үзвэл чон нэгэнтэй хоньны гуйыг өрн идэж байлаа. Хонь гэдэг амьтан чулс үссэн ч чацаг алдаж маалхгүй номхон амьтан болохоор ямар аюул тулгарсан ч таг чимээгүй байдаг. Дорж хоньын сүргээс ийм зайдуу байх юм чинь гуйгад очсон ч хоньны амийг авар дийлэхгүй болсон. Тэгэхээр чон задлын идээд гуйж дийлэхгүй болоход нь хөөж байгаад ургалж авъя гэснэ. Муу дам шиг самуурхан байна шүү. Аимшиггүй миний нүдэн доор хонин сүрэхт бууна гэдэг чинь надыг муу үсхийн туйл байна гэлээ. Хоёулаа чулууны хажууд цэмээр сууж чоныг өргөөхөс болгомжилно. Энэ чон ёстой үлэн чон байлээ. Хончны эзгүүд заглаг өндөр шарах хараар халхалг болгож хонин сүргийн ойролцоо мөлхөн очоод гэндүүлэн дайрч тарган хоньныг татаж тавтай зоогөлж байгаа нь энэ байлээ. Чон уулын юруу дээр байгаа хоёр хүн болон морийг олж харсан нь лавтай. Тэгээд утаггүй харин нүдэн хүнийг дурандаж хоорондох зайгаа нарийн бодон мянуу секундыг алдалгүй мах өмхөлж завдахын хирээрэн залгиж байлээ. Чанжин энэ хараад өөрийн тийясан бэлтрэг нь хоол идэхдээ шалмаг байдаг нь буруу бишээ гэж бодлоо. Ёстой цаг бол амь нас гэдгээр нарийн жажилж удаан иддэг чон нь эр дараагүй өлвөрч өгхөн тэрээ. Малчаде хоньороо ховдог чон солисон үлгэрийг Чанжин олонтаа сонссон. Нэг л хоньор нэг бүдүүн чон солих нь олзот юм аймаа. Нэг чон жилд багдаа унаг туглы багтаахгүйгээр арваад хонь идэнэ. Хоньороо чон солисон хоньчин торгуул шийтгэл олохгүй мөртөө харин саяшаал чагнал хүртдэг. Гэтэл хоньи алдаад чоны барьж дийлэхгүй бол их сүйдэл болно гэж Чанжин санаа зовж байлаа. Тэр дурнаа чангатхаад харж байтал хагас минутч болол үгүй хоньны нэг гуй арсан махтайгаа чонын гэдсэнд орчихов. Хонче амьд үлдэд дийлэхгүйг мэдсэн Чанжин чон бүхэл хоньыг идээд гэдсээ чирч дийлэхгүй болохыг хүлээж байлаа. Хоёул зэмэр мориныхоо дэргэд очиж чүдрийн тайлаад жолоогоо атгаж хүлээж байлаа. Хоньи гэдэг амьтан мунхагийн туйл болжээ. Хажууд ханийн татж унгаахад дэрэгдэн байсан арваад хонь аян хэлмэгдэж зүг толгойгүй зүгтав. Гэвч дэми удсангүй хонин сүрэг тайвширн намдав. Хэдэн хонь чонын өмнө очиж ханийн идхийг цэсэрхийлэн үсэх нь эсэргүүчл зарлж байгаа шиг бас үеман сонирхож байгаа шиг нь ёстой тэнэг мунхагийн туйл байлаа. Энэ харсан бусад арваад хонч ямар нэгэн хөөр нарийн болж байгаа гэж сонсон бололтой жим гадуур нь тойрон зогсоод хаагаа дэвсэн сонирхож байлаа. Хамагчстай харин зуугаад хонь цоглорон чон болон татагдсан хонийг давхар давхар бүсэлж аваад хойн өмнөгүй ивэлцэн үцсгэн. Энэ нь яг л чи татагдахаараа татагд надад хамаагүй чамайг ичгсэн юм чинь би идэгдэхээс хэлтэрлээ гэж хэлж байгаа шиг байлээ. Анд нөхрийн кан алагдсны хараад айн сүрдэх болооч алацаана ухамшил гас биш ататан чонтой ас тулан эсэргүүчгүй байлээ. Энэ байдлыг харсаар Чанжин ёстой уусхад дэлгэртлөө уурлав. Тэрний нүдэнд лүүшний биерийн доорох дундуудын нэг бүлэг тэнэг мунхаг ардууд Япон эзэрхүү төрмхэйтэн өөрийн ах дүүг нь алан шудаж байхыг хүрээлэн үзэж байгаа үзэгдэл кино зураг шиг тодрон өнөөдрийн хонин сөрөгтэй эгэ адил санагдна. Нүүдлэн малждаг үндэстэн хядад хүнийг хонтий зүйрлдэг нь ийм л учир байжээ. Чоно хонийг барьж идэх нь ярангүй харсалтын мөртөө хорсолтой. Гэтэл хонь шиг өхөнч дорой
ханья бодгүй ховинчир зан нэн хорсолтой, нэн жигшилтэй.

0: Доржич нилээд арга барагдаж зовно. Бүх баргаттай нэртий анчин гарын хонин сүргээ хаяад зэгэтний дагуулж чон тарву барихыг үдсээр байж гэгэн цагаан өдрөөр хоньо чонон тадуулж хэжээгэх муу нэрний дээр нэг удааны хариуцлага алдсан осол амдал болох мөртөн хоёулд бүр ашиггүй байдаг. Нэн илүү чон тэжээхэд дуруу гүцэж байсан хүмүүс юу гэж хэлэх бол? Юу хэлвэч тэдний дур болжээ гэж бодхоос чанжин нэнч айдас гүрн. Доржи чоныг дурнсаар нилээд бадлахтайгаар энэ өгсөн хоныг миний дэрдээр бодчихё гэвч чоны арсыг би аван шүү. Тэгээд бовшингүй тушаасаар л бид хоёулаа ялаа гавьяагаар тайлж гэж мэдэрий гэлээ. Чоны нүд хүнээс өчүүхэн салахгүй болооч хоньны махыг мөнгөл бүхэл хахуулаар нь залгилзаар. Доржи ямар зэргийн хурц сэргийг чонч үлссээр тэнэг болчдаг юм байна шүү. Тарган хонинд буусаар бүрч яаж гүйхэ хүртэл мартчихэж. Энэ чонч их ядуу байна. Хэдэн өдөр тарву гарч дийлсэнгүй үлэн хоосон явсан юм байна гэлээ.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

дундын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хулсүүч Баатар цуута дурсан тэмдэглэл нэм. Хулсүүч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцхан өрхөм сонсогч хэдөө. Хөлөнбөр хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнийх Америк айлтхан цолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын конфансны үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсно. Дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Улан ууд конфансын хөдөөгөр орон нутгийн намын хорооны шүүжи байсан ч бусдын өмнө өмсмөр хувцас нэх захач алга байлаа. Хэрв түүний таньдаггүй хүнтэй харах бол энэ хүн өмсгөл зүйл данч үзмөр хөгж санамар. Түүний ихэл боргожүүн ажил чар бич бөгөөд ариулан гамнах шилдэг удамчлаа хадгалан баримтасаар ирсний ер нь бодож олохгүй билээ. Тэр хатуу жилдээ боргожүүн бол өвхамт намын өөр чанар удирдах катер эрх таньх байж болохгүй ямбасартотой байж болохгүй гэж үргэлж ярьдаг. Нэгэн өдөр түүний гэрт нь хэдэн зочин иржээ. Тэгэхэд түүний өмсөж байхаа өмд нь бүр угаагцсаар цайрсныг үзэд ихтэй гайхан күн шүжээ. Чиний энэ өмдгийг шиний сольсон чи арван төхрөг хөрөхгүй шүү. Угаасаар байж цоорхот хурчхот байтал бас өмсөд байх чинь те гэлээ. Зарим хүн күн шүжээ та сайхан хувцаа бүр нуухад тавьж гсэн биш үү гэж шок барин ярьдаг. Күн фансын надад ханаас сайхан хувцас байхгүй итгэхгүй бол эрж үзээрэй гэж хэлхийн дахуу хувцсан хорхоонын олон дүүзүүлэхэд зөвхөн хэдэн зах хуучин хувцас байх мөрт зарим нь бас нөхөөсөр дүүрсэн байлээ. Цорын ганц үзмөртэй нэг зах европ хувцаса юрийн цагт өмсгө хайрладаг тул хөд буух буюу хурлахгүй болохоор л сая гаргаж өмсдөг. Сүүлээр нь тус зах европ хувцас нь санамсаргүй хэрэг болсон гэж хэн санана. Тэр өдөр нь Кунг Фансен европ хувцаса өмсөж хурлд очихоор

хөрөөнд гарч улаан уд мод ачхад шин соёо гарсан шиг байлаа. Өөрийн зайлсан улаан уд нь эдгэж гисэн байжээ. Конфанс нь үргэлж улаан удаар салхийг халахлан элсийг тогтворжуулах судлалт хийдэг болохоор маш баярлав. Улаан уд бол эрс чанга амжилтлын хүчинтэй. Айрын оронд олон харагддаг салхийг халахлан элсийг тогтворжуулах ургамал байсан юм. Сүүлдэн хүмүүс сохор балайгаар улаан уудыг готлсноос болж их байхалын залхаалыг хүртэж бүхий л гар шинэг шүүртэн цөлбөдөж давхар давхар элс манха шинэ хотыг залгахад хүрчээ. Иймээс Кунфансын улаан уудын ха эдгэж үхширхэд маш сэтгэл тавьдаг байлаа. Тэр сүвхэх тулан модон доороо зогсоод модны салаа модон навчсыг нэхэд нэггүй нямпайлан шинжиж гарлаа. Шатам наран октрохойд өлгөгдөд наран зуухын төвлөрөлцөг яг түүний гарын тохой дээр тусаад хувцсыг хүршиж гар хүрхийц болох хэрн хувцс нь нүх гарч эхлэв. Кунфанс нь дээл хайрлахта наран зүг хандаж та яхад надтай үшөөрх нь бэ? Эн чинь миний цорын ганц болмор хувцс шүү гэж хэлв. Хурал тархаж гэрте харж ирээд зүү утас эрин өнөөх европ хувцсын ха тохог нөхөж гарлаа. Зарим нь түнд күн шүжээ дахиад нэг зах шинийг авчхаа гэж ятхав. Күн фансын тэгж бүрлгэх чухалгүй. Нэг хэсэг нөхөөс нөхвөл адилхан өмсөж болох юм биш үү гэлээ. Тэгэд хөт буух буюу хурлах үед бас л өнөөх нөхөөстэй европ хувцсаа өмсдөг байлаа. 7 сарын нэгэн өдөр Кунфанс нь ажлын тухайлангаа дагуулан хөтө бочээ. Орон тэр бүхий ухаахад дотор хувцсан ч ухаачхад майхны гаднах дээсэн дээр дэлгэв. Дараа өдөр нь олон хүн тэнд зогсож түүний дотор хувцсыг зааж дахин ивэр шивэр хэлэлцэн. Хэрвээ тэд нүдэрээ үтсэнгүйсэн бол нэгэн орон нутгийн намын хорооны шүүжийн хүн давхар давхар нөхөөстэй дотор хувцас өмснэ гэж итгэмээргүй юм хан. Кунфанс нөхөөс ямар хамаа байх бэ? Дотор өмсөх юм чинь бусад хүн олж харахгүй. Дахиад хэлбэл нөхөөстэй дотор хувцас өмсөж болохгүй гэх хууль байхгүй биш үү гэж шогтлон ярив. Дараа орон Кунфанс нь дөөл ухаач. Түүнд зөвхөн нэхэл дөөлтэй учир өргөлж орой ухаач өдөрт өмсдөг. Гэвч тэр орон нэг шөнө бороо орчихсноос түүний дээл хатж дийлсэнгүй учир бусдаас дээл зээлж өмсгөл болжээ. Нэг удаа холбооч нь түүний яруу байхыг хараад хувцсыг ухаж өгөх гээд нэг зах дотор элгэв чинь олон газар цороод авахын тамтаггүй болсны үзэд сэмэр хайж орхижээ. Кунфанс нь хувцсаа тэглэх зур холбоочноос миний элгэвчийг олж харсан уу? Сонион сонин хүл ургаадгүй ч гэсэн үү? Зөв зүгээр байсан элгэвч харагдахгүй болчихлоо гэхлээр нь холбооч нь түүнээ хүлс чахруулан сандран ирж байгааг үзэд би түүний чинь хайчихсан гэж хариулв. Кунфанс сонсоод хаа хайсан бэ? Хурдан намайг дагуулад ирээд авчир гэж уурлав. Элгэвч ирж авчирсны дараа тэр өөрийн гараараа ухаан дэлгэж хатахад бас л утас зүү гархан нэг нэг зүүхээр хэлхэн нөхөд авч өмслөө. Тэгэхээр тэр холбооч энэ доо. Энэ хэдий сайхан бэ? Бас өмсөж болох биш үү? Дахин шиний авсан ч дотроо л өмсөх юм чинь хэн олж харах юм бэ? Заосон ч арилах нь гэв. Түүний өмсгөл зүүл нь борхож юм байж чадахын хэрэгт илүү нэг мөнгө зоос зарцуулан хувцас авахгүй мөртөө гэрийн хүмүүс онцгойлон хөөхтөнч ингэж чанга шаарддаг. Тэдний үнтэй хувцас авахыг юрээс зөвшөрдөггүй. Ажилч борхож юм датхалтай болохоор зэрдэг. Нэхүүтэ
күнжин болон күнлэнд өмөд авхаар хансина сухлаар нөх өмд нь 20 төхрөг гэхэд тэр ханш булялцсаар байж 35 төхрөгөөр 2 өмөд худалдан авчээ. Өмөд худалдаж байгаа хүн түүний орнотгийн намын хорооны шүүжий болох юм мэдээд ийм том дарга хүн ингэтэл хэл амаа барааж ханш үн булялтна гэгч 5 төхрөгөөр дутна гэж юу? Үнэхээр итгэж ядан байлаа. Гэвч конфансын хөдөлгөөр ингэж идэж өмсгөө хүртэл арбилдаг болбоч амьдрал хүчирдэлтэй үрхийг дэмжин тусалхад зоосоо ер нь харамлдаггүй юм. Тэр хоол унтын талаарч гэдэс цадбал болчихдаг. Түүнд хоол будаах үлдэж болохгүй. Хэдий идвэл хэдийг аяхлах нэг мөхлөг амьгч бүрлэгж болохгүй зэрэг нэгэн зурвас бичхийн баримтгүй тогтоол байдаг. Тэр бол нэгэн хатар хүн хөдөө бүүж ажил байцаахтаа өргөлж ментурын хоолн гэр точиж ментур иддэг. Тэр хоол нь итгэхэд хурдан цаг тарифтайгаас ажлын цагаа илүүчилж чадна гэж тэр ярьдаг байсан. Ингэж л нэг аяг ментурын хоолоор гидсэд өргөж нэг л сэтгэлээр махран ажилладаг. Хүү Күнжин түүнийг эргэж үзэхээр Ари орно хурч түүнтэй хамт хэд удаа хөдөвч. Нэг удаа тэднийг говийн элсэн танд хүртэл үд болох шахтлаа. Хүмбэрийн гидэс горчхнан дуугарч өлсөж ихэлснээр аргагүй төр аялахаа зогсож ингээд царгуулдэнгэр ус буцалган дөхөн хоол дэвтэж идэхэр болов. Малчит жич тухайн ордны засгийн ордонд яршиг төбөг болохоос хичэн хөдөө буухад дөхөн хоол идэх нь конфансны үүдсэн шинэ илрүүлэлт байжээ. Гэвч тэд хоолоо дэвтэчхэд идэж амжаад игэр тэнгэр гинт хувирн хуйгах салих тэнгэр бүрхэм элэс хойлруулан догшин дайралт хийчээ. Бүгдөр хурдхан дөхөм хоолн сава гараар бүтөөж хөдлөл багал удаан нэг данхын дэвтөөсөн хоолыг хийсхэн аваачиж байлаа. Зарим нь гараар бүтөөсөн ч элэс орсон тул хаях бодол орсон ч конфансны эмнэ хайч чадгүй. Учир нь конфансны олныг аргалаад ичих бүрлэгж болохгүй гэж шаарддаг. Тэр хүүгээс Күнжээ энэ удааны аялалд ямархан сүгдэлтэй байна вэ гэж асуухад ийм чөтгөрийн тэнгэрт уцарж өнгөрсөнгүй. Иймэрхүү дөхөм хоолыг ч нэн идэж өнгөрсөнгүй гэж хүн дүтнэв. Конфансын хүүгийнхөө мөрийг давшсаар энэ газрын амьдрал хатуу бүрхтэй гэвч бид итгэл зоригтой байх хэрэгтэй. Малчин түмнээ амьдралын чанар чансааг дээшлүүлэхийн төлөө өнөө хүчир зовлон амсах нь өчир бишээ гэлээ. Бүрий болох үеэр тэд Шихацэ ордны Клац шанд хүрхэд тентхийн удирдлага өгтөн зочлохоор болсонд конфансын бид ажил байцаахаар бууж ирсэн. Танд яршиг төбөг авчирж болохгүй. Нэн албаны зоосоор хооллож болохгүй. Бид өөрсдөө хоол авч явъя гэж гар сажив. Конфансын тухайн шанаа намын хорооны удирдлага нартай хэсэг ярилцсны дараа олноо давхуулан нэгэн бүдүүлэг буудалд буучээ. Оройн 9 цаг илүү болчихсон мөртөө үддэж сайтар хооллож дийлсэнгөө болохоор бүр өлсөхийн тойл болж зарим нь бас күн шүүжийн маны давхуулан ямар сайн хоол идүүлдэг бол гэж хөсөн хүлээж байлаа. Күн фансын харин бид дөхөм хоолоо идцгээе. Энэ удаа нилэгт олон авч явъя гэлээ. Олноор нэгэн нэгнээ ширтэлцсэнд конфансын өндөж дөхөн хоолоо дэвтэх гэхэд буудал нь буцалсан усгүй байлаа. Одоо ч маны дагуулан гарч хоол идүүлэх л болжээ. Нэг аяга мен турч болсоор яах вэ гэж олноор сэм баярлав. Олны харц зэргээр конфансны дээр тусахд тэр олны харснаа төр нэг эрен архалчхаа маргааш тануусыг сайтар зочлие гэж энэв. Тэр хэлхийн даху дөхөм хоол хуурай хар хэмлэхийн даху
амттай, өнөхөр амттай гэж ярьж гартлаа. Сэтгэлд хоногшсон хүүхдүүд конфансны сэтгэлд хүүхэд хоногшдөг юм а гэж хүмүүс дандаа ярьдаг билээ. Нэг удаа конфансны нямошине Кару Шангас ирхэлсэн багсархуулд зөвхөн нэхэл багш 6 сурагчтай мөртө сургуулийн байрч түн бүдүүлэг бүгэд зам харилцаа дөхмгөөс энтэх хүмүүс гадаад ертөндтэй дэмий харилцдаггүй. Гадны хүмүүсч энд дэмий ирдэггүй байдгийг олгоод тентхийн багш сурагчийг эргэж үзэхэр болов. Тэр тэнд сургуул бий, багш сурагч бий. Бид хэрхэн хамаарахгүй байж болох бэ гэж ярив. Тэгэхэд тэр баяр зоос гарахын бичгийн богч харанда тэмдэглэлийн дэвтэр зэрэг бэлэг авч хөөхтэй гих өрөвч сэтгэлээр тэднийг үзэхэр мордлоо. Эмнэх зам маш аюул түгшүүртэй байж анх дах уулыг давж гарахад нэгэнт өндөрлөгийн тусгал үүсэж уруу лам хөхрөн амьсгал чухалдаж бөх бие суларан хоёр хүл хөвөн гисгэж баймар хий тусан нэг алхам урагшлахад ч нэг алхам урагшлахад ч хүчирдэв. Тэр багш ба сурагчдтай төрхөн уулзахын төлөө амрах завгүй шүдөө зүүн урагшилж байв. Бас хэдэн уулыг давах чухалтай тул хамт ява ажилтдан түүний төлөө санаашрын. Конфансын хүнд ночтой өндөрлөгийн тусгал үүсснээс гентл гар бол яадаг билээ гэж бодцгоо. Харч хаад сүүлэр дахин дохол олж иргээ гэж ятхав. Конфансын өнөөдөр өрхөвш хөөхтийг эргэж үзэх хэрэгтэй. Би эртэд очих байсан юм. Тэдний төлөө юр санаа болж идэд амтгүй унтаад нойргүй болтгоо. Иймээс бид хүчир бэрхшээлийг давн эртхэн хүрхэр чармай гэж хэлв. Тэд хэдэн арван газар явсны дараа дээш харсан чинь уул нуруу өргөлжлөн эргэн тойрхон өлий хулий байла. Хамт аялагч төвд үндэстнэ нэг катерн тэртэ холын уулын орхилыг заахад тэр уулын орыг даваад дахин нэг уулын жалгыг гарбал хурчхнэ гэж байлаа. Конфансын тэгвэл бид хүчээ шавхан эртхэн хүрхэр чармая гэв. Тэр өөр өмнө нь орж олны дагуулан урагшилсаар уулын орхилд гарв. Саяын төвд катер конфансны амьсга чухалдан царай зүс нь хужиж цайсныг хараад уудалгүй хөрчгөх юм чинь амьсга давья гэлээ. Конфансын тэгвэл 5 минут амрья гэлээ. Бөгтөр саяхан сууц гатал гинт муу боллоо цасан шуурх ирлээ гэж хэн нэгэн их дуунар хайсгарав. Бөөм хар үүл тэртэй холын уулсын орглоос далын түлхэлт мэт уулын орой гэж бүүлж хойгон гэрх догшин салхиныг дагалдан тэнгэр газрыг бүрхэж яхал догшин арайтан мөтөр тэднийг галзуурынх нь дайрчээ. Конфансын ийм догшин цас шурхтай анх удаа тохиолдсон биш лавдуун тогтунаар олноор салж бутарч юрх болохгүй нэг доор бөөмнөрлөдөн далдлах хэрэгтэй гэлээ. Тэд бөөмнөрлөдөн нэг том чулууны цаана далдлав. Нүдэрмхийн зуур тэнгэр бүрхийн цасан шуурх болов. Олноор харилцсан дугуйлцсан нуруугаа налалцсан төврөлдөж шахалцсан бөөмнөрлөдөв. Догшин салхи хуугийн шүгэж цас бутарсаар л байла. Анхаарын дулаац маш түргэн доошилж хахир хөйтэн тэднийг дарахад өрөө амна хавхран цэцэрж үзтэл хөлдмөр боллоо. Ингэж хэсэг өргөлжилснө цасан шуурх зогсов. Тэгэх мөртөө яг зардлах хүлээсэн мэт мөр сүдэргүй арилж тэнгэр гээж нар гарав. Конфанс нь харахад олноороо бүр цасан хүн болчихлоо. Тэр бэй дээрх цасаагүй бүн энэ бага цас шуурх манусыг яахан сүрдүүлж чадах бэ? Өргөлжлөн урагшалья
гэлээ. Тэгэхэд тэр цанхан харахад саяын цасан шуур

0: байгаага яг 5 минут өргөлжилсэн байлээ. Конфансен. Би 5 минут амраад хөдөлье гэсэн биш үү? Ингээч шоколан хэлээд олны хатгант л энэ ялгав. Тэдний сургуульд хурч очиход багш ба сурагчид маш сочсон байжээ. Хэрвээ энэ үед конфансен тэдний өмнө зогсож байгаа биш юм бол тэд нэг орон нутгийн намын хорооны шүүлжи албан ажил тим яаруу байтал тэдгээр бэрх бартаг туулан тэдний үзэхээр ирнэ гэж яасан ч итгэмэргүй юм ха. Энэ үед хүүхдүүд маш сэтгэл хөдлөж хасгиралтан конфансник хөргөлн авав. Конфансен тэдний нэр сурлагийн хэр бүтэмжжич гэр бүлийн байдлын зах дараалан асуун сурахын дагуу авчирсан бэлгэ төгөн өгөхөд хүүхэд тун ёсрохоор күн авахдаа талархъя гэж дуу нэгтэй хасгирав. Эрхэм сонсогч тав цагийн хараагаас болж энэ хөлж нэвтрүүлэг маань инхөө өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн нь балчмаа анхны хянагч гавра хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр анхаарлаа хандуулан хүлийн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай зулгая.
1: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
2: Хүлгийн нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил төрөдийн бусаад өрөөнд Хөх Монголын шин аянд унаамшны ертөнцөөс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хот газрыг туулах хурд сай тай машин, хүлээх хэрэг туулах хөнгөн явдалт унаа. Анхаарч хүссэн унаамшны тань тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомжлог, үйлчлэг тусламж. Унаа машины мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлцийтэй

Радио нөтрүүлгээ байнга анхааран болгооч. Бидний нөтрүүлэгт үргэлж хамт байлцдаг эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхний хамр амгалан айлтхан зулгаж байна. Сүрэг тархан бэ амгалан ажил төрөлгөн тавлаг алтан шаргал намраар тийм ээ. Сэрүүн салхинд хэнхтэгч ээж тань уужимхан саруулхан ухаан бодол тонглох урд талын одоо тийм ээ хараатай сайхан одоо тийм ээ байцхан уу эрхэм сонсогчтой хөлөн бөргөтийн хамжуулт өрийн төвийн Монгол хэлний өрнөхөлсөн радиогийн хүсэгт нөтрүүлэгт хам бол зөөсөр та бүхэн их алтан сонорт хүрлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Зэнгэд та бидний үргэлж анхаардаг тийм ээ хөлөн бөргөтийн хамжуулт өрийн төвийн Монгол хэлний өрнөхөлсөн радиогийн тусгай нэгэн одоо машин тэрэгний үйлчилгээ, машин тэрэгний тийм ээ орчлого додомтлох мэдээлэл сонсголоор тусгай мэрэгдлийн байр авчихсан хүсэгт нөтрүүлэгтэн таны сонорт хүрч байна. Хэрвээ та ажил амьдрал дундаа тийм ээ машин тэрэгний тухай ямар нэгэн мэдээллийг хүрсэн замч машин тэрэгэнд багтаа байвал манай нөтрүүлэгтэй банк нэгдэж нөтрүүлгийн одоо найруулагчтай холбогдож тийм ээ бид хамтдаа ярианы сэдвээ бас сүүгчилж тогтж болно. За ингээд 2026 он боيو одоо гад морин жил тийм ээ эд хүүхтэй өнгөрөн одоод нэгдүгээр нэгэнтэй бол одоо 8 дугаар сардаа ороод ирлээ. За ингээд ер нь машин тэрэг гэдэг одоо амьдралын дундах томхон нэгэн тавар та бидний амьдралын одоо чухал нэгэн багж улсны хувьд бол тэр бас өөртөө бас нэг эдийн засгийн нэг жил гэдэг юм уу тийм ээ хичлэр нэгчилдэг. За өөрөөр хэлвэл Оно жилийн одоо 8 сар болтол эдгээр машины компаниуд бол нэгэнтэй жилийн дээр хагас жилийн хугацаанд бол одоо нилээд шин загварын машин тэргээ төлхөн гаргасан. За машин тэргээ борлуулах аж ахуйн одоо тийм ээ байлдах бодлого гэдэг юм уу? Үүн хямдралт гэдэг юм уу? Ерөнхийдөө бас одоо нилээд чухал нэг 8 сараа гэж хэлж болно. За тэгээд ер нь одоо бас яг өөрийнхөө амьдралаар төсөөлж хэлэх юм бол тийм ээ баг сургууль байхдаа одоо дасгалаа тушаадаг шиг ер нь 8 сарын хугацаанд дотор 7 сараа гэж хэлж болно. Сар дотор бол одоо машин тэрэгний төрөл тэмдгүүд аж ахуйлууд бол нэгэнтээ өөрийнхөө одоо энэ нэг жилийн төлөв байдлаар гадарлалцсан байх. Дасгалаа тушааж чадах нь бол тушаачихсан. Сурлага анаахан таарах юм уу тий дасгалаа сайн биелүүлээгүй машин тэрэгний аж ахуйлууд бас тодхон байна. За тэгэд Өнөөдөр нэг сонирхолтой зүйлийг бодож үзлээ. Ер нь манай дунд бас одоо игээ зам дээр дахиж байгаа машин тэрэгний тоо хэмжээ ер нь хэд юм бола гэдэг бол өнөөдрийн ЭЭ багжуудын бүртгэлээр үл 3 даншуур гарья 4 даншуур гэсэн шиг юм нэг баг төлөв тоо өгөх юм байна те. Бид нар чинь одоо 10-ад даншуур хүн амтай том ус. За үүний дотроос бол 3 4 даншуур нь бол одоо машин тэрэгтэй юм байна те. За тэгээ ийм утгаараа бол одоо бид нэр цаашаа зарим зүйлийг төсөөлж болно. Өнөөдөр машин тэрэгний одоо борлуулгын юм нэг тоо бүртгэл үйлсүүлжэн дэр их амархан олддог болсон. Ярингуу одоо зарим тоо бүртгэлүүд бол жаахан одоо бүртгэх аргагүй гэдэг юм уу? Оновчгүй жаахан хийсвэр тоо гэж гарах нь зөвөө. За бид нэр энэ амьдрал дундаа үргэлж ашигладаг жишээлбэл одоо энэ дунчоди гэдэг юм уу тийм ээ? Машин тэрэгний одоо мэдээллийн том тавчны гарч үзэхэд бол дээр нь энэ машин одоо 6 сард эдийн машин борлуулсан, 5 сард эдийг борлуулсан, 4 сард эдийг борлуулсан. За эсвэл дунд улсын одоо 7-р сарын гэр бүл хэрэглэх машин тэрэгний сүүх машин тэрэгний борлуулгын жагсаалтаа гээд нэг өмнө 10 төрөл төмдгийн 10 загварыг одоо гаргаад өчтдөг тийм ээ. Тэгэхээр үл яг одоо бид нэр машин тэргийг ярилцаж судлаж одоо болж гинүү үгүй юу гэдэг тал дээр үл одоо тоо бүртгэлийг авч харгуулж үзэх нь бас зүй зөвхөстэй үлээ тийм ээ. Тэгээд ийм нэг асуудал гарсан байна. Одоогоос бараг 12 жилийн өмнө байхад 2014 он 13 оны хавцаавал энэ нэгэн төрөл тэмдгийн машин тэрэг дунд улсад нэг жилд 76.5 билүү юу ч гэсэн 70 тэмдэг хүрэг одоо тэмн тооны машин тэргийг шинэ машин борлуулж өгдөг. Машин тэрэгний одоо төрөл тэмдэг гэдэг юм уу ямар нэгэн загварын нийгэмдэг одоо бодит хэрэглээний байдал тархалтын байдлыг үл авч шинжиж үзэхэд хамаг нэгдүгээр тул борлуулгын тоо баримтыг нь үзнэ тийм. Энэ машин одоо нэг сарда бүх улсын тоо бүртгэл нь 3-4 зөвхөн толгойг одоо худалдаг тийм ээ суурийг худалдаг үл энэ машин одоо бас муу байна л гэж ойлгоно шүү дээ тийм ээ. Ярангүй яг эсрэгээр одоо сар сарын одоо борлуулгын манлай сар сар одоо өчнөн 10 20 30 40 төм борлуулчдаг ийм машинууд бол ер нь тодорхой ард түмний сонголт бүгд олмороо одоо таалсан хүн болгын шинийг авахыг хүссэн гэж ойлгож болно шүү дээ тийм үү. За тэгэхээр үл
Манай улс бол одоо ерөнхийдөө машин тэрэгний одоо ийм нэг бүлэг цогц гэдэг юм уу, машин тэрэгний бүрэлдэл байдлаас авч үзэх юм бол ерөнхийдөө ийм нэг түүхэн замлыг явж ирсэн. Эхлээд бол 2000 оны эхний үеэс манай улсын одоо машин тэрэгний ихэнх хувьцаа борлуулгын одоо тоо баримтын ихэнх одоо талыг бүл гадаадын бэл нийлүүлсэн машин тэрэг эзэлж байсан. За одоо эхлээд авч ярахад Toyota-ийн төрөлд өмдөг тийм ээ. Toyota-ийг бол одоо Гонжуугийн Toyota компани, Ichi 1-р машин тэрэгний компани, за Bontech Honda ч гэсэн тийм ээ, Honda ч гэсэн Гонжуугийн Honda гэсэн мэгтэй. За тэгвэл Шанхайгийн Tongyun төгөөмөл хэрэглэх гэж би хөндө орчуулсан байгаа тийм. Tongyun тэмдгийн дарууд одоо Chevrolet гэдэг юм уу, Cadillac гэдэг юм уу, эдгээр одоо Америк тэргүүд гол багтаж ирсэн. За ерөнхийдөө Toyota, Honda, Мазар диму, Nissan эдгээр машин тэрэгээр төлөөлүүлсэн Азийн одоо машин тэрэг буюу Япон, Кореягийн энэ дотор үл Шандай багтан тийм ээ. Япон, Кореягийн машин тэрэгүүд нэг бүлэг. За тэгээд Америк ТВ-ийн бол одоо GP юм уу, Chevrolet юм уу, Dodge гэдэг юм уу. Тэгвэл одоо эдгээр машин тэрэгүүд байна. Европ ТВ-эр бол одоо BMW, Boma, эсвэл одоо Audi гэдэг юм уу, Benz гэдэг юм уу, Dajung тэмдэг гэдэг юм уу. Ярангуй цаана одоо бас бидний нөгөө яриад байдаг юулээд швед ялан эдгээр машин тэрэгүүд багтнаа. Ерөнхийдөө бол одоо Америк ТВ машин тэрэг, Европын машин тэрэг, Азийн машин тэрэг одоо нэг 3-4 том зэрэглэл хувааж болно тийм үү. За 2000 оны эхний 10 жил бол манай улсын одоо бие дааж өөсөө үйлцсэн машин тэрэгний буурай хөгжлийн цаг үе. 2000 оны эхний хэдэн онд бол та бидний дэргэд яг одоо цэвэр одоо манай улсын өөсөө үйлцсэн машин тэрэг, жишээ нь Чиру юм уу, Биади гэдэг юм уу, тэ эдгээр машин тэрэгүүд бол саяалдж байсан. За тэгэхээр манай улсын одоо машин тэрэгний хэрэглэгчдийн сонголт гэдэг юм уу, дундад улсын машин тэрэгний зах зээлийн онцлог бол эхний одоо 2000 оны эхний 10 гарын хэмжээ

бол одоо гадаадын машин тэргүүд их байраа авч байсан, бэл нийлүүлсэн машин тэргүүд. За сүүлдэж ирээд одоо 10 хэдэн он 20 оны гаталтлуул манай улсын өөсөө одоо биен дааж үйлчсэн эзэн мэдсэн цөвөр тусны машин тэргүүд бол чангарж ирсэн тийм ээ. Чирүүгээс ахуулаад, биадигээс ахуулаад. За тэгээ одоо болоход бол бас нэг шинэ гэн цаг үед иржээ. Юу гэхээр бол одоо цэвэр цахилгаан боёо шинэ энерги машин тэргний одоо юм цаг үед орж ирээд байгаа юм. Тэгэхээр нөлтрүүлэгч Наранхүүгийнх нь одоо өөрийнх нь одоо тийм ээ дүгнэж хэлдэг одоо ярианы одоо бас нэг юу гэдэг айзм гэж хэлэх юм те. Ерөнхийдөө энэ машин тэргний бас нэг жагсаал бүлэг цогц гэдэг юм уу төрөл тэмдэг дээр нэгэнтэй юм нэг цаг үечилсэн шинэ нэгэн цаг үе хурцирсан учраас үүний дунд бол одоо зарим нэгэн төрөл тэмдгийн зарим нэгэн машин тэргүүд бол цаг үеийн одоо Алиас үргэлдэл болж одоо дунд улсын захталгүүрээс ухарж гарах имэрхүү одоо нэг хувилт хуучин юм одоо бол шинэ юм зүйл болно гэдэг үлүү дээ тий тэр утгаараа бол тодорхой юм аа. Бид нар одоо санаж байна уу? Японы одоо салдин тийм ээ Митибуш компаниул дунд улсын захталгүүрээс ухраад гарчихсан явчихсан тийм үү. Одоо тэгвэл өнөөдөр ярих гэж байгаа нь Шефулан машин тэргийг одоо та бүхэн бас их сайн мэдэх байгаа. Ягаад гэхээр бол бас нэг алтан шар өнгөтэй нэмэх тэмдэг юм шиг сүлжээн дээр бол одоо энийг бас занга гэж хэлдэм байх. Яг нэг Европ одоо костюм хөтсөн дээр зүүдэг тийм ээ. Өнгөрийн занга буч гэсэн шиг тийм үү. За Шефулан машин тэргийн маань бол өнөө жилийн одоо 8 сарын гаталснаас хуулаад ерөнхийдөө одоо дунд улсын захталгүүрээс ухарлаа гармаар байна. Шефулан тэмдэгт бол одоо ер нь үйлчлэгээ зогсоох гэдэг юм иймэрхүү одоо элдвийн яриа гараад иржээ. За тэгээд яасан юм бол ягд одоо энэ Шефулан чинь одоо бас яг өнгөрсөнд гэдэг юм уу бидний одоо өнгөрсөн машин тэргний одоо ертөнцөөр авч төсөөлөх юм бол тийм энэ чинь бас том төрөл тэмдэг шүү дээ. Шефулан машин тэрэг хаач байж идэг. Тэгээ яасан юм бэ гэсэн чинь яг одоо нөтрүүлгийн оршилд ирсэн нөгөө нэг орлуулгын тоо бүртгэл дээр үл маш нэг өвгүү зүйл гарчээ. Ягаад одоо өвгүү хөө яа өвгүүдээ шанар хөө ер нь бас нэг аж ахуй нэр төр гэдэг юм уу. Яаж одоо ханаас юм нэг тоо бүртгэлийг олоод байгааг нь ларанхуу нь бол одоо баталд хэлэхгүй. Ярангуу одоо энэ тухай сүлжээн дээр өнөөдрийн одоо хувийн мэдээллийн ажил хийдэг хүмүүсүүд бол олон ярьчихад байгаа. Юу вэ гэхээр 6 дугаар сард Шефулан тэмдэгт машин тэргмэнд зөвхөн нэг л машиныг борлуулж гаргасан гэдэг тоо баримттай. Энэ ч бас арайч юм даа тий. Юус та нар бас гайхах хөөрөн өчнөө энэ том дундд улс энэ олон дундд тэнгэр бүл хэрэглэгчдийн дундаас нэг л хүмүүс Шефулан машин тэргийг сонгосон юм байна. Тэгэхээр өнгөрсөнд одоо 12-3 жилийн өмнө тийм ээ нэг жилд 70 тонн машин тэргийг борлуулдаг байсан Шанчи Тунгюнг Шанхайгийн машин тэргний тийм ээ Шанхайгийн одоо төгөөмөл хэрэглэх машин тэргний компани ярангуу одоо Америкийн Билийн одоо дэмжлэгээр гэдэг юм Америкийн Тунгюнг компани одоо тийм ээ аж ахуйн хамтарлалцаагаар дунд улсад үйлдвэрлж угсарсан Шефулан машин тэрэг маань бол таг борлуулдаг болоод иржээ. За энэ бол одоо маш хэцүү зүйл байгаа бах. Манай сонсогчдын дундаас одоо Шефулан машин тэрэгтэй байсанс жолоочд байна уу ер нь санаж байна уу та ямар Шефулан жолоочсэн бай танд ямар төрөлдөл үүсгэсэн бай тэ. Надад одоо Шефуланы хамгийн одоо том үгсэн суугдлыг үл одоо бас нэг 5-7 жилийн өмнө байха Мэри Боу гэж тийм ээ Мэри Боу гэж одоо англи нэртэй бас уг нь бол боломжийн тухайн цаг үеийн орчинд бол сайн хэрэг байсан. Ягд байхаар бол худалдах үртгийнх нь өөрийнх нь үртгийн хувьд бол доор одоогоос 5-6 жилийн өмнө 12-3 тонн төгрөгөөр одоо шинэ машин тэрэг худалдаа авна. За тэр тусмаа бол одоо нэг чиг 5 тийгийн бүрээ хүрдний хий шахалттай. Хамгийн гол нь бол гэр бүл хэрэглэх машин тэрэгний үнэтэй мөртөө маш одоо хөдөлгөө хүч сайтай бараг 200 мөрний хүч ойртддаг байх. Тэгээ ер нь одоо энэ манай одоо нийгмийн олонх сонголтын дунд бол Японы одоо юм бүрээ хүрдээр хий шахдаг уу өөртөө хий сордог одоо ийм жаахан хөдөлгөө хүч муутай Nissan-гийн Toyota-гийн Honda-гийн гэдэг эдгээр машинуудтай харьцуулах юм бол үүний дэргэд бол одоо нэмэх тэмдэгтэй Шефулан машин тэрэг маань бол тухай бит бас л их гоё байлаа шүү дээ. За Америк машин тэрэгний хувь машин тэрэг болсны хувьд бол Шефулан тэмдэгт жишээ нь одоо Mary Bosch та Mary Bowl хамгийн гол нь суур 5 үйл нэлээд 100 зам эзэмшлийн одоо юм нэг мэдрэмж сайтай жоломолгоо бариад нэг л дор их тос өгөөд наас цаашаа садлуулаа жаахан гүйлгч хад бол нилээн сайхан одоо урсан ялган мэд хэлж болно. За тухайн үед бас өөрө хямд байсан морины хүч сайтай. За тэгээд нэг баг сагал одоо тос жаахан шүрүн гис гэдэг шүрүн жолоод хүнд бол тосны хоргодос жаахан өндөр гэхээс өөр үл тэмнэхийг шалтгаангүй байсан тухайн үед бол Мари Боос нилээ худалдсан байх. Яг одоо төгөөмөл халуурж исэн нэг жилдээ бол бас нэг 30-40 томыг бол худалдсан л байх тийм.

За зөвхөн одоо Мари Богиш Флэнс одоо өнгөрсөн бол 2006-7-8 онд бол Жинчэн гэдэг тийм ээ нэлээд томхон шиг уужимхан шиг янзтай машин байлаа. Айсүрийн машин дотроос бол одоо Копачи чөлөө, за сүүх тэрнээс Кол үзэх юм уу тийм ээ. Эдгээр машин тэргүүд бол бас тухайн үедээ болж исэн. Гэвч яг одоо Шафлан төмдгийнх нь одоо төрөл зүйл гэдэг юм уу стайл онцлогийн хувьд авч хэлэх юм бол манай улсын одоо Шанхайгийн машин тэргүүний бүлэглэлтэй нийлээд одоо хамтарч хийсэн эдгээр машин тэргүүд бол ерөнхийдөө худалдах үнэн дор харьцангуй одоо гэр бүлд хэрэгэлдэг нэх одоо тансаг сайхан гэхээсээ илүү хямдхан 10 түмэн төгрөгийн дотор 10 түмэн төгрөгийг дөнгөж гаталдаг юм нэг багж чанартай тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр одоо ингээд Шафлан машин тэргүүн маань дунд улсын зах зээлд одоо жаахан тэ үнэгүй болоо гисхэх газаргүй болоо дунд улсын зах зээлээс ухарж ийна гэдэг энэ нэг цагийн анир дээр аваад үсэхэд Шафлан дамдагт машин тэрэг яг жив жинхнэр дундын одоо хэрэглэгчид таалагдж Шафлан сайн машин шүү дуртай шүү тийм ээ сонгодог машин гэдэг энэ нэг алхам үнэхээр хүр чадаагүй юм тул байтлаа. Яг үнэ хэлэх юм бол одоо Toyota-ийн Camry гэдэг юм уу, Honda-гийн одоо Accord гэдэг юм уу, Datsun-гийн тийм ээ, Sutan, Maytan ч юм уу, Lang-и эдгээр машин тэргүүд чиг өө сайн машин шүү. Ер нь 7-8-д 10 түмэн төгрөгөөр энэ машины худалдаа аваад яасан ч буруутгүй гэдэг ийм нэг хэмжээ хүрээгүй. Харин гэдрэгэ жишээ нь одоо Кол үзвэ шүү дээ. Тэгээ Кол үзвэл бол би бас хувиндаа их нэг их сонирхолгүй. Ягаад гэхээр Америк машин тэрэг гэдэг юм уу, ер нь юрийн үедээ тос усандаа жаахан халтай. Тэгээ хамгийн гол нь хөвшрээд бас нь өндөр болоод ирэхээр жаахан тос усахгүй ажиа жаахан засвар ихтэй байдаг ус нэг юм шалтгаан бий. За тэгээ Шафлан машин тэрэг маань ер нь 8 дугаар сарын ихтэр бас одоо улсын дотоодох томхон сони мэдээний байгууллагын сурвалжлагчид хандаад бол Шафлан төмдөгт машин тэрэгний компаниул улсын дотоодод машин тэрэгээ үйлдвэрлээд нэн илүү дунд улсаас гадных одоо дэлхийн зах зээлийн борлуулалт болго дээр хүчээ тавина гэж одоо хариуцлагат нь сони мөдөнд өгцөн байгаа юм. За тэгэхээр бол одоо яг жинхэнэ одоо Шафлан дунд улсын зах зээлээс ухарж гарна уу гарахгүй юу юу болно уу гэдэг нь чухал биш. Харин энэх одоо төрөл тэмдгийн бас нэг юм одоо өнгөрсний хуучин уламжилт тосон хөдөлгөөртэй машин тэрэгний эзэгнэлтийн байдлыг дүү зах зээлийн байдлаас бол одоо усны манай улсын машин тэрэгний зах зээл хэрэглэгчдийн сонголтыг бол авч үзэж харах хэрэгтэй байна. За үүний дотор өнөөдөр бид нар машин тэрэгийг авч ярихтай зэрэг зөвхөн одоо бидний амьдрал гэм юм манай газар нутгад хэрэглээ тасчихсан цэвэр тосны машин тэрэг гэдэг одоо энэ нэг л суугаар очиж машин тэрэгийг хэмжээлж болохгүй. Яг энэ хэрвэл бас л тав бүртгэлийн үчир яригдаад эхэлнэ. Манай улсын одоо гадаадын бэл нийлүүлсэн машин тэрэг болоод манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн машин тэрэгний зах зээлийн эзлэх харьцлын тоо гэдэг бас нэг тоог олж харлаа. Эн дээр үл юу гэж байна? Өнөөдрийн одоо зах зээлээ эзэлж байгаа байдал ил машин тэрэгний одоо төрөл тэмдгүүдийн өрсөлдөөн дунд буюу даасан буюу шин энергийн машин тэрэгүүд зах зээлийн 175%-ийг эзлээд авчихсан. Тэгээд үлдэж байгаа 125 нь болохоороо гадаадын бэлтээ гадаадын төрөл тэмдгүүд энэ дотор ч бид нар өнөөдөр яриад байгаа одоо Toyota юм уу, Honda юм уу, Nissan юм уу, Datsun тэмдэг юм уу, Audi бома бүх зүйлийг багтаагаад энэ дотор нэг аимшигтай нэм дотор бол одоо бас Америкийн Tesla машин тэргүүс багтаж байгаа юм. Tesla машин тэргүүл миний одоо сүлжээн дээрээс хайрс өгчлснээс өнөөдөр дунд улсад бол бас нэг 200-400 тум орчин машин тэргийг борлуулчаад байгаа байдал. Энэ 25 дотор жишээ нь одоо энэ Datsun тэмдэг шиг, Honda тэмдэг шиг дунд улсын одоо хамтрагч бэл оруулсан компани нь борлуулж өгнө. Мөн Тэнжин гараамаас одоо оруулж бий нөгөө 4S-ийн худалдаанаас биш жишээ нь одоо нөгөө тансаг машин Rolls-Royce гэдэг юм уу, тэсээс тавсан хурдан машин Lamborghini гэдэг юм уу, эдгээр машинуудыг бүгдийг хамруулад ер нь гадаадын одоо төрөл тэмдэгтэй машин тэрэг дунд улсын зах зээлийг эзэлж байгаа тон 125 гэж байгаа юм. За тэгэхээр бид нар өнөөдөр машин тэрэгний одоо цаг үеийн сонголт, машин тэрэгний одоо энэ цаг үеийн айзм цохилог юу болсон бэ? Яг одоо 10 жилийн өмнө хэлэх юм бол дунд улсад 10 машин худалдан гарахад зөвхөн 2 юм уу 3% нь дунд улсын өөрсөө үйлдвэрсэн машин тэрэг байдаг. Харин 6-7% нь бол бүр гадаадын машин тэрэг байдаг байсан бол өнөөдөр бүх зүйл тонгорч тийм ээ. Ирэн цаг үл эргээд иржээ. Одоо ёстой цаг цагаараа байдаг үү цахилдаг хөхөрөө л байдаг хүн болоод ирлээ шүү дээ тийм үү. За тэгэхээр Шафлан дамдагт машин тэргүүл одоо дунд улсад одоо

улсын дотоод борлуулж байгаа дэйн байдлаас өнгөрсөнд хангалттай байсан. За тэгэхээр шуфлан тэмдэгт машин тариг өнөөдрөөс хойш явах бай. Ярангуу одоо хэсэг хугацаанд бол бас нэг арталын үйлчилгээ. Нэгэнтээ одоо бордуулгачихсан зам дээр гарчихсан шуфлан машин тариг арчлаад тийм ээ. Үйлчилгээ үзүүлээд тэгээд байх болно. За нөгөө талаар бол одоо гадаад руу борлуулээ. Дунд усын зах зээл бол нэгэнтээ өөрсдөө хөвчихсэн. Эд одоо манай шуфлан машиныг тоохоо билжээ, авахоо билжээ. Энэ бол ард түмэн та бидний хүн бүрийн сонголт тийм ээ. Энэ дотор шуфлан машин тэргийн худалдаа авсан эсвэл шофлаа машин тэргийн голоод худалдаа авахгүй байгаа машин тэргийн хэрэглэгчд болгоны одоо хамтын бас нэг үр бүтээл шүү дээ тийм үү. За тэгэхээр гадаад руу борлуулах болно. За ингээд бас нэгэн одоо гадаадын нэртэй одоо том төрөл тэмдэг гэж хэлж болно тийм үү. Мөн ч одоо манай улсын 2000 оноос эхлээ манай улсын машин тэргийг хөгжүүлсэн манай улсын одоо эдгээр том гадаад бэлтээ дунд улсын одоо ааж ухуйлуудыг туршлага сургамж авлагсан гадаад тэм мэрэгжлээ зааж өгсөн хуучин багш нарын дундаас бас нэг нь одоо буцах болжээ л гэдэг одоо иймэрхүү дүнэлтээ хэлээ да тийм ээ. За тэгээд шофлан тэмдэгт юу яс юм болоо гэж би бас удаад хувинда эргүүлж боддог. Машин үнэтэй юу? Үнэтэй бишээ. Муу юу? А бас муу бишээ. Жаахан засвар иддэг. Жаахан тос илүү зарцуулдаг. Миний одоо ойлголтоор юу вэ гэхээр одоогоос нэг хэдэн жилийн өмнөөс эхлээд шуфлан тэмдэгт одоо машин тэргүүд маань яасан гэхээр хөдөлгүүрийнхөө хувьд жаахан өвгүй одоо байрлуулалтыг хийсэн. Юу гэхээр шуфлан машин тэргүүд бол ихэнх нь 3 бүлгүүртэй. За энэ жаахан бас одоо хэрэглэгчдийг зөвшөөрсөн дунд улсын хэрэглэгчдийн дургүйцлийг хүргэдэг нэгэн тал байха. Та бүхэн бүгдээрээ мэдчихв. Өнөөдрийн одоо хүн төрөлхтний машин тэргүүд үйлдэх мэрэгжил бол ерөнхийдөө 4 бүлгүүртэй машин тэргийг хэрэглэн тийм ээ. Яг дөхөр энэ бүлгүүр гэдэг юм ажил хийнэ бас өөрийнхөө одоо дөргилт гэдэг юм уу бас одоо талталын асуудал бий. Тон тэгш байхаар харьцангуй гайгүй те. 4 бүлгүүрээс 2-нд дэше ажиллаад 2-нд ороо байж ин дахиад тэр 2-нд босоод харьцангуй одоо юм нэг тэнцүү тогтвортой гэдэг юм уу цаашлаа 6 бүлгүүр 8 бүлгүүр гэдээ явчихдгаас биш. Манай одоо шофлан шиг 3 бүлгүүр эсвэл нэг хэсэг хугацаанд үл энэ Европын Worm тэмдэгт машин тэрэг маань үл нэг хэсэг 5 бүлгүүр гэдээ хөөрөөд байсан те. 5 бүлгүүртэй машин тэргүүд одоо ч ихсэн байгаа. Тэхээс биш 7 бүлгүүртэй 9 бүлгүүртэй ингэж одоо сундгаа тонгруу тооноддаг машин тэргийн одоо энэ бүлгүүрүүд маш ийм хөдөлгөөр маш цөөй. Тэгээ 3 бүлгүүртэй болоод ирэнгүүт манай дунд улсын хэрэглэгч яахан дургуун хөрчгсөн. Наадах шин 3 бүлгүүртэн дөргиод байдаг өвдөрхөн амархан ер нь хүнээс нэг дутуу бүлгүүртэй нэг 10 том 10 хэдэн төмөр авчиж яах юм бэ гэдэг. Энэ бас нэг шофлан төмдгийнх нь өөрийнх нь мэрэгжил гэдэг юм уу. Зах зээлийн талд бол бас нэг буруу тийшээ гисгсэн учир би. Тэгээ ярэнгүү одоо шофлан бас зөвхөн одоо өнгөрсний 2007-8 он шиг тийм ээ хямд чадалтай л гэдэг болох юм биш үү? Өнөөдөр чинь машин тэргийн сонголт гэдэг чинь амар шүү дээ, тийм үү? Ядаж одоо энэ дахиад одоо тоо бүртгэлээр авч хэлэхэд бид нэр одоо яриа дурдаад өнгөрсөн Германы Dodge-ын тэмдэгт гэдэг юм уу, Японы Toyota гэдэг юм уу, эдгээр бэл нийлүүлсэн машин тэрэг маань ч гэсэн жиг жигдхэн 120 хэдээс 130 хэд, зарим нь одоо цаашлаа 140 орчмаар борлуулга нь муудаад ороод ирчихэж байгаа юм. Тэгэхээр бол зөвхөн одоо шофлаа муудаж байгаа бишээ. Харин одоо бидний өнгөрсөн 20 жилийн урсгал, цагийн урсгал удаад машин авбал хаашл гадаадын машин сайхан дэлхийн нэр тэмдэг 80-100 жил болсон компани гэдэг энэ яриа холдоод иржээ. Өнөөдөр манай дундын одоо хэрэглэгчид бол машин одоо худалдаа авахтаа нэгдүгээрт тос ариулахыг бодол хэлнэ. Тэгэхээр бол ногоон пайцтай машин тэрэг болоод ирнэ. Тэгээ дахиад одоо нарилга аваад үцхэд бол өнөөдрийн нэн онцгойлон цэвэр цахилгаан цол одоо юм цахилгаан гантай машин тэргийн борлуулга дотор ихэнх нь манай улсын өөрсдөө үйлдвэрсэн машин тэрэг гой байр байраа аваад борлуулга авч байгаа юм. За ярангүй манай одоо нэг газар орны цаг үеийн онцлогоос шалтгаалаад манай хүлэн байрын хүмүүс бол одоо жишээлбэл энэ цахилгаан тэрэг хэрэггүй одоо нүвлийн хүйтэн тал нь одоо тийм ээ хүйтэн тал нь дуусаад явчихна мөчнө гэдэг яриа байгаа болооч яг бодтой үйлдэл дээр үлээ. Ядаж одоо цэвэр тосны машин тэргийн худалдаа авахгүй ч гэсэн тос цахилгааны холшин хөдөлгөө хүчтэй жишээлбэл одоо би яди тэмдгийн DMI мэрэгжлийн одоо холшин хөдөлгөө хүч гэдэг юм уу. За эсвэл одоо Лишан мөтийн одоо цахилгаан гаргачаад байха цахилгаан нар явуулдаг. Нөгөө нэг зай нэмэгдэлтэй зэн чангж гэж хэлдэг шүү дээ тийм ээ. Эсвэл одоо Toyota-ийн одоо энэ холшин хөдөлгөөх мэрэгжил цахилгаан залгадаг уу hybrid гэдэг юм уу. Эдгээр мэрэгдлүүдийг урдаар очиж бодол хэлэхос биш өнгөрснийх шиг шууд нэг чиг тав тийм бүрээ хурдны шахалттай цинкэр пайдтай цөөр одоо энэ тосны машины худалдаа авна гэдэг хэрэглэгчдүүд

цөөрөл ирчээд байгаа юм. А бид нар л одоо энэ цаг үе орон зайгийн нөхцөл болдлоос шалтгаалаад хаашил тосон тэрэг авчия. Жаахан ариутай шиг тосон гамтай шиг нэг юм авчия. Тос нэмэхэд бас хурдан штэ, хүйтэн бас даамгаа штэ гэдэг. А ийм сонголт яг бүхэлээ 13 4-нд ширхэн амтай дунд усын зах зээлд авч хэлэх юм бол жижигдээд байна. А манай усын зах зээлийн одоо энэ том тооны хэрэглэгчид мань шууд л юм нэг цэвэр сахалгаа машин тэрэг рүү дайраад байгаа юм. За тэгэхээр байдлын юм хүү. За цэвэр тос улаад цэвэр цахилгаан гэж ярихгүй ч гэсэн өнөөдөр одоо манай улсын цэвэр тосны буян дааж өөсөө одоо зохион үйлдвэрлэж байгаа. Жишээлбэл чирэг гэдэг юм уу, биадич гэдэг юм уу, тийм ээ. Эдгээр машин зэргүүд одоо ярангуй чангачан бас багт штэ. Мөн өөрийнхөө орон зай, өөрийнхөө хэрэглэгчтэй бол тас одоо базаад авчиад байгаа юм. За тэгээд нэг нэгээр одоо машин тэрэгний дэлхийн одоо алдарт компаниуд нэг нэгээрээ буцаж яваад нөгөө цагийн эзэлсэн аваргуу зодгоо тайлаад нутаг буцаад доороос одоо шин залуучууд гарч ирж байгаа. Энэ нэгэн цаг үеийг та бид нар хамтдаа тэмдэглэж байна. Ярангүй өнөө жилийн хувьд бол бас нилээд хувиралт гарчихсан. Цэвэр цахилгааны машин тэрэгний цахилгааны одоо дэмчигийнх нь баримжаа 7 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжүүлсэн. За тэгээд улсын баримжаа шинтлэгдэж байна тийм ээ. За тэгвэл одоо их ирэх нэг жилийн дараагаас бол одоо манай улсын нэг оюунтын жолооны систем бол 3 дугаар дэсттэй орох боломжтой. 3 дугаар дэсийн оюун жолоо бол өнөөдрийн 2 чигийн шилсэн дэсийн одоо оюун жолоогоос шууд илүү чадамгайн илүү ухаалаг болох зүйтэй. За тэгээд орчин одоо бас энэ дэнчигний мөргөжил дээр хагас хатуу төлөвт дэнчир гэдэг одоо мэрэгдлийн нэр үг бол ороод ирсэн. Хятадаар бол одоо банку тай гэж байгаа юм. Энэ хагас хатуу төлөвт гэдэг одоо мэрэгдлийн нарийн байдалд дараа хүн бас сайн одоо мэдээгүй байна. Би ч гэсэн одоо машин тэрэгний инженер биш учраас тийм ээ. А миний бодол хэлэх нь юу гэхээр миний олсон дүгнэлт нь үл энэ хүйтнийг одоо харьцангуй даадаг тэр тал руугаа л машин тэрэгний дэнчиргийн мэрэгжилтэд бол дайрж байгаа нь тодорхой. Хүйтнийг бол одоо харьцангуй даадаг. За тэгээ банкутайгаас одоо дээшлээ шинээр нэмэгдэж эхлээд бүхэл одоо хатуу төлөвт гэдэг юм уу манай ардын үгээр хэлэх юм бол хүйтнийг даадаг дэнчир хэрвээ 100-ийн 100-аар одоо бүтээд манай хүйтэн оронд үлийн хүйтэн тийм ээ цахилгаанаа бас айгүй барьчдаг нэг 180-70-ийн цахилгаанаа бариад хүйтэн орны хүмүүс ч гэсэн одоо цахилгаанаар машин тэрэгээ жолоод иж гүйлгэх боломжтой болох юм бол цэвэр тосны машин тэрэгний сонголт бас цаашлаад ирнэ. Зөвхөн одоо шофлан биш шүү. Яг одоо миний өөрийн одоо бодол жишэлтээр бол цаана одоо юу үлдээд байна. Жишээлбэл Америк улсын Линкен машин тэрэг тийм ээ. Ерөнхийлөгчийн нэрээр нэрлэгдсэн Линкен машин тэрэг бас аюултай л байна. Энэ янзаар юм бол бас хэцүү юм байна. Бидний сайн мэддэг Америкийн одоо ерөнхийлөгч унаа болох Cadillac, гэх мэтийн одоо энэ яг одоо BMW тулгын 3 чулуу, тансаг 3 чулуугаас одоо ашиглуулад 2 дугаар дэсийн одоо тансаг зэрэглийн сайхан машинууд бол бас л борлуулга муутай. Одоо ингээд олон худалдаа үйлдвэр хаах, хүнээ багсгах, зардлаа багсгах дундсад үйлдвэрлэлээ дахиад гадагшлуулах энэ нэг сонголт бол ярангу болчиход байгаа юм. Тэгэхээр хэрвээ бас сонсогч маань та бүхэн маань ус энэ талаар сонирхолтой үл яг үснэ гэдрэг чиглэлийн сонголт хийж болно тий. 10 хэдхэн дөмөр гоё тансаг Америк машин тэрэг том орон зайтай амар хөдөлгөө хүчтэй гоё одоо лавар бүрөөтэй гоё засалтай линк машин тэргийг би энэ үед авчи болно болно шүү дээ. Та хэрвээ яг одоо тусан тэргийг хэрэглэх санаатай. За мөн хямдаар одоо илүү гоёхан шиг сайхан шиг том бэлтэй машин тэрэг авъя бас болж юм тийм ээ. Ярангуй эдгээр машин тэргүүд бол бас нэлээд хэсэг хугацааны хооронд бол арт талын үйлчлэг арчлагд томдлого одоо сэлбэг засвар хангагаад байх л болно. Харин яг одоо хөлн байр нутгтаа хүйтэн орон цахилгаан тэрэг сонгох уу, тусан тэрэг сонгох уу гэж та өөрөө эргэлзэж байгаа юм бол бас одоо судалгаа, наривчлагаа өөрийн бодит амьдралдаа тааруулсан одоо ийм сонголтыг хийх хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. Өнөөдөр бидний тэрэгт байнга одоо олон ярьж байна. Цахилгаан тэрэг авчих уу? Аваад яах вэ? Цэнгэлэн за өвлийн хүйтэнд яах вэ? Бас болно. Нэг дүүргээ 500 км гүйдэг. Өвлийн хүйтэнд 250 км нь үлдэж байвал таны амьдралын одоо хэрэглэнээс болно тийм ээ. Та хотоос гарахгүй энэ хайлаар тойрог дотор хамгалан болгосон дотор л эргэлдэх юм бол бас болж байна тийм үү? Болохгүй зүйл гэж байхгүй. Жишээ нь бол одоо 2 машинтай яг хүйтэн яруугаад шагарах хэрэгтэнд бол тосон хөдөлгөөртэй машин тэргээ аваад гарч ирнэ. Хот дотор зүүнний сайхан уйлдрийн одоо бусад уйлдрэлд бол наац цэвэр цахилгаан машин тэргээр цахилгаан зэнеглээд хямдхан аялаад энэ төр болж байна шүү дээ тийм үү? Чи архам сонсогчтай ингээд энэ цагийн өлтрүүлэг манд бас яалтчгүй өндөрлөх цагтаа хүрээд ирлээ.
машин тэрэгний одоо манай улсын бас нэг бүлэг цогц гэдэг юм уу, ихэнх одоо тайм одоо нэг хөвжилтийн шатвыг хамтаа эргэцүүлсэн шаргал өнгөтэй одоо Европ хувцсны бүс бүч гэдэг юм уу, алтан зангиа одоо шофланд өмдөг маань бас юу нэг гэдэл моцхлаа шиг байдалтай байна. Дунд улсын зах зээлээс ухаж одоо улам холдож бидний хараанаас холдож ирэх бас нэгэн цаг үе хүрч ирэх байхаа. За тэгээд алтан шаргал замтан байнг үзээтэй байх бол тухай амар сайхан аялаж байх сайхан зөвлөлөө төвшүүлээд энэгийн үсэгт нөвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Нөвтрүүлгээ бэлтгэд нарийн хөтлсөн Наранхүү анхны хянагч Гаврил, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэнбаяр баяртай эрхэм сонсогчдаа.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун дундад улсад цууга Африк твийн улсуудын элчин сайд нартай уулзсан.
1: Өртөн жас хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүх төрлийн зориг санааны тайлбарч тусгай мэдээллийн ардын амьдралын бодит явдлын сэтгэл тавин чанарлаг гүйцэтгэн гэсэн мэдээлэл.
2: Өртөн жас хорны эдийн засгаас 2000 гаруй төмөнд төврэг гаргаж, өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын жоглооны талбай ордны шинчилэлт ба уралдааны ухуулгийг дэмжсэн.
1: Өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны хүнд хөнгөн тамирын уралдаан явагдаж байгаа.
2: Бүх улсын жалуучууд багчуудын эмэгтэй хөлбөмбөгийн үндэсний бүлгэмдлийн нөхөрсөг уралдаанд манай орны төлөөлөгчдийн ангид эдэлсэн.
1: Өртөн жас хорны ил шатны бачин байдлыг харгацан шийдвэрлэх хамааралтын салам өчөр нийгмийн хүчнийг нэгтэлтэй төлөвжүүлэн үр өсөлтийн хугацааны амар төвшнийг сахин хамгаалж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 11-ний өдөр өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун хотод 2026 оны дундад улсад цууга Африк твийн улсуудын элчин сайд нар Өвөр Монголд яраа илтгэл хийх үе ажиллагаад оролцохоор ирсэн Моритания, Малави, Кения, Мозамбик, Нигеря зэрэг улсын дундад улсад цууга элчин сайд нартай уулзав. Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хороо ардын засгийн ордны өмнөөс элчин сайд нарыг баярлан ухтаж өртөн жас хорны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулав. Тэрээр ойрын жилд тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Африк твийн улсуудын удирдах хүмүүсийн хамтын дагуулгаар Дундад Африкийн ард түмэн явх тутамд дотно болж Дундад Африкийн хамтралч явх тутамд өргөжж Дундад Африкийн нөхөрлөл явх тутамд гүнжгэрж байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпин Өвөр Монголын адлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж манай оронд хоёр халахвч хоёр суурин нэг бэхлэлтийн бүтээн байгуулах байлтахуудын байр тогтоолт ба үүрэг тушаав. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн бутн халамж болон намын төв хороогийн батчин гудралгаар манай орны ил талын ажил үйл сайхан давшиж дундад улсын маягийн одоохлолтын Өвөр Монголын үйлдэлгийн лотих амжирлын хүчнийг илрүүлв. Одоохонд бид тэргүүлэгч Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэж чухал яриа чухал жаврын жирэг санааг гүнжгэ суралчин туушлуулж өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг найдваржуулан нэг бүс нэг жами хамтар бүтээн байгуулахад идэвхтэй оролцож улсын дотоод гадаадын хос орчилд нэн их үйлдэл үзүүлэхээр чармааж байна. Өвөр Монгол дуртай Моритания, Малави, Кения, Мозамбик, Нигеряг багтаасан Африк твийн улсуудын хамаатай тал болон орон нутгатай нөхөрсөг явалчаагаа нэхтруулж дундад улстай гадаад харилцаа байгуулсан Африк твийн 53 улсаас бомбын гал хураахгүй арга хэмжээ болон дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлжааны туршилтын орны бүтээн байгуулах ажид холоор одоо үеийн мал аж ахуй тариалангийн хөгжилд, ам ахуйн жасалт, уурхайн хөвөлгийн нэн хөгжүүлэлт, соёл иргэншлийн солилцоо зэрэг хүрээнэ. Харилцан ашигтай хамтралч байгаа гүнжгэрүүлж шин чаг үеийн дундад Африкийн хувьжааны хамтын чухчин байгууллалтад хөтөн чадлан өргөн гэжээ. Дундад улсад цууга Моританиагийн элчин сайд Вилали, дундад улсад цууга Малавийн элчин сайд Чинтажа, дундад улсад цууга Кениагийн элчин сайд Бейте, дундад улсад цууга

0: Замбикийн элчин сайд Гүнсравис дундад улсад зугаа Нигерийн элчин сайд Дамбацо урд хожид яраа тавьжээ. Өвөр Монголын халуунцгаар жочлсондөө чин сэтгэлийн талархал илэрхийлэн манай орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг дээд хэмжээгээр үнэлэв. Олноор Африк дундын нөхөрлөл үн удаан түүхтэй юм. Ойрын жилд Африк төвийн улсууд болон дундад улсын эл хүрээнд хамтралч асуулалчаа нийт мөрөгжив. Энэ жил бол Африк дундын гадаад харилцаа байгуулсны 70 жилийн ой болно. Бус удааны ажилгаар ажил хоол болгон хөрөх холбоосын үйлдэлээ гүйцэд бадруулж Африк төвийн улсуудын хамаатай талжиж орон нутг өвөр Монголын өртөн жас хоронд ойлголч байгаа гүнжгэрүүлэх явалч байгаа нэгтрүүлэхийг ахуулан мал аж ахуй тараалын шинэ нэрэг урхан гаралтай хил олсон харилцаа соёл жуулчил жирэг хүрээндэг боттой гэрхмэлсэн хамдралчаа өргөтгөж нэн өндөр төвшин бүхий хамтар ашиг хүртэх харьцааг чангадах нь гэжээ. Өртөн жас хорны удирдлага ЮХВН Юлишин сүхэ ажиллагад оролцов.
1: Одоо Өртөн жас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүх төрлийн зөргснарын тайлбарч тусгай мэдээллийн ардын амьдралын бодит явдлын сэтгэл тавин чанарлаг гүйцэтгэх нь гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлнэ. Өртөн жас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүх төрлөөс ардын амьдралын бодит явдлын сэтгэл тавин сайдвархийж олон төмний хүртэмжийн төрөгдөл, зал жаргалтай төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг гүнжгэрүүлнэ гэж дурджээ. Дараагийн жил манай орон олон талын арга бодлого хэрэгжүүлж ардын амьдралын бачим хүчир асуудлыг шийдвэрлэж байна. Ардын амьдралын бодит явдалд олон төмний нүдэн өмнөх асуудлын сэтгэл тавин шийдвэрлэхээр барахгүй. Алс хэдий бодлох хилэн амьдралын үндсэн батлагдлыг

0: адал ахуй, дулаалах, настад нэлгсэн үйлчилгээний төвшнийг дээшлүүлэн ардын амьдралын бачим хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэх гэжээ. Ортандас хорноос ардын амьдралын 10 том инженерингийн системжүүлэхийг чухалчилан насан туршийн олон нийтийн үйлчилгээний системээр хүүхэд авах, хүүхэд цаатуулах, сургаан хүмүүжил ММ-лэх, насжилийн асрамжийг холбогдуулан саадгүй зам нэвтрэлгийн инженерин жүрчил жуурганыг олон исчүүлэн шийдвэрлэх инженерингээр ардын амьдралын бачим хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Ажил олголт бол ардын амьдралын 10 том инженерингийн чухал ажил болно. Дээр хагас жил бүх орны хот болгосны 11 том 7100 хүнд ажил олгож, оны төлөвлөгийнхаа 6% биелүүлжээ. Дор хагас жил бол ихтэйд сургууль төгсөхсөдийн ажил олголтын оргил хугацаа байж, ажил олголтын дараас хүндэртгэ. Бүгд хурлаас олон төмний ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхийн олон арга замаар ахиулж, хөдөлмөр хүчний зах дэлгүүрийн хангалах хэрэгцээг зохицуулан, голдлоготой хүмүүсэд хавсран ажил олгох эрчмээ чангаруулж, залуучуудын ажил олж үйлс цогцлохыг жолоодох үйлчлэгийг шилдэгжүүлэн чөлөөтэй ажил олголт болон шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хүмүүсийн эрх ашигийг сайжруу батлна гэжээ. Үндсэн шатны засалтын яс чанар нь ардын амьдралын төрийн бодлогыг найдваржуулсан үр бүтэмжтэй шууд холбогдно. Бүгд хурлаас үндсэн шатны засалтын ажлыг байрлуулахдаа хот хөдөөгийн засалтын төвчнийг дээшлүүлж, хотын шинжилэлтийг ахиулан, хот болгосны шитмхагийг ус хангах, ус татруулах, бохир усыг шийдвэрлэх, дулаалах хангах зэрэг газар дор хоолой торж ич, цахилгаан хүч зэрэг суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлж, нийгэм тойргийн засалтыг чангатхан намын байгууллалтаар үндсэн шатны засалтын үр бүтэмжийг дээшлүүлэн оршин сууж үйлс цогцлоход тохиромжтой үзэсгэлэнт сайхан хөдөө тусахны бүтээн байгуулалтыг лавдун ахиулна гэсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизор хааны мэдээ. Өртөнжас хорны эдийн засгаас 2311 том 6000 төгрөгийн тусгай бэлмэнд гаргаж, өртөнжас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаанаа талбай ортны шинжилд уралдаан явуулахыг дэмжижээ. Өртөнжас хорны эдийн засаг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, гол дэлгий товойлгох, амжилт бүтэмжийг чухалчлах зарчмаар тус бэлмөнгийн 2 хэсэг хуваав. Нэгд талбай ордны байгууллалтыг дэмжив. Өртөнжас хорны эдийн засгаас тамирын шагнал цуглаагийн нийтийн асрамжийн мөнгийг 2000 төм төгрөгийг тамирын чуглааны даатлан гүйтгэж байгаа бүгд хотод буулгаж уралдааны бэлтгэл ба жохон байгууллалтад хэрэглүүлв. Бэлмөнгийг уралдааны талбай ордны хамглан өөрчлөх, уралдааны явдал жичээ тамирчдын боловсролын батлагд голдууж арчуулв. Эдийн засгийн бэлмөнгийн дэмжлэгээр бүгд хот олимпикийн тамирын төвдөн 2500 төм төгрөгийн нэгдэлтэй төлөвлөн олгож тамирын төвийн суур төхөөрөмжийг дэс дэвшүүлв. Тус хугацааны уралдаанд бохирдлого хамтаар эдлэх нээлт хийх ариун чигч ойлгохтууныг чанга найдваржуулж талбай ордон ба нийтийн байрыг шинээр байгуулсангүй. Хоёрд уралдааны ухуулгыг дэмжив. Өртөнжас хорны эдийн засгаас 311 том 6000 том төгрөг буулгаж, радио телевизийн шууд нэвтрүүлэг ухуулгын хилэн үйлдэгчэрэг адлыг тус хайлан дэмжиж тус хугацааны тамирын чуглаанд идэвхтэй яраг хөтлөн дагуулв.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 11-ний өдөр Уртанзас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны хүнд хөнгөн тамирын уралдаан эхэлжээ. Уралдааны эхний өдөр 8 алтан медаль шалгаруулж Уртанзас хорны 2 жилийн тэмдэглэлийг шинтгэжээ. Өдөө өмнө нэрхтэн 1500 метр эмхтэн улаан дугаалангийн хол харайлт, эмхтэн хөхөгчин дугаалангийн шидвэржад, эрхтэн улаан дугаалангийн өндөр харайлт болон шидвэржад зэрэг олон зүйлийн шийдвэр дуралдаан явагджээ. Эмхтэн хөхөгчин дугаалангийн шидвэржадын шийдвэр дуралдаанаар Баянур хотын тамирчин Литиан Яа Уртанзас хорны тамирын цуглаанд анх оролцсон бөгөөд 43.3 метрээр манглалжээ. Түнглэ хотын тамирчин Яншон 42.61 метрээр дэлгэлсэн байна. Тус хоёр тамирчин чүм тус уралдааны эмхтэн 18-аас бага насны дугаалангийн Уртанзас хорны тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. Эмхтэн улаан дугаалангийн хол харайлтын шийдвэр дуралдаанд бүх орны 33 тамирчин оролцжээ. Хөх хотын 15-та тамирчин Жэнхо 5.14 метрээр дэдэлж, улаан хат хотын тамирчин Гуаншин Ян 5.27 метрээр тариулжээ. Эхний өдрийн уралдааны эмхтэн хөх дугаалангийн 100 метрийн бэлтгэл уралдаанд Шилэнгул аймгийн тамирчин Фужаны 11 секунд 76-гийн хэр бүтөмжээр Уртанзас хорны тус төрлийн уралдааны шин тэмдэглэлийг үүтжээ. Уртанзас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны хүнд хөнгөн тамирын уралдаанд 142 төрлийн уралдаан тохируулж, нас жилээр нь хөх, хөхөгчин улаан 3 дугаалан хувааж, бүх орны Ил Амх хотын 1268 тамирчныг оролцуулж байна.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны бүх улсын жалуучууд багчуудын эмхтэн хөлбөмбөгийн үндэсний бүлгэмдлийн нөхөрсөг уралдаан 8 дугаар сарын 9-ний өдөр Шинжаангийн Аксууд өндөрлөв. Бүх улсын 28 төлөөлөгчдийн ангийн дотор манай орны төлөөлөгчдийн анги дэдэлсэн байна. Манай орны тамирчид 11 нойроо харж иржээ. Төлөөлөгчдийн ангийн тамирчдыг чум Ордос хотын элэ дундад бас сургуулаас сонгосон юм а. Уралдаанаас өмнө тэд 21 өдөр хатуудалтай боловсрж Шинжаангийн Агам халуунд жогчхийн тулд өдөр бүрийн үдийн хойнох хамгийн халуун чагд боловсрдог байлаа. Уралдаанд нийт 6 талбай мөрийчэн тавхруулан 5 талбай нь жинхэнэ уралдаан, 1 талбай нь нөхөрсөг уралдаан явагдуулжээ. Уралдааны дараа тамирчид бусдад төлөөлөгчдийн ангийн тамирчдтай тасалж нэжилж тал нутгийн бэлэг дурсахлаа гардуулжээ. Тэд хятад үндэстэн, Монгол үндэстэн байх бөгөөд Шинжаанд хүрээд Ойгур үндэстэн, Хасаг үндэстэн, Хотон үндэстэн зэрэг бүх улсын 28 төлөөлөгчдийн ангийн 17 чөнтод үндэстнээ тамирчинтай хамт уралдаж, хамт сууж, гүнж ужаа нөхөрлжээ. Тус уралдаанд тамирчин сонгох нэгдэлтэй боловсруулах уралдаанд мордох зэрэг бүх явцыг бүх улсын эмхтэйчүүдийн холбоо, өртөн жасгарны эмхтэйчүүдийн холбоо жохон байгуулж, тамирын уралдаанаар үндэстнүүдийн жалуучууд багчуудын явалч асуулалч уусалчлыг ахуулах хийг жорсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд бүх орны ил газар онцлогтой соёл жуулчлалын ажиллагаагаар давчин болгож 408 зохисын жочтой өгтөж байна. 2026 оны Улаанбутангийн Дуу Хөгжмийн нар Улаанхад хотын Хэшигтэн хошуунд явагдчихэ. Төмөн Мөгийн Тэнгэр талд жуулчд Дуу Хөгжмийн найрдаа саатахын дагуу Хэшигтэн хошууны аль олон үзмжийн орноор тойрчээ. Хулынбор хот тал нутгийн соёл жуулчлалын давуулгаараа дүүлэн давхаа Дундад улс Үзгэлэн цаахан миний нутаг том хэлврийн хам жуулчлалын шууд нэвтрүүлэгжиж аялагуутад жуулчлал өвөр Монгол 5 тансаг Хулынбор 12 дугаар хугацааны хуучин бар хошууны Түмэн ахтын төвөрг наадмын зохион байгуулжээ. Ордос хотын отгийн өмнө хошуу Баярт наадам гацаа тусахны алгадах бомбын уралдааны зохион байгуулж 93 наадмыг бүх улсын ажлын чөлөөний алгадах бомбын холбоо туралдаантай уялдуулан эрхэлсэний хамт хөдөөжхөн онц тэгтгүүнэ дэлгэн борлуулжээ. Хянган амгийн Аршаан хот 2026 оны Аршааны маразон уралдааныг эрхэлж бүх улсын ил газрын 6,000 тамирчныг оролцуулан тэдэнд Аршааны ой шугаа галтуул ариун булаг хил хязгаар уйлдсан өвөрмөц ам ухаан үзмжээ сонирхуулжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жонейхнес нааш манай орны машин төрөгтэй аянчд бараа тээврийн хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдэв. Шилэнгол аймгийн дотоодын хамгаалагч зам харилцааны хамралтын салаа мөчөөр зам харилцааны амар төвчнээ чиглэн жасалтыг эхлүүлж бүх чагдаагаан замд гаргаж зам харилцааны хуулаасч өртсөн үйл ажиллагааг чанга байчаан тал нутгийн жуулчлалын улирлын зам харилцааны амар төвчнийг хамгалж байна. Шилэнгол аймгийн дотоодын хамгаалагч зам харилцааны хамралтын салбар ангины зам харилцааны амар төвчнээ далд гэмд чиглүүлэн жунай уралдын чигтлэн жасалт жун өдрийн тусгай ажилгээ эхлүүлж олон түмнээ явж орчиход бийлжилж бий. Шилэн хотод жамын чагдаа нар улсын зам можин гол шугам хот хөдөөгийн голдлогтой замд бүхэл өдрөөр тойрон чагдаж зам харилцааны амар төвчнээ далд гэмийг байчаан шийдвэрлж байна. Сонорж орчих Ачааны машин хуул булсаар гэрэл сачруулах дингэн өөртлөн ухсарж байгаа асуудал чиглүүлэн Сүнд баруун хошууны олон салаа мөчөр хамтарж Хараа гажрын хаан улсын зам, Жин зам, хотын дүүргийн бараа тээврийн зам, бараа гүйлгэнэ хүрээлэн тойроглож чиглэн жасах тусгай адилгыг өрнүүлв. Хуул булсаар тэрх усгий өөртлөн ухсарсан байвал тогтоолоос зөрчсөн дэн хэрэгслийг тэр дараад нь буулгаж тэрх усгийн уул дүрс байдлын сэргээхийн хамт хуул ёсоор шийтгэн торгож байна. Чагтлан жасахад тусгай адилгээ өрнүүлснээс нь одоо болтол Шилэнгол аймгийн дотоодын хамгаалагч зам харилцааны хамралтын салбар анги ядраатайгаар тэрэг жолоодсон 11 хэрэг, ачаа тээврийг 130 хараагаар хэтрүүлсэн 49 хэрэг, 100 тонноос илүү атсан 17 хэрэг, өөртлөн ухсарсан 92 хэргийг баачаан шийдвэрлж зам харилцааны хуул тогтоол хуулаас зөрчсөн ээлжийн ажилгийг эрчимтэй чагтлан жасав.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Одоохонд манай орон үер өсөлтийн сэргийлэх зангилгийн хугацаанд байна. Уртан засхорны ил шатны бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх хамааралтын салаа мөчөр үер өсөлтийн сэргийлэх хэл зүйлийн аргыг бүх талаар найдваржуулахын хамт бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх нийгмийн хүчний нэгдэлтэд төлөвжүүлэн үер өсөлтийн хугацааны амар төвчний сахин хамгаалж байна. Ойрд Баянур хотын урдын өмд хошууны хөх охторгой аварн туслах ангийн гишүүд Бордохон услалтын орны ерөнхий гол сувгийн урдын өмд хошуунд хэсэгд голын тойрон хашлах хамгаалах банк ангийн ажиллаа өрнүүлж байна. Вирусын хугацаанд орсноос нааш аварн туслах ангийн гишүүд хараа газрынхан усан орны онцлогтой уялдуулан аюул төгшвөртэй бүс нутгийн чанга хянан байцааж бүхэл өдрөөр тойрон хамгаалж байна. Одоохон бүх орны данслуулсан бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх нийгмийн аварн туслах эгнээ 38, аварн туслах голлогч ажилтан 895 байж, дайралтын онгоц их чадамжит ус татруулах хөөрг, авралтын тоноглол зэрэг үр өсөлтийн сэргийлж, аюул гамшигаас аврах 300 гараа иж хэрэгслийг нөөцлж байна. Энэ жилийн үр өсөлтийн хугацаанд бүх орны эл төрлийн бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх нийгмийн хүчнэн хүмүүсийн шилжүүлэх, усдлын арилгын саад цэвэрлэх, далд гэмийн байцаан шийдвэрлэх зэрэг 1-р фронтын ажилд идэвхтэйлэн оролцож, бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх нийгмийн хүчний зохион байгуулалт нь амьдлаг, ажиллагаа, түргэн, үндсэн шатанд ойрцсон зэрэг давуулгаа гүйцэд бадруулан, үр өсөлтийг сэргийлэх бүх бүс нутгийн бүх талын амар төвчний сэргийлэлтэд чухал үйлдэл үзүүлж байна.
0: Товч мэдээ сонсхи. 2022 оны ажил дурва мэдээ жанчилтийн тэнхэм 2026 оны бүх орны мэрэгдлийн тоног төхөөрөмжийн анхнаа суурж ичээ. Жангалагийн сэлбэг тоногийн анхнаа бүлэг удаагийн бэлтгүүнийг магдлан тогтоох нэрсийг нийтлээ. Энэнд өдөрт 300 тонн модон төмсийн чардуул үйлдвэрлэх бүрэн ото үйлдвэрлэлийн шугамын төхөөрөмж, уурхад хэрэглэх чул чавлгаан хөдөлгүүрт өөсөө буулгах тэрэг, хуурай дээрх тэг чадамттай салхин хүчнээ чахалгааны машин чохчлуурын суур тоноглоос зэрэг 9 жилийн үйлдвэрлэхийг магдлан тогтоожээ.
1: Манай орон одоогийн байгаа нийгмийн даатгалын сэтгэлийг тушаалгаж хамаарах системд түшиглэн сүлжээн дээр сэтгэл тушаах үйлчилгээг бүх талаар шилдэгжүүлж бүх орны электрон гайлын явдлын төвчөний нийгмийн даатгалын сэтгэлийг гүйцэтгэх бүх явцыг нэвтрүүлэн байгуулаг нэг чигээд хов хүний гайл сэтгэл тушаахад төхөм үзүүлж байна. Одоохонд электрон гайлын явдлын төвчөний нийгмийн даатгалын тухайлсан ажил нь байгуулаг нэгчийн нийгмийн даатгал эрэмжлэн мэдүүлэх сэтгэл тушаасан гэрч гаргах зэрэг 23 зүйлийн тухайлсан ажил ба хүний сэтгэл тушаах, гэрч баримт гаргах, сэтгэлийн буцаах зэрэг 11 зүйлийн тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж, нийгмийн даатгалын зардлын хамаатай ажлыг нэг сүлжээгээр нийтэм гүйцэтгэх, бүх явцын сүлжээгээр гүйцэтгэх болгочээ.
0: Өвөр Монголын өртөн жас хорны жуулчлалын жоттын буудлын адал мэргэжлийн ур чадварын уралдаан 8-р сарын 18 өдөр Улаан Чав хотод эхлэв. Уралдаанд суур мэдлэгийн биерийн шалгалт, ахой толгойн бодот ажиллагаа, бүлэгмийн чог жоохай харуулах 3 хогцоо давхруулж, бүх орны 12 аймаг хотын 1 жуу 21 жуулчлалын жоттын буудлын 1-р фронтын ажилтан ажилчин уралдаанд оролцжээ.
1: 8-р сарын 11-ний өдний өмнө Үүхэ хот байгуулагдсны 50 жилийн ойгийн шин номын нээлтийн ёслол явагджээ. Ёслолд Үүхэн аж ахуйн хөгжилт хийгээд нийгмийн ховролт, уул усны Үүхэ, нэгэн хотын цаг орон зай сундалсан түүхэн уншуу, Үүхэн довч түүх зэрэг 3 иж орон нутгийн бүтээлийг төвлөрүүлэн нийтэлжээ.
0: 8-р сарын 11-ний өдөр Фужиан Өвөр Монголын соёлын солилцооны үзэсгэлэнгийн адлага Улаанхад хотын олон томж уралгийн ордонд эхлэв. Фужиугийн мэлрэг жижигхэн чай хийх мэрэгжил, Шөвшаны чулуун сэлэмлийн мэрэгжил, Улаанхадын байран тэнгэрийн сэлэмэл, Хуншаны чаасан хажилмал зэрэг хоёр газрын өвөрмөч онтлогтой бодсон бол соёлын өвийн төрөл зүйлийг төвлөрүүлэн үзүүлжээ.
1: Хэрэглэгээ хөгжөөд ардад ашиг хүртээхийн төлөө Хянган аймаг 8-р сарын 10-ны өдрөөс эхлэн худалдааны талбай, чөлөөтэй дэлгүүр, тос нэмэх, хоног буудал, идэн умдан, ном бичиг зэрэг төрлийн ардад ашиг хүртээх хэрэглэгээний тэмдэгтийг тархаж, ажиллагаа нь 8-р сарын 31-ний өдөр болтол үргэлжилж илнэ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
2: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгэ суралчиж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвхтэй бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
5: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
6: Домдтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бад чогчлие.
7: Үнэн титгэмжийг дээдлж,
5: дөрөөрхөн идрүүдэн шин байдлыг үүдий.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үйлсэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
5: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Хөлөнбаар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгалж байгаа ардын амьдралдан

цагурын мэдээ нэвтрүүлээ. Хөдөлмөр хотын цагурын төвчөөс энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөшнөөс маргааш өдөр болтол давааны хойд хэсэгт жирэвсгэн боронтой бусад газар орондоо тунгалаг байсан үлшинэ. Манай хотын ил газруудаар 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтол бүх хотод тунгалаг байсан үлшинэ. Ил газруудаар 3-аас 4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Хайлар орондоо тунгалаг байсан үлшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 13 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 13 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг байсан үлшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг байсан үлшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Манжуур хотонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Ягш хотонд тунгалаг байсан үлшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Лавдалын болгосонд тунгалаг байсан үлшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Гэгэн гол хотонд жирэвсгэн борон орж байсан үлшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Аргал болгосонд тунгалаг байсан үлшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Жалангол хотонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Наажи болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Хайдар орнд тунгалаг байсан үлшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Худан бар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Анотаны нэвтрүүлгэд голдуу.
3: Хотын намын хорооны шүүжид өгөх үйлэн хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хор засгийн ордон улс төрийн зөвлөгөөний байгууллагад хүрчээ байцаан суултад хийсэн.
2: Хотын намын хорооны шүүжид өгөх үйлэн Шанхайгийн Пүүдүнгийн хөгжүүлэлтийн банкны Хөхот хувар банкны намын хорооны шүүжид банкны дарга

0: Монголын эмийн нартын уулзаж хоёр талаараа хамтрал цагаан гүнзгэрүүлэх тухай гүнзгий солилцоо өрнүүлсэн.
1: Хотын намын хорооны дэд шүүж хотын дарга Жиумчин хотын засгийн ордны 2026 оны 11-р удааны банкны хурлыг эрхлэн хуралдуулсан зэрэг мэдээлүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 10-ны өдөр хотын намын хорооны шүүж дүүхвэлийн хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хороо засгийн ордон улс төрийн зөвлөгөөний байгууллагт хүрч байцсан судалт хийж кадр ажилтан ажилчинтэй ярилцаж саллан солилцжээ. Хотын намын хорооны дэршүүж, хотын дарга Жиюнчэн, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Юйвэдун, хотын улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Лүйгүйхө тус тус холын хөдөл бүх байдлыг танилцуулжээ. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны байгууллагад дүүхвэлийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны ажил өрнүүлж байгаа байдлыг нарин ойлгожээ. Тэр зааж гаргасан Шижинпийн ерөнхий шүүжийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллагыг баримтлан төгөлдржүүлэх тухай чухал үжилснаг гүнзгий суралцын туршилуулжээ. Шинжилэн ухаанчаар хууль тогтоох, арчилдаар хууль тогтоох, хууль ёсоор хууль тогтоохыг гүнзгий ахиулжээ. Хяналт тавих өрхөн хууль ёсоор бүтэмжтэйгээр хэрэгжүүлэн дөрвөн байгууллагын байгуултыг бүх талаар чангатгаж ардын төлөөлөгчдийн их хурлын үйлсийн цоо шин байдлыг чармайн бий болгох хэрэгтэй гэж. Хотын засгийн ордны байгууллагад дүүхвэлийн засгийн ордны удирдлага баг болон алуан гэрийн удирдлага багийн бүрэлдэхүүнтэй ярилцаж саллан солилцжээ. Төр чухалчилсан Шижинпийн ерөнхий шүүжгийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал зааврын зэрэгснаа гүнзгий суралцын туршилуулж өртөн засгийн ордны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулан 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн харалт ба бүх хотын хөгжилтийн байр тогтоолтын нягт уялдуулан хөгжилт ба амар төвчны нэгдэлтийг төлөвлөж бохирдлогоор хөлөврөн ховруулах хаалгацаа төрөгдгөн одоогчлсон ажилсын системжи байгуулан ардын амьдралыг бүх хүчнээрээ батлан сайжруулж гүлэн борийн үйл зүйлийн ажил үйлсийн дахин шин докторт гарч дахин шин амжилт бүтэмж болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний байгууллагад дүүхвэлийн улс төрийн зөвлөгөөний уран бичлэг, уран зургийн хүрээлэн, бичгийн сурвалжилт улс төрийн зөвлөгөөний тойрон үзэжээ. Тэр чухалчилсан Шижинпийн ерөнхий шүүжгийн ардын улс төрийн зөвлөгөөний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үзэлснэ гүнзгий ойлгож, төв төмдөг тодорхойгоор улс төрийн эрх эмнэлхий, улс төрийн зөвлөгөөний тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх бүх явц үйл талд уусган оруулж хүсэл шаардлага заавал хариу өгөх, ардын төлөө зөвлөлдчих төрөл төмдгийн байгуултыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн хөтлөн жолоодож байгаад идэх үтгээр санал зөвлөгөө дурдан арга ухаан гаргалгаж одоогчлсон хүлэн борийг бүтээн байгуулахад хүчрхэг их нийлмэл хүчний нягтруулах хэрэгтэй гэж. Дүүхвэлийн чухалчилсан тус буян байгуултаан чангатхаж сахилэг бат ёс дүрмийн чанг сахиж суртал чигч овр төв улс төрийн ам ах үргэлжлэн хадгалах хэрэгтэй. Тэр илэрхийлэгдэн хотын намын хорой өнгөрсөнтэйгээ адилаар хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорой засгийн ордон улс төрийн зөвлөгөөний ажлыг дэмжиж олны ажиллаа өрнүүлэхэд сайн сахин нөхцөл бүрдүүлэн өгч бат чанга баталгаа хангана гэж. Хотын намын хорооны банкны гишүүн Нарин Бицгийн дарга Вангмэн оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 14-р сарын 11-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүхвэлийн Шанхайгийн Пудунгийн хөгжүүлэлтийн банкын Хөхот их Хуар банкын намын хорооны шүүжи банкын дарга Ван Лимин нартай уулзаж хоёр талын хамтрал цахан гүнзгэрүүлэх тухай гүнзгий солилцоо өрнүүлжээ. Дүүхвэлийн Ван Лимин нарын хүрэлцэн ирснийг баярлан өгтөж байхан илтгэжээ. Пудунгийн хөгжүүлэлтийн банкын Хөхот их Хуар банкын урт хугацааны турш хөлөн барин аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд дэмжлэг үзүүлсэнд татаргаж байхан илтгэв. Тэр их хэрэгтэй. Одоохондоо бүх хотоорн өртөн засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор их байдгийн давуудаг болон чөлөөт арилжааны туршилтын ордны төрийн бодлогын давуулгаан гүйцэд бадруулж аж үйлсийн хэлбэрийн ховруулан эдис төвшгийг бүх хүчнээрээ түлхэн ахиулж умарааш нээлт хийх бэхлэлтийг төрөвчлэн байгуулж хөгжилтийн далд хүчин лутих байна. Пүдүнхэн хөгжүүлэлтийн банкийнхэн орон нутгийн хөгжилтийн хэрэгцээг чанга анхаарч үйлдэхүүний шинийг үүдэх болон эх байдлыг хэлбэлэх эрчмэн чангаруулж хөдөө мөрийн чанар сайтай хөгжүүлтэд мөнгөн хүлхэний чадвар болгохыг нэг сайтар ахуулахыг хүсэж байна гэж Ван Димин илэрхийлсэн. Пүдүнхэн хөгжүүлэлтийн банкийн Хөхот их Хуар банк нь Орон нутгийн голлогтой ажвлс болон зангилахын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, мөнгөн гүйлгэний үйлчлэгээний шинэ үүдхийг төрөлдөж, олон хүрээний хамтралцааг тасралтгүй өргөтгөн, харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх хөгжилтийг биелүүлнэ гэж Ван Мун Жашоумин оролцсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 11-ний өдөр хотын намын хорооны дэшүүжи, хотын дараг жиюмчин, хотын засгийн ордны 2026 оны 11-р удааны банкны хурлын эрхлэн хуралдуулж байна. Хурал дээр Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжигийн Фужэни Чэнжуугийн Жинжэн хотын нэгэн Шахахийн үйлдвэрт гал гарсан эндлэх хэргийн тухай чухал зааврын зөргөснөг уламжлан суралцж байна. Гүнзгий сурхамж авч аюулгүй үйлдвэрлэлийн цаг ямаг чангалан зуны амралтын хугацааны үерийн хугацааны ончлог чиглүүлж галын сэргийлэн гал унтраах аюултын химийн бодос аж үйлдвэр арилж зуулчил зэрэг голдлогтын ажил төрлийн хүрээний амар төвчний гүмсүүхий жагсаан байцааж цөхчлэн засгийг чангатгаж ард орны амнаас өтхөрөнгийн амар төвчний өнөөхөө хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хуралд дөөсэтний холбогдол бүхий бичиг материалын уламжилж шиний үүдхээр хөдөлгөөгөр болгох хөгжилтийн байлдах хөдөлгөхийг гүнзгий хэрэгжүүлэн аж ахуйн шиний үүдэх гол цогцын байр суурийг чангатгаж уламжлалт аж үйлсийг дэс төвшүүлэн өөрчлөхөнд төрөгдөхөн шинээр мандсан эзэгнэлтийн хэлбэрийг баяжуулан бузгаруулж хөлөн барийн ончлогтой давуулаг одогчлсан аж үйлсийн системийг төрөгдөхөн байгуулах хэрэгтэй. Шинэг олжийн улсын өмчлөлт өдхөрөнг улсын өмчлөлт аж ахуйн өөрчлөлтийн төслийн байрлуулалтыг чанга найдваржуулж аж үйлсийн байршилтыг улам шилдэгжүүлэн засалтын хянан хамаарлын тогтцоо төгөлдөржүүлж улсын өмчлөлт аж ахуйн голлогч чадамж болон өрсөлдөх хүчний дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Үжисгүүлэн сайхан дундад үсээ бүтээн байгуулах үр хөдөлмжи хянан шалгах аргыг нарийн хянамгай суралцж амиахын засалтын хариуцлагыг ботойжуулан бохирдлын сэргийлэн засах амиахыг хамгаалах бохирдлогоор хөгжүүлэх өлзүйлийн үргийг боттой атгаж бүх хотын амиахын орчин тойрны ячин нарыг үргэлжилэн сайжруулах хэрэгтэй. Бүх улсын нэгдэлтийн том загтэлгүүрийн харшлах учир явдлын найдан дансдыг харгуулан бүх талаар өөртөө байцан цөхчилж аж ахуйд хол өгсөн хууль хэрэгжүүлэх хянан хамаарлын хүчлэн журамжуулан загтэлгүүрийн хянан хамаарлын өргөтгөгш нэгдэлтийн байхыг ахиулж үйлдвэрлэлийн чухал элементийн зүй зохистой шилжилт ба өндөр бүтэмжтэй төвлөрлө ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилж хурал дээр бүх хотын эдэн ба өмийн зүйлсийн амар төвчний ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож дөрвөн хамгийн чанга шаардлагыг баримтлан өөртөө засах орны нэг өдрийн 3 өрний хоолыг сахин хамгаалах эдөөний амар төвчний 3 жилийн тусгай цөхчлэн засаг ажлын байрлуулалт ёсоор эдөөн ба өмийн зүйлсийн амар төвчний бүх хөлхөөсийн хянан хамаарлын боттой атгаж эдөөн өмдөөний амар төвчний бүх хүчнэрэн сахин хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурал дээр бас босод явдлыг судалж.
1: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 11-ний өдөр бүх хотын хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах тусгай тэмцтийг гүнзгэрүүлэх дайжлалт байрлуулалтын үйлдвэр хурал хуралдсан байна. Хотын намын хорооны дэд шүүжи, улс төр хууль цаазын зөвлөлийн шүүжи Ван Юн яриа тавьж, хотын удирдлага Жашоумин Хан Липин хуралд оролцож, шин шүүгэн хурал эрхэлж. Хурлаас чухалчлагдсан Эд газар эд садам хүчнийхэн Ши Цзиньпин ерхий шүүжийнхэн хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах тэмцлийн тухай цухал жаврын зөргөснөг гүнзгий суралцсан туршилтулж хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах улс төрийн хариуцлагыг эрс үүргэлж өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахын тойронд эд төрлийн хуудас зөрчсөн ялалт ажиллахад чанга цохилт өгч өндөр даралт үзүүлэх байдлыг үргэлжлэн батлах хэрэгтэй. Хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах хүчирхэг дайралтыг бүх талаар үргэлжлүүлж зангилахын хүрээд анхаарлаа төвлөрүүлж шинэ хэлбэрийн аюул төвшүүрийг чанга анхаарч довын асуудлыг шийдвэрлэн хар бүлэгтэн харгас хүчний хөрш шороог арилгах хэрэгтэй. Ажлын хамтрал хүчнийг нэгтрүүлж дөрмийн системийн байгуулалтыг төгөлдөржүүлэн ээлжүүлийн үүргийг нарийн найдваржуулахыг ахиулж эх улсын умратын амар төвчин тогтгооны халхавчийг үнэнхүү бэхжүүлж бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг хамгаалах хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэдээ. Ши Цзиньпингийн намын байгуултын үжилснаа гүнзгий суралчин туршлуулахын төлөө Хүлэмбэр хотын намын хорооны ухаахлах хэлтэс тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн үндэсний шатны ухаахлын тайлбарлаг голлогч хүчний шилэн сонгож онол суралч хөнгөмөр цэргийн ухаахлын тайлбарлаг бүлгийн зохион байгуулж тусгай сэдэвт ухаахлын тайлбарлах ажиллагаа өрнүүлж 8 дугаар сарын 10-ны өдөр

0: Үндэсэн шатны ухаалгын тайлбарлаг голлогч Салбар ангинкэн манай хотын хайлар тойрог өвөн күндэсний өртөн засах хошуунд хүрчээ. Хоёр шинэ зохион байгуулалт болон үндэсэн шатны кадрчудад хандуулжээ. Ухаалгын тайлбарлалт хийжээ. Ажилхийн тухайн талбайд ухаалгын тайлбарлагчид Шижинпингийн намын байгуулалтын үжил санааны шинжилэн ухаанч уулгахтун ба дотоод логкор голдуулжээ. Намын сургуулийн багш 6 хүмүүжилийн ажилтан, Өмнө Франтын сурвалжлагч, цэрэг цагдааны зохисчос, тус биеийн ажлын бодит байдалтай суурилж, баг үлгэрээр жишээлэн их ёсыг ярьжээ. Намын сургуулийн багш нар намын бүхтаалын удирдлагын баримтлан чангатгах тойронд намын байгуулалтын ажлын гол чухал уулга болон улс төрийн суурийн системтэй тодорхойлон тайлбарлажээ. Өмнө Франтын сурвалжлагч цэргийн алавнаас буусан Ахмад Цэрэг Ван Шугангийн хүртэл сандалд сууж хүйтний туйлын маразонд оролцсон урамшуулан зоригжуулах үлгэрийг хуваалцаж Ахмад намын гишүүний бие зөмдөгч зориг чанга үүрээд баларшгүй итгэл бишрлийн дөөдлөн тайлбарлажээ. 6 хүмүүжилийн ажилтан олон багш нарын хичээлийн тавчанд үндэслэж үг дүүн гуугаар чармайн ажиллаж хүний хүмүүжүүлсэн хүмсийн сэтгэлийн хөдөлгөм үйл ажиллагаа ярьж ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх хариуцлага үүргэлийг дамжуулжээ. Цэрэг цагдаа нар тойрон цагдаж жижигрэн сахихтын уйлдуулан зовур зөдөрийн төсвөрлж буцалтгүй урагшлан зоригтой хүрхгүй бол яасан ч зогсгүй Монгол мөрний зэрэгснаг амтлагаар тайлбарлсан байна. Ухаалгын тайлбарлагчид хялбар ойлгомжтой өгөхөл амьд сорго үнэн бүтээх хөргийн жишээгээр шин цаг үеийн намын байгуулалтын ерөнхий шаардлагыг гүнзгий ойлгомжтой тайлбарлажээ. Олон түмэнтэй өрдөх ажлын ухаалгын тайлбарлах уулгад нийцүүлэхээр дамжуулж намын гишүүн олон түмний улс төрийн ухаамсар, их талын ухаамсар, голлон ухаамсар, нэгдэлтийн байх ухаамсарыг цаашаа чангатгаж үндэсний шатны хөгжилтөд хүчрхэгийг үжил санааны хөдөлгөөх хүчнийг нягтруулж өгчээ. Ухаалгын тайлбарлагч Жанг Жамин өнөөдөр өнө удааны ажиллагаанд оролцсондоо маш азтай санагдж байна. Ардын багш болсны хувьд хойштын ажлын дундаа бид бас үргэлжилэн сургуулаар жагсаалын газар болгоож намын оллын сайтар ухаалгын дэрэгдэх үлгэрэн сайтар ярьж улс гэрийн хайр сэтгэлгээ хөөхтийн сэтгэлд өндөслүүлнэ гэж. Дараагийн алхамд Хүлэмбэр хот Шижинпингийн намын байгуулалтын үжил санаагаар жолоодомж болгоож Дундадын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарын ажлын гол шижмийн бат татхан намын шинэ өгдөх оллын сурчилгийн үргэлжилэн чангатгаж сурчилгийн өрөвтөлөн өнөхө бүх хотын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг түлхэн ахиулах бодит өрөвтөмж болгон ховруулна.
1: Манай хорооны мэт 8-р сарын 11-ний өдөр Өвөр Монголын өртөн засаг хордны 16-р хугацааны биеийн тамирын цуглааны хүнд хөнгөн биеийн тамирын уралдаан эхэлжээ. Эрэгтэй эмэгтэйгийн дугуйланд 1500 м, 400 м, 100 м хол хараалт, өндөр хараалт, 3 алхмын хараалт, жид шидэх, зэрэнх, ширмэн бөмбөг зэрэг олон төрөл зүйл хойно хойноосон уралдаан эхэлсэн байна. Тус өдөр чөлөөт маягийн олон улсын бүхэн уралдааны төрөл зүйлч уралдаан эхэлжээ. Хөдөлмөр хотын тамирчид эрэглэлтэн тэмцэж, хоёр том уралдааны төрөл зүйлээс олон медаль олж, хүчрхэгийг уралдааны бодит хүчнэн илрүүлсэн байна. Хүнд хөнгөн тамирын уралдааны талбарт дохионы бүү дугармагч тамирчид сумдан гарч, гүйлтийн замын хазууд сүр нэмэх дүн тасралтгүй цуураадна. Эрэгтэн улаан дугуйлангийн 1500 метрийн шийдвэрт уралдаанд хөдөлмөр хотын тамирчин үйз бүх явцдан тогтунаан баталж, уралдааны үчсэн 10 метрийн зангилхан үед бүх хүчнэрээ хурд цанамж, үчсдэн тус уралдааны зүйлийн алтан металлик олсон байна. Уралдааны дараах сурвалжлагад үйз хэлснэр тасгаалжуулагчийн хүмүүжил болсон гэрийн хүмүүсийн дэмжлэг зориг зүйлэлт онцголон талархаж байна. Залгаад би бас 800 метрийн уралдаантай хөдөлмөрт бас нэгэн алтан металл олж өгөх итгэлтэй байна гэж. Чөлөөт маягийн олон улсын бүхэн уралдааны талбар мөн ч хойд сайхан байж, тамирчдын дайралт хориглолтын солигдол хурц шүрэн байж, хүчин чадал болон ур мэрэгжлийн мөрийг сандна хүмүүсийн сэтгэлийг догтлуулна. Хөдөлмөрийн тамирчин заяа эрэгтэйгийн хөх дугуйлангийн 125 кг-ын дэсийн уралдаанд гарамх амжилт гаргаж, алтан медаль олсон байна. Заяа хэлэхдээ, би энэ удааны тамирын цуглаанд оролцсон нь даруй энэх алтан медалийн төлөө юм. Анхны нөхөд нар дараагийн уралдаанд сайн хэрэг бүтэмж олохыг хүсэж байна гэж. Эрэгтэйгийн хөх дугуйлангийн 86 кг-ын дэсийн шийдвэрт уралдаанд хөдөлмөрийн тамирчин

0: Чин хада болгон энх баяр тэрүүндүүдийн өрсөлдөөнд оролцож хоёр таларан хүчин тэнцэлтэн үцэстэн хада алтан металл болж энх баяр мөнгөн металл болж үүнээс гадна эрэгтэйхэн хөх дугуйланхэн 97 кг төсөн урдтанд хөдөлмөрийн тамирчин идэр тус төрөлцөлд хүрэл металл гардж одоо болтол хөдөлмөр хотын төлөөлөгчдийн бүлгэм тус хугацааны биеийн тамирын цуглааны зуны улирлын уралдааны зүйлсэд 51 алтан металл 28 мөнгөн металл 50 хүрэл металл олсон байна.
1: Шинбараг баруун хөшөний хамзуу чөлөөрийн төвийн сурвалжлагч Солонгогийн мэдээлснээр зам харилцааны амар төвчний ухаагуулгын хөвшинөл байдлын өвтгийн төлөө Шинбараг баруун хөшөний дотоодын хамгаалалт төвчны зам харилцааны хамаарлын их ангиас сүнийн захад хүрчээ. Дур сонирхолд харилцах хэлбэрээр амар төвчний мэдлэгийг ухаагуулжээ. Ухаагуулхад тусгай ухаагуулгын тавчин тохируулж, үйл төрлийн зам харилцааны амар төвчний ухаагуулгын бүтцийг тавьж, уламжлалт ухаагуулын тайлбарлах хэлбэрийг таягдан, олон түмэнд ухаагуулгын нугалаа хуудас тарааж, олон түмэнтэй харилцан хөдөлсгөр дамжин, амар төвшин ба боловсон аялах ойлтхууны хүмүүсд гүнзгий ухаагуулж, үдшийн зам харилцааны амар төвчний ухаагуулгын бүрхэвчийн хөвчөөг өргөтгөж, Зуны улирлын зуулчлалын хугацаанд харай тойрхийн зам харилцааны онцлогтын уялдуулан ухаагуулагчаас тус газрын нийтлэг өндөл хөрхийн жишээтийн уялдуулан ухаагуулын тайлбарлалт хийжээ. Дүгэн ойлгомжтой өгөхөөр амар төвчний түгшүүрийн задлал нь тайлбарлалсны хамта туслагч цагдаагаас олон түмэнд мадагтын зүйлд тухайн талбарт хариулт өгөн олон түмний зам харилцааны боловсон бус дадглаан ухамсараасаа таягдж хуулийг боловсноор хэрэгжүүлэх үзэлтийг бий болгохыг хүтлэн жолоочээ. Дараа алхамд Шинбараг баруун хөшөний зам харилцааны хамаарлын их анги зуны улирлын зуулчлалын зам харилцааны амар төвчний хамааран эзэмдэх хүчлэлчин үргэлжилсэн чангаруулан үндэсний шатны ончлогт ухаагуулах хүмүүжилийн ажилгээ банк өрнүүлж олон түмний амар төвчнөр аялах ухамсарыг үргэлжилэн дэвшлүүлэх болно.
0: Манай хорооны мэд төрөвхөн сургалчлагч Хөдөлмөр хотын зам харилцааны бид оруулалтын бүлэглэс ойлгосноо Улсын замын 3-1 шугамын ягшаас хайлар хүрхэх хэсгийн засмал замыг өөрчилж өргөтгөн байгуулах төрөлжүүлийн барилгын ажлыг яг түргэн ахиулж бүх жилийн бүтээн байгуулалтын үүргийг чармайн байдулж байна. Улсын замын 3-1 шугамын ягшаас хайлар хүрхэх хэсгийн засмал замын урт нь 58.52 км байж ягш дайын болгос зарамттай хайларын орон бүсийг холбосон зам харилцааны гол шугам байж Хөдөлмөр хотын замын торыг төгөлдржүүлж, зам дагуухын аж үйдэс жуулчлал, барааны гүйлхэний нэвтрэх замыг саадгүй нэвтрэхэд чухал их ач холбогдол тавина. Төрөл зүйл нь энэ жилийн

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьтлыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаан.

0: энэ дуу ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дуран түмэлэг эхэлж байна.
2: Амглан сайн байлцсан уу эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх эхэлж байна. Анхны дугаараа говийн өндөр. Инкэ дуулна.

эрх мөндөтэй сонсогчдоо ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөж байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн хөтлөн найруулсан сансар хянахч урт насан ерөнхий хянахч бүрийн байр.

Манай хорооны мэд 8-р сарын 5-ны өдрөөс 14-ний өдөр болтол Хөлөмөр хот болон Өртөн засаг хотны намын хорооны цэрэг ардын хэрэглэг уусалцуудах албан гэр Өртөн засаг хотны ардын өндөр зэргийн шүүхөр Өвөр Монголын урлагч хүчгийн хүрээлэн зэрэг олон нэгчийн хамтран эрхэлсэн төмөн газрын хил хязгаарын айтл жич сэтгэлтийг дулаацуулах 10 үйлчлэхний суурныг байгуулж хил хязгаарын халамжлах 100 талбар ажиллахыг зохион байгуулж хил хязгаарын хамгаалах 1000 бацам хүчирдэлтэй явдаг шийдвэрлэн хил хязгаарын хамгаалах төмөн хүчнийг нягтруулах хэдийн бомбын сэтгэлтийг дулаацуулан хил хязгаарыг хамгаалах ширээс үйлчлэхний ажиллагаа Манай хотын хэдийн хошуу хот тойрогт гүнзгэрч төрийн бодлогын ашиг тус хууль цаазын батлах сэтгэлтийг дулаацуулах үйлчлэгийг хил хязгаарыг хамгаалах 1-р фронтод хүргэсэн байна. Тус ажиллах нь Өртөн засаг хотны намын хорооны 1571 ажлын байр дулалтай нэгт уялдуулж Хөлөмбөрийн хилийн бодот байдалд суурлаж сэтгэл дулаацуулах олон зүйлийн арга хэмжээг боттойгоор найдваржуулжээ. 1-р фронтын хилийн хамгаалагчдад үүрэг гүйцэтгэх тоног төхөөрөмжийг нэгдэлтэй тохируулан өгч ажлын байрын боттой боловсруулалтын тусгай боловсруулалтыг өргөнүүлэн хилийн хамгаалалтын дарга байрлагч болон хилийн олон түмэнд хилийн хамгаалалтад холбогдох хууль цаазад холбогдох асуудлыг эмхтэн харуулж эмчилгээний тойрон эмчлэх утга уурдахыг хөдөө буулгах Шуудан барааны гүйлгийг золгуулах, мөнгөн гүйлгээний мэхэлтийг эсэргүүцэх, ухаалгын тайлбарлах зэрэг ардад өдөгөн үзүүлэх үйлчлэгийг зэрэгээр өргнүүлж, хилийн бомбын үйлчлэгийг нэн илүү ардад ойртуулж, нэн илүү хайр халамжтай болгоно. Эвэн Күндэсний Өртөн засаг хошууны хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч сөхчцэг Фүжний мэдээснээр Өрт бүх хотын 9-р хугацааны цөвөл алдах уралдан Эмин сумын Шишан хөл бөмбөгийн талбарт жинхнэр эхлэв. Тус ажиллах нь уралдааны явдлаар бодсон бос соёлын өвийг уламжилж уралдааны явдлаар ардын сэтгэлийг нэгтруулан үнэ удаан утга уулахтай тал нутгийн бодсон бос соёлын өвийг тусгай мэрэгжлийн уралдааны талбарт чоошин амжилттай хүчинтэй болгочээ. Уралдааны тухайн талбайд бүх хотоос ирсэн 8 төлөөлөгчдийн анх хамтаар мөрөгчөж эрэмхийлэн уралдсан байна. Уралдааны явцад хүчин хурамтуулсан мөрөгчөж заримдан шүрэн хүчилж сэргэлтийн шугамыг шувтлан тамирчдын хоорондын сэтгэл санаахан ололцож хамтар мөрөгчөв. Уралдааны талбарын гаднах уур амьсгалч хөр хөгжөнтэй байж бүх ардаран бодсон бос соёлын үеийн уралдааныг баяртайгаар эдлэх үндэстнүүдийн олон төвний сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдагч гар холбон үндэстний бүлхэмтлийг хамтар ахиулах гүн зузаан уур амьсгалыг гүйцэд илрүүлсэн байна. Ажилхын эхлэлтийн ёс тол дээр Хөлөмөр хотын цөвөл алдах нийгэмлэгийн пайсыг сөхөж цөвөл алдах хөдөлгөөнийг журамжуулах байнгчлуулах тусгайжуулах хөгжөлтөд зохион байгуулалтын суурийг баттгачээ. Тус удааны уралдааныг Өвөр Монголын Өртөн засаг хотны Эвэн Күндэсний судалгааны нийгэмлэг Эвэн хөшөөний үндэсний хэрэглэх зөвлөл Эвэн хөшөөний соёл бие тамир жуулчлал Аражу кино телевиз товч Эмин сумын намын хороо засгийн ордон зэрэг нэгчээс голлон эрхэлжээ. Уралдаанд тухайн талбарт шаваа сухалхаар дамжин уралдаанд оролцох анхиг A, B 2 дугуйлан хувааж дугуйлангийн ээлжлэх уралдааны дүрмийг хэрэглэн эмх журамтайхаар мөрөцөж уралдааны баримжааг чанга сахиж уралдааны эрхтгэгч төв голж ил тод байхыг бүх талаар баталж ээл уралдаанд оролцох анхид ур мэрэгчлэн солилцох үндэсний нөхөрлөгийг зузаатгах шилдэг давцангийг байгуулж биеийн тамирын уралдаанаар үндэстнүүдийн явалцаа солилцоо уусалцааг айхулж Хөдөмөр хотын цөвөл алдах нийгэмлэгийн дарга цэлмэг сурвалжлахад ярахтаа цөвөл алдах бол эвэн гүндэсний бодсон бос соёлын үеийн төлөөлөгч чанартай уламжлалт биеийн тамирын төрөл зүйл болно. Нийгэмлэг байгуулсан түүнийг байнгчлуулан төгөөмөлжүүлж малчд залуучууд багцуудыг дайчилан уламжлахад оролцуулахын тулд юм. Одоохондоо цөвөл алдах нь зөвхөн бүх улсын үндэсний биеийн тамирын цуглааны тогтолтын төрөл зүйл байж хөгжилт нь хязгаарлагдаж байна. Бид нийгэмлэг байгуулж уралдан эрхлэх дүрм тогтоох тамирчдыг хүмүүжүүлэх зэрэг эл талаас дэс дэвшүүлж энэх тамирын хөдөлгөөнийг
ардын дундах ажиллагаас жинхэнэ уралдааны төрөл зүйл болгон хөвөрүүлэхийг ахиулав гэж. Шинэ барга баруун хөшүүний хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч уяхан Чинжун Тадаки мэдээснээр Баяр өндөр шинэ барга баруун хөшүүний баяр сум шилдэг сан гэрийн сургалаар гэрийн сурталыг бадруулъя гэх гол сэдэвт ур чадварын боловсролтын анги эрхэлж гэрийн сурталын байгууллалтыг бодит хэрэглээний ур чадварын боловсролтой уялдуулан сумдын эмгтээцүүдэн зохион байгуулж цагаан эдэд боловсруулах эдэд нухлах боловсролд оролцуулж уламжлалт ур мэрэгжлийг уламжлан дэлгэрүүлэхийн хамт үндсэн шатны эмгтээцүүдийн ажил болох чадварыг дэвшүүлж Э зөвхөлт гэр бүл Э зөвхөлт хөдөө төсхний бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлжээ. Боловсруулалтын тухайн талбарт цагаан эдэд боловсруулах мэрэгжлийн багшаас цэх тарг хийх зэрэг уламжлалт цагаан эдэд хийх ур мэрэгжлийг жаач түүхийн материалаас боловсруулж гаргах явж хүртэл боттой жишээ үзүүлэн тайлбарлжээ. Ээлж нухлах заслын мэрэгжлийн багшаас үндсэн эллэлхийн мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлж журамчсан эллэлхийн авлага балчрын байр тогтоолт болон хүчийг эзэмдэх зэрэг уур мэрэгжлийг эзэмшүүлжээ. Тус удааны боловсрол нь адил ус хүмсэн онцлогт чиглүүлэн онлын мэдлэгийг жаастар барахгүй боттой боловсрол хийхийг нэн чухалчилжээ. Боловсролт оролцогсод мэрэгжлийг эзэмшсэний дараа хэрэгжүүлж дийлэх хэрэглээд орлого олоход зохих хэмжээний баталгаа хангаж. Боловсрол нь олон төвхөний боттой хэрэгжээ шаардлагад суурлан гэрийн суртлан соёлыг мэрэгжил чадварын хичээлийн танхимд удамчилж цагаан эдэд боловсруулах эдэд нухлах зэрэг хэрэгжиж чандраар чанга мэрэгжил чадварын боловсролыг олон төвхөний гэрийн үүдэнд хүрхэн эмэгтэйчүүдийн ажилч хөдөлмөрч бөгөөд сайн явдал хийх гэр бүлийн ойлголт үүнийг бий болгох хөтлөнд жолоодож малжих хортны эмэгтэйчүүдийн ажил үйлс босгох ориглом халуун сэтгэл хийх улам нэг алхам хөгжин эмэгтэйчүүдийн хийхээс ажилт орлого нэмэгдүүлэхэд батлагтай болгочээ. Манай хөрөний мэдээ Ардын амьдралын бодит явдлыг давтан баттай сайдрхиж залуучуудын үйлс босгох орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэхийн тулд Жалангаад хот залуучуудын аж ахуйг гүн уудалж орон нутгийн залуучуудын шиний үүдэж үйлс босгох амжилттай хүчнийг гүйцэд хөгжөж өргөн олон залуучуудын нутаг усандаа үндэслэж нутагтан буцаж үйлс босгохыг хөтлөнч ядаадаг. Энэ жил эвхамт залуучуудын эвдлийн Жалангаад хотын хороо залуучуудын жижиг дэлгүүрийг хөгжүүлэн тэтгэх төлөвлөгийг эхлэн хэрэгжүүлж Тус газар орны залуучуудын бага жижиг үйлдэл цогцлох гол цогцод найрлаг онцтойгоор чадвар олгож одоохонд нэгэнтэй 5 онцлогтой залуучуудын жижиг дэлгүүр нь хөгжүүлэх нэрсэд сонгогдсон байна. Ойлгосноор залуучуудын жижиг дэлгүүрийн төлөвлөгийн голдлох нь залуучуудын голлон үүдэн бүтээх нутаг усандаа гүнзгэрэх өөрмөц онцлогтой шин сорхох буян үйлдэх хүслийг өөрлсөн бага жижиг дэлгүүр нэхэхэд төвлөрүүлж Жалуу үйлс цогцлогчийн урсч тутамг, давчин тутамг, их байлгаар тутамг бодот хэрэгжээг оновчтой золгуулж, тусгайлан жалуучуудад хараалагдах үйлс цогцлон дэдгэн үзүүлэх солилцсон өсөн байжих, харилцсан хавсралцсан энерг олгох давцангийг байгуулж өгөх болно. Тус удаа амжилттай сонгогдсон 5 залуучуудын жижиг дэлгүүр нь эдэн умтан сэлүцэл, соёл биеийн тамирын хөдөлгөн Ардд өдөгмөцөлөх үйлчлэг нийтийн асрамжийн сургамж хүмүүжил зэрэг ардын амьдралын олон хүрээг хамарсан байна. Эдгэр жижиг дэлгүүр нь залуучуудын нутагтан үндэслэж хүсэл зүйдэн тэргэлшүүлэн боттой ажиллах амтлаг үйлдэг болохоор барахгүй. Бас шин цаг үеийн нутагтан буцсан залуучуудын санаачилгаасан хариуцдаг үүрэглэх орон нутгийн хөгжилтөд хүч нэмэрлэх залуу насны төрс байдлыг гүйцэд илрүүлсэн байна. Санимэд 10 минут нэвтрүүлэх нэвтрүүлдэ. Нэвтрүүлсэн нь

Хар уулын ардудаа дамдамар досчонон орж, Чыншан бүгдөр орж. Юх Чыншанны өмнө үүбдөг нуглан сөгдөж, уолтин ичин дуудаж байна клэ шүй Чыншан мөнгдэн зандан зандар. Чыншан бүгөсан гарчирэв гэнаран, жондан сугаад. Яв сарвегаад болбола. Барын сайшан асри толжиржей, мүдөөчмө орул хинвид хагаан ижинэн түргүн оржиргба. Ижинэ өмнө оржиж өвдөг нуглан сүгдод. Тэнгэр мэтту ичин, түшмэл намаги ямар

явтар өмнө хаалгы толжирв. Харуулын ард дэмд өтгөн үйд. Шэйрүн бала шэжаван хайлам.

최저 왕관은 양태에 아소가들 일흘리 층상벌벌 흘질 밴드 월티 늦전에

чэрги болвэлд хортон дургун явло хэ болвало хэ болвэ хэ мэж бодноран шүй шин шанги тосчон жал жавжаж идэн улган баргаж хоёр өдөр амруулж юг чиргаган болвасу өдрийн зэн чагын зэний шилгэж чагаад морд жавгтлдан шүй юн шүй болвасу нэгэн өдрөө аль

нэгэрлэн мандывгасара хонгилгэ. Тэргэл таран дэгдэвэсара хонгилгэ на хойгууда. Валганарын мандывгасара уйлуужамман хожэна. Отон бочиди бүрдүвгасара хонгилгэ на хойгууда. Хөгшин хөгшин хуяг жэрэгуда.

та хөлөг мөрнө минд ванган догоор үртгэний ан хавийн ус бэлжүрэн тэн вэш гэж мэнийд хөлөг унна мөрнө минд ванган догоор үртгэний хоочин нисэн ус бэлжүрэн тэн вэгэн мэнийд Коропкын жил болоод ирсэн юм чин атгус бас ус үлжирэм мэдэж. Үнийл вэ хааны чим бол бас хайсан дэр гараад.

дэдэшэ жолан бүрүүлэж гэжэнд. Хааны жинүү халуу билээ өрөгжээ. Түр гүрнөөд дүрсэлжор усунгүй байтал хлөөсэргөндөр оруулж. Шээ жолан ий бол басу бээлтар шээ илүүнгээ явуулж. Хабун үйнөөс халуу хитэн хлөө задарж. Хэчээр нь үүрэн нь болвалж ээж. Жаа, үнийл хуэй ахтаа хүлэнг мэрэгон гонаад. Шээ жоуан аа тэргүлэд алабан.

гачрэ болгат. Өтгөр дэмбэлдан дуру морт ястын жаңжуун чиргөгий болбол. Гуанглос үнэ гачр толон удурин юу хөрм тэлэвгэж жэрлэ буунаран бачу хага ичин. Баргун сайшан асардан үргөөд явсанны хэлвэ хуйу чиргүүд гуанглос үнэ гачр хэрмэлгэй басалва. Дядамат хэл үлгэр болмасу янтайши янтэллун. Хүгэнда гэжэ вангсунтэ горболан барэшангара тутасангайды. Боргулэн тута явагсагар вэгад хаавртимдэхлэ баргун шиша лэн олдэн. Лэн ханчэн ото зүрчэ. Мүнша вангэ дуршургэж. Өөрөн үшө хортуули аавжи шатгүй уалсин нэчин бол дилвэ гэдэг болбуша. Үнэ мүнша вангэгэ урбалжу хурбалжу вэгад Уэлтин ичим болгой гэж үдөөж үжия. Нэгэн үдүүрин хэвэндо вангсун болбол үбүр тоттуурос нэгэн жүргийгий гаргад. Чингбол хэнэ ямар жүргиймдаг гэлэ вангсун хагаан ичин хатан жал хэнвийдо яң талшынэ хүхэн яңшимэгий жүрж апжэстэн бишидо. Магдуга гэж бодод үн жүргий болбол вангсун олгэ өвөрлөд явжээ. Үн жүргийган шиша вангдур үхгэн видо шиша вангнэвью. Үн жүргий үжэвнара нүдэн давтэж. Үн үн хавэна хавэна. Үн болоасун манэ яңтайшинэ ёо хүхэн. Яншими гэдэг. Өдөвгөдөр болвол баруун ордын ээ нян. Шиша ванг дотром бочи энтэн нэг насандан нэмдэр дил хэ гэдэг болвош. Нэг өдөр шулдан эмдэр бол минь чул явшан гэж бочи. Өнөөд вангсун болвол шиша вангдур хэлж байна. Шүэйлүн болбаасу шүэчо ванг абгиган дархар яваад гуурвэнжил болоод ирүүдэ. Чанганы хотынны дотор болбаасу тяаучуугий нэшгэж айшадаг шэдэлдэн баатар шүүхэн болжээ. Мөнэ жавшааны дэлэмдүүлжи байгачи юүх чиргоги дайшилж. Чангаан нотынны дүүрвэн алгар даржи урбаасу таң уэлдэн тогийгий чэвчан унгаж. Таңын широги үжилж болнаг гэлэ. Мөн үгэ сонсады.

хэн хөнөрдө тамгиги атгэн дотор хоннорол бол Түүг болоод энэ амдар дээр өвринэр минь оширно Буусын усан бага жия хэппон мүтнийдэ Бүгдөө ичм болоод энэ бүгд лолли жирэнгэн Бошин дэртэ тамгиги

лингчгийн сажиж лингэнарэй жагат. Өмнөө тал үүрэн нартан нэв хийгу дэлдө тэккэн мид улан улахчин улан үнгийн тог дэшэна мандат. Улан барси тогнэдэрэн жоргэлж. Хэту тал харангу улу янчэжэр хэн мид харарахчин харунгийн тог дөшүнөм боттод. Хар барси тогнэдэрэн жоргэлж. Чуун тал жөрн артан гулу дэлдө тэккэн мид хүг өгчин хүг үнгийн тог дөшүнөм боссож. Хүг барси тогнэдэрэн жоргэлж. Баргун тал барс барсын арту хувийг уян чадаг гэн видео чаган чагаг.

рахшаа нан давшиши үчигван элгэч өөр хөргөлөн гөтөл чиний хөөнэ бий нан фан дингдин во лигаллин орны хамглахчи шэн фан жанжун дэн нэрдэн нөн бэсиги соглоди мөнгдиг ба үчигван элгэч өөр хөргөлөн гөтөл чиний хөөнэ бий бий фан рэн хуйсуй сэн иш вот иш Дэн нэртэн нэн бэсиги соглогчи мөнгдиг ба Өчөгван ямар гач өөр хөргөлөн гэтэл чиний хөөнэ бэй фан рэн хуйсуй хамсын норны хамглогчи хөвжин дүүдийн ташлаа Дэн нэртэн нэн бэсиги соглогчи янтэлүн Янтай шинэ ёогно элгэч өөр гэтэл чиний хөөнэ бэй Шифан гүншэнжэн дуа тумрийн орны өжиглөгчи шижин дүүдийн дашаал Дэн нэртэн нэн бэсиги соглоч вангсунг ба Чиний бэй дүн фангжайм ү сэнгмоддийн орны хамглагчи дүнжин дүүдийн дашаал Дэн нэртэн нэн бэсиги соглоч янхуайг ба Чя чи болвасу дунда Тогиндор наттай жаларна. Би вонтул чи зэрэгэгэд. Би омартул чи санандарула. Санмуд шүмбэлгэба. Тамхам оттору югчэрэгэ гэнжачи. Нэмэн норнор нэхтэлжи. Исэмэнгэри эргүлжи. Арабын унгар харгүлжи. Арабын хоёр үжирсалаан дуур. Итүчаги бүрдэл жарвганыран, Тохиомбо, корвын жиргө тэлбөвганыран, Хотны жүүн халаган,

үрлэй нарын манд үсэр уужонг ширгэн жамалжи атны мөчдөй бүрдүү үсэр хойгон болгол хонгилжа мэнэл янхти болвэлдүү жамалжа сарвэгада мүнша вангнэ чиргүүд нэгэн үдүрэн хэвэндан алван нотнэ баргүндэ тэвэн ажирин үжүрсүү тэвэн ажирин үжүрөө нэгэн нэг бартан дуул байдгүү өш хэн савлах мот чолог нэлдэн мэн гажир болбас уу их чиргэ далдалн буулгас сүгэгв ингээд болвол гэн гажир их чиргэг амбол анги ангийн салгаад буулгас нэрвэй тэ адава тэлдэг бол

торшул тагнуллэ чэргүүд төрин вэн швэй швэй лондон орж ирээд хэлж өгж байна. Чанган нотнэ барандэ тэвэн ачэрийн үчүр юг чэрэг хаана тэртэн нэмэтгүй далдалан мууга.

байна. Мөнөө хүгий сонгодод шүээл үн ёшвэ дотор он дэшонар жи дошонараад бодод сна. Эй, үний ото урын нарги хэргэлж агаад абсуга. Мөнөөж бодонор он болбол. Ах, той луа бүхтний дуудаж. Тя чэн фаллунгий дуудаж. Чинхаллунгне чиндотор иму тиму хэдэнүгэ хэлжээ. Мөн овгин нахтоил та. Баргун дэшо чинхаллунгэ хожэмна. Өө модэнэ дотор орг үсэр өргөөд ирнэ. Хэнотан хараашарагаад өргөөд ирэхгэлэг орвулана. Ахтахтэн дөрэн мордуугнөрэн ахтуугурмал Аваргуадыр чэнфаллунгны бэйл ахтэн дөрэн мордад Аскэмбарэй шанду тагады явла Тэвэнгэжэрэн үндэр уул удангэджэм мэни Умно талдэн Бүгчигдэ мэрнэ дүрэн бургулан дутаж байгаа байгиги гаргаж Луугийн адаггүй хайлаа битгий дутта бэрра давья дутаж болвээ төврэ давья Тэнгэр дөрэн гарни тунга жэжан бэлия Дэлэ дотор орни ширгэ жэжан навья Хормут тодрэ гарни ванга жэжан навья Хулгэн ухн дорни Бурууга рухчил явья Чамаги алал дүүггүй тэлэхгүй гэжи нөөдир хин вийсүүд чинхаллун Хүлвэс гэнаран Өө шухэ модны дондур ородал явла шүү Чи битхи яар хэжмийн үдрүр чамаги бэрж авсана сүрүр алцүүгэ гэж Хараа чараагаад болбол луобгийн нахтуайл үргөөд явсанээр хуэй дихаа тавадалуул чинг фаллунга. Модынэ доттар боргуулын дута жорхин виду шиша вангны харуулын жиргүд жоқтөөрін жоқсгэд. Юүнэ хүмін ямар хулга ербөгэж. Чи эле улне дөрм моллог гэж үүн дөрө тунаар жанд хин видео чэнхаллон аракгүй. Нэг шүгд ортонгүй. Энэ вид бол бас харуулын жиргүд. Чэнхаллонгийн өмнө талдан хоогод. Шиша өнгнө өмнө жандур абад ороод ирэх видео чэнхаллон аа.

Яач гэнэ чи одоо нэг удаа хаалгач. Хагаа ижим болвол хэрэсийн жила. Би нэг хаалд тайган тэгэн үгнэ жүрө болхийгин вид надиги болвол алан гөдө хүнэр хоолгооч. Эри чэри эмгарж юу вангдэ дооро шуарагэн ирв. Юу вангчи ханаас ирвэхлэ чи тэрний асгаад яангаси. Чи валон жэгэн. Дихат болвол юу хийшаванга. Чин валонгаас асууж байна. Таны чанган нотны дотрыг бедэл ямбар байна. Манай чанган нотны бедэл гэвэл юу чиргөгий швейлон дайшэлэн явад гуравн нон болж өтүгө ирүдэ. Авах тэгам болвол төм чан жодолдо хийгэд алалдан болжэна. Гурван жил болоод ирүдэгэн. Чүмэл танай чангаан отнэ байдал яаж энэ да? Манай чангаан отнэ байдал гэвэл жангжун жиргэн чуурод дөрөө бүрээ болхин тэгэлаа. Иймасан би ганчараа нэнгажир үлдхин вид хагаа нэжнө. Хэрэсэн жил дуур толсундал дан намагийн хуулгоос

лүгнэ уран нар гэпл чингвал лунги жаржижан эн нарги гаргалгаж суун дондиги полодири хин вид чингвал лун ирхэ болбол бус япдл гэж хүлэгэд хүлэгэд ирхэ болхлэ шэ.

루아강바 저거쩐 자브리 흘러지 진이허니 비유 움나 할근네 우든 날들은 너가도 굴해줘 방치야 뜨지 어찌르 그사리

Богожор дөөрэн савн унгаады эмөөжи ерэ бэр гэж. Өнөө зоодэ дэн мэрдэнэн бэзиган тулажи. Луайын гэба. Луайын урагшаан давшиди чиний хөөнэ бэйо чүүн алгэнэ ардиндал шидам атгады жоқтажи хүлээж бэ. Нэг орчэр бэл нэг.

Тэн дэр тэн нөн бэсиги соглосе тунгтэллон. Чини хөөнэ бэй арин хаалгэнэ артөөрийш. Сэмби өөр далдэглэн жохсэжи. Сүнөөр ордээр хвалгээгэ шэтамдэн уангач альжуалхэ. Эмэдий өөр бэр. Мэн нөгэ сонгтэ.

өврэм бэй баарагун хаалгэнэ ардөөр банчивэр ады жохтач хүрэж бэхийгэ хэлвээ шишаван сүнэгүнно сэм мэдэдгээсэй өмьягад поделвсүн агар болбол мүнтэн гэв мүнтэн үшингвай шуай элгачжор хэргэлэнгэттэл чинэ хэнэ бэй өмнө хаалгар шуудээрэн ор Дэнэ нэрдэнэн мүнгдэгва. Чинэвэй арин хаалгар шуудээрэн ор. Дяди яңдэллуунгэбэ. Яңдэллуун варахшанан давчиди чинэ хэнэ бэй чуун хаалгар шууд болвэл дээрэн ор.

Яхсен сундундин вэйо болодирв гэтэлэн Чунаалгаари болбол яңтэллун Тэлбадорро дэрхэн вид пышкэн Талдөрөй шэдэм дусашэгтэн долдан Вэрнэ дүр табарчаллаады ваннады явла Бэрдөрөм бэргэжи Итэртлэв ваяды болбол чашан навады явла Умно халгар болбол мүнтэнэ бэйю Ажиг шүгбэй тэлбадорро дэртл Далне дэрэн пышкэн Үүдэн ардар юу-юу бэсэн нэгэй мэтвэй Ахтэн дэр табар чалады валла Дэрдөрөм бэргэжи Дэрчапэв гэнэрэн чашан намлады явла Арин алгаарэ болбол мүнтэн Сэчэгэмбэн бэни Шуд тэлбад ро дэр

бергэт яндэж этэртлэн байраад и болвэлд чааши яна навадл явлаа шуу. Баргун хаалгнэ дотор болваас швэйлэн өврэм яран хүлэн жогсэж бэ хин үйд. Вэ шиша ванг болваас өврэм яран барын хаалгаар оронгот жинди амтна хулжин үнэгэдэлди мөрнэн тэргүн долгон орж ирвгсэр тяд ураад гараад явна. Шэйлон болбол уутын нартэр хүлээжээга тулнан хэдута бэлзэн бэлзэн гэж орж ирвгэнэрэн ураад ураад гараад явна. Яхсэ шэйлэн төсгөлгүй хэлэнгэлж ахта хүлгэмэр нэн тэргүн толгэн орж ирүүгтэлэн үрэ хүлгэмэр нэн өвчөндөөрэн шидамар нүдөдөггэн.

Тэр үлгэмэр давгэн харанги зүнэ ят хэшонон хургэн ураадэг гэн вийсэд бэджи да өвэн дүгүгэ бэтэн мэншаван мөрнэ тэргүн толгэ уру тамарчалаад надал шүүрэ Бэр тэрэн бэр гэж итэртэлэн бэр жабжэ Шишаван арыггүй Хүнэ арган дарсунан сэмэджэ Үн үйд янхуай бэдэлэй үжэж гарстан нулдан. Тэрчэн жэнди үнэгэдэлдэй амтэн орчэрэнгэ жэнбэйни вангсунг тэхэлом болуул үмэн жүхтэн гарад ябжэ. Чэгвулэн хаа ябжэ гэвулэ үмно болас. Рүнан болтэ сурод, рүнан вангнэ дооршур гэж. Рүнан ванги үдгод тангулэдэ бэлдулэн кэлэ рүнан ванг болбасу шэрэгэй туп болгогод хэлжгэнэ. Тангулэд гэдэгчэн бол дэлэнэ хийса. Бэйн жиягуэ хүн богдоэчэн болжуул хэгэд гэж хийн бэдгээйо. Арэггэ эмдалдалэг гэжэргэ янхуайнэ бэйо вангсунг тэхэлон. Ягэ тэлэ бостанэм бол хийма. Мэж мэж жин ванги орвэлж байгаад. Тангулэдэ бэлдулэг санаатэ энхэлэ хоогэдэнэ хүүдэй шэйм болгэлэ энэ үгэр оронгэжэн бэйни. Арэггэ рүнан ван хэлж байна. Чи ямар болуш манай оголтэгэд ирчэ. Чи рүйсүн ханасан нээдэг болбол мүн гэжэр ондарсанж болло, явсанж болло. Үн гэжэр болбаса үтүлтүлэн эмдэрж гэдгэ. Үн ян хайнэ үлгэр дараа үлгэрдэр гаржэрэг тол дээж үлгэр болго чилхуя.

мөн авгин адаггүй хойлон. Сүнэгүнө Ягч хэрэг юм болбол хэмж ахгүй гараа болвэй гэж шийлүнгээ бий. Сэтгэлийн дотор нь бодож огтоо хүүгээр нь луугийн наадгүй хайлан. Луугаан болоод луугийн гэва. Урагшаанан давшижи. Та хойлоом болвол арина алгаарыг арчижан.

дээн нэр дээнэн фэсигий сулат тун овгийн адэл гүгурба. Тун тэллунг, тун тэнху, тун тэнбио нарвди болболта. Баруна алгаары гарчи жаан баргун таласын хэм. Хуй чиргоги хоэр улжуалуха. Чагамман чавари улагади баруун таласын хэммэж бэхи хэлуха. Сун овгийн адэгку хэйли дуудажи. Тахэлон умно халгар гарчи жаан умно талдаан бэх. Чагамман чавари улагады умно таласын бэхи бэхи хэлуха. Уурин бэй чуун алгаары гарчи жаан Дээсэн нэ чиргий болбул хэм жавэгод Бүгүл бүгдоран гадар таларан хэм жүл бэйшу Үнүй сүүдий болбул Уулаграт дэлэ бүчил хэм бэтту Гаргартаам болбулы Галбам бүрі атагсан гарамгэ чиргуды хэдэ бэсэн нэ мэтгвэ Таанар дусаж болуэ Хэрбайгад дутадаг бол, дүг толгүйч нагал. Дутавай бол, ялгүйг.

үсэн уршоли чин ватанданан херэл ягд Албын хоёр чиргүдэ та боож өгснөөс үлэр тандр ялгва. Элм болвоч э чипсхэнэж хоёр гараан тэргүндэр өлгөт. Үнэхтэйг өхин вид. Үн хэдэн баатар жан жунут. Тадан болвол ялгва гэж. Шэйлунгаа тилэт болболн арабын түмэн жирги үнчин хоёр хоёр болдунгва. Уроосын чипсхэн хугалдунгагаар. Харин үе сүнэ болбаасу тангалтын чанга нотны дотор

босоо горбон улгийн болвол эмэдиэрэ бэрэмтэлсэн дулдан унуусун хагаан ижинэ өмнтэй болвол чирч авчаж телекуинүүд хагаан ижинэ нуучир иймэтгвэ шиша вангбол бас унуусун чангаан оти дарджэ гэсэн ий сонсонорон хагаан ижин төсгөлгүй хэлэнгэлж өмнө тэсэн ширөгий тарчгадэн гур балагдаад хөө шиша вангчи самурын дүйла үн үз шиша вангэлвэна хагаан ижин үшо би хэмнэ баяран хөдөлсөн биш тайши өчин болмон надгий удоо жагаад абжирчээгэн чи чүмөл хүнүүдөөгөл хүнээгөрорни хурдан дүргэн үннэн хэлгэж хагаан ижин болвол ег дуу нарэж

뜨거도 덩어리 나르네 걸리도 호징궁궐 산재나 둘이노 이즈너 루이송 잼네

Яг үнэндээ наваа тэлдэг болвол чиний хадам бүжиг чинь хаан зоогтанаа тий. Эвэл болвол би юх чиргий дай чилж гарчих. Ийм иймандык жандыктаса миний буруу. Ингэлэ хагааны чинь уйдасын тэлэвгүй. Үн эмэд байлагад ман хор болвэ. Үгүйчлэгэ туус гарвэ. Чи чиккарын чирэг хойганда болаад шиша олоттан өргөж яваа. Мөнөгий сонсуугнаран үн хагааны чинь хөдий уршалдэ хааны мангад хойг чиргандаа болаад яхгүйгэл хуя тэхад аваа тэлбол. Шүэйлүн үммэн шандавшыжэй өдүүгэ гуурвэн жиллэн доттүүрі таңсы фэмэлли хагаан ічэн дээн үүргэн бэрхэн вийдэ хагаан ічэн тосын навад үч басу. Хамэг түрүндүн хэту ортанне хүбэнжон нэнгэнгэп. Нэнгэн үммэн шидэвшыжэй үүбдүүн үглэн сэгдот Уруху лилун фэнган умман талдан төврэд. Өчэ хагаандым болбол төрүгүн толгээгин даржи байгаад мүргүлхэн үйдэ хагаан ичэн хараад үрцүүн хэчэн үргүүлол жад. Өдүүгэ хүбэнжо нянгнэнтэ үжэгсэндон наша сэ уолжэжэ байгаад толдан төрүбаад ичэ чохуэгэ жамбэ.

Гонд цонцгчдоо. Энд хүрээд Шэйлун ар Ливжүүчэнг төвшөдхэсэн гэсэн хуурийн үлгэрийн бүх уулгыг сонсгож төгсгөлөө. Энэ цагийн үлгэрийн нөтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм.
2: Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм а.
1: Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшрилэн юм.
2: Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
3: Дууны зингүн шоу нэхрүү.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Хөтлөгч Буян Хашиг байна. Өөрийнхөө доторх агуйн нуудад л хүн илүүтэй их төөрөгдөг гэдэг үгээр манай энергийн дууны цэнгүүн нөвтрүүлэг эхэлж байна. Яагаад би чамдаа бөө отхон баяр дуулна.

0: ямар зориулах сэтгэл юм. Өнгөрлөхт ихээрээ яагаад би чамдаа.
1: Зүрхний чинь гэрэлд гэдэг дууг хүргэе, алтан түлхүүр дуулна.

Манай нэвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Эрхэм сонсогчдоо, нэвтрүүлгийг буян хөшиг найруулан хөтөлж, урт насан хянагчаар, ерөнхий хянагчаар бүрэн баяр ажиллажээ.

0: болгоны дөнгөхтэй өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгадаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган оргилтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон гүвэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мэндийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр миний сайхан хүлэн байр.

0: Амархан сайн байлцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Хөлөн байр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа. Миний сайхан хөлөн байр шууд нэвтрүүлэг та бүхнээ сонортын хөөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр Ном Эрдэнэ Булангийн агуулаг тохируулан Адуучин Буджавгүй найруулан зохиосон Адуу Буджав хоёр химээх номын агуулгаас та бүхэнд хөрөгөр бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо.
1: Эрдэнэн чулуу Алмас Эрдэнэ, Эрдэм түнд Нам Эрдэнэ. Номын далай байгалийн гайхамшиг, номын далай оюуны сан. Нам Эрдэнэ.
0: Мөрднөө явдал ба аран шин. Алхаад найхаж гой алхадаг мөр байтг. Шогшоод зүүлэн шогшоо, хатуу шогшоо гэж байдаг. Сайбарт доор сайбар, дээр сайбар гэж байдаг. Жороод хонин жороо, усан жороо, тэлмүүн жороо, тэмээн жороо гэж байдаг. Цагаа гэж доор муухан цаг гэж, шогшоохоос дээгүр явахыг хэлдэг. Юрхэ гэж эмэл дээр хүчтэй гэдгийн сууж амийн татан давхуулгүй хурдан хатруулан явуулахыг хэлтгэ. Давха гэж дөрвөн хөлө сунтал гараж хурдан давхыг хэлнэ. Мөрдний явдалд бас эрт хазар эвдэж орой ташуур эвднэ гэж ярьдаг. Энэ нь адууг эрт барихад их ааштай. Хазар ногт авахгүй. Мөрдход булгиж буухаж аашилж нэг өдрийн замыг явж дийлхгүй эцэж цуцаж утааширхыг хэлнэ. Эрмэг адуугж морж тэр гүүч тэр хол зам явхад хоёр жавчаараа чустай яхан хөөс хайж салхиод явхад хөөс нь дээлийн өвдөг хормойд нь алдаж явх тутам ампул ялдан сажилж биеийн хөнгөрж байх шиг байж хэдэн өдөр унсан ч эцэж цуцахыг мэдгүй моргүйг хэлтгэ. Адуун сүргээс барьж унан явхад хоёр тээш хазар хайдлан өнч хонход уяанда эргэлдэн хангинтал үрсэж сүргээ мөрөөдөн байдаг зантай азрак гүүг ганган зантай адуугдг. Адуучин хүнээ хамгийн хайртай хүлэг бол урхын азрак гүү болно. Ямар ч ороо догшин эмнэгийг барьж чаддаг. Бусад энэ бол миний адууны хашаа гэж өгч унуулдаггүй. Их хайрлж хамгаалж байдаг. Адуучинд бас нэг эрхэд ороо дарж хүнд мэдүүлж хэлдэггүй нэгэн нүх цадуу бас байдаг. Адуучин хүн өдөржин хол айрын эрэлд явж унсан адуун эцэж ядарн сүргийн дундаас ямар ч юм баригдгүй байдаг. Энэ үес ургаа барьж нуу цадуунда алхаж очиход эзнээ үдсэн нуу цадуун зогсож ам

хүү байдаг. Монгол адууг сурахад амархан байдаг. Өргөлж отор нүүдлэр явхад тижэл өгч сургаж, дадсны дараа өглөө бүр дуу сонсдох газраас дуудахад гэртээ гүйж ирж тижэлээ идэхэд нь барьж өдрийн ажилдаа өндөг. Үүнээс гадна уян дээр буюу явдлын дунд хазар хаях, толгойгоо эмэн түхэл доор хийж тавих, эмээлийн авангуут зөөлөн газар буюу цасан дээр хөр бүлхийг бүр амархан сурч чадах. Миний ойлгодог малчин хүн засаг ботлого 5-10 жил болбол хувиржил байна. Зөрчлөө гэж торхоочл байна. Зөрлөө гэж донгосчл байна. Зүгдэж явсан ч буруудаж явсан ч намаа итгэж засхаа тахаж дугуй явдаг хүмүүсийг малчин хүн гэдгэ. Табун хүшүмала амтайхаа адил хайрлаж тал нутаг байхалуусаа өөрийн бишиг хамгаалаж мөнгө зоос ашигын төлөө улайж ажилладаггүй хүмүүсийг малчин хүн гэдгэ. Эцэг тэнгэр эх дэлхийн эзэнтэй юм шүү. Бид дээр нь сайхан амьдарч яваа. Эртний цайхын дээж өргөлж өргөж байхаарай. Орон дэлхээ баясдаг юм гэж сурхдаг. Үрл майлын модыг бүх хугал, жимсийн модны салаанамаг бүх салгаж яв. Зүс муха хөхөд төрдгиймал гэж хэлж сурхаж байхалла хамгаалах ухааныг заадаг хүн бол малчин хүн. Ямар ч байхалын зуд гамшиг дуцарч малаа өхүүлсэн ч нам засагта гомдол тоочж ядарлаа зүдэрлээ гэж хэлдэггүй. Өөрийн хүч хөдөлмөрөөр хүчрийг туулж явдаг хүнийг малчин хүн гинэ. Өндөр өртөгтэй сайн үлдэр мал уцарч мал үн хүрж байсан ч үн өртөг хүрхгүй жаахан болбоч надад хэшиг буйна өгч байна. Би сайхан амьдарч байна гэж баярлаж нутгийн малаа хайрлаж хамгаалж яваа хүнийг малчин хүн гинэ. 5 сарын нэгнээ дэлхийн хөдөлмөрчнээ баярын ганц өдрөө хүртэл амралтгүй явж би ч яхав мал минь цадж байгаа бол болоо гэж баясангүй явдаг хүмүүс бол малчин хүн. Малын хадэрэгд ноорхой дээл цоорхой гуталтай явж байвч хурам найр наадамд бол хорхой торхон дээл өмсөж булаг халуугаар гойж хангай морь үнч мөнгөн баавртай эмээл тохож шарчхнүүлэн давхиж ганглж чаддаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Тасхин бүйтэнд 5 хуруу харагдгүй нүдвийн шургантач хацар нүрэ хүлдэн малын дэргэд цэцрэн зогсож халуун цунай шатам халуундач хонхурга хайчлан хөлсө арчин хөдөлмөрлөдөг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Алдан ажилтан шиг сар сарын баярын өдрийн амралтгүй гар гарагт 2 өдрийн амралтгүй 8 цагт босч 9 цагт ажиллаж 5 цагт амардаг хүмүүс бишээ. Эртний нар нар явж нар ортол ажиллаж хоолтой хоолгүй явдаг. Мал минь цадж байгаа бол болоо би ч яах вэ гэж явдаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Нүүдэл явдалд оройтж гэртээ хүрж чадгүй болоход эзгүй ихээр хонь малаа хураа

тэжээч тавхан хөшөө малынхаа колон хах хүртэл авуулж чаддаг хүмүүсийг малчин хүн гэнэ. Эмэгтэйчүүд нь эмнэг догшин үнийг өөрөө сааж сургаж цагаан идэгэ идэж, эрэгтэйчүүд нь эмнэг догшин морио бусдаар биш хөлсөөр биш өөрөө сургаж номхон морь болгон унж явдаг хүмүүсийг малчин хүн гэнэ. Хотын хүмүүс албан ажилтад аж үйлдвэр уурхайн арвин хүмүүсийн цагаан эд улаан эд гой арсан этлэл ноосноолуурын гойхон хувцсыг хангаж байгаа хүмүүсийг малчин хүн гэнэ. Нүүдэл соёлыг эрхэмлэж олон төрлийн өвс сурхмлыг таньч малта олон төрлийн өвс хөдүүлж отор нүүж өсч тархахын харж сэтгэлэн баярлаж явах хүмүүсийг малчин хүн гэнэ. Хөрш зэргэлдээ айлтайгаа өв найртай явуулцаж хэн хэн гадагш гар бол балын харж өгч хүчирдвэл тусалж үн бэн гэж хэлэлцдэггүй хавсардаг бурхан сэтгэлтэй хүмүүсийг малчин хүн гэнэ. Аюутад ганц мэрэгчлэр суралцаад үнэмлэлтэй, албан ажилтад бүр ажлын гэрч мэрэгчлийн үнэмлэлтэй, тэгтэл малчдыг мянган мэрэгжилтэй гэж үнэлж хасгараад гэрч чалах үнэмлэлч байхгүй, нэн үнэмлэл олгодог нэгч байгуулгач байхгүй, ажлын гэрч мэрэгчлийн дэсгүй хугацаагүй ажиллаж амралтгүй явдаг хүмүүсийг малчин хүн гэнэ. Хот газрын урлагийн тайзанд гарч чаддаггүй ч тавхан хөшөө малынхаа тэргэд морон унж талхангай уул хайрхан урхаа мод урсах ус байгаал дэлхийг цуур яттал дуулдаг өвс урхамбал цэцэг навчсыг найхатал дуулдаг голмордныг оргитл дуулж чаддаг хүмүүсийг малчин хүн гэнэ. Өдөр нь Монгол гэрийн тооноор нар баруун үнийн дээд үзүүр хүрхэд хэдий цаг болж байгаа. Үнийн дунд хүрхэд хэдий цаг болж байгаа. Үнийн үзүүр сахалтрах хүрхэд хэдий цаг болж байгааг мэдэж, тооны нар хана голлож ас хойн болоход 12 цаг үд болж байна гэдгийг мэддэг. Зүүн үнийн үзүүр ханы толгой хүрхэд хэдий цаг, зүүн үнийн дунд хүрхэд үдийн хойнхын хэдэн цаг, зүүн үнээс гарч тооноос гарч явбал хэдий цаг болж байхыг мэддэг. Өдрийн ажлаа нар шинжиж тохируулж ажилладаг хүмүүсийг малчин хүн гэнэ. Орой шүнд бол бич гурван нохой мандж шингэхээр хэдий цаг болж байхыг хэмжиж мэддэг. Алтан гадас одныг 24 цагт долоон бурхан од яг цагийн зүү шиг эргэлдэн явж алтан гадсын зүүн талд байвал шөнийн хэдэн цаг болж байгаа, баруун талд очвол хэдий цаг болж байгаа. Алтан гадсын дээр талд долоон бурхан очвол шүн тунд хэдий цаг болж байхыг мэдж чаддаг. Үүр цайхад долоон бурхан хаан байдгийг бүрэн мэдж байгаалаа ашиглаж одон орныг шинжилж цаг өдөр шөнийг тогтон хэмжиж ажиглаж чадж явдаг хүмүүсийг малчин хүн гэнэ. Тавун хуруу харагдгүй тах харанхуй шүнч чон нохойхоо сайхгүй хээр хөт малын хадэрэгд ганцаар хонтог тасниэс дугурсан аянгад шүрүүн боронтай шүнч өргөсөн бутарсан адууха цуглуулж манж хонтог хүмүүсийг малчин хүн гэнэ. Малчин хүн өдөр бүр эцэг тэнгэрийн ивэл их газрын шимиг хүртэж байдгаараа эрхэн дээд хэв суртлыг үүрд шүтэн дээдлж явах учиртай. Улаан үхрээс учирлах нь цөлөөлөгдөхөөс өмнө манай гөлхөх хөшүүнэ нутаг туйлын өргөн уужуу байж нутгийн малчид жилийн дөрвөн уларалд дураараа нүүж малчиж суур шин амьдрахыг юр мэдхгүй байжээ. Тэр үст жил жилийн бэлгийн уларлын 8 сард бархын улаан ганжур сүмд гадаа дотоодын их харалжаа маймай цуглан болж цуглан дээр орос, японы хүмүүс ихэр мал авч малчид малаа худалдсан зоосороо нэг жилийн идэж өмсөх, идэлж хэрхлэх зүйл авдаг гэдгэ. Орос, японы хүмүүс мал худалдан авхад хамгийн түрүүнд хандхан улаан үхрийг мах их гэж өнтөр өнөр авдаг байсан гэнэ.

Энэ тухай би Саруул Туяа гацааны далгарсан Цэрэн Понсог өвгөн болон Саруул Замт гацааны Сархираат халдын 80 гарсан Лэ Дорж настнаас анх дуулчээ. Лэ Дорж гуай надад хандхын улаан үхэр зун намартаа хандхай хар нутглаж өвгөл болоход халах колд өвлжиж нас гүйцсэн шарууд нь одоогийн эм тэжээлэр махлуулсан бух адил байжээ. Тэгээд ганжуур наадмын цуглаанд худалдахаар аваачхад хэрв хэдэн өдрийн өмнөөс уйж шавхраахгүй юм бол замдаа мухлаг тэрэгнээ араас чирүүлээд явхад явж чадахгүй байсан гэж ярьж байлаа. Улаан үхрийн мах сүүн бас онцгой амт шимтэй. Хуучиндаа үр хөөхдөггүй айл бусдаас хөөхд өргөж тэжээхт улаан үнэнээс үхэр өгжж тэжээдэг гэдгээ. Манай хошууны нэр дэмчи үлцийн худаг далаа тонд манай бархаадаас авсан улаан үнэнээс үхэр өргөсөн хөөхт өгчж байлаа. Бас манай сомд ар талаа гэдэг дундын бийтэй эрт маймаа хийж ихэр баяжсан хятад хүн 2000 оны эдшийн үед манайд ирж миний сувай улан үнийг зах дэрэх хамгийн өндөр өнөр авна гэвэ. Би худалдах санаагүй нөгөө өөр жүсмийн тархан сувай үнийг зааж өгсөнд улан үхрөөс өөр жүсмийн үхрийн махыг би итгэхгүй гэд явж манай хурш айл Балжиржавынхаас нэг улаан сувай үнийг авч явжээ. Сүүлээр нь 3 жил дараалан эдшиндээ бүр улаан сувай үнийг авсан байлаа. Энэ хүн хайлаарт очиж суугаад нилээд жил болов. Одоо ямар мах идэж байхыг мэдэхгүй. Хэрв нэг уулзаж уцрвал түүний заавал улаан үхрийн мах иддэг учир ухааныг асууж ойлгомаар байна. Тэр лав нэг бодсон сэтгсэн зүйл байх гэж би боддгоо. Өөр бусад ийм арбун үхэр хон байхад заавал улаан үхрийн мах иддэг нь үнэхээр гайхмаар ха. Хуучиндаа өргөлж өхөр тэргээр аянд явдаг. Ээж нуураас давстэж цааш чуулалт хаалга хүрэх холын аянд хар туурайтай улаан шарын хүлэн дохолгүй явж ирдэг. Харин цуг явсан алаг цагаан зүсмийн шарууд хүлэн дохолж тэрхэ чирхээ бүхэл бэйгч авч явж чадгүй хөвтөж чирүүлээд хоцордог байсан гэж аав минь ярьдаг байлаа. Сүүн гэдлийн дотор улаан хар үхрийн арс хамгийн хүдр бөх байдаг. Алаг үхрийн арс нь улаан хар үхрийн хэс хэврэг. Хамаг анаа нь цагаан үхрийн арс амархан тасардаг. Обо тахих буюу бөө утхан залж үйл бэлдэх үйс хүмүүс манайхаас улаан үнэнээс үү авдаг байлаа. Малдаач хүмүүс улаан үнэнээс үүгийг эмтэй цог найруулж тарьдаг. Бархцууд нутгийн хүрийн хамгийн дээд зүсэн бол судалтай халуун хүрэн үхэр гэж ярьдаг. Хүмүүс үүнийг барин ирээн зүс гэж дээдэлдэг гэж өвгцүүл өргөлж ярьдаг. Эдгээр байдлыг үзэж сонссон би. 80-аад оноос нааш хувь дангаар ажилласан 40 жилийн турш улаан үхрээ тэжээн өржүүллээ. Одоо болтол миний үхэр өвлийн өрөнд пэнд хөвтүүлж баасын тэрхээр зөөж хайж үцэггүй. Задхай хотон дэдэвсгэр тавьж төмөр хүрзээр баасын дөрвөн зүгт шидэж оволж өвлийг туулдаг. Пэн хашаа хэрэггүй баас цэвэрлэх хүн хэрэггүйгээс улаан үхэр минь надад ихэж зардал арбилдаг. Миний тэжээсэн улаан үхэр хөвтөр үргүүлд орсон ч байгалийг өвс бортойхоос астан ямар ч тэжээл иддэггүй. Нийгмийн хөгжилтэй тахалдан малын үлдэр сажирж өндөр үн хүрч байгаа өнөөдөр малын маймачинд энэ өвхөн зоосонд дургүй ёстой тэнэг хүн байна. Хүнээ сайн тугал төмөн төхөр хүрнэ. Таны тугал хагас нь бас хөрхгүй гэж хэлэгдэж үзлээ. Гэхдээ би энэ үн хүрхгүй малаараа үр зээллэггүй. Тавхан хөөхдөө суралцуулж төгс сайхан айл өрөх болон төгөлтөр амьдарсаар ирлээ. Нандингнэж хайрлаж тэжээснийх нь ашиг шимэн надад шингэлээ гэж би бодож явтга. 2022 онд миний үхрийн тоо толгой нь хамгийн оргилын 450 толгойд хүрсэн. 180 нь улаан үхэр байсан юм.

Сүүлээр нь нутгийн даацын баримжаа шаардлага ёсоор ихэнх нь худалдлаа. Өнөө дахиад нутгийн үхрийн үлдрийг хамгаална гэж сонсдож байна. Хүмүүс ч нутгийн үхрийн мах итгэх нь арвдж, худалдан авья гэсэн сөрөг ирчэл байна. Манай хүлэн байр хотын араачуд элбэс хорооны хөтлөгч, найруулагч А. Гонгорчав 2010 оны үеэр Монгол улсын халах сомонд хүрэхэд нэгэн өвгөн. Танай бархын хандхан улаан үхрийн удам манайханд маш олон байна. Улсын үлдрийн сайн үрийн алтан медаль олсон. Хүлэн байр сомын улаан хүзүүд хонин улсын дэсийн хоноо алтан медаль олсон шүү гэж ярсныг А. Гонгорчав надад ярьж өглөө. Манай шин барга зүнхшүүнээ түүхэнд 1928 оныг улаатын жил гэж хэлдэг. Тэр жил гөл хөх зай сомны бөмбө болон мэрс халах сомын нутагт хоёр монгол гэр босгож гөл хөх хөшүүнээ үж зай илаж сомны айлуудыг малтай нь халахд нүүлгэхээр зүтгэж байсан гэдгийг. Тэд хоёр айлуудыг халах колын баруунтай нүүлгэн буулгаж байхад үж сомын нэг хэсэг зон бид нүүхгүй, дугар жанчны нутгаас салахгүй гэсэнд халахад нүүхөр болсон хүмүүс нь тэгвэл бид үж сомны тамхыг аваад нүүнэ гэж үж сомныхт их зөрөлдөн болсон байлаа. Тэр үеэс үж сомын идшин хорлоо занг нас өндөр болсон тул хүү хонгор идшин болон даши зангд тамхаа өгч тэд хоёрыг шөнөөр морьтой нутагта хариулав. Тэгээд тамхын авч чадсангүй тэр олон зон хүнтэй малтайгаа халах уруу нүн явжээ. Улаан үхэрч энэ удаа халахад дагалдан хүрчээ. Нутаг буцах гэсэн хүмүүсийг халахын хилийн цэргүүд та нар манай нутагт зодон хийж учир гаргалаа гэж бүгдийг хорж өдөр шөнөгүй харуул манатай цагдан сахижээ. Нүүдлийн хүмүүс хоригдоод нилээд хоног батлаа. Эн дотор миний нах цав Өлзий Баатар явж байсан. Хүмүүс Баатар занг гэж дууддаг. Тэгэд нэг өдөр Баатар занг хүмүүст та нар эн шүнтө бүр нууцар нү надыг хамаар хэрэггүй гэв. Оройн Баатар занг харуулын гурван цэрэгт арх мах гарган хамт найрлалдаж харуулын цэргүүдийг согттол архиулгаад унтуулжээ. Энэ хооронд нүүдлийн хүмүүс чимэн гаргалгүй эдлэл хэрэгслээ ачаалж хонмолоо бүгдийн нийлүүлж шүнжин явж халах голыг гатлаад нутг уруугаа явжээ. Үлдсэн Баатар занг харгалтай хул морь эмэллэж хүмүүсийн араас давхуулан явжээ. Нөхшүүн унтсан гурван цэрэг өглөөгөр босоод үдсэн чинь Баатар занг болон нөхөө олон нүүдлийн хүмүүс алин ч байхгүй зөвхөн зангийн авгаа хөхт нь гэртээ хоцорсон байлээ. Ганц айлаар юу хийх вэ? Халах цэргүүд хамаархаа болж тавьж явуулсан гинэ. Энэ тухай ээж минь намайг баг байхад бид нутагтаа харж ирээд нийлэт хонцсны дараа нах цаавч нь сая гэртээ харж ирлээ. Хаач байхад ирж байгаа нь энд болтов гэж ярьж байсан юм байна. Нутг уруугаа бутсан олон зон нүүдлэлд гарсан нүүдэл нь нөхөд толгойг чиглэлээ. Нүүдлийн ард хоцорсон Баатар зангаа бид яалтай билээ. Тэргэлд гарсан нүүдэл нь тэгт тариатаа чиглэлээ. Түүний ард хоцорсон Баатар зангаа бид яалтай билээ. Өхөр тэрхэн нүүдэл минь өндөр хуваагаад чиглэлээ. Өөрийн ганц гэрээрээ хоцорсон Баатар зангаа бид яалтай билээ гэж Баатар зангаа мөрөөдөн дуулсаар нутагтаа хурч ирлээ гэж өвгцүүл ярьдаг. Дуунд дурдгцэн эдгээр нутг нь Дундд Монгол хоёр улсын хилийн заагийн зүүнтэй одоогийн Баянгүн гацааны нутаг дээр байна. Өндөр хуа гэдэг газар нь өнөөгийн Баатар зангийн өөрийн халын тахдаг обоо Өндөр хуа болно. Одоо Сахирад халын Мөнтийн нутагт байна. Тэгт гэдэг газар нь одоо Хурлаат халын Тэмцхийн хүү Дүгүрчав сүрчиж амьдарч байна. Тариат гэдэг газар нь одоо Хорчит халын Дуламчав сүршин амьдарч байна. Баатар занг гурван охин нэг хүүтэй. Эх охин нь дарын миний мөм Дарима болно. Хоёрдугаар охин нь Халбан Адьяхын эхнэр Бол

3 дахь охин нь Сахирад Янсангийн эхнэр Мажиг цорын ганц нэг хүү Идэм Жав гэж шинэ барах зүүн хүшүүнээ хушуу дарах байсан. Цөлөглөгдөхөс өмнөх түүхийг ажиглавал барах цууд хэдуудааны нүүдэл дунд хандхын улаан үхэр улаан хүзүүд хоньо халахад авч хөрч тэр үхэр хонь нь Дабуулыг үнэр амтаараа нэр гарч эмэн дурдсан улсын сайн үлдрийн малын алтан медаль олсон нь тэр байжээ. Улаан үхэр нутгийн хүнзон өвс ус бэлчээрийн удрал хувьсал хичнэн байсан ч удам судар нь тасраагүй ул ба түүх нь мартагдаггүй. Урт удаан уламжилагдаж улмаар бадран хөгжиж өржин дэлгэрэх ёстой гэж би өргөлж боддог. Зэрэг сүстэй Идэм өвхөн 1968 онд Баянгүн Өвөрбөлг хоёр байрхад нийлээд Баянгүн байрхадаар нэрэдэг. Тэр үед Баянгүн байрхад Мангирт харган ус дүүрэгч Лэнц гурван авгайн дов дээд олом дунд олом доод олом шүтэн довоор бордоохадж янтан үхэр бируга бордож бэлчээр шилжиж нүүдэллэм малжж байсан. 1969 оны өвөл манайх Сингэгийн хинтэй Мангиртын хоолын ард баригадын хадсан бордо хурааж яндан адууха бордож өвөлжив. Мангирт хоолын өмн цахад савн сүрэн хөглмагийнхэн өргөлж өвөлждөг байсан. Мангиртаас барунш арабжа понцог өвгнэх цагсана өвгнэх Идэм өвгнэх дөрвөн гэр мал бордож өвлжж байв. Понскын хүүхэн сум яжв, Идмийн хүүхэн нямажв баахан байсан. Хоёр хүүхэд бирууха бордож байхдаа арабжа нямжавын хүүхэн эрхэм гэдэг залуухан бүсгүйтэй наатахад хоёулаа хамсаад бас түүний дийлхгүй эрхэм нь энэ хоёрын дээлийн захаар цас чихэд орхиод явчихдаг байлаа гэдэг. Тэгэхэд харахан усанд баригадын төв сургуульд олон айл өвлждэг байсан. Тэр үед айл бүхэн бүр нарсан төлөө буюу мүчир авч өвлийн түлшээ хийдэг байлаа. Мангиртын өмнө их нарсан дотор хоёр хүн төврөөд гар хүрхгүй хатаад өгчихсэн бүдүүн нарсан мод байдаг. Энэ модыг унгааж яваад түлш хийвэл нэг айл өвлийн хүйтнийг дулаахан өнгөрөөчихнө. Төв дээр өвлжиж байгаа олон хүмүүс, Мангиртд өвлжиж байгаа айлын хүмүүс бүр түлш хийхс наатай очиж үзв. Би ч гэсэн бас Сингэ ахтай очиж үтсэн. Аврах хөрөөгөр унгаая гэхэд хөрөөнөө бариул модны хоёр талын төөхөртэй зайд бахтгүй болохоор хөрөөд ч дийлхгүй. Энэ янзаар энэ модыг хэзээ яаж унгадаг юм гэж үтсэн хүн бүхэн зүрх алдан буцдаг байлаа. Тэгсэн чинь үжин халын Идэм өвхөн сөхөр чавчиж энэ модыг унгааж өвлийн түлш хийв. Энэ өвхөн бол бая бахтай их сахалтай өвхөн байсныг бид бүр мэднэ. Энэ бүдэн модны мөчрийн түлж нэг өвөл гүйцэв. Хавар их биеийн хагалж хавтас болгож хөдөр бүх аргалын задхай чингэлэг хийв. Тэр үеийн 20-от настай залуучууд хүртэл зүрх алдаж зориг мухсан байтал Идэм өвгөн сөхөр цавчиж унган үхэр тэргэндээ хэсэглэн тээж авчирсныг үзээд үнэхээр бишрэн гайхаж зориг байвал зорьсонтой хүрдэг гэсэнийг ойлгов. Эрхэм сонсогчдоо, ингээд энэ хөлжийн өвтрүүлэхээр Адуучин Будажавгайн найруулдан зохиосон Адуу Будажав 2 хэмээх номын хэсэг агуулгаас та бүхэнд энэ хөөрхлээ. Энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань өвөр өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж өгөх хөдөлсөн нь Балжма, анхны хинэгч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай золгоё. Баяртай.

Эрхэм хүндээ сонсогч та бүхэн амар сайн байцгаана уу? Хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлгийн энэ дугаараа Андабүжгийн аяг сайхан уянгийн найрлаар эхлүүлэн цуурайнтуулж байна.

Сэжин Баатрийн дуулах ар гертэй захтал бичлээ гэх сайхан үеийн дуугаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэн байна. Таалдан сонирхорой.

Тэгээд талын жис миний илхээ Элэн жичээг Мэрэлцэх чон Бүргэртэн чахтан бичгээ би

0: үтшилтгээч өндөрлгийн жас гэсэх хүн өдрийг гэдэн чатлж
1: лээ би сонсогчдоо сая та бүхэндээ гочлол гойхон дуу хөгжмөнүүдийн сонирхолтой сонсглоо хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн хөтлөгч Сансар хянагч Урамсод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр дараачин дугаартаа баяртай уулзъя.
2: Улмбарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За Хулбайр хотын хамж урчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн гаргийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм зонцогч та бүхнийгээ сонорд. Шинэ уран бүтээлийн сонирхон жулгаж энэ цагаар Ганжуурын шүлэг Чөвчин болдын аялгуу Аштин гэгэн Алдраа минь дуу өргөн байна. Хүлэн аван сонортоорой. За тус туг залуу судан дуучин Жавхлан дуулж байна.

Холын холоос буудалсан хон цагаан галуу мэндэ. Хоногийн зүүдэнд ирсэн хонгор дагн чийг мэндэ. Алсын алсаас төмөссөн алтан жигүүртэй шувуухай мэндэ. Амглан зүүдэнд дэлгэрсэн аз юрээлийн сарн найл мэндэ. Амарг хайрыг болиасан ариун зүрхний янаг мэндэ. Алаг замбуулынгийн нар болсон аштингэгэн алдрайл мэндэ.

Итгэл итгэлдэн шингэсэн инкрэ жахан ангирминдэ өргөлж зүутэнд хорогдсон өгд заяаны ханилминдэ амраг хайрыг болясан ариун зүрхний янагминдэ алаг замбулингийн наран болсон аштингэгэн алдрайл минь дээ.

эрхэм зонсогчдоо. Э ганжирийн шүлэг чивчэн болдын айлгу дуучин жавхлангийн дуусан Аштингийн алдрамын гэх шин цодон дуу та бүхнийгээ сонорт илгээн уянгаруулж энэ цагийн нэвтрүүлэг маань жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Уран Сод, Ирүнхэ хянагч Бүрэн Баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслээ. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас бүгэн сонсороо.

Үдэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үдэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад Олгоны 954 Охорд Олгоны 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн байрын дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хүлэн байрын дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад айдууны өргөө. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хүлэн байрын дуулал. 13 цагт миний Аражуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны хууль нийгэм

өвтрүүлгий дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 16 цагт айдоны өргөө. 16 цаг 30 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурын мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад радио туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт айдууны өргөө. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгий дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурын мэдээ. 19 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэрэ. 21 цагт миний арааж уу. 22 цагт миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнцлийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлээ.
4: Дүмддийн үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлээ.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэг

0: хэрэгтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уусалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
1: 6 хүмжил шинжлэх ухааны техник мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын майхын одох жилтийн суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжлэх ухааны 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. 6 хүмжил шинжлэх ухааны техник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг чахчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдралдан

За Хулмбар хотын хамж хөдөлтөрийн төвийн Монгол хөлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаргийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм зонцогч та бүхнийгээ сонорт. Шин уран бүтээлийн сонирхмж болгож энэ цагаар Ганжуурийн шүлэг Чөвчин болдын аялгуу Аштин гэгэн Алдраймын дуу өргөн байна. Хүлэн аван сонорт оо. За тус тууга залуу судан дуучин Жавхлан дуулж байна.

Холын холоос буудалсан хон цагаан галуу мэндэ. Хоногийн зүүдэнд ирсэн хонгор дагн чийг мэндэ. Алсын алсаас төмөссөн алтан жигүүртэй шувуухай мэндэ. Амгалан зүүдэнд дэлгэрсэн аз ёрэлийн сарн найл мэндэ. Амарг хайрыг болиасан ариун зүрхний янаг мэндэ. Алаг замбуулынгийн нар болсон аштингэгэн алдрайл мэндэ.

Итгэл итгэлдэн шингэсэн инкрэй жахан ангирминдэ өргөлж зүүтэнд хорогдсон өгд заяаны ханилминдэ амарг хайрыг болясан ариун зүрхний янагминдэ алаг замбулингийн наран болсон аштингэгэн алдрайл миндэ

Эрхэм зонсогчдоо, Ой Ганжуурийн шүлэг чивчин болдын аялгуу дуучин Жавхлангийн дуусан Аштингийн Алдраймин гэх шин цодон дуу та бүхнийгээ сонорт илгээн уянгаруулж энэ цагийн нөхрүүлэг маань жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнг.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэлт хөтө.
3: Сайн бацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжууд төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэг там та бүхнийхээ амрамгалан альтхан золгож байна. Сайхан намржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Нарынх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид манай хамжууд төрийн төвийн сөрөлдлөгч Ойтой Шархүүгийн мэдээлсэн 40 дугаар хугацааны шинэхэн хүндэт хүлэнбгийн уралдаан төгс самжилт өндөрлөө гэх мэдээг хуваалцахаар байна.

40-р хугацааны шинэхэн хундагт хөл өмгийн уралдаан төгс амжилттай өндөрлөв. Шинэхэн үтхийн зон төмний 40 жилийн агаагүй чармайлга ба хүн ардынхаа сэтгэлийг баясгасан хорон мүч хөхөмдөг ногоон шинэхэний тал нутгийн үрдсэнд уухан дуутай хамт цуураадж шинэхэний охид хүүгдийн хүсэл мөрөөдлийг тэргэлшүүлэн дундуудын үндэсний хөгжилт давшилтын яруу хууцыг үргэлжлэн бичгэлнэ. 8-р сарын 2-ны өдрийн үдийн хойно 40-р хугацааны шинэхэн хундагт хөл өмгийн уралдааны шийдвэр туралдан амжилттай явагдаж, шанд олох ёстой жич 6-р хугацааны цэлгээхэн шинэхэн урлагийн тоглолт хөөр наргаан цэлгүүлэн явагдлаа. Шинэхэн үтэг тэр жилийн Хүлэнбор хотын биеийн тамир аял жуулчлалын нэрийн хуудас болсон энэх тал нутгийн өвдөгш цуглаан нь 40 жил дараалан явагдаж, үеийн үеийн залуус тамирчид залгаагаар уралдааны талбайд эрэмхээлж, хүн зоныхоо сэтгэл зүрхийг хөвлзүүлсэн олон дуртгалтай хөрмийг үлдээсэн билээ. Тус удааны уралдаанд өвөн күндэсний уртан засахой шүний шинэхэн зүүн сум, шинэхэн баруун сумын 12 гацааны баг идүү хилэн оролцсон юм. Уралдааны талбарт ил гацааны баг Жавха Түгэлдэр, Тэмчилийн Зориг Бадрангуй сэтгэл санаагаа нэгтгэн хамжилцаж, эрэлхэглэн тэмцэж, тал нутгийн охид хөвгдийн бүлхэмдэн тэмцэж зоригтай тэмцэх зориг санааны дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлв. Ногоон зүлгэн дээр хүүхдүүд чинээгээр гүйлдэж, хөл өмгийн хөдөлгөөний өвөр мөч ридчидийг мэдрэж, уралдаан ба цэнгүүн дунд биеийн тамирын зориг санааг бадруулж, гаднаас ирсэн жуулчлагчид тал нутгийн ногоон зүлгэн дээр явагдсан энийг биеийн тамирын өвдөгш цуглааныг биечлэн ойлгож, онцгой нэгэн зүний удирдлын сайн сайхан ойлголтыг бий болгожээ. Уралдааныг сонирхон суусан нутгийн бүрэлцүүд, ус нутгийн залуу нэгэн үеийнхний цог зал амжирлын хүчнийг харан баясаж, харцанд нь шинэхэн нутгийн хөгжих маргаашийн өөдлөх ирээдүй тодорно. Үндэсний хувьчил заслаар гойсон цоглог залуус уран бүжгээ бүжиглэн, шинэхэн нутгад яруу дуу цуураатан 6-р хугацааны цэлгээхэн шинэхэн урлагийн тоглолтын дунд 40 жилийн агаа өгцсөн шинэхэн хундагт хөл өмгийн уралдаан төгс амжилттай өндөрлөө. 6 өдрийн турш олон ээлжийн хурцш шүрэн мөрийн цанаар дамжин шинэхэн баруун сумны төмөн хүзүү гацааны баг мандалж, шинэхэн зүүн сумын мөнгөн туяа гацааны баг дэдлэж, харган гацааны баг 3-дугаарт орж, шинэхэн баруун сумны холбоо гацааны баг 4-дугаарт тодорж, шинэхэн хундагт хөл өмгний уралдааны 40 жил нь шинэхэн нутгийн хүн ардын хайр сэтгэлгийг холбож, хөл өмгний биеийн тамирын зориг санааг уламжилж, ил гацааны нөхөрлөл явуулцаг зузаатгаж, маш олон залуучууд багцуудын хөл өмгөө үшиглэх хүсэл мөрөөдлийг бий болгож, дан цолгоо орон нутгийн биеийн тамирын уралдаанаас давж, үндэстнүүдийн олон түмний өөдлөн давших хүчнийг дамжуулах чухал ачаалбар болж, жилийн жилдээ өргөжин хөвжих нь давтай.

сайн байна уу? Би миний нэр Найрал гэдэг. Би бол Шинхэ Хүлэмгийн ангийн ахлагч. Тэгээд бас 40 дугаар удааны энэ Шинхэ Хүлэмгийн уралдааны захиан байгуулагч нэг болно. Тэгээд тус удааны уралдаанд бол манай бол нэг онцлогтой таланд бол 40 жилийн ойдоо бол манай энэ Шинхэ газар орны бол 12 гацаа бол бүгдөөрөө өөрсдийнхөө молголоо багаан болголоо гаргасан байна. Ихэд их хамжилттай байна. Тус жилийн уралдаанд бол одоо шилдэг одоо сайн шинээр одоо шин тамирчин их олон гарч байна. Дээрээс нь бас мэрэгжил нь бас их дээшилж байна. Тэгээд бас манай энэ нутаг орны 17 болголоо бидэнд бол их дэмжлэг өгч байна. Олон талаар дэмжлэг зөөлж байна. Ийм байдлаа. Залуу тамирчдаа бол одоо сануулх нь бол өөрийнхөө мэрэгжлээ улам сайн дэвшлүүлж одоо Шинхэ Хүлэмгийн уралдааны бол улам сайн нэг төвшин дээр гарахын чар байх юм хүсэж байна.

0: нэр Галваасар гэдэг. Тэгээд миний одоо нэг хувийн бүгний нэр одоо манай Шинхэн хувийн бүгний гэдэг бүрэ Марадона гэдэг, Маратона гэдэг.
1: Борет
0: Маратона гэдэг чи.
1: Энэ удаа ингээд одоо 40 жилийн ойг бидгэрлэг уралдаан маань 28 өдрөөс одоо өнөөдөр хүртэл явж байна. Одоо ингээд хани ард яг одоо хамгийн сүүлийн одоо уралдаан болж байгаа юм байна
0: тий.
1: Тэгээд одоо уралдааны бүр үзсэн үү? Ер нь ямар төрөлттэй байна? Уул уулаасаа бас ондоо нь юу байна?
0: Би энэ уралдааны үед одоо энэ манай Шинхэн хувийн уралдааны дэвсэлт их байна. Залуу тамирчид дээр наадах нь бүмбүйс үсэх нь дэвсэлт том өндөр байна гэж би бодож байна.
1: Өнгөрсөн жилээс андаа байна.
0: Андаа байна. Бүр энэ олон ангинууд бүр багсаа юутэй байна. Одоо шилий гэх юм шигтэй одоо. Дүрээ их гарч үгүй. Бүр адилрахгүй байна.
1: Сайн
0: наадах гэсэн үг тийм ээ.
1: Өөр андаа хэдийн үрч юм.

0: 54 хүртэл.
1: 54.
0: Тий.
1: Мориади Марадона гэсэн. Тэнд хүмүүс төр бахтай байгаа юм
0: шүү дээ. Тийм бид таа бүрий.
1: За. Тэгээд өөр ямар онцгой тал байна өмнө жилийн наад техникс наад
0: тийм. Одоо залмин ба сулууг гэрчээ гэрчээ ажилтай басчих ирдэн. Тэгээд одоо энэ үлгэцэд тон олон. Уртай жилээс одоо бүр тон олон үлгэцэд тон арив юм байна. Их хөгжөөнтэй гоё явж гэж байна. Бид нэг үдийн амралтаар энэ юэллог гэсэн нэртэй хуучин тамирсад бас хоёр анги хуваад надаа.
1: Өөрөө наад чихэнтэй хэрсэн наад хүн байв одоо аль байранд нь байдаг юм?
0: Би хошоос байсан.
1: За
0: тийм хамгийн зүгээр ингээд тамирчтай сайхан зүгэн байдаг байх. За энэ шинэхэн контрол дамын улам жилээс жил өөтэ тамирчтай минь амжилттай гэн сайн байх үе.

0: алдартай дуучин цэцэгма ярих та.
1: За сайн байцгаана уу? Би бол одоо шинхэн нутгийн басхан одоо намжилмаа багш ингээ хүүхэн. Тэгээд бас өөрөө анхам тэлгийнхаа дуучин урлагийн дэс сургуулийн багшаа. Тэгээд би өнөөдөр нутгаа ирээд сүлжээхэн шинхэнийхээ 6 дахь удааны энэ том үеийн ажиллагаанд оролцож байна. Одоо анх дугаар удааныхаас бусад одоо 5 удааныг нь бүр оролцож ирсэн. 2-3 удааны хэм бас өөрөө бүгдийн нэг одоо гүйл удирдах хийж ирсэн. Тэгэд энэ удаа бол одоо манай залуучууд үе үеийн залуучууд дээшээ босч ийн бүжигчин дуучин сайн сайн авьяастай одоо дүүнэрийн хонон гарч байна. Тэгэд энэ удаанаа бидний онцлог үл бас шинэ дуунуудаа их олон одоо гаргалаа. Тэгэд хамгийн гол нь бас улаан морин жил манай даштарч даргаынхаа бидсэн шинэхэн адууны тухай. Тэгээ шинэхэн адууны зориг санаа шинэхэн адууны энэ улс гүрэнд босож ирсэн үеийн явдлыг энэ дууны өмнөд багтаага. Тэгэд морин жилдээ даргаынхаа энэ шинэхэн адуу морины дуугийг энэ удаага дуулнаа. Тэгэд та бүхний маань одоо амьдрал ажил үйлээс одтой хим мартай байг морин жилээс цаашаа бүр өөдөсөр байх болтугай гэдэг зүгнэл бас байна. Тэгэд манай шинхэн нутгийн малчдууд одоо улс бүрэн ухаантнаваа дандаа бондог магтан дууж байдгаа. Тэгэд улсынхаа одоо ивэлэлдор ийм сайхан гэрэлтэй туяатай амьдарч байгаа болохоороо бас дандаа сэтгэлийн үгээ ярих гэж боддог, сэтгэлийн дуугаа дуулах гэж боддог эднийхээ сэтгэлийг одоо залуучууд бидний дүүнэр гартаа тусан авч энийг улам цаашаа хөгжүүлэн бадрууд зөвхөн энэ эвэнкийн танд дуу бүлэн байрын танд дуу цаашаа өөрөө Монгол орныхоо бүх газруудаар тэгээд манай бүх улсын хүмүүстээ энэ дотод байгаа хүн амаар цөөхөн гэсэн улстай хайртай, соёлтой хайртай, ариун сайхан санаатай, ажилч хөдөлмөрч авьяастай энэ хүмүүсийг одоо хамгийн сайн сайхан хүний урлаг соёл камераараа олон тамдаа үзүүлэх юм маш их хүчтэй. Одоо чармайдаг тэгээд бас энэний төлөө зүтгэдэг. Тэгээд манай энэ төрлийн соёл урлагийг өдрөөс өдөр өөдлөн мандаж та бүхэнтэй мөр зэрэгцэг энэ сайхан хорвоо

0: алдарт дуучин Дондог Цэрэн ярахтаа.
1: За өнөөдөр манай Симхэн нутгийн 40 жилийн бүл бүмгийн урлагаан болж байна. За мөн ч 6 дугаар хугацааны Сэжээхэн Симхэн соёл урлагийн найр болж байгаа. Тухайн ирээд 80 дугаараар нутгийнхаа олон хүмүүстэй уулзаж байгаадаа маш баяртай байна. Нутгийнхаа олон хүмүүс сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё.

0: алдартай дуучин Должин ярахтаа.
1: За сайн байна уу? Одоо төшин дэлэмнэ. Аян байр болж байна. Асал жахын шинхэ дэлэмнэ.

Чин өдөр баяртай байна. Хэдэн өдөрөө байгаар амжилттай болсон баяртай байна. Хайлан манай сэжигэн шинхэнэ хамгалтай хүмүүс их баярлж байна. Манай улаан үдийн Батмханд дондогсрон дуушдууд нэ дахин цэсэг маам нэгэд зүг зүг дуушдууд нэ хөрөнгө ирээд байна. Та үргэж байхад баяр хүргэж байна. Баярлаж байна. Тэгээд энэ арай таглалтын үед өнөө баярлаж байна. Манай гой залуушууд залуу дуушд байха гарж байна. Онцгойлон бүжигшэд. Тэгээд ийм хайхан бүжиг захиахан бүжигэ багш нартай баяр хүргэж байна. Тэгээд залуушууд нэ улам цаашаа шармэж гээд манай сэлжээхэн шинхэн нэ өшөө цаашаа үргэж байх болтгоо. Манай хөл бүмэмдээ залуушууд гээд Өвөрмөн Монголоо төлөөлөд оролдоод орж шармэж явдагт нь өнөө зөрхөн баяр хүргэж байна. Тэгээд залуушууд нэ өшөө шармэхтэй

0: баяртай байна. Тэгээ та бүгдэнд бүх сайхан бүгд юу гэсэн үг ёо.
1: Иргэн сонсогчдоо, энэ цагийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгт та бүхэндээ 40-р хугацааны шинэхэн хүндэлтэд хөлөнгийн уралдаан төгөл самжилттай өндөрлө үгийг мэдээлэх болцож одоо өндөрлөх болж байна. Өдөрийн бэлтгэл нариусан анхлам, анхны хянагч Гаура, хянагч Урмсад, хянагч Бүрэн Баяр.

Улаанбаатар хотын хам зөөцлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цаг үеийн төвчөөс энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаг үеийн байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөгөөс өнөө шинэ болтол давааны хойд хэсэгтээ жирэвсгэн боронтой бусад газар орондоо тунгалаг байсна үлшинэ. Манай хотын гэл газруудаар 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш шинэ болтол бүх хотод тунгалаг байсна үлшинэ. Манай хотын гэл газруудаар 3-аас 4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Хайлар орондо тунгалаг байсна үлшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Алтан нэмэл болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 13 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 13 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг байсна үлшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг байсна үлшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Манжуур хотонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Ягш хотонд тунгалаг байсна үлшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Лавдалын болгосонд тунгалаг байсна үлшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Гэгэн гол хотонд жирэвсгэн бороон орж байсан үлшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Аргал болгосонд тунгалаг байсна үлшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Жалангол хотонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Наажи болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Хайдар орнд тунгалаг байсна үлшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахын төрөвд хэч чанар сантыг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчлээ.
5: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тодор гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тодор гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогчийг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж,

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байраар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын амьдрал дан үе

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толгой.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаан.

0: ардын дуу, ар түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дуран түмлэг.

Амгалан сайн байлцсан уу эрхэм хүндтэй сонсогч таа. Ардын дууны дугаар нэвтрүүлэг айл бүхнэр саатж энэ цагийн нэвтрүүлгээ эхлүүлэхэд бэлэн болоод байна. Анхны дуу, бүрээд ардын дуу, манай нутаг.

0: За, ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байлцаа та бүхэндээ маш баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Анотаны нэвтрүүлгэд голдуу.
3: Хотын намын хорооны шүүжид өгөх үйлэн хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хор засгийн ордон улс төрийн зөвлөгөөний байгууллагад хүрчээ байцаан суултад хийсэн.
2: Хотын намын хорооны шүүжид өгөх үйлэн Шанхайгийн Пүүдүнгийн хөгжүүлэлтийн банкын Хөхот дахь Хуваар банкын намын хорооны шүүжид банкын дарга Ван Лимин нартай уулзаж хоёр талаараа хамтралцаагаан гүнзгэрүүлэх тухай гүнзгий солилцоо өрнүүлсэн.
3: Хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Жиюм Чен хотын засгийн ордын 2026 оны 11-р удааны банкын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан зэрэг мэдээлүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 10-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжийн дүүх үйлэн хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хор засгийн ордон улс төрийн зөвлөгөөний байгууллагад хүрчээ байцан судалт хийжээ. Кадр ажилтан ажилчинтэй ярилцаж саллан солилцжээ. Хотын намын хорооны дэшүүжи, хотын дарга Жиюм Чен, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Юйвэйдун, хотын улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Лүйгүйхэ тус тус холын хөдөл бүх байдлыг танилцуулжээ. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны байгууллагад дүүх үйлэн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны ажил өрнүүлж байгаа байдлыг нарин ойлгожээ. Тэр зааж гаргасан Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллагыг баримтлан төгөлдржүүлэх тухай чухал үйлснаг гүнзгий суралцын туршилуулжээ. Шинжилэн ухаанчаар хууль тогтоох, арчилдаар хууль тогтоох, хууль ёсоор хууль тогтоохыг гүнзгий ахиулжээ. Хяналт тавих өрхөн хууль ёсоор бүтэмжтэйгээр хэрэгжүүлэн дөрвөн байгууллагын байгуултыг бүх талаар чангатгажээ. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын үйлсийн цоо шин байдлыг чармайн бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хотын засгийн ордны байгууллагад дүүх үйлэн засгийн ордны удирдлаг баг болон алуан гэрийн удирдлаг багийн бүрэлдэхүүнтэй ярилцаж саллан солилцжээ. Төр чухалчилсан. Си Цзиньпин ерөнхий шүүжгийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал зааврын зэрэгснаа гүнзгий суралцын туршилуулжээ. Өртөн засгийн ордны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулан 15 дугаар 5 жилийн төлөөжүүлгийн харалт ба бүх хотын хөгжилтийн байр тогтоолтын нягт уялдуулан хөгжилт ба амар төвчний нэгдэлтийг төлөвлөжээ. Бохирдлогоор хөлөврөн ховруулах халагцаан түргэтгэн одоогчлсон аж ахуйн системжийг байгуулан ардын амьдралыг бүх хүчнээрээ батлан сайжруулжээ. Гүлэнбэрийн үйл зүйлийн ажил үйлсийн дахин шин докторт гарчээ. Дахин шин амжилт бүтэмж болохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний байгууллагад дүүх үйлэн улс төрийн зөвлөгөөний уран бичлэг, уран зургийн хүрээлэн, бичгийн сурвалжилт улс төрийн зөвлөгөөний тойрон үзэжээ. Тэр чухалчилсан. Си Цзиньпин ерөнхий шүүжгийн ардын улс төрийн зөвлөгөөний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үзэлснаг гүнзгий ойлгож, төв төмдөг тодорхойгоор улс төрийн эрхэмлэхий, улс төрийн зөвлөгөөний тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх бүх явц үйл талд уусган оруулж, хүсэл шаардлага заавал хариу өгөх, ардын төлөө зөвлөлдчих төрөл төмдгийн байгуултыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн хөтлөн жолоодож байгаад идэх үтгээр санал зөвлөгөө дурдан арга ухаан гаргалгаж одоогчлсон хүлэн бори бутан байгуулахад хүчрхэг их нийлмэл хүчний нягтруулах хэрэгтэй гэж дүүх үйлэн чухалчилсан. Тус буян байгуултаа чангатгаж сахилэг бат ёс дүрмийг чанга сахиж суртал чигч овр төв улс төрийн ам ах үргэлжлэн хадгалах хэрэгтэй. Тэр илэрхийлэгдэн хотын намын хорой өнгөрсөнтэйгээ адилаар хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорой засгийн ордон улс төрийн зөвлөгөөний ажлыг дэмжиж олны ажиллаа өрнүүлэхэд сайн сайхан нөхцөл бүрдүүлэн өгч бат чанга баталгаа хангана гэж. Хотын намын хорооны банкны гишүүн Нарин Бичгийн дарга Вангмун оролцжээ.
3: Манай хорооны мэдээ 11-р сарын 11-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжид дүүх үйлэн Шанхайгийн Пүүдүнгийн хөгжүүлэлтийн банкын Хөхот дахь Хуваар банкын намын хорооны шүүжи банкын дарга Ван Лимин нартай уулзаж хоёр талаар хамтралцаахан гүнзгэрүүлэх тухай гүнзгий солилцоо өрнүүлжээ. Дүүх үйлэн Ван Лимин нарын хүрэлцэн ирснийг баярлан өгтөж байхан илтгэж Пүүдүнгийн хөгжүүлэлтийн банкын Хөхот дахь Хуваар банкын урт хугацааны турш хөлбөмбөрийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд дэмжлэг үзүүлсэнд талархаж байхан илтгэв. Тэр ихэдхтээ одоохондоо бүх хотоорон өртөн засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор Эх байдгийн давуулаг болон чөлөөт арилжааны туршилтын ордны төрийн бодлогын давуулгын гүйцэд бадруулж, аж үйлсийн хэлбэрийн ховруулан эдис дэвшгийг бүх хүчнээр түлхэн ахиулж, умарааш нээлт хийх бэхлэлтийг түргэвчлэн байгуулж, хөгжилтийн далд хүчин лут их байна. Пүүдүнгийн хөгжүүлэлтийн банкийнхэн орон нутгийн хөгжилтийн хэрэгцээг чанга анхаарч, үйлдэлгүүний шинийн үүдэх болон эх байдгийг хэлбэлэх эрчмэн чангаруулж, хөдөө мөрийн чанар сайтай хөгжүүлэлтэд мөнгөн хүйлхэний чадвар болгохыг нэг сайтар ахуулахыг хүсэж байна гэж Ван Димин илэрхийлсэн. Пүүдүнгийн хөгжүүлэлтийн банкийн Хөх хот дахь Хуар банк нь орон нутгийн голлогтой аж үйлс болон зангилахын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, мөнгөн хүйлхэний үйлчлэгчдийн шинийн үүдлийг төрөлдөж, олон хүрээний хамтралцааг тасралтгүй өргөтгөн харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх хөгжүүлэлтийг биелүүлнэ гэж Ван Мөн Жашоумин оролцсон байна.
2: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 11-ний өдөр хотын намын хорооны дэшүүж, хотын дараг жиюмчэн, хотын засгийн ордны 2026 оны 11-р удааны банкны хурлын эрхлэн хурлдуулжээ. Хурлдаар Шижинпин ерөнхий шүүжгийн Фужэни Чэнжуугийн Жинжэн хотын нэгэн шахахын үйлдвэрт гал гарсан өндлөх хэргийн тухай чухал зааврын зөрөгснөг уламжлан суралчжээ. Гүнзгий сурхамж авч, аюулгүй үйлдвэрлэлийн цаг ямаг чангалан, зуны амралтын хугацааны үерийн хугацааны ончлог чиглүүлж, галын сэргийлэн гал унтраах, аюултын химийн бодос, аж үйлдвэр арилж, зуулчил зэрэг голдлогтын ажил төрлийн хүрээний амар төвчний гүмсүүхий жагсаан байцааж, цөхчилэн засгийг чангатгаж, ард орны амнаас өтхөрөнгийн амар төвчний үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэйг чухалчилжээ. Хуралд дөөсэтний холбогдол бүхий бичиг материалын уламжилж, шинийн үүдхөр хөдөлгөөгөр болгох хөгжилтийн байлдаг хөдөлгөөгийг гүнзгий хэрэгжүүлэн, аж ахуйн шинийн үүдэх голцогчийн байр суурийг чангатгаж, уламжилалт аж үйлсийн дэс төвшүүлэн өөрчлөхөн төрөгдгөн, шинээр мандсан эзэгнэлтийн хэлбэрийг баяжуулан бузгаруулж, хөлөн барийн ончлогтой давуулаг одогчлсан аж үйлсийн системийг төрөгдгөн байгуулах хэрэгтэй. Шинэг олжийн улсын өмчлөлт өдхөрөнгө улсын өмчлөлт аж ахуйн өөрчлөлтийн төслийн байрлуулалтыг чанга найдваржуулж, аж үйлсийн байр суурийг улам шилдэгжүүлэн, засалтын хянан хамааралтын тогтчийг төгөлдөржүүлж, улсын өмчлөлт аж ахуйн голлогч чадамж болон өрсөлдөг хүчний дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Үжисгүүлэн сайхан дундад үсээ бүтээн байгуулах үр хөдөлмжийг хянан шалгах аргыг нарийн хянамхай суралчиж, амь ахуйн засалтын хариуцлагыг бүтээжүүлэн, бохирдлын сэргийлэн засах, амь ахуй хамгаалах, бохирдлогоор хөгжүүлэх өлзүйлийн үргийг бүтээн ятгахаж, бүх хотын амь ахуйн орчин тойрны ячин нарыг үргэлжилэн сайжруулах хэрэгтэй.

0: Бүх улсын нэгдэлтийн том загтөлгүүрийн харшлах учир явдлын наран дансдыг харгуулан бүх талаар өөртөө байцан цөхчилж, Азиа хөлд хол өгсөн хууль хэрэгжүүлэх хянан хамаартын хүчлэн журамжуулан загтөлгүүрийн хянан хамаартын өргөтгөгш нэгдэлтийн байхыг ахиулж, үйлдвэрлэлийн чухал элементийн зүй зохистын шилжилт ба өндөр бүтэмжтэй төвлөрлөө ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хуралдаар бүх хотын эдэн ба өмийн зүйлсийн амар түвшний ажлын хариу мэдүүлтийг сонсож, дөрвөн хамгийн чанга шаардлагыг баримтлан өөртөө засах орны нэг өдрийн 3 өрний хоолыг сахин хамгаалах эдэний амар түвшний 3 жилийн тусгай цөгчлэн засаг ажлын байрлуулалт ёсоор эдэн ба өмийн зүйлсийн амар түвшний бүх хөлхөөсийн хянан хамаарлтыг боттой ятгахж, эдэн өмдөөний амар түвшний бүх хүчнэрэн сахин хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хуралдаар бас босод явдлыг судалжээ.
1: Манай хорооны мэд 8 дугаар сарын 11-ний өдөр бүх хотын хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах тусгай тэмцтийг гүнзгэрүүлэх дайжлалт байрлуулалтын видео хурал хуралдсан байна. Хотын намын хорооны дэд шүүж, улс төр хууль цаазын зөвлөлийн шүүж Ван Юн яриа тавьж, хотын удирдлага Жа Шоминг, Хан Липин хуралд оролцож, Шин Шүүгон хурал эрхэлж. Хурлаас чухалчлагдсан Эд газар эд садам учрынхан Ши Жинпин ирэх шүүжийнхэн хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах тэмцлийн тухай чухал жаврын зургаснаг гүнзгий суралцсан туслуулж, хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах улс төрийн хариуцлагыг эрс үүргэж, өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахын тойронд эд төрлийн хуудас зөрчсөн ялалт ажиллахад чанга цохилт өгч, өндөр даралт үзүүлэх байдлыг үргэлжлэн батлах хэрэгтэй. Хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах хүчирхэг дайралтыг бүх талаар үргэлжлүүлж, зангилахын хүрээд анхаарлаа төвлөрүүлж, шинэ хэлбэрийн аюул төвшүүрийг чанга анхаарч, довын асуудлыг шийдвэрлэн хар бүлэгтэн харгас хүчний хөрөш шорог арилгах хэрэгтэй. Ажлын хамтрал хүчнийг нэгтрүүлж, дөрмийн системийн байгуулалтыг төгөлдөржүүлэн, ээлжүүлийн үүрэгийг нарийн найдваржуулахыг ахиулж, эх улсын умратын амар төвшин тогтооны халхавчийг үнэнхүү бэхжүүлж, бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг хамгаалах хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэдээ. Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжилснаа гүнзгий суралцын төвшлүүлэхийн төлөө Хүлэнбаяр хотын намын хорооны ухаахуулах хэлтэс тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн үндэсний шатны ухаахуулан тайлбарлаг голлогч хүчний шилийн сонгож, онол суралцын хөнгөн морь цэргийн ухаахуулан тайлбарлаг бүлгийн зохион байгуулж, тусгай сэдэвт ухаахуулан тайлбарлах ажиллагаа өрнүүлжээ. 8 дугаар сарын 10-ны өдөр үндэсний шатны ухаагуулан тайлбарлах голлогч Салбар ангинкэн манай хотын Хайлаар тойрог өвөн күндэсний өртөн засах хошуунд хүрчээ. Хоёр шинэ зохион байгуулалт болон үндэсний шатны кадрчудад хандуулжээ. Ухаагуулан тайлбарлалт хийжээ. Ажилхийн тухайн талбайд ухаагуулан тайлбарлагчид Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санааны шинжилэн ухаанч уулгахтун ба дотоод логкор голдуулжээ. Намын сургуулийн багш 6 хүмүүжилийн ажилтан, өмнө Франтын сурвалжлагч, цэрэг цагдааны зохисчоос тус биеийн ажлын бодит байдлаа суурилж, баг үлгэрээр жишээлэн их ёсыг ярьжээ. Намын сургуулийн багш нар намын бүх талын удирдлагын баримтлан чангатахаг тойронд намын байгуулалтын ажлын гол чухал уулга болон улс төрийн суурийн системтэй тодорхойлон тайлбарлажээ. Өмнө Франтын сурвалжлагч цэргийн алвнаас буусан Ахмад цэрэг Ван Шүүгонгийн хүртэс сандалд сууж, хүйтний туйлын маразунд оролцсон урамшуулан зоригжуулах үлгэрийг хуваалцаж, Ахмад намын гишүүний бие зөмдөгч зориг чанга үүрээд баларшгүй итгэл бишрлийн дөөдлөн тайлбарлажээ. 6 хүмүүжилийн ажилтан олон багш нарын хөчөөлийн тавчанд үндэслэж үг дуунгуугаар чарман ажиллаж, хүний хүмүүжүүлсэн хүмсийн сэтгэлийг хөдөлгөм үйл ажиллагаа ярьж, ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх хариуцлага үүргэлийг дамжуулжээ. Цэрэг цагдаа нараа тойрон цагдаж жижигрлэн сахихтын уйлдуулан зовур зөдүүрийг төсвөрлж буцалтгүй урагшлан зориглогдсон хүрхгүй бол яасан ч зогсгүй Монгол мөрний зэрэгснаг амтлагаар тайлбарлсан байна. Ухаагуулан тайлбарлагчид хялбар ойлгомжтой өгөхөл амьд сорго үнэн бүтийн хөргийн жишээгээр шин цаг үеийн намын байгуулалтын ерөнхий шаардлагыг гүнзгий ойлгомжтой тайлбарлажээ. Олон төмөнтэй ордох ажлын ухаагуулан тайлбарлах уулгад нийцүүлэхээр дамжуулж, намын гишүүн олон төмний улс төрийн ухаамсар, их талын ухаамсар, голлон ухаамсар, нэгдэлтийн байх ухаамсарыг цаашаа чангатгахж, үндэсний шатны хөгжилтөд хүчрхэгийг үжил санааны хөдөлгөөх хүчнийг нягтруулж өгчээ. Ухаахуулан тайлбарлагч Жан Жамин өнөөдөр өнөөдрийн

0: ажиллагаанд оролцсондоо маш азтай санагдаж байна. Ардын багш болсны хувьд хойштын ажлын дундаа бид бас үргэлжлэн сургуулаар жагсаалын газар болгож, намын оллын сайтар ухаагуулан дэрэгдэх үлгэрийн сайтар ярьж, улс гэрийн хайр сэтгэлгээ хөөхтийн сэтгэлд өндөслүүлнэ гэж. Дараагийн алхамд Хүлэмбэр хот Ши Жинпингийн намын байгуултын үжилснаагаар жолоодомж болгож, дундын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарын ажлын гол шижмий батлахын, намын шиний өгдөх оллын сурчилгийн үргэлжлэн чангатгаж, сурчилгийн өрөвтөлөн өнөхө бүх хотын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг төлхөн ахиулах бодит өрөвтөмж болгон хувирулна.
1: Манай хорооны мэт 8-р сарын 11-ний өдөр Өвөр Монголын өөр тан засаг хордны 16-р хугацааны биеийн тамирын цуглааны хүнд хөнгөн биеийн тамирын уралдаан эхэлжээ. Эрэгтэй эмэгтэйхэн дугуйлангийн 1500 м, 400 м, 100 м хол хараалт, өндөр хараалт, 3 алхмын хараалт, жид шидэх, зэрэнх, ширмэн бөмбөг зэрэг олон төрөл зүйл хойно хойноосон уралдаан эхэлсэн байна. Тус өдөр Чөлөөт Майкын олон улсын бүхэн уралдааны төрөл зүйлч уралдаан эхэлжээ. Хөдөлмөр хотын тамирчид эрхлэгдэн тэмцэж, хоёр том уралдааны төрөл зүйлээс олон медаль олж, хүчрхэх уралдааны бодит хүчнээ илрүүлсэн байна. Хүнд хөнгөн тамирын уралдааны талбарт Дохоны бүү дугармагч тамирчид сумдан гарч, гүйлтийн замын хазууд сүр нэмэх дүн тасралтгүй цуураадна. Эрэгтэн улаан дугуйлангийн 1500 м шийдвэрт уралдаант Хөдөлмөр хотын тамирчин үйз бүх явцдан тогтунаан баталж, уралдааны үчсэн 10 метрийн зангилхан үед бүх хүчнэрээ хурд цанамж, үчсдэн тус уралдааны зүйлийн алтан медалийг олсон байна. Уралдааны дараах сурвалжлагад үйз эхэлснээр тасгаалжуулагчийн хүмүүжил болсон гэрийн хүмүүсийн дэмжлэг зориг зүйлэлт онцголон талархаж байна. Залгаад би бас 800 метрийн уралдаант Хөдөлмөрт бас нэгэн алтан медаль олж өгөх итгэлтэй байна гэж. Чөлөөт Майкын олон улсын бүхэн уралдааны талбар мөн ч хойд сайхан байж, тамирчдын дайралт хориглолтын солигдол хурц шүрэн байж, хүчин чадал болон ур мэрэгжлийн мөрийн цанд хүмүүсийн сэтгэлийг догтлуулна. Хөдөлмөрийн тамирчин заяа эрэгтэйгэн өхөх дугуйлангийн 125 кг дэсэн уралдаанд гарамх амжилт гаргаж, алтан медаль олсон байна. Заяа хэлэхдээ, би энэ удааны тамирын цуглаанд оролцсон нь даруй энэх алтан медалийн төлөө юм. Анхны нөхөдөөр дараагийн уралдаанд сайн хэрэг бүтэмж олохыг хүсэж байна гэж. Эрэгтэйхэн хөх дугуйлангийн 86 кг дэсэн шийдвэрт уралдаанд Хөдөлмөрийн тамирчин Хада болгон Энх Баяр тэрүүндэдийн өрсөлдөнд оролцож, хоёр таларан хүчин тэнцэлтэн үзэстэн Хада алтан медаль олж, Энх Баяр мөнгөн медаль олж. Үүнээс гадна эрэгтэйхэн хөх дугуйлангийн 97 кг дэсэн уралдаанд Хөдөлмөрийн тамирчин Идэр тус төрөл зүйлд хөрөл медаль гардчээ. Одоо болтол Хөдөлмөр хотын төлөөлөгчдийн бүлгэм тус хугацааны биеийн тамирын цуглааны зуны улирлын уралдааны зүйлсэд 51 алтан медаль, 28 мөнгөн медаль, 50 хөрөл медаль олсон байна.
0: Шинэ барыг баруун хөшөний хамзуу чөлөрийн төвийн сурвалжлагч Солонгогийн мэдээлснээр зам харилцааны амар төвчний ухаагуулгын хөвшинл байдлын өвтгийн төлөө шинэ баруун хөшөний дотоодын хамгаалалт төвчний зам харилцааны хамаарлын их ангиас сүнийн захад хүрчээ. Дур сонирхолд харилцах хэлбэрээр амар төвчний мэдлэгийг ухаагуулжээ. Ухаагуулгад тусгай ухаагуулгын тавчин тохируулжээ. Өл төрлийн зам харилцааны амар төвчний ухаагуулгын бүтцийг тавьжээ. Уламжлалт ухаагуулна тайлбарлах хэлбэрийг таягдсан. Олон түмэнд ухаагуулгын нуглаа хуудас тарааж, олон түмэнтэй харилцсан хөдөлсгөр дамжин амар төвшин ба боловсон аялах ойлтхууны хүмүүсд гүнзгий ухаагуулж, үдшийн зам харилцааны амар төвчний ухаагуулгын бүрхэвчийн хөвчөөг өргөтгөжээ. Зуны улирлын зуулчлалын хугацаанд харьяа тойргийн зам харилцааны онцлогтын үйлдэлүүд ухаагуулагчаас тус газрын нийтлэг өндөл хөргийн жишээтийн үйлдэлүүд ухаагуулан тайлбарлалт хийжээ. Дүгэн ойлгомжтой өгөхөөр амар төвчний төгшүүрийн задлал нь тайлбарлалсны хамта туслагч цагдаагаас олон түмэнд мадагтын зүйлд тухайн талбарт хариулт өгөн олон түмний зам харилцааны боловсон бус дадглаан ухамсараасаа таягдэж хуулийг боловсноор хэрэгжүүлэх үзэлтийг бий болгохыг хүтлэн жолоочээ. Дараа алхамд шинэ барыг баруун хөшөний зам харилцааны хамаарлын их анги зуны улирлын зуулчлалын зам харилцааны амар төвчний хамааран эзэмдэх хүчлэлчин үргэлжлэн чангаруулан үндэсний шатны ончлогт ухаагуулах хүмүүжилийн ажилгээ байнга өрнүүлж олон түмний амар төвчнөр аялах ухамсарыг үргэлжлэн дэвшлүүлэх болно.
1: Манай хорооны мэд Төрөвхөн сургуульчлагч Хөдөлмөр хотын зам харилцааны бэл оруулалтын бүлэглэлээс ойлгосноо улсын замын 3-1 шугамын Ягшаас Хайдар хүрэх хэсгийн засмал замыг өөрчилж өргөтгөн байгуулах төрөлзүйлийн барилгын ажлыг яг түргэн ахиулж бүх жилийн бүтээн байгуулалтын үүргийг чармайн байдулж байна. Улсын замын 3-1 шугамын Ягшаас Хайдар хүрэх хэсгийн засмал замын урт нь 58.52 км байж Ягш дайм болгос заримтай Хайдарын орон бүсийг холбосон зам харилцааны гол шугам байж Хөдөлмөр хотын замын торыг төгөлдөржүүлж зам дагуухын аж үйдэс жуулчлал барааны гүйлхэний нэвтрэх замыг саадгүй нэвтрэхэд чухал их ач холбогдол тавив. Төрөл зүйл нь энэ жилийн 4-р сарын 30-ны өдөр ажил эхэлснээс нааш оны бүтээн байгуулалтын харалтыг чанга анхаарч эд баримжаат хэсгийн барилгын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж барилгын шижир алтан хугацааг амжиж замын суур, замын гадарх, хөөргөн голтон зэрэг барилгын ажлыг бүх хүчнээр ахиулж ахич яс чандар амар төвшин орчин тойрны хамгаалалтын ил гогцоог чанга хамааран эзэмдэж оны бүтээн байгуулалтын үүргэн байдлуулахар чармаж байна. Одоо болтол төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын замын суур инженерийн 135, зам дэрх барилгын 116, хөөргөн барилгын 117, зам харилцааны амар төвшний барилгын 106-ыг байдлуулжээ.
0: Өнцөгийн нөхөрүүлгийн хариусан найруулагч уудам анхны хянагт цөлгөр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нөвтрүүлсэн сэрэмж давалгаан мэрэгжилтэн рүүдэн
1: хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүллээ.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлгээ Бурят нутаг их сайхан хөгжмийн гочлолоор эхлэн цуурян туулж байна.

За залгаад миний нутаг алтан хянган гэх нутгаа сонсон сэтгэлийн уянгалаар айдолгоно үргэлжлүүлье. Бүх чулуу нарсны бүтээл одонгоо дуулна.

хостол дуу, аван дээрх уулзалт. Тунгфугийн бүтээл тоол овсон одонгой хостлон дуулна.

Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, сая та бүхэндээ уянгийн дуу хөгжмнүүдийг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Сансар, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

Манай хорооны мэдээ. Хоёр да 2026 оны бохирдлогүй бүтээгдэхүүн боомтоос гарах Өвөр Монголын чанар сайтын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний танилцуулга жичээ. Бөөжин Өвөр Монголын хамжилсан 30 жилийн оюугийн өрөвдөлийн үзүүлэг. Бөөжингийн СКП дөөдөсийн худалдааны тойрогт явагджээ. Морин даваа дагуур үндэсний өртөн засах хошууных нь Лаушанту болон хотын бүл оруулалтын амахвы зэрэг хоёр нутгийн шилдэг аж ахуйлын сонгон үзүүлгэд оролцож, тухайн газрын байгаль амахын малын ашиг шим тариалангийн сайн бодсы Бөөжин Тэнжин Хөөбэйгийн дөөдөсийн хэрэглэгээний зохицуулгад оруулж, хоёр газрын хамжилтаа гүнзгэрүүлэхээр дамжуулан хөдөө тосхны аж үйлсийн ячинарыг дэвшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэжээ. Морин даваа дагуур үндэсний өртөн засах хошууны ончлог сайн бодсын үзүүлгийн тайсны өмнө туршин идэж бэйчлэн ойлгох худалдан авахар ирсэн хотын ард болон хөтөлбөрийн худалдаачийн тасралтгүй олширжээ. Хүлэн бойрын мөслөг өнөрт амахын тоторог, борцгийн талха, намрын дэлдүү зэрэг ончлогд бүтээгдэн тухайн талбайн сайн үнэлтийг олжээ. Бөөжин хотын ард Лимийн тухайн талбарт хурж үзсэний дараа өнөх борцгийн талах маш амттай. Байгалийн шар борцгийн амтаар дүүрэн юм байна. Би тухайн талбараас хоёр хайрцаг худалдан авсан бөгөөд худалдаачдын харилцаг аргыч хадгалж авсан байна. Залгаад бас үргэлжилэн худалдан авна. Дэрэгдэх найз нартаа ч морин даваа дагуур үндэсний өртөн засах хошууны бохирдлогүй бодсыг танилцуулж илүүхэн дэмжинэ гэж хэлж байлаа. Айлхаснаар тус удааны ажиллагаад Бөөжингийн СПК дөөдөсийн худалдааны тойрхийг сонгосон Бөөжин Өвөр Монголын хамжилчааны хөргөлгөөгөр дэмжихий дэс төвшүүлсэн шин арга хэмжээ болно. Тус хошууны төр цаг тушаал үүргэлэх ажлын дугуйлан урьчилан арга сүгчилж олон талаар золгуулан тус газар орныгоо төлөөлөх чанартын аж ахуйлын намбай сонгож үзүүлэхэд оролцуулжээ. Нэг талаар бохирдлогүй малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний нийслэлийн хэрэглэгээний хамтлагт шууд хандуулж гадагш борлуулах замыг үүргэтгэжээ. Нөгөө талаар СКП худалдааны хүрээний нэрт төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчний ашиглан тариалан мөл аж ахуйн орон бүсийн олон нийтийн нэрт төрөл тэмдэгтийн нөө хөгжүүлж хөргөлгөөгөр дэмжин тэтгэхи дүгүм ойлтгүний борлуулгаас нэрт төрөл тэмдэгтийн дэлгэрүүлэх цагт өлгөрийн өргөтгөх урт хугацааны бүтэмжтэй хамжилтыг завхар болгон дэс төвшүүлжээ. Манай хорооны мэдээ. Төрөөхөн сурвалжлагч Хүлэн Бор хотын зам харилцааны бүл оруулалтын бүлгэлээс ойлгосон улсын замын 3 тэгнэг шугамын Яхсаас Хайлаар хүрэх хэсгийн засмал замын өөрчилж өргөтгөн байгуулах төрөл зүйлийн барилгын ажлыг яг түргэн ахиулж бүхчлийн бүтээн байгуулалтын үүргийг чармайн биелүүлж байна. Улсын замын 3 тэгнэг шугамын Яхсаас Хайлаар хүрэх хэсгийн засмал замын урт нь 58.52 км байж Яхш Дайан болгос жарамтай Хайлаарын орон бүсийн хол усан зам харилцааны гол шугам байж Хүлэн Бор хотын замын торыг төгөлдөржүүлэн зам дагуугийн ажиллаас зуулчил барааны гүйлгэний нөвтрөх замын саадгүй нөвтрүүлэхэд чухал их аж холбогдолтой юм. Төрөл зүйл нь энэ жилийн 4-р сарын 30-ны өдөр ажил эхэлснээс нааш оны бүтээн байгуулалтын харилтыг чанга анхаарч өлө баримжаат хэсгийн барилгын ажлын нэгдэлтийг төлөвжүүлэн барилгын

0: Тэр алтан хугацааг амжиж, замын суур, замын гадраг, хөөргийн гулдан зэрэг барилгын ажлыг бүх хүчнөрийн авхиулж, ахиц, яс чанар, амар төвшин, орчин тойрны хамгаалтын өлг огцоог чанга хамааран эзэмдэж, оны бүтээн байгуулалтын үүргэн биелүүлэхээр чармайж байна. Одоо болтол төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын замын суур инженерийн 135, зам дөөрөх барилгын 116, хөөргийн барилгын 117, зам харилцааны амар төвчний барилгын 106-г биелүүлжээ. Манай хорооны мэдээ. Өрмөж анчлагтээ царсан гүрийн их байлгийн дагуулагдан түшгэлж 10 хөшөөнийх нь царсан гүрийн соёлыг бэйчилэн ойлгох төвөр тавчин болгон хоног буудал, сөлөөчл, соёлын судалгааны хүрээлэн бодсын бус соёлын үе бэйчилэн ойлгохын нэг цогцоожуулсан тариалан соёл зугаачлын уусалт суулгах шинэ эзэгнэлтийн хөлөрийн үүдэж соёлоор чадвар олгох, зугаачлаар анхаарал татах, ажилсаар ардий байжуулах, хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах ончлог замаар заманж бүх жилд өлгазрын зугаач ихстэй төм гарын хүн удаа хүлээн авжээ. Ончлогт царсан гүрийн гол сөдөвт соёл зугаачлын өрнөлсөн цогч болсны хойд 10 хөшөөний царсан гүрийн соёлыг бэйчилэн ойлгох төвийнх нь уламжлалт царсан гүрийн ажилсын түүхэн материалын борлуулаг анхны өдөшүүлтийн дан ганц хөгжилтийн загварыг төвчиж бүх царааны царсан гүрийн бүх хөлхөний их байлгийн нэгтгэж бэйчилэн ойлгох маягийн олон исчилсэн соёл зугаачлын хэрэглэгээний үзэгдлийг үүдэж ажилсын хөлхөө бүтэмжтэй өртөтгөн өртгийн хөлхийг дэвшлүүлжээ. Гол өзгнэлтийн хөлөр байдал өлбөг баялаг чадамж бүрэн гүйцэд байж царсан гүрийн гол сөдөвт буудла царсан гүрийн соёлын үзэсгэлэнгийн ордон гар урлалын үзүүлэхийн тойрог гүрийн ширхэг үлдхий бэйчилэн ойлог тойрог зэрэг ончлогд чадамжийн хөсгий багтааж царсан гүрийн ажилсын ончлогийн бүх талаар дэлгэн үзүүлж зугаачгсдэд бэйчилэн ойлох дундаас царсан гүрийн ажилсыг ойлгуулж нутгийн соёлын жид шидийг мэдрүүлж өрмөч анчлагтээ тариалан соёл зугаачлын уусалцуулан хөгжүүлэх хөв загвар нь царсан гүрийн соёлыг бэйчилэн ойлгох төвөө 10 хөшөөний гадаадад хандулсан соёл зугаачлын нэртөмдөг болгож хар мөрөн, леоны, гуанжуу зэрэг газрын зугаачгсдийн бахархлыг ихэр татжээ. Ойрын жилээс 10 хөшөөнийх нь нутгийн анчлагт их байлгийн үргэлжилэн гүйцэд ашиглаж хөдөө тосхны соёлын уулахууны зузаатхан уламжлалт хөдөө аж ахуй болон соёл зугаачлын ажилсын гүнзгий уусалцал хос чиглэлээр хүчин нэмэрлэхийн идэвхтэй ахиулж баг тариалангийн их байлгийн олон түмэнчилсэн соёл зугаачлын бүтээгдэхүүн ончлогт ардий байжуулах ажилс болгон хувируулж хөдөө тосхны аж ахуйн хөгжилтийн амжилтлын хүчний үргэлжилэн хөгжөөж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад тасралтгүй шинэ хөдөлгөө хүчин нэмэрлэж 10 хөшөөний царсан гүрийн соёлыг бэйчилэн ойлгох төвийн ерөнхий даамбал энэ чавд бид тус газрын царсан гүрийн их байлаг сууралж бүх улсын анхдагч царсан гүрийн соёлыг бэйчилэн ойлгох төвийг байгуулж зугаачгсдийн анхаарлыг ихэр татжээ. Бид царсан гүр тэжээн үржүүлэх их сурвалжийг тогтворжуулж гүрийн ширхгийн нарилаг боловсруулах ажлыг сайтурхийн гүрийн ширхгийн соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүний нөө хөгжүүлж судлан суралцгийг туршилтыг хөгжүүлэн өрмөч анчлог бүхий нэртөмдөгтий бий болгож гүрийн ширхгийн ширээс бүтээгдэхүүний сүлжээнд ба сүлжээн гадна борлуулж ажилсар тосхоны ардын орлогын нэмэгдлээ дайчилэн царсан гүрийн тариалан соёлын зуулчлалын уусалт суулан ажилс ардын амьдралыг хөгжүүлэх замын нөхөр төлөвлөж байна гэж Шин барыг баруун хөшөөний хамзүүчлүүрийн төвийн сурвалжлагч Солонгоагийн мэдээлснээр Архашаад Хелен бомбын жолоочин гөрн 2026 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр жинкнэр ашиглалтад орж Шин барыг баруун хөшөөний ажилчны ерөнхий өвлийн бомбтор өнгөрөх бараагийн төвөрлөлтийн төрхийн шин ажил төрлийн хөдөлмөрлөгчдийн үйлчилгээний талбар босны хойд сууран газарт амрах, буй угаах, хувчин сугаах хоол халаах, ном унших, чичүүр бөмбөг тоглох зэрэг ардд дүгэн үзүүлэх чадамжийг ич бүрдүүлжээ. Ашиглалтад орсноос нааш орж гарах данслалт, ариун цэвэр, амар төвшний цагдан байцаг зэрэг хамаарлын дүрмийн чанг найдваржуулж, амар төвшин эмхтгэлэмтэй ардд дүгэн үзүүлэх үйлчилгээ ханган, бомтор өнгөрөх бараа төвөрлөлтийн төрөгний жолоочийн бодит асуудлыг өнөхөө шийдвэрлэж Жолоочийн гэрийн бүртгэлийн үндэслэл бол 5-р сарын 20-ны өдөр ашиглалтад орсноос нааш суурин газар барааны машин тэрэгний жолооч 325 хүн удаа хүлээн авч барааны төврийн машин тэрэгний жолоочийн үйл төрлийн амьдралын шаардлагыг бүх талаар хангаж бий. Дараа алхамд шинэ бараг баруун гүшүүний ажилчны ерөнхий өвлөл, хууль цаагийн үйлчилгээ, мөрөгжлийн чадварын боловсрал, төрийн бодлогын ухаагуулаг зэрэг үйлчилгээгэн үргэлжлэн байлгжуулж, ухаагуулгын арга замаа өргөтгөн, байрын өдрийн тохинолог, зуны уларалд сэрүүний хөргөх зэрэг хайр халамжийн ажилгыг байнгын чанартай өрнүүлж, үйлчилгээний баячлан ойлголтоо үргэлжлэн шилдэгжүүлж, жолоочийн гэр Хилийн бомбын барааны тэрэгний жолооч нарын ерөнхийлсэн үйлчилгээний гараан болгон бүтээн байгуулах болно. Сарын мөд 10 минут нөвтрүүл төгслө. Нөвтрүүлсэн сэрэмж.
1: Улаанбаарын аражуу төлөвлөсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нөтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За Хулгамбаар хотын хамж хөдөлтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн гарагийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм зонсогч та бүхнийгээ сонирд. Шинэ уран бүтээлийн сонирхмж болгож энэ цагаар Ганжуурийн шүлэг Чөвчин болдын аялгуу Аштин гэгэн Алдраймын дуу өргөн байна. Хүлэн аван сонирд. За тус тууга залуу судан дуучин Жавхуран дуудаж байна.

Одын холоос буудалсан хон цагаан галуу мэндэ. Хоногийн зүүдэнд ирсэн хонгор дагн чийл мэндэ. Алсын алсаас төмөссөн алтан жигүүртэй шувуухай мэндэ. Амгалан зүүдэнд дэлгэрсэн аз ёрэлийн сарн найл мэндэ. Амарг хайрыг болиасан ариун зүрхний янаг мэндэ. Алаг замбуулынгийн нар болсон аштингэгэн алдрайл мэндэ.

итгэл итгэлдэн шингэсэн энхрээ жаахан ангирминдээ өргөлж зүүдэнд хорогдсон өөд заяаны ханилминдээ амарг хайрыг болясан ариун зүрхний янаг миндээ алаг замбулингийн наран болсон аштингэгэн алдрайл миндээ

Эхэм зонцгчдаа. Ээ ганжирийн шүлэг чивчэн болдын айлгу дуучин жавхлангийн дуусан аштин гэгэн алдраймин гэх шин цодон дуу та бүхнийгээ сонорт илгээн уянгаруулж энэ цагийн нөхрүүдэг мэн жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай. Нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чон Тотом гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Таашаан сонирхно уу?
2: Чон нэгэнтэй хагас хоныг залгин оруулж гэдсэн нилээд гүдээсний хараад Доржи Чэнжэндэ буяра бас жаахан хүлээж бай. Яарсан хүнд яр шиг олон шүү дээ. Харин мөд шалмгай байх хэрэгтэй. Бид урд талаас нь хойш нь хөөй. Тэнд бас хончин байхын чинь маны хавсрах юм гэлээ. Тэгээд бас нэг зэрэг харснаа Доржичтэй. За, маринда мард хурдан гэлээ. Хоёулаа ураг тулан алуухийн мордоод хөтлөөс доошо буун хонин сүргийн өмнө талаар хашиж довтлогов. Чонай хэдийн бэлтгэлтий байсан болохоор хүн мориндо мордохыг харамгч яаруу сандруу хэдэн ам өмхөөд хоньяа хаяж хойд сүг дутав. Гэтэл хэдэн 10 метр гүйсэнгүй чонагэнтэй хэлгүүлсэн найгаж өөрийн алдаа гаргаснаа сайн мэдэрсэн бололтой дугхийн толгойгоо бүхийн очиц сув. Энний харсан Доржи. За барлаа шүү. Чон идсэнэ бөөлжих гэж байна. Хурдлаарай гэж хас хэрв. Чон үнээр нюрууга бүхтэлгэж гэдсэ хуриан саян идсэн маха ам амар бөөлжиж ихлэв. Хоёулаа энэ тохиолыг амжиж хамаг хурдаараа довтлогон чонон нилээд ойртлаа. Чэнжэн чон гэдсэн дотор хидшээ бөөлжин гаргаж бэлтэргээ тэжээхээ сонссноос биш. Ийм аргаар бие хөнгөлж дутаа харгын анх үзэж байгаадаа нэнч гайхал дүрсэн мөртөө өөрийн эрхгүй сэм биширч авлаа. Өлөн чон бас өнгөрүү таних биш байна шүү. Хэрвээ чон гэдсэн хосолоо дутаа бол үнэнхүү Чинжиний бодсноор том алдаа болно. Чинжин мориог уйдан яаран довтлоход Доржи нэнч хурдан моринд ташуур нэмхийн дагуу ихд унаар хас хирэн чоныг өргөөж арын ууланд их хончонд дохио өгч байлээ. Доржи нилээд ойртож очихлоор чон бөөлжихөө зогсон дахин дутаа бол хурдцсан саянкаасаа дахинаар нэмэгдэжээ. Чон идэснээ бөөлжсэн боловч шин идсэн махан шингэж амжаагүй болохоор хэдий ч нэгэрэгүй гэвч энгийн цагийн хамаг хурдан хурдцтай хүрч дийлэхгүй бачимдна. Доржийн хурдан мори харж байтал чонтой идэг идэгээр ойртов. Мултарж дийлэхгүйгээ мэдсэн чон гэнтэй хөдөл өгсөн дутааж энийхээ сурамгаа эрдэмээр аюулаас мултархаар санаа ширнэ. Яг энэ үед хончин санжээ гэнт хөдлийн араас ураг эргүүлэн гарч ирээд чоны дутах замыг угтаж явлаа. Чонос очин хэлмэгдэж жаахан эргэлзэснэ. Доороо чиглэлээ өөрчлөн хамгийн ойролцоо байгаа хонин сүргийг чиглэв. Чоно хонин сүргийн дунд орвол мори өрхөх аргагүй мөртөө ургалахын ч аргагүй болно. Гэтэл чоны энэх хормхон зуурын эргэлзэл нь Доржид явшан олгож тэр чоны ойролцоо хүрхийн зэргээр санжээч чоны урдуур хэрж очив. Тэгээд Чон яг сайхан бэйргэж дутах чиглэлд өөрчлөх гэтэл Доржи хэдийн ураг хаяж яг сайхан чонын бүдүн хүзүүгээр ургалаад авлаа. Чонд ухард сун хүзүүгээ мутлах зав